Jericho, joka kertoo tuosta raamatullisesta tapahtumasta, miten Jerikon muurit sortuivat. Ja Tiina toteaa, että Elvistä ei voita mikään. Josh.

Siinä svengasi Elvis Presley ja gospel-ryhmä Joshua Fit the Battle of Jericho. Seuraavaksi Tiina haluaa kuulla Eveltä ja Ossilta Kosketa minua henki. Ja hän toteaa, että tämä on heidän musiikkiansa parhaimmillaan.

0: Se oli koskettava tulkinta Eveltä ja Ossilta tutusta virrestä. Seuraavaksi lähtee sitten Tiinan toiveesta soimaan hieno rakkauslaulu Juha Tapiolta, Kaksi puuta.
1: Kuuntelijan toivelista.

Näin siinä Juha Tapio ja yksi hänen rakastetuimmista lauluistaan soi Tiinan toivelistalla. Seuraavassa Tiinan mielikappaleissa yhdistävät voimansa Kari Tapio ja acapella-yhtye Rajaton. Ja Tiina toteaa, että tämä on kyllä parhaimmillaan Kari Tapiota.

Tiinan toiveesta soi siinä vähän erilainen versio tuosta Kari Tapion Myrskyn jälkeen -kappaleesta. Mukana oli acapella-yhtye Rajaton myöskin. Seuraava toivelaulu muistuttaa Tiinaa ja meitä kaikkia siitä, että me olemme uusia luomuksia Kristuksessa, kun uskomme Jeesukseen.

0: Siinä jälleen yksi hieno Even ja Ossin oma biisi, uusi luomus.
1: Kuuntelijan toivelista. Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
2: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
7: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044-47-77-888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista.
8: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Millaisesta musiikista kuulijamme Tiina pitää? Se ilahduttaa, lohduttaa ja rohkaisee meitä tänään. Seuraava Tiinan toive tulee hänen suosikkiartistiltaan Elvis Presleyltä. Take my hand, precious Lord, eli Herra, ota minua kädestä kiinni.

Oikein sydämensä pohjasta lauloivat ja anoivat siinä Elvis Presley ja Gospel-ryhmä. Herra, ota minua kädestä kiinni. Take my hand, precious Lord. Seuraavaksi kuullaan jälleen avioparia Eveä ja Ossia Tiinan toiveesta. Kiitos sulle Jumalani. Ja Tiina toteaa, että tämä on vaan niin hyvä.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin reippaan tulkinnan tuttu virsi sai Even ja Ossin käsittelyssä. Seuraavalla toiveellaan Tiina kuljettaa meitä sitten nostalgisiin tunnelmiin. Ja hän toteaa, että tämä on hänen isoäitinsä kappale.
2: Olen kuullut.

Tiinan toiveesta kuultiin siinä Kari Tapion Olen kuullut on kaupunki tuolla, ja Tiina toteaa, että tuo on hänen isoäitinsä kappale. Historian havinaan mennään myöskin seuraavassa laulussa, joka syntyi Natsi-Saksan vainoaman ja pidättämän papin Dietrich Bonhoefferin kynästä vankeudessa. Eve ja Ossia, hyvyyden voima.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
3: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Olisikohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista.
8: Siunausta ja iloa sinulle, jolle Tiina on valinnut tänään musiikkia kuultavaksi Radio Dayssä kuuntelijan toivelistalla. Tiina pitää erityisesti Even ja Ossin tulkinnoista, ja niinpä seuraavaksi soikin Lyyrinen kaunis päivä vain -kappale heiltä.

Näin Eve ja Ossi ja tuttu virsi, päivä vain. Juha Tapio ja Kelpaat kelle vaan laulu on Tiinalle hyvin lähellä hänen sydäntään. Ja onhan tämä ihan huikea rohkaisu, erityisesti sinulle, joka jostain syystä koet huonommuutta tai ulkopuolisuutta. Kelpaat kelle vaan.

sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan. Ja sä oot kaunis,

Juha Tapio on huikea, kelpaat kelle vaan, joka on erityisen lähellä sydäntä myöskin toivojaamme Tiinaa. Ja lempeät sävelet päättävät tänään Tiinan toivelistan. Tätä virttä kerrotaan muuten lauletun, kun neitsyt matkallaan ollut Titanic-laiva vajosi merten syvyyksiin, vieden mukanaan yli 1500 henkeä.

0: Olipas kaunista. Eve ja Ossi tulkitsivat vanhaa tuttua virttä Tiinan toiveesta. Lämpöinen kiitos Tiina sinulle näistä hienoista musiikkivalinnoista ja siunoista sinun elämääsi. Ja Salvesi Maria muistuttaa, että kuuntelijan toive musiikki soi Radio Dayssä aina arkisin maanantaista perjantaihin. Kello 11 ja 12 välillä ja sitten vielä yöuusintana seuraavana yönä kello 3 ja 4 välisenä aikana.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas. suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11 lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et Cetera-kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Papin työ on joskus haasteellista. Haluaisin sanoa niin paljon, mutta kun ihminen on todella hädässä, on vaikea löytää oikeita sanoja. Olen viime aikoina kohdannut useita ihmisiä, jotka ovat elämässään juuri nyt todella vaikeassa paikassa. Joku kamppailee vakavan sairauden kanssa, joku on menettänyt työnsä, jollakin ihmissuhde on rikkoutunut. Joku kamppailee uskonsa kanssa. Ja joskus ihminen ei enää tiedä, miten tästä pitäisi mennä eteenpäin. Heidän hätänsä on todellista. Mitä sinä sanoisit ihmiselle, joka on menettänyt toivonsa? Silloin ei auta kauniit sanat. Entä jos asiat eivät järjestykään niin kuin me toivoimme? Entä jos rukoukseen ei tule sitä vastausta, jota odotamme? Mitä silloin voi sanoa? En halua luvata sinulle, että kaikki järjestyy juuri niin kuin toivot. Mutta yhden asian haluan sanoa sinulle. Vaikka sinä et juuri nyt näe tietä eteenpäin, Jumala näkee. Sillä Jumala ei ole unohtanut sinua. Tämä ei ole vain kaunis ajatus, vaan se on Jumalan lupaus. Jesajan kirjassa sanotaan, totisesti sinä olet salannut itsesi Jumala, sinä Israelin Jumala, pelastaja. Jumala voi tuntua kätkeytyvän, hän voi tuntua olevan hiljaa, mutta hän on yhä pelastaja. Ja joskus elämä vie meidät paikkaan, johon emme olisi itse koskaan halunneet joutua. Oman elämämme Getsemaneen. Paikkaan, jossa emme oikein tiedä enää, että mitä meidän tulisi tehdä. Ja silloin alkaa kalvaa yksi kysymys. Missä Jumala on ja miksi hän ei auta? Getsemanessa Jeesus itse rukoilee. Isä, jos tahdot, ota tämä malja pois minulta. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Maljaa ei oteta pois. Getsemanen jälkeen tulee Golgata. Pelko vaihtuu todellisuudeksi. Jeesus vangitaan, tuomitaan ja viedään ristille. Ja ristillä hän huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumalan poika itse kulkee pimeyden läpi kuolemaan. Kaikki näyttää päättyneen, pitkä perjantai näyttää tappiolta ja hiljaisena lauantaina näyttää siltä, että mikään ei ole muuttunut. Jeesus on haudassa, kivi on haudan suulla, opetuslapset eivät tiedä mitä tapahtuu. He näkevät haudan ja pimeyden, mutta Jumala näkee jo uuden aamun sarastuksen. Ehkä sinäkin elät juuri nyt oman elämäsi hiljaista lauantaita, etkä tiedä enää miten tästä jatkaisi eteenpäin. Älä kuitenkaan päättele Jumalan toimintaa sen perusteella, mitä sinä juuri nyt kykenet näkemään. Anna kaikki valtia Jumalan tehdä työtään. Pidä kiinni lupauksista, myös hiljaisuudessa, myös odottaessa, myös silloin kun et vielä näe tietä eteenpäin. Sillä Jumala ei ole unohtanut sinua, eikä hiljainen lauantai ole tarinan loppu. Sen jälkeen tulee uusi aamu, aamu joka muutti kaiken.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olen lopussa, rikki lyöty. Sydämeni huutaa tuskasta. Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan. Huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. Sydämeni värisee, voimani hupenevat, silmieni valo sammuu. Minä en enää mitään ymmärrä. En voi sanoa sanaakaan vastaan. Herra, sinun apuasi minä odotan. Herra, minun Jumalani, sinä vastaat minulle. Psalmi 38, jakeet 9-11 ja 15-16.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arkiaamu 7.11.

0: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikkoevankelistana. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumista 1. luvusta jakeen 12. Ja se kuuluu seuraavasti. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isämme, me tulemme Jeesuksen, meidän Herramme nimessä, sinun kasvojesi eteen. Kiitos tästä sanasta. Kiitos tästä lupauksesta. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, sinä annoit voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat hänen nimeensä. Kiitos, rakas Isä, tästä. Herra, me otamme Jeesuksen vastaan. Tänäänkin me sanomme kyllä Jeesukselle. Emme puolittain, emme varauksella, vaan koko meidän sydämestämme. Tule, Herra Jeesus. Kiitos, Isä, että lapseus, että se ei perustu meidän ansioihimme, meidän onnistumisiimme tai meidän kelvollisuuteemme, vaan sinun lahjasi, poikasi nimeen. Rakas Isä, me rukoilemme, että vahvista meissä tänäänkin tämä varmuus, että me emme ole orpoja, me emme ole muukalaisia tai kaukana olevia, vaan me olemme sinun lapsiasi, sinun perhettäsi, Herra. Sinun omiasi. Kiitos, Isä, että me saamme tulla luoksesi lapsen rohkeudella ja huutaa puoleesi. Abba, rakas Isä, Jeesuksen nimessä.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojaitava tuulta vastenkin.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miten Israelin maa voisi täyttyä noin 50 000 Egyptistä lähtiestä. Entä miten Libanonin setrejä käytetään vertauskuvana Raamatussa? Entä voiko väärä paimen viedä harhaan? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 10. luvun 5. jakeesta seuraavan luvun 3. jakeeseen saakka otsikolla Herra kokoaa kansansa.
1: Sakarian kirjan 10. luvun alkujakeissa kerrotaan aluksi siitä surkeudesta, johon väärien paimenten seuraaminen johtaa. Sen jälkeen kansa saa kuulla, millaista on silloin, kun Herra saa olla kansan paimenena, eli johtajana. Luen Sakarian kirjasta luvusta 10, 5. jakeen. Juudan miehet sotivat kuin sankarit, polkevat taistelussa vihollisen murskaksi, kuin tallaisivat katujen lokaa. He taistelevat voitokkaasti, sillä Herra on heidän puolellaan. Tappiolle jäävät vihollisen ratsujoukot. Nämä sanat tuovat mieleen tuomarien kirjassa kuvatun Deboran ja Barakin taistelun kananilaisen Siseran joukkoja vastaan. Silloinkin jalkamiehet voittivat yllättäen hevosia käyttäneen kananilaisarmeijan. Normaalistihan jalkamies on varsin toivottomassa tilanteessa taistelussa ratsujoukkoja vastaan. Siksi Deboran aikana israelilaiset olivat pakotettuja pysymään vuoristossa. Jumalan ihme kuitenkin muutti tilanteen. Oikeaan aikaan tullut sade muutti Israelin tasangon mudaksi ja hevosten käyttö taistelussa kävi mahdottomaksi. Silloin Israelin kansa saavutti ratkaisevan voiton kananilaisista. Nyt Sakarian kirja puhuu vastaavasta ihmeestä. Ratsujoukot jäävät Juudan miesten jalkoihin. Sellainen on mahdollista vain silloin, kun Herra itse sotii kansansa puolesta. Näin tämän sotaisen kuvankin avulla Sakaria auttaa kansansa ymmärtämään, miksi heidän kannattaa seurata Herraa. Kun Jumala on heidän puolellaan ja puolustaa heitä, mahtavimpienkin vihollisten on väistyttävä. Tämä sanoma on tietenkin suureksi rohkaisuksi myös meille kristityille. Kun me näemme itsessämme ja ympärillämme kaikenlaisia voimia, jotka sotivat Jumalan tahtoa vastaan, meidän ei tarvitse masentua. Kun Herra on kristityn turvana, mahtavimpienkin turmiovaltojen on väistyttävä. Jopa kuoleman on antauduttava Jeesuksen Kristuksen edessä. Jae 6. Minä teen Juudan heimosta vahvan, ja Joosefin heimoa minä autan. Minä annan niiden palata takaisin, sillä minä armahdan kansaani. He ovat jälleen minun omiani, ikään kuin en olisi koskaan heitä hylännyt. Minä olen Herra, heidän Jumalansa. Minä kuulen heidän rukouksensa. Juudan heimo tarkoittaa eteläistä valtakuntaa ja Joosefin heimo pohjoista. Näin Sakaria ajattelee koko kansakuntaa yhtenä kokonaisuutena. Siinäkin mielessä hajannus on ohitse. Jumalan pelastusteko yhdistää kansan, rangaistuksen ajat ovat päättyneet. Jatkan jakeesta 7. Efraimilaiset ovat uljaita sotureita, heidän silmänsä hehkuvat ilosta niin kuin viinistä. Heidän lapsensa katselevat ja iloitsevat, heidän sydämensä riemuitsee Herrasta. Myös efraimilaisilla viitataan Israelin pohjoisvaltioon. Efraim oli Joosefin nuorempi poika, jonka Jaakob siunauksella nosti omien poikiensa rinnalle yhdessä vanhemman pojan Manassen kanssa. Koska Efraimista tuli väkiluvultaan suurin pohjoisen heimoista, Raamattu antaa silloin tällöin Efraimin edustaa koko Israelin pohjoista sukukuntaa. Vastaavalla tavalla puhuttiin edellisessä jakeessa myös Efraimin isästä, eli Joosefista. Syy siihen, että Tässä yhteydessä puhutaan Israelin pohjoisvaltion menestyksestä on se, että edellä viidennessä jakeessa puhuttiin vastaavalla tavalla Juudan miehistä. Näinkin korostuu viesti siitä, että Israelin pohjoisvaltio on jälleen Juudan veroinen. Menneen ajan haavat ovat siis umpeutuneet, kun sekä Juuda että Efraim iloitsivat kumpikin Herrasta vapahtajastaan. Luin jakeet 8 ja 9. Hetki tulee, jolloin minä vihellän merkin vieraisiin maihin joutuneille ja kokoan heidät, minä lunastan heidät vapaiksi. Minun kansani on oleva suuri, yhtä suuri kuin se kerran oli. Vaikka olen sirotellut heidät kansojen joukkoon, he ja heidän lapsensa saavat jäädä eloon ja palata takaisin, kun he kaukaisissa maissa muistavat minua. Edellä Herra on verrattu paimeneen. Nyt hän paimenen tavoin viheltää hajalleen joutuneet lampaat koolle. Se, että osa heistä oli harhautunut kaukaisiinkin maihin, ei ole Herralle mikään ongelma. Hänen kutsuaan totellaan pitkänkin matkan päästä. Myös näissä jakeissa korostuu rangaistuksen ajan päättyminen. Vaikka kansaa oli koettelemuksessa menettynyt eri tavoin, niin lopulta, kun väki aletaan taas laskea, havaitaan, että sitä on yhtä paljon kuin alussakin. Jäi 10. Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta, kokoan heidät Assyriasta. Minä annan heille myös Gileadin maan ja Libanonin vuoret, mutta sielläkään ei ole heille riittävästi tilaa. Herra mainitsee lupauksessaan Egyptin ja Assyrian. Egypti oli Israelin eteläinen naapuri, ja sen kanssa sillä oli ollut läheistä kanssakäymistä koko sen historian ajan. Jossakin vaiheessa yhteydet olivat olleet rauhanomaisia, joskus käytiin verisiä sotiakin. Siinä vaiheessa, kun Babylonia valloitti Jerusalemin, paljon väkeä pakeni myös Egyptiin. Esimerkiksi nykyisen Assuanin kaupungin edustalla sijaitsevalle Elefanttiinen saarelle asettui asumaan juutalainen siirtokunta. Nyt näemme Jumalan ikään kuin toistavan eksoduksen. Niin kuin kerran Mooseksen aikana kansa vapautettiin Egyptistä, niin tapahtuisi myös silloin, kun Herran kutsu kuuluu. Mitkään mahdit eivät voi pidätellä kansaa palaamasta omaan maahansa. Puhe Assyriasta viittaa Israelin pohjoisiin vihollisiin. Kaikkein vaarallisimmat viholliset Israeliin on aina saapuneet pohjoisesta. Siitä syystä puhe siitä, että Herra kokoaa niiltäkin seuduilta kansansa luvattuun maahan, kertoo pohjoisten vihollisten voimattomuudesta. Herra on niitäkin mahtavampi. Myös puhe maan käymisestä ahtaaksi on riemuviestiä kansalle. Siksi maata tarvitaan lisää. Gilead tarkoitti nykyisen Jordanian pohjoisosaa, eli aluetta, jolle autiomaavaelluksen päätteeksi Manassen ja Gadin sukukunnat asettuivat. Libanonin vuoret olivat luvatun maan rajana pohjoisessa. Daavidin aikana raja siirtyi kuitenkin sieltä aina Eufratille saakka. Näin jäi maantieteen avulla kertoo alkuaikojen riemuun palaamisesta. Luin jakeet 11 ja 12. He kulkivat pois orjuudesta meren poikki, sen aallot minä lyön pois tieltä. Niili kuivuu pohjiaan myöten, Assyrian mahti murtuu ja valtikka otetaan pois Egyptiltä. Minä herätin kansani väkeväksi ja minun omanani se vaeltaa, sanoo Herra. Myös näiden jakeiden kieli heijastelee aikaa, jolloin Jumala antoi Israelin kansan päästä Mooseksen johdolla vapauteen Egyptin orjuudesta. Silloin hän palautti kansan luvattuun maahan ensimmäisen kerran. Sakarian kirjassa Herra lupaa tehdä uudelleen jotakin samanlaista. Ehkäpä mietit, että eikö Sakarian aikana jo ollut tapahtunut niin kuin Herra tässä lupaa. Jos luet esimerkiksi Esran kirjasta luvattuun maahan palaneiden määrästä, niin huomaat, että palaneita oli lopultakin kohtuullisen vähän. Esran kirjassa luvussa 2 jakeessa 64 todetaan seuraavaa. Lähtiöitä oli kaikkiaan 42 360 henkeä. Lisäksi orjia ja orjattaria kerrotaan olleen runsaat 7000. Sellaisesta väkimäärästä maa ei todellakaan täyty. Näitä lukuja ajatellessamme ymmärrämme ehkä paremmin, miksi Sakarian välittämä Jumalan lupaus maan täyttymisestä on täytynyt kuulostaa aivan uskomattomalta hänen aikalaistensa korvissa. Niihin uskomattomiin aikoihin viitataan myös Jeremian kirjassa luvussa 23, sen jakeissa 7 ja 8. Herra sanoo, tulee aika, jolloin ei enää sanota, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi israelaiset Egyptin maasta. Sen sijaan sanotaan, niin totta kuin Herra elää, hän joka toi Israelin heimon jälkeläiset takaisin pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut. Silloin he saavat jälleen asua omassa maassaan. Näin siis Jeremian kirjassa. Nämä tapahtumat odottavat vieläkin lopullista toteutumistaan. Siellä vieläkin juutalaisen kansan jäsenet muistelevat ainakin pääsiäisaterialla Egyptistä vapautumista. Profeetta ennustaa senkin asian muuttuvan jossakin vaiheessa. 10. luvun lopulla puhuttiin myös Libanonin vuorista. Seuraavan luvun 3 alkujakeessa sama teema vielä jatkuu. Luenne. Avaa porttisi Libanon, niin tuli pääsee syömään setrisi. Valittakaa sypressit. Setrit ovat kaatuneet, mahtavat puut on hävitetty. Valittakaa Basanin tammet. Sankka metsä on sortunut. Kuulkaa paimenten valitusta. Heidän rehevät laitumensa on hävitetty. Kuulkaa nuorten leijonien karjuntaa, kun Jordanin tihekkö on tuhottu. Näihin jakeisiin liittyvien kielikuvien ymmärtäminen ei ole aivan helppoa. Näyttäisi siltä, että Sakarian profeetiaan on sekoittuneena useita teemoja. Siksi niiden avaaminen mielekkääksi kokonaisuudeksi ei ole mitenkään yksiselitteistä. Kokonaiskuva piirtyy eteemme kuitenkin kohtuullisen selvänä. Selvää on, että Sakaria puhuu siitä, kuinka alueelle saapuva armeija yhkäisee tieltään kaikki esteet. Erityisesti nimeltä mainitaan Libanon ja Basan. Toisin sanoen katse kääntyy jälleen kerran pohjoiseen. Tämä ei suinkaan ole ainoa Raamatun kohta, jossa Libanon ja Basan yhdistetään toisiinsa. Esimerkiksi Jesajan kirjassa luvussa 2, jakeissa 12 ja 13, kerrotaan Sakarian sanojen tapaisesti seuraavaa. Sillä Herran Sebaotin päivä iskee kaikkeen ylpeään ja korkeaan, kaikkeen mahtavaan ja ylhäiseen, niin että se vaipuu maahan. Se iskee kaikkiin Libanonin setreihin, korkeihin ja ylpeihin ja kaikkiin Basanin tammiin. Myös Jeremia luvussa 22 ja jakeessa 20 puhuu vastaavaan tapaan. Nouse Jerusalem Libanonin vuorille, huuda ja valita. Anna äänesi kaikua Basanissa, huuda Abarimin vuorilta, sillä kaikki sinun rakastajasi on murskattu. Puhe Basanista ja Libanonista samassa yhteydessä ei ole muutenkaan kummallista, sillä ne ovat toistensa naapureita. Basan tunnetaan nykyään parhaiten Golanin ylänkönä ja kukkuloina, eli se rajoittuu osittain Libanoniin. Nimi Libanon tulee valkoista tai lunta tarkoittavasta sanasta. Se on saanut nimensä sen alueen lumihuippuisista vuorista, joille myös setrit kasvavat parhaiten. Hyvä on tietää myöskin se, että suuri syyroafrikkalainen hautavajoama kulki aivan näiden vuorten vieritse. Se onkin tarjonnut loistavan kulkutien historian suurille valloittajille. Sitä reittiä ovat hyödyntäneet Assyria, Babylonia, Medo-Persia sekä myös Aleksanteri Suuri ja Rooman armeijan joukot. Suuri hautavajoama alkaa Syyrian alueelta ja ulottuu Afrikan keskiosiin saakka. Sille alueelle sijoittuvat myös Genesaretin järvi, Jordanin joki ja kuollut meri. Ne kaikki ovat siis osa valtavaa hautavajoamaa, joka antaa tuolle alueelle aivan erityisen leiman. Hautavajoamaan reittiä seuraavat myös useat muuttolintoparvet, eivätkä vain ihmisarmeijat. Libanonin tärkein tunnus on setteri. Nykyisen Libanonin valtion lipussakin on kuvattuna mahtava setteri, johon Raamatussa usein viitataan. Sakaria kuitenkin kertoo mahtavien setterien hävittämisestä. Ne saattoivat kasvaa jopa 3000 vuoden ikäisiksi. Vastaava kohtalo odotti myös sypressejä. Niiden lisäksi ikivanhat ja vahvat Baasanin tammetkin joutuisivat nöyrtymään. Sakarian käyttämät kielikuvat ovat voimallisia, sillä yleensä Libanonin setriä käytetään Raamatussa vertauskuvana lujuudesta ja ylväydestä. Samaan suuntaan viittaa myös puhe sypresseistä ja Baasanin tammista. Nyt Sakaria ilmoittaa, että tulevissa tuomioissa nämä vahvuuden vertauskuvatkin joutuvat nöyrtymään. Profeetta siis kuvaa valoittajien etenemistä aina Jordanin joen tiheiköille saakka. Jordanin joki saa alkunsa Hebronin rinteiltä, jotka nekin olivat Baasanin aluetta. Ainakin nykyään Jordanin yläjuoksulla ja erityisesti Huulijärven seudulla on nähtävillä laajoja kaisla-alueita. Toki jokia reunustaa koko pituudeltaankin tiheä kasvillisuus, joten on vaikea tarkasti tietää, mihin alueeseen Jordanin tiheiköllä viitataan. Seurauksena joka tapauksessa on paimenten valitus. Paimenista puheessaan Sakaria näyttäisi viittaavan Jeremian kirjan kuvaukseen. Luen Jeremian kirjasta luvusta 25, alkaen jakeesta 34. Huutakaa paimenet, valittakaa. Kieriskelkää tomussa te laumojen johtajat, sillä aika on tullut, jolloin te joudutte teurastettaviksi. Te kaadutte, te hajoatte sirpaleiksi kuin kallisarvoinen astia. Paimenet eivät pääse pakoon, laumojen johtajat eivät löydä turvapaikkaa. Kuulkaa, paimenet huutavat, laumien johtajat valittavat. Herra hävittää heiltä niityt. Heidän turvalliset laitumensa tuhoutuvat Herran hehkuvan vihan alla. Heidän rehevät laitumensa on hävitetty. Laitumien hävitys saa aikaan sen, että leijonat lähtivät liikkeelle normaaleilta asuinsijoiltaan ja aiheuttavat siis vaaraa asukkaille. Kaikenlainen epävarmuus on näin vallannut paimenet. Meidän kannattaa huomata, että Sakaria ja Jeremia puhuvat vääristä paimenista, jotka ovat antaneet kansalle vääriä ohjeita ja petollista turvallisuuden tunnetta. He eivät voi enää luottaa asemaansa. Kummankin profeetan sanoman tarkoituksena oli saada kansa ymmärtämään, että sen ainoana turvana olisi Herra. Herra, joka ohjaa suurintakin valtakuntaa. Kaikista vääristä turvista on luovuttava. Seuraavaksi Sakaria siirtyykin jälleen kuvaamaan oikean paimenen tehtävää. Sitä teemaa tutkimme tarkemmin ensi kerralla.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 11 lukua otsikolla Kun kärsivällisyys loppuu. Seuraavaksi saamme kuulla, miksi Taiwanilla Sansan väki sai lempinimen kananmuna. Mistä tämä kertoo, siitä meitä valaisee Sansan globaalin lähetystyön johtaja Juri Veikkola.
2: Viime Taiwanin vierailullamme ryhmämme jäsenet saivat yllättävän lempinimen, kananmuna. Ensireaktio oli hämmennys. Isäntämme kuitenkin selitti vertauksen kohteliaaksi ja kannustavaksi. Kananmuna on valkoinen ulkoa ja keltainen sisältä. Valkoinen viittasi ulkoisen olemuksemme, mutta keltainen sisimpään, siihen, että sydämemme asenne ja ajattelu koettiin heidän kanssaan samansuuntaiseksi. Kun ymmärsimme viestin, otimme sen lämpimästi vastaan. Vuonna 1974 perustettu taiwanilainen yhteistyökumppanimme VOS, Voice of Salvation, pitää Sansaa samanhenkisenä kumppanina. Yhteinen näky suuntautuu kiinankieliseen maailmaan, jossa elää samaan aikaan sekä toivoa että jännitteitä. Vierailun aikana kuulemme silti painotuksen, joka haastaa pelkän geopoliittisen katseen. Kumppanimme haluaa siunata Kiinaa. Taustalla on yksinkertainen kristillinen perusvakaumus. Jokainen ihminen on Jumalalle rakas, ja evankeliumia viedään sinne, missä tarve on suurin. Viime vuosina olemme seuranneet Kiinan uskonnon harjoittamista koskevia rajoituksia ja niiden vaikutuksia. VOSin vuosiraportin mukaan uskontopolitiikka on tiukentunut erityisesti verkossa. Pappien ja pastoreiden mahdollisuuksia saarnata ja julkaista Jumalan palveluksia on rajoitettu. Kun digitaalinen tila kapenee, perinteisemmät kanavat nousevat uudelleen tärkeiksi. Radiolähetykset ovat osoittautuneet monessa tilanteessa turvalliseksi ja toimivaksi tavaksi julistaa evankeliumia ja vahvistaa uskovia Jumalan sanalla myös siellä, missä julkinen uskonnollinen viestintä on käynyt entistä kapeammaksi ja herkemmäksi. Samalla on hyvä muistaa, että kiinankielinen kristillisyys ei ole kadonnut, vaikka julkinen tila sille on monin tavoin rajoitettu. Kristillisiä yhteisöjä on edelleen ja hengellinen etsintä jatkuu. Julkinen jalanjälki voi kaventua, mutta evankeliumi pysyy läsnä useissa muodoissa, kodeissa, pienryhmissä, seurakunnissa ja mediassa. Monelle juuri media on ensimmäinen kynnys, jonka yli on mahdollista astua. Ohjelmaa voi kuunnella anonyymisti, omaan tahtiin ilman, että tarvitsee heti selittää kenellekään, miksi etsii. VOSin ohjelmistossa arkielämän tapahtumat saavat uuden kristillisen näkökulman. Kuuntelijat kertovat palavansa sisältöjen äärelle, koska ne auttavat peilaamaan omia kokemuksia Raamatun opetuksiin ja löytämään niistä käytännön neuvoja tämän päivän tilanteisiin. Sama oivaltava ote näkyy myös kulttuurisisällöissä. Elokuvia ja TV-sarjoja käsitellään raamatullisesta näkökulmasta niin, että kuulija rohkaistuu pysähtymään syvien elämänkysymysten äärelle, mitä tarinat paljastavat ihmisyydestä, toivosta ja Jumalan läsnäolosta. Hengellisen kasvun tueksi kanava esittelee myös kristillistä kirjallisuutta. Ohjelmissa pohditaan kärsimystä, Jumalan käskyjen merkitystä ja toivoa, joka kantaa vastoinkäymisten keskellä. Monelle nämä jaksot ovat olleet kaivattuja pysähdyspaikkoja. Hetkiä, jolloin voi kuulla sanoja, jotka muistuttavat Jumalan uskollisuudesta. Lisäksi ohjelmistossa kuullaan kertomuksia ihmisistä, jotka ovat kohdanneet Jumalan armon. VOS julkaisee päivittäin hengellistä sisältöä myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Avoimin silmin ohjelmaa voi kuunnella radiossa ja eri verkkokanavissa. Kun jakelu on monikanavaista, sama viesti löytää perille eri elämänrytmeissä. Yksi kuuntelee työmatkalla, toinen ilta myöhään, kolmas selaa lyhyitä nostoja puhelimesta. Pienikin kohtaaminen voi olla merkittävä. Joskus yhden minuutin ajatus tai rukous käynnistää keskustelun, joka jatkuu viestien tai yhteydenottojen kautta. Kuuntelijapalautteet rohkaisevat tekijöitä. Eräs kuuntelija kiittää erityisesti elämäntodistuksista, jotka auttavat kasvamaan ja rakentamaan uskoa. Toinen kuvaa koskettavasti yksinäisyyden todellisuutta. Kiinassa on paljon yksinäisiä nuoria, parikymppiset ja kolmikymppiset eivät juuri lähde ulos, vaan viettävät aikaa kotona kännykän kanssa. Se on surullista ja pelottavaa. Juuri tällaisiin kohtiin kristillinen media pyrkii tuomaan toivoa, sanoja, jotka eivät ohita todellisuutta, mutta eivät myöskään jätä ihmistä yksin. Kiinankielinen väestö ei ole vain yhden maan sisällä. Kiinassa asuu 1,4 miljardia ihmistä ja ulkokiinalaisia on maailmanlaajuisesti 10 miljoonia. Diasporaan kuuluvat Manner-Kiinasta, Taiwanista ja Hongkongista muuttaneet etniset kiinalaiset sekä heidän jälkeläisensä. Kun yhteisöt etsivät paikkansa uusissa maissa, myös yhteys omaan kieleen ja hengelliseen perintöön nousee tärkeäksi. Siksi mediakanavat pyrkivät kulkemaan rinnalla sielläkin, missä fyysinen seurakuntayhteys on heikko tai hajanaista ja missä uskosta puhuminen voi olla kulttuurillisesti vaikeaa. Kristillinen viesti ei enää lähde vain yhdestä pisteestä. Taimonissa tehtävän työn rinnalle on kasvanut laaja kiinankielinen verkosto, jossa toimijat tukevat toisiaan ja kantavat samaa näkyä, että evankeliumi voisi tavoittaa ne, jotka etsivät toivoa, riippumatta siitä, missä päin maailmaa he elävät. Medialähetyksen kiinankielisessä maailmassa jokaisella on oma paikkansa, mutta yhdistävä pyyntö toistuu. Kantakaa meitä rukouksin. Se on pyyntö työntekijöiden jaksamisen, viisauden ja suojan puolesta, että sisältö tavoittaisi oikeat ihmiset oikeaan aikaan ja mahdollisuus yhteydenpitoon säilyisi. Paavali kirjoittaa, pitäkää pyhien tarpeet ominanne. Roomalaiskirje 12. Kun ajattelen Taiwanissa kuultua kananmunavertausta, se muistuttaa minua juuri tästä. Samaa sydäntä voi kantaa yli rajojen. Rukous voi olla se side, joka pitää meidät lähekkäin, vaikka välimatka on paljon. Rukous voi olla myös se näkymätön tuki, joka tekee mahdolliseksi työn, jota emme itse näe, mutta jonka hedelmät joku toinen saa kokea.
0: Tämä juuri kuulemamme juttu on aiemmin julkaistu Sansa-lehdessä Juri Veikkolan kirjoittamana. Rukoilemme yhdessä. Herra, tuomme sinun kasvoisi eteen kaikki kiinankieliset ihmiset Kiinassa ja ympäri maailman. Herra, rukoilemme kaikkien hengellisten ohjelmien kuuntelijoiden puolesta. Herra, anna sanasi sattua ja pyydämme, että auta, että he löytäisivät sinut omaksi vapahtajakseen. Herra, pyydämme turvaa jo sinun uskovillesi. Ohjaa heitä. Anna heille viisautta. Herra, sinun käsiisi jätämme heidät ja pyydämme heille sinun turvaasi ja suojaasi. Jeesuksen nimessä, amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi tutun virren Päivä vain ja hetki kerrallansa. Ja tällä kertaa sen esittää Nina Åström. Luovutaan kaikista vääristä turvista ja turvataan aina vain Herraan. Hei hei!
3: Päivä vain.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
0: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
5: Ai missä?
4: No Kristuspäivän rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
5: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
4: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
6: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
7: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Day. Kiintymys kehojen.

0: Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Minulla on täysi syy ajatella teistä kaikista näin, sillä te olette minun sydämessäni. Ja olenpa vankilassa tai puolustamassa ja vahvistamassa evankeliumia, te kaikki olette osallisia samasta armosta kuin minä. Uskon alkuun kuuluu, että se liikkuu ahdistuksen ja ilon maisemissa, kokemusten tarkkailussa, heikkouden ja voiman kysymyksissä. Usko tullakseen kestäväksi hakeutuu kuitenkin hyvissä ajoin synnin ja armon maisemiin. Sieltä löytyy kestävä pohja, joka ei kaadu myrskyjen ja rajuilmojen saapuessa. Pyhä Henki, joka lähtee Isästä ja Pojasta, ohjaa kristityt aina Jeesuksen luokse. Pojassa on elämä, ja vain hänessä. Hän ja vain hän on tie Isän luo. Jos Pyhän Hengen työ erotetaan Jeesuksen sanoista, teoista ja rististä, vie tie väistämättä väärään suuntaan. Se johtaa luottamaan ihmiseen ja hengellisiin kokemuksiin. Ja aina se vie uskonnollisuuteen, jossa ei ole evankeliumia eikä oman tunnon vapautta, vaan ainoastaan lakia ja tekoja. Kirkas evankeliumi pitää osallisena armosta, josta myös Paavali eli.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Hei, minä olen Jyri Komulainen, kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtava asiantuntija luterilaisessa kirkossa. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
1: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren

0: kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
3: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
1: Let's go!
5: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
6: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä Mahtava et cetera -kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla, arvioi ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen tiedotteessa. Valtonen osallistui arktisten liittolaismaiden ulkoministerien kokoukseen New Yorkissa maanantaina. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Valtosen mukaan yhteistyö arktisten liittolaisten kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta. Naton arktisten jäsenmaiden A7-ryhmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Kanada ja Yhdysvallat. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Ruotsin valtiopäivien vaaleissa epäillään mahdollista vaalivilppiä, uutisoi Dagens Industri-lehti. Epäilyn mukaan Borlängessä Taalainmaan maakunnassa olisi jaettu äänestyslippuja, joihin oli valmiiksi merkitty vasemmistopuolueen ehdokas Mohamed Abdukadir Ali. Alia tai ketään muuta ei ole syytetty rikoksesta. Ali kommentoi SVT:lle, ettei hän ollut asiasta tietoinen ennen kuin hän kuuli siitä hänen yhteydessä olleen toimittajan kautta. Ruotsin syyttäjävirasto sai asian tietoonsa jo syyskuun alussa. Tutkinta ehdittiin kertaalleen sulkea, mutta avattiin maanantaina uudelleen.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää. Sitten saadaan korkeapainetta osaksemme tänään. Korkeapaineen selänne nimittäin työntyy Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee ja aamulla esiintyy vielä paikoin sumua etenkin maan etelä- ja keskiosassa. Lännessä on päivällä aurinkoisinta. Idässä ja pohjoisessa on runsaampaa pilvisyyttä. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa. Etelässä puhaltaa paikoin kohtalainen pohjoistuuli. Pohjois-Lapissa alkaa illalla voimistua puolestaan etelätuuli. Päivälämpötila, se on etelässä ja lännessä noin 15 astetta, idässä 12-14 ja pohjoisessa 7-12 astetta. Eli nyt selvästi jo syksyisemmän viileä päivä, mutta aurinkoakin tarjolla erityisesti länteen. Idässä ja pohjoisessa tänään sitten pilvisempi päivä. Iltaa ja yötä, kun varovasti katsellaan, näyttäisi siltä, että pilvisyys lisääntyy myöskin Lapissa ja maan keskivaiheilla. Yölämpötilan ollessa kaakossa 7-10 astetta. Muuten ollaan 0 ja plus 7 asteen välillä. Kaikkein kylmintä ensi yönä on maan keskivaiheilla. Mutta korkeapaineen selännessä tuo mukanaan aurinkoa ja sateitakaan ei tänään sääkartalla juurikaan näy.
4: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
9: Iloa ja toivoa, sitä lähdetään vähintäänkin hakemaan, jos ei se ole jo läsnä. Ja minä teen parhaani, että se saisi ainakin radion kautta olla osana sinun aamua ja päivää. Ja kenties sit sitä kautta myöskin koko viikkoa. Onneksi ei tarvitse sitä yksin täältä tehdä. Saan kaverikseni loistavia lauluja ja myöskin kohta rukiista Raamatun opetusta. Siitä pitää olla Jorma Pihkala Raamattu avaimissa, jonka pariin mennään aivan justiinsa. Matias täältä studiosta toivottaa sulle jälleen oikein mukavaa huomenta, tiistai sellaista. Aurinko alkaa nousta ainakin Helsingissä ja lupaus siitä, että tästä voisi niinkin täällä etelässä tulla aurinkoinen päivä on olemassa. Minä otan sen sydänlämpöisesti vastaan. Vaan sanotaan näin, että sato tai paisto, tämä päiväkin lahjaksi se on saatu, otetaan se sillä tavoin vastaan. Ja jos huolettaa, sydän on täynnä murheita, niin nyt Samuli Edelmanin sanoja uskomaan. Hän nimittäin vakuuttelee, että ei mitään hätää.
7: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: kutsuttu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Jorma Pihkala ja hän opettaa meille otsikolla Voittajat.
3: Jumalan rauhaa sinulle. Tällä viikolla pysähdymme kuuntelemaan, mitä Herra Jeesus meille puhuu ilmestyskirjan alkulukujen 7. kirjeessään seurakunnille. Tärkeää on kaiken aikaa pitää mielessä, kuka meille puhuu. Hän on Herra, kuningas, vapahtaja ja Jumalan poika. Totinen, aamen. Jokaisen kirjeen alussa Jeesus kuvaa omaa suhdettaan seurakunnan ulkoiseen ja sisäiseen tilaan. Kysymys on siitä, millaisena Jeesus näkee meidän tilamme. Meitä ei hyödytä itsetuntemus, joka on irrallaan Jeesuksesta. Kuuluisa kehotus, tunne itsesi, ei voi viedä meitä mihinkään lopulliseen itsetuntemukseen. Vain Herra Jeesus näkee tilamme ja tilanteemme oikein, ja siksi meidän on kuunneltava ja otettava vastaan Herran sana omasta ja seurakuntiemme tilasta. Kaikissa kirjeissä toistuvat sanat, minä tiedän sinun. Niitä seuraa kunkin seurakunnan tilanteen kuvaus. Uskovalle kristitylle tieto siitä, että Jeesus tietää, ei ole ensisijassa pelottava todellisuus. Toki sitäkin, kun sydämemme pahuus ja syntisyys paljastuu kaikessa hirvittävyydessään. Asia on kuitenkin syvimmiltään mitä vapauttavin. Herran edessä ei tarvitse eikä voikaan esittää mitään roolia, koska hän näkee meidän lävitsemme. Kun hän kertoo meille näkemänsä, se voi tehdä kyllä kipeää, mutta viime kädessä vain totuus voi tehdä meidät vapaiksi. Vain totuuteen taipuva voi löytää parannuksen kautta armon ja uuden elämän. Ensimmäisessä kirjeessä Jeesus lausuu, minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja et voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Herra tietää ja tuntee meidän aktiiviset tekomme ja toimintamme, mutta yhtä hyvin hän tuntee myös sen, missä joudumme olemaan paikallamme ja odottamaan kärsivällisesti. Herran sana osoittaa myös sen, että hänen omansa ei tule sietää mitä tahansa. Suvaitsevaisuus, joka sietää väärää opetusta ja valhetta, on Herralle kauhistus. Toisessa kirjeessä Herra sanoo, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas ja mitä pilkkaa kärsit. Jeesus tietää ja tuntee myös meidän ulkoiset olosuhteemme ja niistä johtuvat ahdistukset. Ulkoinen köyhyys ei ole ihannetila, vaan tuottaa ahdistusta, mutta senkin keskellä Jumalan lapsi voi olla rikas, sillä hengellisiä aarteita ei ulkonainen köyhyys voi meiltä riistää. Herra tietää myös oman ristintiensä kokemuksesta, miten pilkka tekee kipeää. Kaikissa olosuhteissa Herra on omiensa kanssa. Kolmannessa Jeesus jatkaa. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä on saatanan valtaistuin. Jumalan seurakunta ei elä täällä ajassa paratiisissa, vaan maassa, jossa saatana hallitsee valtaosaa ihmiskuntaa ja missä pimeyden vallat pyrkivät tukahduttamaan Herran työn. Herran omien ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä Jeesus on kanssamme ja hän on väkevämpi kuin kaikki pimeyden vallat yhteensä. Hän näkee ja on tukenamme. Neljännessä kirjeessä sanat kuuluvat, minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi, sinun uskosi, palvelutyösi ja kärsivällisyytesi. Herralle on suuri ilo, kun hän näkee oman pyhän henkensä synnyttämän uskon hedelminä, rakkautesi kautta palvelusintoa ja kärsivällisyyttä omissaan. Herra antaa tunnustusta siitä hyvästä hedelmästä, mitä hän näkee omissaan. Viides kirja avaa järkyttävän näköalan. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on nimi, että elät, mutta olet kuollut. Kristitty ja kokonainen seurakunta voi pikkuhiljaa liukua niin kauas Jeesuksen elämästä, että se joutuu hengellisen kuoleman valtaan. Pahinta on, että moni siinä tilassa oleva kuvittelee yhä olevansa kristitty ja pelastettujen joukossa. Ei ole helppo suostua tällaisen Jeesuksen sanan alle, mutta hän puhuu niin voidakseen palauttaa meidät elämään tuhlaajapojan tavoin. Kuudennelle seurakunnalle Jeesuksella on toisenlaista kerrottavaa. Minä tiedän sinun tekosi, minä olen avannut eteesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Tosin sinun voimasi on vähäinen, mutta sinä olet ottanut sanastani vaarin, etkä ole kieltänyt nimeäni. Herran sanasta kiinni pitävä, itsessään vähäinen seurakunta ja uskova on kuitenkin Herrassa väkevä ja voi evankeliumin julistustehtäväänsä hoitaessaan käydä eteenpäin avoimista ovista vastustuksesta huolimatta. Viimeisen seurakunnan saama sanoma kuuluu. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, jospa olisit kylmä tai palava. Ulkoisesti hyvin pyyhkivä seurakunta tai uskova kristitty on suuressa vaarassa joutua penseyden valtaan. Siinä itseriittoisuus korvaa luottamuksen Herraan ja ulkoinen kätkee sisäisen onttouden. Oletko sinä valmis kuuntelemaan sitä, mitä Herra näkee sinussa? Vain ne, jotka ovat valmiit kuulemaan Herran puhetta, voivat lopulta päästä voittajina perille.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Jorma Pihkala aiheesta voittajat, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen Kansanlähetys. Leipä sunnuntaissa on tarjolla tukeva Raamattu opetus, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Leipäsunnuntain messu pidetään Säynät-Salon kirkolla Saarnatie 2. Seuraava leipäsunnuntain messu on 27.9. kello 16. Lue lisätietoja osoitteesta keskisuomi.sekl.fi / tapahtumat / leipäsunnuntai. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Sitten myöhemmin mä tajusin, että ei tämä ole se juttu, että musta tulisi tunnettu luontokuva. Ja mun juttu on se, että mä tuon Jumalan hengitystä ihmisten nähtäville, koska meillä on muitakin aisteja kuin kuuloaisti, jossa Jumala haluaa puhua. Ja mä voin tuoda niin kuin ihmisten nähtäville jotakin Jumalan kasvoista. Ei me voida katsoa suoraan Jumalaa, mutta me voidaan katsoa hänen luomistyönsä ihmeitä. Ja mä oon nyt sen 10 vuotta, kun on ollut ilman mitään virkaa tämmöinen keikkailija ja freelanceri, niin mä oon kaikki raamattuopetukset ja muut pitänyt luontokuvien kanssa.
4: Kirsin kanssa on kirjailija, luontokuvaaja, pastori Erkki Jokinen Radiodeissa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
5: Radiodei.

0: Sehän oli itse Elvis Presley ja Swing Low Sweet Chariot, joka kuultiin tuossa Raamattuavainten perään. Herätysaamulähetys on käynnissä. Kello on 7.20. Matias täällä istuu studiokopissa. Kahvia siemailen en kyllä juurikaan nyt, mutta kohta ajattelin ottaa tuosta reilun aamukulauksen. Semmoinen fiilis on, että sille olisi tarvetta. Sä voit olla aamu kahvilla siellä, tai sitten se on jo hörpitty, tai aamu tee, tai mitä ikinä. Tai sitten oli semmoinen aamu, että siitä vain haaveilet. Sekin on ihan ok. Tiistai on tutkimusten valossa arjen hankalimpia aamuja ja päiviä, siis arjesta suoriutumisen kanssa. Mutta mehän tehdään sille semmoinen käänteinen temppu, että me tehdään tässä toivon täyteinen torstai. Iloinen semmoinen, eks vaan? 11 asti Matias täällä yrittää parhaansa mukaan tukea sinua siinä hankkeessa, jos siihen lähdet. Se voi olla, että olet lyhyen hetken siinä radion äärellä. Tai sitten me vietetään yhdessä aikaa muutamakin tunti tai jotakin siltä väliltä. Mitenkä vaan tervetuloa kyytiin mukaan. Katkon jälkeen ainakin musiikki tuo rytmiä, hyvää fiilistä ja meininkiä. Uuden sukupolven soundia tarjoilee meille Bacon-niminen artisti. Ja hän vakuuttelee, että vielä toivo on. Siis laulu, joka on nykyään Radio Dayn Toivon torstain virallisen epävirallinen tunnari. Ja jälleen yli huomenna olisi Toivon torstaissa tarjolla hyviä uutisia. Ja varmasti silloin myöskin tämä laulu niin ikään kuullaan. Mutta sä kuulet sen myöskin kohta, kyllä se tiistaihinkin saa toivoa olla tuomassa. Ja kun tuo laulu on kuultu, on aika katsastaa, ketkä tänään onnen saavat. Päivän sankarit 22. päivä syyskuuta. Ja on mulla myös kaksi nostoa historiaa. Tältä päivämäärältä. Aika lähihistoriaa toisaalta, mutta historiaa yhtä kaikki. Palataanpa näihin sitten Bacon-musiikin jälkeen. Erinomaisen mukavaa tiistai-huomenta.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Dayplussasta jo päivää aikaisemmin.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana? Lukuluvulta, kirja kirjalta. Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
6: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
7: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi/kuuntelijakysely.

0: siinä Beike vielä toivo on. Mä uskon kyllä ton, mitä Beike tuossa toteaa. Kyllä nuoriso tietää. Hei, nyt on aika kurkistaa päivän sankareiden pari ja pari nostoa myöskin historiasta. Nyt jos siellä on päivän sankareita lähetty vielä, vaikka vielä nukkumassa, niin käy tökkimässä hereille ja sanot, että Radio D:n aamujuontaja onnittelee sua ihan kohta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Ja mehän lähdetään totutusti nimpparisankareista liikenteeseen. Ortodoksikalenterissa on tänään nimet Joona ja Joonas. Ja almanakassamme tuossa ystäväkalenterissa edessäni on nimi Mauri. Ensi vuoden kalenterit on muuten tilattavissa ihan välihuomiona, mutta takaisin tähän päivään ja tähän hetkeen. Nimen Mauri taustalta löytyy kaksi varhaiskirkon pyhimystä. Pyhä Mauritius oli 200-300-luvuilla elänyt Maurien päällikkö. Maurit, siinä on kyllä, joo. Joka legendan mukaan koki marttyri kuoleman Genevejärven lähellä. Hänestä tuli Sveitsin katolilaisten suojelupyhimys, jonka mukaan on nimetty talviurheilukeskus Saint Moritz. No niin, tämä tieto oli hyvä. Pyhä Maurus on 500-luvulla elänyt roomalaisen senaattorin poika, josta tuli subiakon benediktiniläisluostarin apotti. Miksi on tämmöisiä sanahirviöitä heti aamusta kirja täynnä? Tämä on siis Nimien päivät -kirja, mitä minä luen täällä. Minna Saarma Paukkalan kirja. Ja yritän tässä parhaani mukaan nimitietoa antaa nimestä Mauri. Suomalaisessa almanakassa Maurus on esiintynyt 1700-luvulla ja sitten se nimimuoto on siitä hioutunut Mauritsiin. Ja suomalainen nimi asu Mauri otettiin almanakkaan vuonna 1890. Eli pitkäikäinen nimi se on ollut siellä nimpparikalenterissa ja tänäänkin se sieltä löytyy, joten oikein paljon onnea kaikesta mukeltelusta huolimatta. Synttärikaima listaa, kun mä katson. Tänään tulee vaikutelma, että jos on syntynyt 22. syyskuuta, niin on erittäin korkea mahdollisuus, että päätyy historiankirjoihin karismaattisesta lauluäänestään, koska kuuntelepa tätä synttärikaimojen listaa. Sieltä löytyy esimerkiksi 60-luvun suosituimpia pop- ja iskelmälaulajia Danin ja Irvin Goodmanin ohella, eli Johnny Liebkind. Voiko ihanammin aamu enää alkaa lähteä soimaan heti ja tulee erikoisia armeijamuistoja mieleen. Sen lisäksi suomalainen laulaja Kirka, Kirill Babitsin, siis heittämällä yksi hienoimpia. Sitä vaan miettii, mihin kaikkeen se ura olisi voinut lähteä, jos ei olisi ollut sitten niin kova tarve suuri lukuisessa perheessä tehdä sitten leipää ja tehdä sitten niitä lauluja, mitä käsketään. Mutta hienon uran Kirka teki. Whitesnake-yhtyeen laulaja David Coverdale, muusikko kirjailija Nick Cave, operatenori Italiasta Andrea Bocelli ja sitten vielä rocklaulaja John Jett. Siinä olisi niin kuin listaa jo pelkästään ja varmaan joku jää sanomattakin, mutta nämä kaikki löytyy tänään synttärikaimoiksi. No löytyy sieltä sitten myös jääkiekkoilija maalivahtilegenda Mike Richter, säveltäjä Tuomas Kantelinen, toinenkin Tuomas, juontaja, toimittaja, tälläkin kanavalla äänessä ollut ja pian jälleen äänessä oleva Tuomas Enbuske, näyttelijälaulaja Mikko Leppilampi, jääkiekkoilija maailmanmestari, puolustaja Janne Niskala, ja englantilainen näyttelijä, muun muassa Harry Potter-elokuvista tutuksi tullut Tom Felton. Siinä oli synttärikaimalistaa sinulle tänään. Olepa hyvä. Jos sinä kuulut päivän sankareiden jaloon listaan näin syyskuussa ylipäätään, mutta tänään erityisesti 22. päivä, niin aamujuontaja onnittelee ja toivottaa siunattua synttäripäivää, nimppareita, hääpäivää, mikä se ikinä onkaan, mikä tänään juhlan tuntua nostattaa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
0: Kuka kirjoittaa elämäsi tarinan on kysymys, jota kysytään seuraavassa laulussa. Laulu on uusi ja se on nimeltänsä The Author, eli mennään englannin kielellä. Brandon Lake, melkoinen kultasormi amerikkalaisessa gospel-musiikki ja kristillisen musiikin skenessä tällä hetkellä, on saanut lauluun mukaan Jonas Brothers-yhtyeestä Nick Jonaksen. Ja tää on kyllä hieno laulu. Kuka minä olen, onko elämäni tarina arvokas? Jos mä oon tehnyt vääriä valintoja, voiko siitä jotenkin vielä nousta? Kuka ylipäätään sanelee, miten tämä elämä menee? Ja sitten lopulta, jotenkin mä ajattelisin, että tyydytään, mutta sille hyvillä mielin toteamaan, että minä olen mustetta kynässä sen suuren kirjoittajan käsissä. Ja se on se kantava ajatus tässä upeassa laulussa, jonka sä kuulet seuraavaksi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Mother.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljeta ja johda.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Milky White Way, tähtien taa, matkasi Eero Raittinen. Kenties sitten niin kävi. Vuonna 1997 julkaistiin poplaulajan sunnuntai virsiä ja hengellisiä lauluja, tämmöinen kokoelma, missä on eri tuttuja artisteja, Pedro Hietasesta, Eero Raittiseen ja Jaakko Löytty. Ja Jaakko Löytty, ymmärtääkseni myös suomenkielisen tekstin takaa ja sovituksen takaa, Eero Raittisen kanssa löytyi tuosta laulusta. Tuleepa tähtien toteamuksesta mieleen, kun oma 4-vuotiaani tuumasi yksi päivä tässä minulle, että kun kehuin häntä vaan, että sinä oot kyllä Ruben niin mahtava tyyppi ja miten sä ootkin noin spesiaali, niin se totesi vaan sille itse varmaan tyyliinsä, että isi, mut on kudottu tähtien takana. Ja sitten isillä meni vähän pakkasekaisin sen jälkeen, mutta tulipa mieleen tuosta toteamuksesta. Radio Hartaus kajahtaa kohta ja siinä voi olla ajatuksia, jotka laittaa pakan sekaisin, mutta hyvällä lailla. Se olisi nimittäin Jarmo Karjalaisen vuoro jälleen. Meille Radio Hartaus pitää ja on sitten rohkaisevaa sanaa tulossa erityisesti sinulle, jolla on vähän semmoinen fiilis, että nyt on muuten sitten vaan huonoja vaihtoehtoja edessä. Nyt on jotenkin semmoinen arvaamaton, vähän pelokaskin olo, että mitähän tästä tulee. Pidä silti kiinni Jeesuksesta. Sen mä sanon nyt jo, ja Jarmo perustelee sen vähän vielä paremmin tuossa ihan hetkisen päästä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
3: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finmissio. Tervetuloa!
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.

0: kantaa.
1: Se oli Venla Edelman ja Puhdasta vettä.
2: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radiodeissä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
3: Radio Dayn herätys.
1: Kello on 7.49, eli aivan juuri käynnistellään radiohartautta. Ja toden totta, tänään kun on tiistai, aurinkorannikolta saamme jälleen terveiset Espanjasta. Sieltä Jarmo Karjalainen, eli Jarmo Pappi, pääsee ääneen. Ja muistutuksena jo tässä kohtaa, radiohartaudethan kuullaan Radio Dayssa aina näin 7.50 ja 16.50. Ja Day Plus on paikka, josta sitten löytyy kaikki radiohartaudet jälkikäteen kuultavaksi. Ja ne on aina sitten ilmaiseksi siellä kuultavissa. Ja se voi olla vaikka semmoinen, että jos et ole kertakaan vielä Day Plusasta mitään kuunnellut, niin kenties radiohartaudesta aloittaa. Ja tämän aamuinen hartaus on semmoinen, että jos se kolahtaa itselle ja tuntuu yhtään siltä, että tästä voisi olla rohkaisuksi ystävälle, läheiselle, niin kannattaapa se sieltä sitten linkata. Nyt me päästään kuulemaan rohkaisevia ajatuksia Jarmo Karjalaiselta ihan jokaiselle, jonka sydämessä on minkäänlaisia huolia.
0: Radiohartaus.
4: Papin työ on joskus haasteellista. Haluaisin sanoa niin paljon, mutta kun ihminen on todella hädässä, on vaikea löytää oikeita sanoja. Olen viime aikoina kohdannut useita ihmisiä, jotka ovat elämässään juuri nyt todella vaikeassa paikassa. Joku kamppailee vakavan sairauden kanssa, joku on menettänyt työnsä, jollakin ihmissuhde on rikkoutunut. Joku kamppailee uskonsa kanssa. Ja joskus ihminen ei enää tiedä, miten tästä pitäisi mennä eteenpäin. Heidän hätänsä on todellista. Mitä sinä sanoisit ihmiselle, joka on menettänyt toivonsa? Silloin ei auta kauniit sanat. Entä jos asiat eivät järjestykään niin kuin me toivoimme? Entä jos rukoukseen ei tule sitä vastausta, jota odotamme? Mitä silloin voi sanoa? En halua luvata sinulle, että kaikki järjestyy juuri niin kuin toivot. Mutta yhden asian haluan sanoa sinulle. Vaikka sinä et juuri nyt näe tietä eteenpäin, Jumala näkee. Sillä Jumala ei ole unohtanut sinua. Tämä ei ole vain kaunis ajatus, vaan se on Jumalan lupaus. Jesajan kirjassa sanotaan, totisesti sinä olet salannut itsesi Jumala, sinä Israelin Jumala, pelastaja. Jumala voi tuntua kätkeytyvän, hän voi tuntua olevan hiljaa, mutta hän on yhä pelastaja. Ja joskus elämä vie meidät paikkaan, johon emme olisi itse koskaan halunneet joutua. Oman elämämme Getsemaneen. Paikkaan, jossa emme oikein tiedä enää, että mitä meidän tulisi tehdä. Ja silloin alkaa kalvaa yksi kysymys. Missä Jumala on ja miksi hän ei auta? Getsemanessa Jeesus itse rukoilee, Isä, jos tahdot, ota tämä malja pois minulta. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Maljaa ei oteta pois. Getsemanen jälkeen tulee Golgata. Pelko vaihtuu todellisuudeksi. Jeesus vangitaan, tuomitaan ja viedään ristille. Ja ristillä hän huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumalan poika itse kulkee pimeyden läpi kuolemaan. Kaikki näyttää päättyneen. Pitkä perjantai näyttää tappiolta. Ja hiljaisena lauantaina näyttää siltä, että mikään ei ole muuttunut. Jeesus on haudassa, kivi on haudan suulla. Opetuslapset eivät tiedä, mitä tapahtuu. He näkevät haudan ja pimeyden, mutta Jumala näkee jo uuden aamun sarastuksen. Ehkä sinäkin elät juuri nyt oman elämäsi hiljaista lauantaita, etkä tiedä enää, miten tästä jatkaisi eteenpäin. Älä kuitenkaan päättele Jumalan toimintaa sen perusteella, mitä sinä juuri nyt kykenet.

0: Radio Dayn herätys.
1: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Hei, tässä Santperin Johanna.

0: mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta uutisista. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla, arvioi ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen tiedotteessa. Valtonen osallistui arktisten liittolaismaiden ulkoministerien kokoukseen New Yorkissa maanantaina. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Valtosen mukaan yhteistyö arktisten liittolaisten kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta. Naton arktisten jäsenmaiden A7-ryhmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Kanada ja Yhdysvallat. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää.
5: Korkeapaineen selännettä olisi tarjolla tänään ja se työntyy Suomeen lännestä. Pilvisyys vaihtelee ja aamulla esiintyy myöskin paikoin sumua. Se hälvenee toki tässä aamun edetessä. Maan etelä- ja keskiosassa tuota sumua on vielä siis aamupuolella tarjolla. Lännessä on päivällä aurinkoisinta, idässä ja pohjoisessa sen sijaan tänään runsaampaa pilvisyyttä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, etelässä puhaltaa paikoin kohtalainen pohjoistuuli. Pohjois-Lapissa alkaa illalla sitten voimistua etelätuuli. Päivälämpötila, se on etelässä ja lännessä noin 15 astetta, idässä 12-14 ja pohjoisessa 7-12 astetta. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy jälleen Lapissa ja maan keskivaiheelle kehittyy paikoin sumua. Yölämpötila kaakossa 7-10, muuten 0-7 ja kaikkein kylmintä ensi yönä on maan keskivaiheilla. Syksyistä säätä siis tarjolla, mutta monin paikoin myöskin aurinkoa. Itä ja pohjoinen tänään vähän pilvisemmän sään parissa.
0: Radio Dayn syksy.
6: täynnä toivoa säästä riippumatta.
5: Se on juuri näin. 4:08 tuli juurikin kelloon 22. päivä syyskuuta kalenterissa. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Laskujeni mukaan, ja matikkapääni on sitten muuten tavattoman heikko, mutta varmistin sen kahdesta eri lähteestä, niin uskallan sen ääneen suorassa lähetyksessä sanoa, vuotta on jäljellä 100 päivää. Kyllä, vuotta 2026, tämä päivä mukaan lukien 100 päivää jäljellä. Että jos tuli tehtyä vaikka alkuvuodesta jotain uuden vuoden lupauksia tai oot ajatellut, että jossain vaiheessa vuotta voisi sen ja tämän jutun tehdä tai aloittaa tai saattaa loppuun, niin olisiko tänään semmoinen lisämotivaation paikka näin tiistain kunniaksi 100 päivää aikaa tämän vuoden osalta saada niitä jotain välitavoitteita tai muuta maaliin. Ja se voi olla jotain semmoista, minkä hoidat ihan vaan noin vaan. Ja sit se on tältä päivältäkin pois alta. Ja sitten ei tarvitse koko loppuvuonna murehtia. Mitä se onkaan? Tämä voi olla myöskin semmoinen tarkastelun paikka. Mitä haluaisin vielä tänä vuonna laittaa aluilleen tai tehdä, kun vuotta on sitten näemmä se 100 päivää jäljellä. Sitä voi jäädä miettimään. Juha Tapio muistuttaa, että älä pelkää, jos jokin muuttuu. Muutoksen aika. Klassikko tulee siis Juhan tulkitsemana. Ja The Isley Brothers jatkaa klassikkojen linjalla. When the Saints Go Marching In kajahtaa Juha Tapion laulun jälkeen. Päivän blogissa on tänään äänessä Maria Kuivinen ja Marian puhelimeen päästään musiikin jälkeen.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
7: Lähtisittekö te Venäjälle? Muistaakseni vaimoni sanoi ei. Ja mä sanoin, että tuskin. Ja Jumala sanoi kyllä. Näistä kolmesta voi nyt arpoa sitten, että mikä jäi voimaan. Että me lähdettiin sille hirmu epävarmalla pohjalla. Varmaan Leena vielä jotenkin suurempana kysymysmerkkinä, että kun siellä ei koskaan ollut minkään lähetysjärjestön perhettä ollut vielä silloin. Ja meillä oli siinä vaiheessa neljä pientä lasta.
8: Kirsin kanssa on kirjailija, luontokuvaaja, pastori Erkki Jokinen Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.

0: kesken, hän sinut vie.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sehän oli The Isley Brothers ja When the Saints Go Marchingin. Tielle pyhien lähdettiin siinä.
1: Radio Dayn herätys.
0: Nyt lähdetään puolestaan tielle, joka ohjaa meidät Maria Kuivisen puheille. On päivän blogin aika seuraavaksi ja päästään kuulemaan pohdintoa siitä, että pitääkö kaikesta olla hyötyä. Ja mulla jotenkin tulee ajatus saman tien tuosta mieleen, että ei varmasti pidä, mutta kyllä minä ainakin nostan käden kai sitten virheen merkiksi, että vähän on taipuvainen ajattelemaan, siis optimoimaan, hyödyntämään, maksimoimaan näitä hienoja sanoja, että kaikkea mitä tekisi, niin siinä olisi vähintään sitten joku semmoinen, niin kuin, että ei tee ihan vaan huvin vuoksi. Ja jos tekeekin, niin sitten tuntee jopa vähän huonoa omaa tuntoa. Tämäkin aika olisi pitänyt nyt käyttää jotenkin hyödyllisemmin ja täsmällisemmin. Yksi asia on, missä mä oon sitä mieltä, että pitää olla hyötyä, ja mä en koe sitä mitenkään oman tunnon tuskia enkä muuta. Se on kahvin juonti. Ja tarkoitan sillä sitä, että arvostan teitä, jotka juotte vaikka kofeiinittomana kahvinne. Mutta mun mielestä se on huijausta. Ja mä en kofeiinittomaan kahviin koske. Se on, kun harvassa asiassa on yhtä tiukka, mutta siinä on semmoinen juttu, että pitäkää kahvinne. Siinä pitää olla se piristävä vaikutus. Sen takia sitä hörpitää. Hyvää se on myöskin. Vaikka en olisi lapsena ikinä uskonut niin sanovani, enkä vielä tuossa teini-ikäisenäkään, mutta olen oppinut rakastamaan kahvin makua. Mutta kyllä siinä se juju on mukana, että jos siitä se piristävä potku puuttuu, niin ei kiitos, juodaan sitten mieluummin vaikka vettä taikka sitä teetä. Mutta Maria Kuivisella on erilainen lähestymiskulma tähän, ja hän siis kysyy meiltä seuraavaksi, että pitääkö kaikesta olla hyötyä? Miten se nyt sitten oikein menee? Me lähdetään tätä kuuntelemaan ihan hetkisen päästä.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Radio Dayn herätys.
3: Tänään päivän blogissa.
4: Tänään päivän blogissa.
3: Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
5: Milloin viimeksi sä teit jotain ihan vain siksi, että sä rakastat sitä? Pojat oli lähteneet yhtenä aamuna kouluun ja mä istuin kotona yksin. Mä mietin, että no nyt pitäisi kyllä siivota tai pestä pyykkiä tai käydä salilla tai joka tapauksessa mun pitäisi tehdä nyt kyllä jotain järkevää ja hyödyllistä. Ennen kuin iltapäivästä lähden sitten taas töiden pariin kuvaamaan uutta myytävää ja siitä sitten arviokäynnille ja siitä sitten asuntoesittelyyn. Hetken aikaa mä pohdin, että no mitä hyödyllistä mä nyt sitten tekisin. Mutta lopulta mä päädyin kuitenkin pianon ääreen ihan vain laulamaan. Jotain ihmeellistä tapahtui, nimittäin syvä rauha laskeutui ja mä nautin ja koin suurta iloa siitä, että mä sain ihan vaan laulaa yksin kotosalla. Mä sain tehdä jotain minulle kovin rakasta ilman kiireen tuntua. Mä pysähdyin siinä sitten miettimään, että kuinka helposti näin aikuisena melkein kaikesta tulee hyötytekemistä, suorittamista. Lenkillä käydään siksi, että pitäisi laihtua, harrastuksissa olisi mielellään hyvä olla jotain tavoitteellista. Esimerkiksi kielten opiskelu, se avartaa maailmaa ja on hyödyllistä. Somesta pitäisi rakentaa brändi ja vapaa-aikana pitäisi osata palautua, no tietenkin mahdollisimman tehokkaasti. Ja jos vaikka siinä palautumisen lomassa ehtisi vielä vaikka kehittää itseään jotenkin, niin aina parempi. Kaikesta kuitenkin pitäisi olla jotain hyötyä. Mutta milloin viimeksi sä teit jotain ihan vain siksi, että sä rakastat sitä? Tai sen takia, että jokin asia tuottaa sulle iloa? Enkä mä nyt tarkoita sitä, että kaikki pitäisi ajatella vain ilon kautta, mutta mä veikkaan, että suurin osa meistä kyllä hoitaa sen vastuullisen puolen ja suorittamisen tiukasti, unohtaen itsensä ja ilon elämästä. Entä jos joskus saisi vain laulaa, tai leipoa, maalata, soittaa, juosta metsässä, neuloa tai möyhiä vaikka puutarhassa, ihan vain sen takia, että rakastaa sitä? Lapsena tätä ei tarvinnut miettiä. Me tehtiin asioita, koska ne oli kivoja. Me juostiin, piirrettiin, laulettiin, rakennettiin majoja, pelattiin ja uppouduttiin johonkin niin, että ajantaju katosi aivan kokonaan. Eikä kukaan kysynyt, että no mitä hyötyä siitä nyt sitten oli. Aikuisena meistä tulee helposti tehokkaita. Päivät täyttyy asioista, jotka pitää hoitaa. Ja ehkä juuri siksi me tarvittaisikin välillä jotain, jolla ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin se, että se tuottaa meille iloa. Elämässä pitää toki tehdä paljon sellaista, mikä ei huvita. Se on vähän niin kuin osa tätä aikuisuutta. Pyykit ei pese itse itseään. Työt pitää tehdä ja joskus sinne lenkillekin kannattaisi lähteä, vaikka se sohva houkuttelisi paljon enemmän. Mutta kaiken sen hyödyllisen keskelle pitäisi ehkä jättää tilaa myös sellaiselle hyödyttömälle ja niin sanotusti turhalle ajalle. Asioille, joita ei tehdäkään siksi, että niillä saavutetaan jotain, vaan ihan vaan siksi, että ne saa sydämen jälleen eloon ja tuo iloa sun päivääsi. Milloin viimeksi sinä teit jotain ihan vain siksi, että sä rakastat sitä? Iloa päivääsi!
3: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
0: Kylläpä se nyt ärsyttävästi tuli kohti tuo päivän blogi. Täytyneen kuunnella jossakin nurkassa itsekseen ja sitten yrittää olla tuntematta huonoa omaa tuntoa, kun sen teki vaan itsensä varten ihan vaan huvikseen. Vai meneekö se sitten siinäkin kohtaa siihen, että se oli itsensä kehittämistä? Mutta toi on ihan totta. Niin kuin mä tuossa alustelin, ennen kuin Maria pääsi ääneen ja asiaa vielä tarkemmin avaamaan, että niin se menee aika helposti aikuisena, että kaikesta pitäisi jotenkin olla hyötyä ja optimoida. Pihallekin kun lähtisi kävelemään, ihan vaan se teki, että saa raikasta ilmaa, saa nauttia luojan luomasta luomakunnasta. Ja jos siinä nyt sitten jotain hyötyä tulee samalla ja oikeastaan kun, niin se on kiva sivutuote. Mutta ettei tarvitsisi mennä CD-llä, että tarvitsisi saada tietty määrä askeleita ja täytyy polttaa tietty määrä kaloreita tai mitään semmoista. Kyllä se sitten kai sinne samalla hoituu. Joo. Huoleton sydän, se voisi olla semmoinen tavoite. 13.45 kuulet Marian kohti käyvän päivän blogin vielä uudestaan. Ja D-plus suoratoisti palvelu, sinne kehotan matkaa, jos haluat jakaa tuon vaikka ystävälle, läheiselle tai kenelle vaan. Tai sitten ihan itsellesi ottaa sen semmoisena, että aina käyt muistuttamassa, että niin, miten se Maria sen asian muotoili. Ja se huoleton sydän, siitä on muuten tehty laulukin.

0: Sehän oli ihana idän ihmeet, joka tekee ensi kuussa paluun 20-vuotisjuhlakonsertit 10 vuoden tauon jälkeen. Glow-festivaalissahan yhtyeen kävi parin biisin ajan siellä Nokia-areenan lavalla, mutta jos haluat koko kattauksen nähdä, varmasti yllätyksiä, hienoja hetkiä, jos idän ihmeet yhtyeet tuli silloin reilu 10 vuotta sitten tutuksi. Niin keskiviikkona 7.10, torstaina 8.10 ja perjantaina 9.10 siihen on mahdollisuudet. Paikkakunnat ovat Helsinki, Tampere ja Oulu. Kuudes linja Helsingissä, Olympiakortteli Tampereella ja Pyhän Tuomaan kirkkoon päättyen sitten Oulussa. Ylösnousemusjuhlakiertue on kyseessä. Hienoja iltoja tiedossa ja kenties idän ihmeistä sitten lisää myös tässä ihankin ja hyvinkin pian tälläkin kanavalla. Mutta huoleton sydän kajahti siinä. Katkon jälkeen kajahtaa Amy Grantilta El Shaddai ja kuullaan myöskin Lauri Mikaelilta uutta musiikkia. Tuolla verkoston musiikkivoimissa vaikuttaa Lauri ja häneltä sellainen laulu kuin Sydänpuutarha. Ja siinä välissä mä muistuttelen sua semmoisesta tärkeästä vaikuttamisen mahdollisuudesta, joka liittyy tämän kanavan tekemisiin.
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Ai! Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. remppahenkka.fi.
4: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
5: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
6: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
7: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et cetera-kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
2: Radio Day.

0: Radio Dayn herätys.
1: Sitten mulla olisi teille tärkeää informaatioasiaa, kun Amy Grantin laulu on nyt kuultu. Se liittyy kuuntelijakyselyyn. Ehkä arvasitkin, jos tuossa hetkistä olit kuulolla, kun tätä pohjustelin. Ja se löytyisi nyt tuolta meidän nettisivulta. Ja miksi mä tästä sanon? Syy on se, että mä tiedän, että aamussa on kuuntelijoista parhaimmat siellä kuulolla. Ja mä luotan myös teidän aktiivisuuteen, te olette osoittanut sen eri yhteyksissä. Sen takia mä tätä puheenvuoroa juuri nyt ja juuri sulle pidän. Radio Day nimittäin on semmoinen kanava, ja mä oon sen saanut itsekin tässä täällä oloaikanani todistaa. Mä oon nyt semmoisen 4 vuotta ollut aktiivisemmin työyhteydessä mukana, ja täällä ihan todella kuunnellaan sitä, mitä te ootte mieltä asioista. Ei siis yksittäisestä kuuntelijapalautteesta tehdä linjamuutoksia, soitetaan vähemmän tota, enemmän tota tai mitään semmoista, mutta jos me huomataan, että selvästi joku juttu on sellainen, että siitä ollaan jotain mieltä, on se sitten risua tai ruusua, niin kyllä täällä toimitaan. Ei me niin laput silmillä mennä, että tehdään vaan yhtä juttua, kun joku on jossain niin sanonut. Ainoa asia, mistä ei jousteta, on evankeliumi ja kolmiyhteisestä Jumalasta julistaminen ja Jeesuksen pelastuksesta kertominen. Kaikki se ydinhomma. Siitä me ei lähdetä joustamaan, mutta kaikessa muussa me ollaan aikalla kuuntelevalla korvalla. Jos jotakin tarvitsisi muuttaa tai jos joku asia on kiva nyt näin ja oot sitä mieltä, että täytyypä varmistaa, että ne ei sitä ainakaan muuta, että pistänpä oikein kehuja tulemaan. Mitenkä se sitten olisikaan, mihinkä vaan. Syksyn kuuntelijakysely on nyt avattu. Ja se löytyy osoitteesta radioday.fi/kuuntelijakysely. Voit myös kirjoittaa dayplus.fi/kuuntelijakysely samalle sivustolle. Itsesi sitten löydät. Ja siellä voit käydä vastaamassa tuollaisen kyselyyn. Se ei montaakaan minuuttia sulta vie. Ja porkkanana siinä on kaiken lisäksi vielä aika mukavat palkinnot. Yli 200 euron arvoinen sanaelämään kommentaari raamattu. Sitten on Glow Festival-lippupaketteja. Niidenkin arvo yli 100 menee. Day plus kaikki kuukausitilauksia, niitä ilmaiskoodeja ja Day-kaupan lahjakortteja 30 euron arvoisia, josta pääsee sitten valitsemaan lahjakortin voittanut itsellensä vaikka luettavaa tai kuunneltavaa. Aika kivat paketit kaiken kaikkiaan ja näitä siis lähdössä jakoon kaikkien vastaajien kesken. Kiitos, että autat meitä kehittämään kanavaa nimeltä Radio Day. Käyhän vaikka heti tänään radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän syy.

0: uutta musiikkia Lauri Mikaelilta, se oli Sydän puutarha. Ja Lauri Mikaelhän on siis yhtä kuin Lauri Mattila verkostoseurakuntayhteisöstä. Hän toimii siellä musiikkityön koordinaattorina ja myös verkostokollektiivissa olette hänen ääntään kuullut. Ja artisti nimellä Lauri Mikael tehdään puolestaan näitä hienoja lauluja, niin kuin tuo äsken kuultu Sydän puutarha siis oli laulun nimi.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Tuossa kun kyselin niin kuuntelijakyselyä, niin yksi juttu, mihin voit käydä vastauksesi antamassa, on meidän puolen päivän puheohjelmat. Onko ne sinun mielestäsi oikealla paikalla? Mitä mieltä niistä olet? Yksi sellainen on jälleen tänään tarjolla, kun Kirsi Rostamon ohjelma Kirsin kanssa on palannut uusin jakson. Ja kello 12 uutisten jälkeen on mahdollisuus tänään kuulla jälleen Kirsin kanssa ohjelmaa. Vieraana on Erkki Jokinen, luontokuvaaja, kirjailija, pastori, joka on muuten tehnyt 15 vuotta työtä venäläisten kanssa. Ensin Suomen lähetysseuran lähettinä Venäjällä Keltossa ja sitten Suomessa Helsingin Mikaelin seurakunnassa venäläisen yhteisön rakentajana. Eero Jokinen kirjoitti Venäjällä viettämistään vuosista esikoisteoksessaan Idän kohtaus, joka oli vuoden 2005 kristillinen kirja. Vaikka hän rakastui venäläiseen kulttuuriin ja sieluun, niin hän vihaa Venäjän poliittista järjestelmää, joka on tehnyt venäläisistä väliinpitämättömiä Ukrainan sodalle. Sanoisin mä muuten Eero äsken. Erkki piti sanoa. Mutta Erkki Jokisesta puhutaan joka tapauksessa. Nyt kuullaan pieni maistiainen tuosta puheenparresta, joka liittyy siihen aikaan Venäjällä. Ja toimittajana tässä on tietenkin Kirsi Rostamo.
1: Kirsin kanssa.
2: Mä inhoisin jo Venäjällä asuessa sitä Venäjän poliittista yhteiskunnallista kaaosta ja myös sitä niin kuin niin kaikki sen järjestelmän kaaosta. Miten sä maksat puhelinlaskun? Että sen puhelinlaskun maksamiseen meni koko päivä. Kun se piti mennä maksaa jonnekin toimistoon, jossa piti ensin saada lupa maksaa se, hakea kuitti, että sä saat luvan maksaa se. Ja sitten mennä toiselle kassalle, kysyn paljonko se maksaa, mennä jonottaa kolmannelle tiskille maksamaan. Se oli tämmöinen kafkalainen järjestelmä. Että monet mun venäläiset ystävät sanoivat, kun mä sanoin, että käykää nyt äänestämässä, että joku muuttuu. Ei kiinnosta yhtään, että missä äänestää mun äänelläni. Mä olisin saanut varmaan 30 ääntä äänestettäväksi. Ihmisiä ei kiinnostanut se, että miten kehittää tätä yhteiskuntaa. Ja nyt he maksaa sitten todella karmeita hintaa siitä, että heitä ei ole kiinnostanut. Että ajatellaan, että sama se kuka siellä, että ne on kaikki yhtä hulluja. Ei tämä kuitenkaan muutu tästä miksikään, että kunhan nyt leipäni saan kaupasta ja pääsen illalla töistä kotiin, niin se riittää. Että se tietty niin kuin yhteiskunnallinen niin kuin vieraantuneisuus ja välinpitämättömyys Neuvostoliiton romahduksen jälkeen ja koko Neuvostoliiton seurauksena, niin siitä maksetaan nyt karmeata hintaa, että he joutuu ottamaan tämän sodan ikään kuin yhteiskuntansa lahjana heille.
3: Aivan, ja toi mitä sä sanot, kuvaa sitä, että eihän nyt välitä tästä käännettä.
2: Ei jaksa, eihän he nukkuisi öitänsä, jos he katsoisivat niitä kuvia, kun mummot räjähtelee kadulla ja lastentarhojen pihat on niin kuin pommikuopilla. Jos he näkisivät oikeasti kuvia, mitä heidän armeijansa tekee Ukrainassa, tai näkisivät niitä joukkohautoja kadulle ja putsassa ammuttuja ihmisiä, niin eihän he pystyisi nukkuun öitä. Heidän ainoa tapa venäläisellä selvitä tästä eteenpäin on yrittää olla kuulematta ja näkemättä mitä ja toivoa, että tämä loppuisi mahdollisimman pian ja että tätä ei koskaan tarvitsisi enää muistella. Valitettavasti se ei mene näin. Ihmisten ja myös yhteiskuntien ja maiden pitää maksaa hintaa pimeydestä. Ja Venäjä ei ole edes neuvostoajan pimeyttä vielä kunnolla kohdalla, toisen maailmansodan ajan pimeyttä. Eikä tästäkään ei maa ja kansa tule selviämään, vaan sillä, että unohdetaan koko juttu sitten, kun se on ohi. He joutuu maksamaan vielä tästä todella raskasta ja kallista hintaa. Ja mä suren vaikka niitä mun lasten, he kävi ihan venäläistä kyläkoulua. Me ei haluttu suomikouluun heitä, vaan ihan paikalliseen kouluun. Ne ykkösluokan pojat, jotka meidän Marja-tytön koulukaverina kävi meille leikkimässä ja kauhean kivoja poikia. Onko joku heistä ollut Butšassa? Onko joku ollut Mariupolissa niissä hirmuteoissa? Kuka heistä on jalaton ja kuka kädetön ja kuka niistä koulupojista? He on nyt just semmoisia reilu kolmekymppisiä, just sitä ikäluokkaa, joka heitetään sinne niin kuin järjettömiin tekoihin ja tähän pimeyteen. Mä suureen, mä ajattelin, että mä ymmärrän suomalaisia, jotka inhoa ja vihaa nyt Venäjän toimia, mutta mulle se on suru. Mä ajattelen, että suru on syvempi tunne. Suru ei katso taaksepäin, mitä tapahtuu, vaan suru katsoo eteenpäin, koska suru voi muuttua toivoksi.
1: Kirsin kanssa.
0: Olipa hienosti sanottu ja sanoja oli Erkki Jokinen. Ja Erkki Jokisen elämän tarinaa, jos haluat kuulla lisää, siinä on paljon mielenkiintoisia käänteitä idän tarinoista alkaen. Sä pääset kuulemaan sitä tänään puolen päivän jälkeen 12.03 alkaen. D-plussasta löytää jakson vaikka ihan saman tien sitten kuultavaksi.
1: Kirsin kanssa. joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
5: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kuuntelijakysely.
0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
6: Radio Dayn herätys.

0: Cici Winen siinä äänessä laulu, joka kuultiin myös Glow-festivaalissa. Taisi olla Diandra. Jeppa Lambertkin oli lavalla kyllä. Ja on muuten Jeppa Lambert tämän päivän synttärisankari ihan tähän väliin, muistakaa onnitella. Mutta siellä se kuultiin ja ehkä se kuullaan sitten joskus vielä. Cici Winen esittämänä Suomessakin, kuka tietää. Simojoen Pekka on joka tapauksessa perjantaina Vuosaaressa, sen tiedän varmaksi. Mikähän ei ole ihan varmaa, mutta semmoinen tieto minulla on. Ja siellä on myös Etcetera-kuoro ja siellä on tulossa hieno hetki. Siellä on myös Radio Dayn porukkaa ja Kristityt yhdessä ry:n porukkaa paikalla. Ja sieltä voi ostaa muun muassa vaikka ystäväkalenterin itsellensä. Minkälainen happeningi on tiedossa kello 18 tänä perjantaina? Miksi ne kannattaa tulla hyvissä ajoin? Siitä Pekka kertoo nyt vielä ennen kello 9 uutisia.
1: Radio Day. 25. syyskuuta kannattaa panna kalenteriin ja tulla ajoissa Vuosaaren kirkkoon. Me ollaan muutaman kerran vuosien aikana oltu siellä ja ei ole tahdottu mahtua sisälle. Että nyt tälläkin kertaa luulen, että sama ongelma tulee, eli tulee ajoissa. Siellä on ihan tätä tämmöistä iloista perusmajatalomeininkiä, paljon musiikkia. Ja nyt vielä ollaan vähän niin kuin tämmöisellä, voisiko sanoa, afrikkalaisella twistillä, nimittäin lokakuun alussa, eli pari viikkoa majatalon jälkeen meidän kuoromme lähtee Keniaan, Afrikkaan, Nairobiin ja Kisumuun pitämään konsertteja siellä. Ja me ollaan tietenkin matkaa varten treenattu monenlaista tämmöistä vähän afrikkalaistyyppistä musiikkia. Et sitä tulee ainakin. Ja sitten meillä on tosi suuri ilo saada tällä kertaa mukaamme Radio Dayn porukat ja Kristityt yhdessä ry:n porukat, jotka tuo oman värinsä, koska nyt sitten alkaa taas Radio Dayssä uudet majatalon tarinat. Ja mukana on Ilkka Puhakka omaan tyyliinsä. Ilkasta ei koskaan tiedä, mistä se puhuu. Aina kun se tulee keikalle, niin silloin pasmat selvät, että mistä hän puhuu, mutta koskaan se ei puhu siitä. Se jotenkin on niin kuin illan tunnelma vie miehen mukana ja Ilkalla on hienoja juttuja. Sitten Jukka Jämseen, joka on saanut Jumalalta suuren tehtävän jotenkin innostaa ja virkistää suomalaisia kristittyjä, suomalaisia seurakuntia. Ja Jukka pistää meidät rukoilemaan ja monella

kiekkoväestä. Jos haluat olla osana siellä, niin hyvissä ajoin paikalle. Ja sieltä voi sitten sen ystäväkalenterinkin itsellensä ostaa. Jonna, se laulaa meille vielä, että me saamme kasvaa, löytyy Jaakkoa mukaille. Ja se vie meidät kyllä myöskin kohti kello 9 uutisia.

0: sehän oli Nylon Beatin Jonna ja Me saamme kasvaa. Nyt me mennään kohti kello 9 uutisia.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et cetera -kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
3: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
4: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan.

0: radiodayk.fi.
1: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt Yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi.
2: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Joka kolmas vuonna 1997 syntynyt nainen on saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutuspsykoterapiaa. Asia ilmenee Kelan tarkastelusta. Saman ikäluokan miehistä samoja etuuksia tai palveluita on saanut noin joka seitsemäs. Naiset saivat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutuspsykoterapiaa. Työkyvyttömyyseläkettä on saanut suunnilleen sama osuus naisia ja miehiä. Tarkastelussa oli mukana yli 57 000 vuonna 1997 Suomessa syntynyttä. Suomessa havaittiin tänä kesänä 4 naalin pesintää Enontekiön alueella Lapissa, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan. Pesissä nähtiin yhteensä vähintään 11 pentua. Metsähallituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisen naalin pesinnät Suomessa onnistuvat nyt vuosittain. Naalin pääravintoa ovat myyrät, joiden määrä on kasvussa tunturialueilla. Myyrien suurempi määrä on vaikuttanut positiivisesti naalin pesintöjen onnistumiseen ja pentujen määrään. Naalin suojelutyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ja Norjan kanssa.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää. Korkeapaineen selänne työntyy Suomeen lännestä tiistaipäivän aikana ja pilvisyys vaihtelee. Aamulla esiintyy paikoin sumua maan etelä- ja keskiosassa. Lännessä on päivällä aurinkoisinta, idässä ja pohjoisessa on sen sijaan runsaampaa pilvisyyttä. Tuuli on tänään enimmäkseen heikkoa, etelässä puhaltaa paikoin kohtalainen pohjoistuuli ja Pohjois-Lapissa alkaa illalla voimistua sitten etelätuuli. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä tänään noin 15 astetta, idässä 12 ja 14 asteen välillä ja pohjoisessa 7-12 astetta. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy Lapissa ja maan keskivaiheella kehittyy paikoin sumua. Yölämpötila Kaakossa 7-10 astetta, muuten sitten 0-7 astetta. Kaikkein kylmintä on ensi yönä maan keskivaiheilla. Varsin syksyistä säätä siis, jossa kuitenkin etelä- ja keskiosa saa tänään aurinkoa osakseen, pohjoinen sitten enemmänkin pilvisessä säässä.
2: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
5: Hiukan tuo sääkartta siis tuosta päivittyä aamun aiemmista säätiedosta, jotenkin yölämpötilat näyttäisi nyt sit siltä, että viileitä riittää. Ei kuitenkaan selkeästi ainakaan vielä yöpakkasia. 100 päivää on vuotta 2026 jäljellä, kun tätä aamulähetystä eteenpäin viedään 8:45 kellossa. Ja siis 22. syyskuuta on kalenterimerkintä, jota edessäni tuijotan. Hetken kuluttua eteeni ilmestyy henkilön kasvot, joka on mysteerihenkilö. Siitä me arvuutellaan jälleen 9.15 arvakuka-kisassa. Kukahan se voisi olla? Eilen startattiin uudella henkilöllä, joten tänään on Aikamedian Aikashop-verkkokauppaan lahjakortti jaossa, joka on arvoltaan 20 euroa. Jos joku tänään mulle oikean vastauksen pudottaa, ja jos ei, niin me lisätään sitten jälleen 10 lisää pottiin. Kisailun pariin pääset siis noin 10 minuutin kuluttua. Musiikkia ennen sitä Jukka Leppilampi laulaa Laula ihmisille -nimisen tutun laulun. Ja sitten me päästetään ennen kuin Jukka pääsee laulamaan ääneen tämän päivän syntymäpäivä sankari, eli Jepa Lambert. Maranata-albumilta löytyy semmoinen laulu kuin Viimeinkin, ja tässä on mukana tietenkin myös Pekka Simojoki, mutta päästäänpä kuulemaan solistivuorossa tuota yhtä maamme parhaista taustalaulajista. Hän on aika upea ääninen laulaja nimittäin, ja on mulle ainakin ilonaihe, että saa välillä kuulla häntä myös ihan solistivuorossa. Ja synttäri sankari pääsee ääneen ihan justiinsa.
3: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Sitten myöhemmin mä täysin, että ei tämä ole se juttu, että musta tulisi tunnettu luontokuva. Ja mun juttu on se, että mä tuon Jumalan hengitystä ihmisten nähtäville, koska meillä on muitakin aisteja kuin kuuloaisti, jossa Jumala haluaa puhua. Ja mä voin tuoda niin kuin ihmisten nähtäville jotakin Jumalan kasvoista. Ei me voida katsoa suoraan Jumalaa, mutta me voidaan katsoa hänen luomistyönsä ihmeitä. Ja mä oon nyt sen 10 vuotta, kun on ollut ilman mitään virkaa tämmöinen keikkailija ja freelanceri, niin mä oon kaikki raamattuopetukset ja muut pitänyt luontokuvien kanssa.
6: Kirsin kanssa on kirjailija, luontokuvaaja, pastori Erkki Jokinen Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
3: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Muistelisin, että se on Rippileiri, missä minä olen ensimmäisen kerran elämässäni kuullut laulun laula ihmisille. Ja teksti teki kyllä vaikutuksen jo silloin 15-vuotiaaseen, eikä se mihinkään ole muuttunut. Siihen on korkeintaan tullut syvyyttä mukaan iän myötä laula ihmisille. Ja Jukka Leppilampihan se oli asialla.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
0: Vaan kellohan on 9:16, joten kiireesti kisa käyntiin. Arva, kuka starttasi eilen uudella hahmolla, ja mä kerron alkuvinkkinä, että tunnettu hän oli, mutta olisiko voinut olla vieläkin enemmän. Ja sieltä lähti rohkeasti pari soittajaa jo linjoille, ja me selvitettiin, että hän eli yli 40-vuotiaaksi. Vinkistä hän voi päätellä, kun puhun menneessä aikamuodossa, mikä on henkilön tila tänä päivänä. Selvisi myös, että kyseessä on suomalainen mies.
1: Arvaa kuka.
0: Ja näillä vinkkeillä me nyt sitten lähdetään operoimaan. Ja tuli muuten yksi arvaus myöskin. Aleksis Kivi. Mutta se ei ollut oikea vastaus. 20 tänään Aikashopin lahjakortin potissa. Saataisiko me oikea vastaus pykälään ja vähintäänkin rajattua lähemmäs oikeata arvausta. Kohta kun mä kerron studionumeron, niin sit saa lähteä jälleen soittamaan. Jos et ole kertaakaan kuunnellut tätä vielä tai vähän mietit vielä, että miten se meni ne säännöt ja mikä tää homman nimi oli, niin minulla on täällä siis mysteerihenkilö, jonka henkilöllisyys sinun tulisi arvata annettujen vinkkiä ja kysymystä perusteella. Ja kaksi arvausvuoroa sinulla on, josta toisen voit käyttää halutessasi vaikka tarkentavaan kysymykseen. Ja on meillä semmosiakin soittajia, niin kuin Ritvaille, että hän vaan kysyy kaksi tarkentavaa kysymystä ja tekee tilaa seuraaville. Mä sanoisin, että tää on tämmönen vain Radio Day-jutut. Mutta miten se onkaan sun kohdalla, haluat sä sitten voittaa lahjakortin tai helpottaa muiden urakkaa? Nyt kuulet studionumero ja kohta saa luvan sitten soittaa.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Kuka siis voisi olla henkilö, joka oli tunnettu, mutta olisi voinut olla vieläkin enemmän? Ja enemmän mitä? Mä en ole sitä vielä paljastanut. Mutta me tiedetään, että suomalainen mies eli yli 40-vuotiaaksi ja ei ollut Aleksis Kivi. Ja NYT, ja nyt saa muuten sitten soittaa tänne studioon. Nyt on lupa myönnetty. Mä en ehtinyt ihan maalikamerasta huomaan, kun tuolta lähti jo puhelin piriseen, että oliko ensimmäinen soittaja niin kuin kalkkiviivoilla, oliko yliastuttu vai oliko ihan silloin kun sai. Mutta menköön tällä kertaa, oli se miten vaan. Huomenta, kuka siellä on linjoilla ensimmäisenä?
2: Tarja Heinola.
0: Huomenta, Tarja. Onko sulle herännyt ajatuksia tuosta henkilöstä eilisen tai äsken kuulun perusteella, että kukahan se voisi olla?
2: Joo, Tomi Alatalo olisi mun ehdotuksen yksi.
0: Joo. Tomi Alatalo.
2: Niin.
0: Joo, katsotaan mitä täältä kuuluu. Ei ole Alatalosta kyse. Mikä se olisi toinen arvaus?
2: No sitten minä Eino Leinoa.
0: Eino Leino. No joo, kyllähän Eino olisi voinut olla vieläkin jotakin enemmän. Jäikö potentiaalista jotain piippuun? Se voisi olla ihan kyllä. Katsotaan mitä kuuluu Eino Leinon kohdalle. Täältä. Ei se ole Eino Leinokaan, mutta erinomaisen hyvät arvaukset, Tarja. Kiitos soitosta.
2: Kiitos, moi.
0: Moi moi.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Alatalon Tomppa ja Eino Leino on nyt lisätty listaan. Seuraava soittaja otetaan sitten linjoille mukaan ja se pääsee tuosta. Siellä vähän vissiin radiokin kiertää mukana, mutta huomenta, kuka siellä on seuraavana?
3: No täällä on Maija esittänyt vinkin.
0: Okei, Maija on vinkki mielellä, anna tulla.
3: Montako kirjainta on etunimessä?
0: Mennäänkö virallisella nimellä vai tämmöisellä, miten mä sanoisin, taiteilijanimellä?
3: No ihan virallisella.
0: Virallisessa nimessä on, oota kun mä lasken vielä, että menee varmasti oikein. Virallisessa etunimessä on 6 kirjainta.
3: Okei. Ja sitten niin onks hän, miten mä nyt kysyisin, että tulijan, onks hän joku taiteilija?
0: Onks hän taiteilija? No joo, näin voidaan kyllä sanoa hänestä. Että taiteilijan nimikin löytyy ja on taiteilija. Se on, voin kyllä paljastaa sen ehdottomasti. Taiteilijasta on kyse.
3: No jätetään se näin.
0: Joo, kiitos Maija hyvistä Joo. vinkkeistä. Kivaa päivää Joo. sinne.
3: Oikein mukavaa päivän jatkoa.
0: Kiitos. Moi moi. Joo.
3: Hei hei.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Tämmöisiä soittajia, mä väitän, että on vaan radiodeissa, että soitetaan oikeasti vaan sen takia, että halutaan antaa vinkkejä seuraavalle. Mutta koska tilanne oli tämä, niin minä otan vielä poikkeuksellisesti kolmannen soittajan linjoille. Ja hän tulee nyt jonosta seuraavaksi esiin. Kuka siellä on seuraavana?
4: Jykkä taas vaihteeksi.
0: No morjesta, Jykkä.
4: Pitkästä aikaa. Niin, kun en kuullut äskeisiä, kun mulla oli linja auki, mä veikkaan Popedan Patea ja Hiski Salomaa.
0: Hiski Salomaa ja Popedan Pate Mustajärvi. Me katsotaan, mitä niihin kuuluu. Ei ole kumpikaan niistä, mutta erinomaisen hyvät arvaukset.
4: Huomenna uusiksi.
0: Huomenna uusiksi. Kiitos, Jykkä.
4: Yritän ainakin.
0: Yes.
4: Herkkuja, moi.
0: Moro, moro.
1: Arvaa kuka?
0: No siihen saatiin hyvät arvaukset tänään ja hyviä hakuja. Hiski Saloma, mä kirjoitan näitä nimittäin ylös tänne, kun tää on tämmönen yhden miehen tuotantoyhtiö, tää aamulähetys, että ei me sitten huomenna, jos joku veikkaisi vaikka samoja, niin laitetaan ne tuohon. Noin, nyt ne on meillä ylhäällä. Tää tarkoittaa nyt sitä, ei saatu oikeita vastausta tänään kohilleen, se ei haittaa. Huomenna on 30 euroa siinä tapauksessa Aikashopin lahjakortin arvo. 9.15 kisaillaan. Kuka voisi olla henkilö, joka oli kyllä tunnettu, koko kansa tunsi, mä väitän näin, mutta hän olisi voinut olla vieläkin enemmän. Siis tarkoitanko mä, että hän olisi voinut olla vielä tunnetumpi vai jotenkin enemmän sen oman taiteenlainsa kanssa esillä jotenkin? Mitä se voisi ollakaan? Mä en sitä nyt vielä paljasta tässä kohtaa. Me tiedetään, että hän on suomalainen, hän on mies, hän eli yli nelikymppiseksi. Virallisessa etunimessä on 6 kirjainta ja taiteilijasta on toden totta kyse. Mutta ei ole Hiski Salomaa, ei Pate Mustajärvi, ei Eino Leino, ei Alatalon Tomi eikä Aleksis Kivi. Huomenna uusilla arvauksilla sitten liikenteeseen. Tämä taiteilija puolestaan on Andre Crouch, gospel-nestori. Where Jesus Is on tämän laulun nimi.

0: Andrew Crouch, ihanasti vähän progressiivisia rytmejä myöskin mukana. Hänen musiikissa Where Jesus Is oli laulu, joka tuossa kajahti. Hetken kuluttua kajahtaa virsi nimeltä Kirkossa ja tulkitsijana Samuli Edelman, niin kuin vaan Samuli taitaa. Sen jälkeen pääsee esiin toinen hieno taiteilija. Hän on elokuvaohjaaja ja hän on tällä viikolla Radio Dayssa viikon vieraana. Hänen nimensä on Klaus Härö ja kohta puhutaan aika henkilökohtaisista jutuista. Miikka-Pekka Heikkilän kanssa Klaus nimittäin ehti istahtaa ensi-ilta kiireiden keskellä alas ja hieno keskustelu siitä rakentui. Pientä maistiaista tarjolla tästä siis hetkisen päästä.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuotokoulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.

0: soi kirkossa kiitosvirsi, oli ulkona vihreää.
1: Kirkossa ja tietenkin Samuli Edelman siinä asialla.
2: Radio Dayn herätys.
1: Viikon vieras on tällä viikolla viikon vieras podcastissa elokuvaohjaaja Klaus Härö. Uutuuselokuva Hetki ennen valoa sai alkusysäyksensä lähes 20 vuotta sitten ja ensi-iltansa tuossa reilu viikko sitten 11. päivä 9. Elokuvassa vastasyntyneen vauvan sydänvikaa ja vanhemmat kriisiin, joka nivoutuu yhteen ison hoitoalan kriisin kanssa ja se on hieno elokuva, kannattaa ehdottomasti lähteä katsomaan. Klaus Häröön tutustutaan hahmona, ehkä sitten sen ohjaaja tittelinkin takana. Ja toisaalta kuullaan myös siitä, että miten ne pitkästä haaveista ja suunnitelmasta on kyse tuon elokuvaohjaaja-ammatin suhteen. Kaikki tämä löytyy sieltä D Plus suoratoistopalvelusta ja me tehdään pieniä kurkistuksia tuohon ohjelmasarjan jaksoon tässä pitkin viikkoa. Klaus Härö ei halua tehdä opetuselokuvia. Hän sanoo, että liika opettaminen ei anna tilaa katsojan omille löydöksille. Tästä kuullaan kohta ja myös aika suoraa puhetta uskosta. Siitä Miikkis halusi kuulla Klaus Häröltä lisää.
3: Viikon vieras. Voiko joku nähdä sun uskon ja Jumalan sun elokuvissa?
4: Viimeksi tänään sain haastattelussa sanoa, kun kysyttiin, että mitä olet, mihin haluat tällä uudella elokuvallasi vaikuttaa tai mitä haluat, että se tekee, niin sain sanoa, että en halua tehdä opetuselokuvia. Eli mä olen sillä alalla, kun kirjailijat ja elokuvantekijät on klassisesti olleet, että ne on tarinan kertojia ja ne esittää ehkä jotain kysymyksiä, antaa jonkin sortin vastauksia, mutta ne ehkä ei anna sitä täydellistä vastausta tai ainakaan ne eivät ole propagandaelokuvia. Ja sillä lailla, jos mä kerron meistä ihmisistä, esimerkiksi tässä uudessa Hetki ennen valoa -elokuvassa, niin meidän tämän päivän suomalaisista, niin kuin näyttelijät on todenneet tässä Laura Birn ja Oona Airola monessa haastattelussa, että meidän elokuvamme henkilöt tekee, myöskin ne on hyvin epätäydellisiä ihmisiä ja on nyt, kun on näytetty elokuvaa, niin siellä on ihmisiä, jotka sanoo, että mä tykkäsin tosta, mutta mä en ymmärtänyt yhtään tota. Ja joku toinen sanoo, ei kun mä olin ton puolella. Ja se kertoo siitä, että me ollaan ehkä onnistuttu siinä näyttämään, että ihmisten myöskin tietty se, että ne on myöskin osittain hajalla ja väärässä. Vaikka ne saattaa toisessa asioissa olla hyvinkin aikuisia ja oikeassa. Että meissä ihmisissä on monta puolta ja sillä lailla, jos kysyt, että näkyykö mun uskoni mun elokuvassa, niin ehkä enemmän sitten toivoisin, että se näkyisi siinä, että kyllä jokainen elokuva tietyllä tapaa jättää jonkinlaisen jäljen ja on paljon sellaista taidetta tänä päivänä, joka on aika kyynistä tai mustaa, että vähän sellainen, että tällä sattuu eikä sille mitään voi ja sitten sä jäät siihen, niin kyllä ehkä kuitenkin semmoinen joku omalla kohdalla ne tarinat, johon mä tartun, mutta myöskin se, mitä ne jättää jälkeensä, niin toivoisin, että se olisi jonkinlainen semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin osoitus, että on parempi antaa armon käydä oikeudesta tai on parempi tehdä sovinto kuin ei tehdä ja hakea sitä yhteistä, niin kuin, yhteistä ihmisyyttä ja yhteistä niin kuin ymmärrystä. Mutta että en koe, että ne olisi opetuselokuvia. Sitten on toinen asia, että jos olen saanut joskus töissäni niin käsitellä uskoa, niin totta kai ne on siis saattaa olla hyvin läheisiä juuri ne työt, koska olen saanut käsitellä sellaista asiaa, joka on itsellä hyvin läheinen, enkä näe hirveän paljon sellaista kristillistä taidetta, joka olisi samaan aikaan niin kuin sanotaan hyvin laadukasta taiteena ja sillä lailla isot yleisön tavoittavaa, että sitä on jonkun verran musiikissa ja näin, mutta että muutenhan kristillinen taide on aika marginaalia. Enkä mä tarkoita, että se kristillinen taide on sitä aina, että se ottaa jonkun Raamatun vertauksen ja tekee siitä tarinaansa, mutta mä tarkoitan sillä sitä, että ehkä enemmän ajattelen itseäni niin kuin taiteilijana, joka on kristitty, kuin ihmisen, joka tekee kristittyä taidetta.
3: Viikon vieras.
2: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki -tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
1: Ja tätä keskustelua, jos haluat kuulla lisää Klaus Härön ajatuksia elokuvasta, kristillisyydestä, tästä uusimmasta elokuvasta, toisaalta siitä, millainen se pieni pisto oli jo lapsena sisimmässään tuohon elokuva-alaan. Minkä elokuvan näkeminen sytytti kipinän? Siitäkin kuulette Day Plus suoratoistopalvelusta lisää viikon vieras -podcastista. Siellä on hieno aarea, että toinen toistaa hienompia vieraita. Suurimman osan kanssa on istahtanut alas radioiden toinen pitkä tukka aamujuontajankin roolissa välillä täällä heiluva Miikkis, eli Miikka-Pekka Heikkilä ja ne keskustelut sieltä Day Plusasta. Jos sä tahtoisin niitä kuulla, sä tarvitte Day Plus kaikki tilauksen. Se on maksumuurillinen juttu, Suomen edullisin kuitenkin semmoinen, kenties näin. 5,95 on kuukausimaksuhinta, se voi myös maksaa vuosimaksuna kerralla pois. Ja sillä tukee tietysti Radio Dayn työtä. Mutta niin kuin aiempinakin aamuina ja monena kertana jo, tämä on se kohta, kun mä sanon sulle, että jos sä haluaisit kuukauden verran ensin tutustua ilmaiseksi myös maksullisiin sisältöihin, niin toki mä sen mahdollisuuden sulle suon. Sä laitat mulle kohta WhatsApp-viestiä siinä tapauksessa ja ilmaiset kiinnostuksesi tuollaiseen koodiin, jonka tuonne Day Plussaan syöttämällä sä kuukauden verran toden totta ilmaiseksi saat sisältöjä kuunnella. Siitä se homma lähtee käyntiin. Kuukauden kun oot kuunnellut, niin sit voi valita uudemman kerran, että maksaisiko tästä ton 595 ja tukisi tota Dayn hommaa. Vai olisiko se sit semmonen, että ehkä jossain vaiheessa uudestaan. Valinnanvapaus on siihen, mutta sen koodin saamiseen sun tarvitsisi laittaa nyt mulle viestiä.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
1: Sillä välin, kun Alan Jackson laulaa meille, että veressä on voima, niin sen aika on myöskin viestiä laittaa. There is power in the blood. Tämä on se laulu, että kun se hyttynen käy. Ei se enää käy, kun on syksy, mutta kun se kesällä jälleen tulee tuikkaseen, niin olisihan se hienoa, kun se tätä laulaisi.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio D:n kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi dmatkat.fi.
2: dmatkat.fi. Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt -sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia. Tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
6: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin, Vuosaaren kirkkoon, perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Nähdään Vuosaaressa.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli Juhani Tikkanen ja käsillä. Luontoasiantuntija Matti Nitti Nieminen antaa nyt seuraavaksi vielä ennen kello 10 uutisia ohjeita siitä, mitä kannattaa muistaa, jos on lähdössä syysretkelle. Ei nimittäin tarvitse odottaa Lapin reissua tai mökkimatkaa. Lähiluonnosta voi löytyä myös kotiin viemisiä.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Minkälaisia vinkkejä Matti Niemisellä olisi juuri tähän niin kuin lähiluontoon lähtemiseen?
3: No mä menisin katsoa just niin kuin jotakin ehkä itselle uutta läheltä. Et mä pyrkisin niin kuin vaan jopa tietoisesti niin kuin katsomaan, että mitäs täältä oikein löytyy. Ja sitten mä avaisin kyllä korvat niin kuin silleen, että mitä ääniä kuulet siitä läheltä, koska ne pienetkin äänet usein paljastaa, että on jotakin mielenkiintoista lähipensaissa. Ja se voi olla vaikkapa yötaivalta levähtämään, ruokailemaan jäänyt pieni lintu tai muu, jota et ehkä muuten uskoisikaan näkeväsi siinä ihan kotisi lähellä. Ja sitten ehkä myös se, että kannattaa ajatella myös niitä ihmisiä, jotka ei pääse luontoon, niin kuin sinä ehkä pääset. Sinäkin hyväkuntoisena, niin joskus jos viet jonkun läheiseen, jolle ei ole, tai vaikka kaukaisen, niin kuin auttaa ihmisiä luontoon. Että monille se ei ole itsestäänselvää. 97% suomalaisista niin ulkoilee säännöllisesti, mutta on joitakin, jotka ei pääse omien avuin.
2: Tärkeää muistaa. Itse jotenkin nostaisin tähän näin vielä, että löytyisikö siitä lähipiiristä ihan vaikka joku sukulaisen lapsi tai vaikka kummilapsi tai joku muu. Niin lapsen silmin, kun lähtee katsomaan sitä ihan tuttua lähipuistoa tai jotain muuta, niin voikin nähdä ja kuulla jotain ihan toisenlaista. Ja tekee siitä semmoisen yhteisen kokemuksen, ettei ole niin individualistinenkaan, koska ei toi luontokaan ole mikään semmoinen, niin kuin kaikki elää omina saarekkeina, vaan se on kaikki vähän niin kuin porukassa yhdessä.
3: Se oli hienosti sanottu, joo. Luonnossa asiat, niitä paljon tehdään yhdessä ja koetaan yhdessä ja puhutaan myös tämmöistä elämän verkosta. Lajit on kytkeytyneitä toisiinsa ja sieltä voi hahmottaa tämmöisiä ja sitten voi sieltä jotain tuoda sieltä myös jotain sisälle kotiin tai viedä sinne naapuriin ihmiselle, joka ei pääse, vaikka niitä värikkäitä vaateralehtiä.
2: Just näin. Vielä muutama vinkki. Mitä ottaa mukaan, jos lähtee johonkin lähiluontoon? Mitä ottaa reppu mukaan?
3: No kyllä mä ottaisin varmaan varalta niin muovipussin. Se voi täyttyä kantarelleista tai marjoista ja sitten jos siellä löytää jotain roskia, niin mä usein napsin niitä sitten mukaan siitä ja vien pois, että me pidetään myös siitä lähiluonnosta yhdessä huolta. Ja aina sitä vähän toivoa tähän aikaan syyskuussa, niin jotain pikkusatoa. Eilen tarttui itse asiassa kantarellit metsäretkeltä niin ohikulkeessa mukaan ja tänään niitä jo syötiin.
2: Kantarelleja tässä vaiheessa, oi että nyt alkaa tulee mieli semmoiselle sienikeitolle. Olisiko sulle jotain vielä tämmöisiä satoon liittyviä bongauksia itselläsi, että jos lähtee täällä vaikka Etelä-Suomessa, ei tarvitse lähteä niin kuin hirmu kauas, niin minkälaisia pieniä juttuja sä ottaisit sieltä ehkä mukaan?
3: No sit jos lähtee vähän pidemmälle, niin mä otan kyllä yleensä mukaan siis kompassin. Joltakin se löytyy kännykästä suoraan, mutta lähimetsään mäkin olen eksynyt. Ja sit mä otan yleensä tulitikut tai sytyttimen mukaan ja pienen puukon, just in case, siltä varalta, että jotain sattuu. Silloin mulla on niin kuin rauhallinen mieli, mä selviin ihan mistä vaan. Sitten kun mennään siitä ulko-ovelta jo vähän niin kuin luontoa kauemmaksi, niin sitten on kyllä hyvä olla vähän varustautunutkin ja sitten kato, mitä laitat mikkis jalkaa. Mm-hmm.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Luontoasiantuntija Matti Niittiniemistä haastatteli tuossa edellä Miikka-Pekka Heikkilä. Tää on puolestaan Exit ja Tätäkö elämä on, ja laulu vie meidät myöskin kohti kello 10 uutisia.

0: metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
1: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
2: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
5: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
6: Hei Kurre!
7: No mitä Tintti?
6: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
7: Eiks ne vedä nuottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
6: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
8: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tila omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-aamupäivää.

0: Tässä kello 10 uutiset. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000:lla. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Vastasyntyneiden poikien elinajan odote Suomessa on noussut ensimmäistä kertaa 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja 1000 taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan on liikkunut aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Korkeapainetta olisi matalapainejakson jälkeen tänään tarjolla. Tiistain aikana korkeapaineen selänne työntyy Suomeen lännestä ja pilvisyys vaihtelee. Aamulla esiintyy paikoin vielä sumua, joskin se on tässä kohtaa aamua kyllä jo aika pitkälti hälvennyt. Lännessä on päivällä aurinkoisinta. Idässä ja pohjoisessa on tänään runsaampaa pilvisyyttä. Tuuli on koko maassa enimmäkseen heikkoa. Etelässä voi puhaltaa paikoin kohtalainen pohjoistuuli. Ja Pohjois-Lapissa alkaa illalla voimistua sitten etelätuuli. Päivälämpötila, se on etelässä ja lännessä noin 15 astetta, idässä 12-14 ja pohjoisessa 7-12 astetta. Keskivaiheella kehittyy ensi yönä jälleen sumua ja pilvisyys lisääntyy Lapissa niin ikään ensi yön aikana. Yölämpötila on kaakossa 7-10, muuten ollaan 0 ja +7 asteen välillä. Kaikkein kylmintä ensi yönä maan keskivaiheella, mutta yöpakkasia ei tällä tietoa sääkartalla vielä ensi yönä näy.
4: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
3: Korkea paine tuo mukanaan ainakin aurinkoa tänne pääkaupunki Helsinkiin. En ole aivan varma, miltä se siellä näyttää, missä radiota kuuntelet. Mutta se on ilonaihe minulle, että Radio Day on sulla siellä auki. Vajaan tunnin verran Matias täällä sun seurana. Herätys aamulähetys on homman nimi. Ja hetken kuluttua musiikkia tarjolla yhtyeeltä nimeltä Petra ja Beisen Helen. Tänään voi myöskin toivottaa oikein hyvää autotonta päivää, nimittäin sellainen tänään on kansainvälinen autoton päivä, eli auton vapaa päivä. Jos et ole vielä lähtenyt liikkeelle ja mahdollisuus on valita tänään joku muu kulkuneuvo liikkumiseen kuin auto ja haluat teemapäivässä olla mukana, niin tänään niin voi tehdä. Euroopan liikkujan viikkoa on vietetty tässä viime viikosta lähtien ja se huipentuu tänään siis tähän autottomaan päivään. Ja kannattaa myös tarkistaa, onko se oma kaupunkisi aktiivisesti jotenkin tässä mukana, nimittäin ainakin aiempina vuosina julkinen liikenne on saattanut jollalla tulla vastaan tämmöisenä spesiaalipäivänä, joten se kannattaa tarkistaa ja vähintään autolle antaa sitten tänään vapaa päivä.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
5: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi. Radio

0: Peisän Helenhän se siinä äänessä ja kuinka sua ootan.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
0: Luontokuvaaja, kirjailija, pastori Erkki Jokinen on tehnyt 15 vuotta työtä venäläisten kanssa. Ensin Suomen lähetysseuran lähettinä Venäjällä, Keltossa, ja sitten Suomessa Helsingin Mikaelin seurakunnassa venäläisen yhteisön rakentajana. Erkki Jokinen kirjoitti Venäjällä viettämistä vuosista esikoisteoksensa Idän kohtaus, joka oli muuten vuoden 2005 kristillinen kirja. Sen jälkeen teoksia on ilmestynyt 8 kappaletta, josta viimeisimpänä tuossa pari vuotta sitten ilmestynyt Ihmisen varjo, esseitä pahuudesta ja toivosta, oli niin ikää vuoden kristillisen kirjan finaalistina. No noin 9 vuotta sitten, vuonna 2017, silloin 52-vuotias Erkki Jokinen jäi freelance-papiksi ja kiertää eri seurakunnissa pitämässä raamattutunteja. Seuraavan laulun jälkeen Erkki Jokinen kertoo Kirsi Rostamolle, mitä hänelle merkitsee kristittyjen yhteys. Ja se laulu, se on Petran Prayer.

0: Kirsin kanssa.
1: Mä ajattelin, että se ei ole vaan mikään niin kuin, että on mulle tärkeä juttu, vaan mä ajattelin, että tämä aika, mitä me nyt eletään, jolloin paine kristinuskoa ja kristillisyyttä kohtaan kasvaa, niin nyt on se aika, kun kristittyjen yhteinen todistus Jumalan suuruudesta, Jumalan kunniasta, Kristuksen rakkaudesta on aivan välttämätön. Jos emme kyetä antaa yhteistä todistusta, niin se on kuin sieluvihollisen vapaan syöttämistä, käyttääkseni nyt vähän huonoa kielikuvaa, mutta se on niin kuin sen toisen voiman palvelemista, jos me niin kuin kyräillään toisiamme kristittyinä, kun meidän yhdessä pitäisi antaa todistus hänestä. Mä ajattelen, että nämä meidän erot, näin kerran tämmöisen vähän niin kuin näkynä tämän ja kuvasin heitä tälleen, että rakennuksena, jossa on suuri sali keskellä ja ympärillä vaan keittiöitä. Mitään muita huoneita mä en siinä nähnyt, mutta meillä on kaikilla kristillä oma keittiömme. Me laitetaan vähän omilla mausteilla siellä ruoka, meillä on omat astiat ja joku tykkää keittää ja joku paistaa, joku laittaa uuniin. Meillä on vähän eri tavat valmistaa se ateria. Eikä me mennä siihen naapurin keittiöön, sanoa, että sulla on ihan väärät astiat. Mitä sä tuota uunia käytät, kun on pannukin käytettävissä? Mitä sä nyt paistat, kun vois keittääkin? Ja millä sä oot maustanut, että täällä on ihan ihmeellinen tuoksu? Ja me mennä sinne naapurin keittiöön arvostelemaan hänen tapaansa. Tosi tärkeää on, että kukin tulee niistä omasta keittiöstä välillä juhlimaan ylösnoussutta Kristusta yhteiseen juhlasaliin ja tuo sinne niitä omia eväitään ja istutaan siihen yhteiseen pöytään. Mä luulen, että me ihmiset ollaan niin pieniä kuitenkin sielultamme ja vähän kaivataan turvaa, että ei niitä keittiöitä kannata väliseiniä mennä rikkomaan. Annetaan niiden keittiöiden olla ja pidetään ne väliseinät siellä, ettei aromit sotkeennu ja ettei mausteet mene sekaisin. Jos toinen tykkää valkosipulista, toinen ei voi sietää, niin ei kaadeta näitä väliseiniä. Mutta juhlitaan yhdessä ylösnoussutta meidät ristillä lunastanutta Kristusta siinä juhlapöydässä ja siellä ei tarvitse sitten enää niitä keittiömausteita käydä selittämään, vaan valmistetaan se ruoka omassa keittiössä. En tiedä, toimiiko tämä kuva, mutta itsellä jotenkin se nousi semmoisena vähän niin kuin näkynä siitä, että mä rakastan omaa kasvuympäristöäni ja ehtoollisen vietto on mulle edelleen, vaikka en ole papin virassa, niin saan monta kertaa olla jakamassa sitä Kairosmajalla tai Karkun evankelisella opistolla viettämässä tai seurakunnassa jossakin Ilomantsissa tai Kiteellä tai missä käynkin, niin saan juhlimassa yhdessä kirkossa jakamassa ehtoollista, asettua siihen alttarin ääreen ja kohottaa ne maljan ja leivän Kristuksen ylösnousemuksen kunniaksi. Se on mulle tosi iso juttu. En mä mene toisen keittiöön, arvostele hänen tapansa. No, ja se oman keittiön pöydän ääressä, mutta välillä on tärkeää tulla yhdessä koko maailmalle todistukseksi juhlimaan yhteiseen juhlapöytään sinne saliin.
0: Kirsin kanssa.
2: Tätä viisasta puhetta voit halutessasi kuulla tänään lisää vajaan parin tunnin päästä. Kirsin kanssa on silloin siis luontokuvaaja, kirjailija ja pastori Erkki Jokinen, jonka elämän tarina kuullaan Radio Dayssa kello 12 alkaen. D-plussasta jakso jo löytyy ja tämän viikon ajan. Se voi kuunnella sieltä ihan ilmaiseksi, eli dayplus.fi.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: En tiedä, mitä se Sibelius olisi tuosta versiosta miettinyt, mutta jotenkin haluaisin ajatella, että ehkä semmoinen varovainen nyökkäys olisi tullut. Katajainen kansa oli siinä asialla ja virsi 462 soi kunniaksi luojan. Hetken kuluttua Radio Dayssa soi Alison Krausin tulkinta laulusta Down to the River to Pray. Ja sitten me päästetään Markus Beckman lukemaan meille toivoa Raamatusta psalmin lehdiltä.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
3: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin. Fiksuruoka.fi.
6: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
7: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää. Hengenuudistus.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Olen lopussa, rikki lyöty. Sydämeni huutaa tuskasta. Herra, sinä tiedät, mitä minä kaipaan. Huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. Sydämeni värisee, voimani hupenevat. Silmieni valo sammuu. Minä en enää mitään ymmärrä. En voi sanoa sanaakaan vastaan. Herra, sinun apuasi minä odotan. Herra, minun Jumalani, sinä vastaat minulle. Psalmi 38, jakeet 9-11 ja 15-16.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Ilman sinua ei ole huomista, näin lauloi Maksetut viulut, laulu, joka löytyy myöskin yhtyeen nimeltä Nolla levyttämänä ja Henna-Maria Harju muuten mukana molemmissa yhtyeissä. Ja kun Henna-Maria Harjusta eli Hemasta puhutaan, hän on meidän Radio Dayn uusia päivän blogisteja. Tuosta alkukesältä hän hyppäsi blogirinkiin ja Heman blogikin on tulossa muuten tuossa perjantaina. Ja uutta musiikkia julkaisee myöskin hänen uusi yhtyeensä, siis joka kantaa samaa nimeä kuin artistin lempinimi eli Hema. Jäädään sitäkin mielenkiinnolla odottamaan. Katkon jälkeen musiikkia Samuli Putrolta. Hän pohti, että mitäpä jos sä pelkäät turhaan. Ja sit laitetaan käsiä ristiin päivän rukouksen merkiksi. Siellä päivän rukoukset toimittaa tällä viikolla Markus Eeke.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et cetera-kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
5: Deimatkat.fi.
6: Tämän ohjelman ajatus on kertoa ihan tavallisesta elämästä. Niin, että jokainen kuulija, joka on siellä radion ääressä, niin voisi kokea jonkun, että hei, mä oon ollut vähän niin kuin tuolla. Mä tiedän tämän fiiliksen. Se samaistuminen näiden erilaisten kertomusten ja tapausten kautta, niin se helpottaisi päästä vähän enemmän sisään sinne niin kuin Jumalan maailmaan myös. Toivon, että se reaktio olisi siinä, että ihmiset vois löytää sitä samaistumispintaa ja sitä kautta päästä lähemmäksi itse luojaa.
7: Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat Raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.

adoptoida. Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan, turhaan, turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät?

vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60? Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon? Mitäpä jos sä pelät?

0: päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikko-evankelistana. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumista 1. luvusta jakeen 12. Ja se kuuluu seuraavasti. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isämme, me tulemme Jeesuksen, meidän Herramme nimessä, sinun kasvojesi eteen. Kiitos tästä sanasta. Kiitos tästä lupauksesta. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, sinä annoit voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat hänen nimeensä. Kiitos, rakas Isä, tästä. Herra, me otamme Jeesuksen vastaan. Tänäänkin me sanomme kyllä Jeesukselle. Emme puolittain, emme varauksella, vaan koko meidän sydämestämme. Tule, Herra Jeesus. Kiitos, Isä, että lapseus, että se ei perustu meidän ansioihimme, meidän onnistumisiimme tai meidän kelvollisuuteemme, vaan sinun lahjasi, poikasi nimeen. Rakas Isä, me rukoilemme, että vahvista meissä tänäänkin tämä varmuus, että me emme ole orpoja, me emme ole muukalaisia tai kaukana olevia, vaan me olemme sinun lapsiasi, sinun perhettäsi, Herra, sinun omiasi. Kiitos, Isä, että me saamme tulla luoksesi lapsen rohkeudella ja huutaa puoleesi, Abba, rakas Isä, Jeesuksen nimessä.

0: Kiitos päivän rukouksesta, Markus Eke. Ja kyllä minä ainakin huomaan ajattelevani, että odotan jo kovasti tuota Markus ja Mestari -ohjelmasarjaa, jossa samaista ääntä pääsee sitten kuulemaan lisää. Mika Karolan ääntä kuulet puolestaan nyt seuraavaksi. Hän laulaa tutun laulun Siipeni murtuneet. Ja sitten me kuullaankin ihan uutuudesta. Nimittäin radiotyön ystävien oma Aalloilla-lehti on ilmestynyt. Ja pientä selontekoa siihen, mitä uusimmassa lehdessä on, tehdään Kristityt yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikaisen kanssa. Vaan ensin Siipeni murtuneet ja asialla siis Mika Karola.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Mika Karola ja Siipeni murtuneet. Aaloilla-lehden päätoimittaja Johanna Reinikaisella on suu virneessä lehden uusimman juuri ilmestyneen numeron äärellä. Mutta mitä uusimmasta radiotyön ystävien lehdestä löytyy ja mikä on sen kantava teema? Ja mikä yllätti päätoimittajan? Siitä kuullaan nyt seuraavaksi.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Mä todella toivon, että tämä innostaa ihmisiä Raamatun pariin. Et se on semmoinen punainen lanka, mikä eri sivuilla nousee sitten esiin.
0: No se nousee esille mitä erilaisimpien haastattelujen kautta. Ja ensimmäisen mä katselen tässä Lea Kujanpäätä, joka antaa meille siis ihan konkreettisia vinkkejä. Leahan on toinen äänistä meidän pidetyssä ohjelmasarjassamme.
2: Kyllä, kyllä. Monelle varmaan tuttu jo siitä Armoja ja lahjoja -sarjasta Eero Junkkaalan kanssa. Ja pyydettiin tosiaan Lea kirjoittaa tähän lehteen juttu, että antaisi niinku vinkkejä Raamatun tutkimiseen. Hmm. Ja täältä saa sitten selville, että mistä kannattaa lukea ja mitenkä sitä Raamattusun tuntemusta voi syventää. Ja
0: niin sekin kysymys, että miten voi oppia tuntemaan hänet, on varmaan semmoinen, että aika moni on sitä miettinyt, joka itsensä kristityksi laskee. No ei jäädä pelkästään antamaan vinkkejä, ne on erinomaisia sellaisena, vaan me kerrotaan aina melkeinpä joka lehdessä jostain uudesta ja niin tälläkin kertaa. Mitäs meillä olisi ihan uutukaista?
2: Kyllä, täällä voi tutustua nyt lokakuussa alkavaan uuteen ohjelmasarjaan Markus ja mestari. Eli Markus Eek on tekemässä meille omaa uutta podcastia, jonka mä kategorisoin raamattuopetuksen alle, vaikka tämä hyvin rentoa onkin. Eli tässä on ideana, että tässä on elämänmakuisia tarinoita, sitten Markuksen musiikkia ja erilaisia oivalluksia uskosta ja nostoja Raamatusta. Niin semmoinen ihana paketti sitten aina kerran viikossa tulee ja tosiaan 13.10. alkaa ja täältä voi sitten lukea, että minkälaisiin ajatuksiin Markus on aloittamassa tuota ohjelmaa. Ja hän erityisesti toivoo, hän kirjoittaa tämän lehdessä, että toivon, että etsijät, hapuilijat ja epävarmat saisivat työni kautta sillan kotiin suurimman mestarin luo. Ja jos tämä tavoite saavutetaan, niin en voi olla kuin tyytyväinen Jumalan työtoveri sen jälkeen.
0: Just näin. No Aikamedian tuore toimitusjohtaja kysyy meiltä lehdessä, että ahdistaako arki? Mistäs Eerika Niemelän osalta tuulee?
2: Eerika kirjoitti aivan fantastisen kirjoituksen. Hänellä on toi kynä hallussa, sanoisin. Ja hän esittää näinkin radikaalin kysymyksen. Mitä tapahtuisi, jos puhelimen sijain avaisinkin heti Raamatun alusta? Oho. Ja siitä se sitten lähtee.
0: Ja sitten mitäpä olisi lehti tänä päivänä ilman jotain meidän suoratoistopalveluun liittyen. Day Plusassa on melkoinen aarrea, että kasvanut tässä kuluvan vuoden aikana. Mitäs Day Plus-asiaa olisi Aallon lehdessä tarjottavaksi?
2: No mä oon tähän tehnyt tavallaan tämmöisen tarjottimen tälle yhdelle sivulle, eli nostanut esiin, kun mä

0: Ja pahoittelut, haastatteluhan katkes kesken hyvän jutun kahtia teknisten ongelmien vuoksi. Katsotaan, eiköhän me täältä vielä ennen kello 11 uutisia ja kuuntelijan toivelistaa saada tilanne elvytettyä. Mutta aloilla lehdestä, jos haluat kuulla lisää, niin kry.fi. Sinne sivustolle, kun etsiydyt, niin sieltä löytyy ohjeet ilmaisen aloilla lehden tilaamiseen, jos sen näytenumero haluaa. Ja toki, jos jäseneksi liittyy Radio D:n ystävä perheeseen, Radio Kummiksi tai KRY-jäseneksi, niin sieltäpä se sitten automaattisesti 4 kertaa vuodessa lehti postilaatikkoon kilahtaa. Mutta pahoittelut tosiaan tästä. Suoran lähetyksen suolaa kaiketi tämäkin. Ei anneta sen enempää haitata. Kohta kajahtaa ehkä vielä meille sitten musiikkia loppulähetyksen iloksi. Ja kyllä mä tässä kiittelen seurastojen varmuuden vuoksi tässä kohtaa. Huomenna sitten toivottavasti vähemmillä yllätyksillä aamulähetys 7.11. Matias kiittää seurasta ja naputtelee täällä samaan aikaan meille soittolistoja jälleen takaisin käyttöön. Mutta niin kuin sanottua, kello 11 uutisten jälkeen on kuuntelijan toivellista, jota tätä nykyään Marja Salminen toimittaa. Ja Marjan seurassa aika hieno semmoinen kotimaisen gospelin kattaus siellä mielestäni ja muistaakseni oli tänään tarjolla pääasiassa siis suomikospelin semmoista kärkiosaamista muutamalla ulkomaalaisella laululla sitten höystettynä. Siellä on muun muassa hieno Place in this World for King and Country -yhtyeeltä Michael W. Smithin kanssa siinä äänessä ja sekin tuossa sitten hetkisen päästä. Kirsin kanssa ohjelmaa puolen päivän jälkeen ja siitäpä se sitten hienosti rullailee lähetys eteenpäin. Mutta hei, täällä näyttää siltä, että ollaan saatu niin sanotusti listat takaisin eloon, joten laitetaanpa tähän vielä aamulähetyksen lopuksi soimaan Brandon Lakeilta ja Jelly Rollilta kappale, jossa on ehkä nyt sitten sopivan ironinen kaiku tai sitten juuri itse asiassa ytimeen osuva täsmällinen. Aina ei välttämättä se hallelujan lausuminen tule niin helposti, kuin vaikeuksia elämään osuu. Joko tämmöisiä tai sitten niitä ihan oikeita vaikeuksia, mutta kun todetaan, että hard fought hallelujah, se tarkoittaa sitä sydämen asennetta myöskin. Annetaan se kiitoksen kaikua tänäänkin. Ja näillä sanoilla päätetään tänään aamulähetys.
1: Radio Dayn herätys.

0: Radio Dayn herätys.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
3: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi kautta musiikki.
4: Nyt on nälkä.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000:lla. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni.

0: Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi, kertoo diplomaattilähde toimittajille Yhdysvaltain New Yorkissa. Lähteen mukaan Ranska haluaa tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja kumppaneidensa kanssa laatiakseen päätöslauselman, jolla voitaisiin taata merenkulun vapaus salmessa. Huhtikuussa Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan Hormuzin salmen avaamista koskevaa päätöslauselmaesitystä vastaan. Tuolloin Bahrainin luotsaamaa päätöslauselmaa oli tukemassa muun muassa Persianlahden valtioita ja Yhdysvallat.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
3: Kuulijamme Sini on poiminut Radio Dayn kuuntelijan toivelistalle mielilaulujansa ja ensimmäisestä hän kertoo näin. Tämä oli oma ihana konfirmaatiolaulumme. Muutenkin kaikki Punakantisen kirjan laulut ovat jääneet mieleen ja lauluhetkistä rippikoulussa ja isoiskoulussa on rakkaat muistot.

Katri-Helenan kirkossa laulu kuljetteli siniä mukaviin riparimuistoihin. Ja seuraavankin kappaleen Sini on kuullut jo aivan pienenä, jo ala-asteella. Ja hän toteaa, että tämä on aivan mahtava kappale ja hieno. Laulajatar myöskin tulkitsee sen. Mahalia Jackson ja When the Saints Go Marching In.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Siinä oli iloa ja meininkiä Mahalia Jackson ja When the Saints Go Marching In. Tänään soitetaan lauluja, jotka ovat Sinille, lähellä sydäntä. Ja seuraavasta kappaleesta hän kertoo, että Kari Tapiolla on useita hyviä, tunnelmaltaan täydellisiä lauluja. Lämpöisiä, lohdullisia. Ja kun yksi piti valita, niin tällä kertaa se on sitten tämä.

Kari Tapion Kuin taivaisiin laulu lohduttaa ja lämmittää Sinin mieltä, kuten myöskin hänen seuraava valintansa Juha Tapion Raikas tuuli. Juha Tapiolla on kaikki laulut ihania. Lohtua, toivoa, iloa, lämpöä. Omat sanat eivät edes riitä. Kiitos Juha Tapio. Näin Sini kirjoittaa koskettavasti.

Juha Tapio ja Raikas Tuuli. Tämän päivän musiikin on meille valinnut Sini, joka kertoo seuraavasta kappaleesta Innean Hengitä vapautta, että tämän hän löysi vaikeassa elämänvaiheessa ja tämä helpotti ja on Sinin mielestä kaunis laulu.

levoton painava sydän. Vanhoissa virheissä viipyilee, levoton painava sydän.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Siinä Inneä ja hengitä vapautta. Ja tämän laulun halusi kuulla Sini.
2: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
6: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
7: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just on! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!
8: Käännä kovempaa!
11: Let's go!
13: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
11: Let's go!
14: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
2: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
1: Lämmin kiitos, kun kuuntelet Radio Dayta ja musiikkia, jonka on meille valinnut Sini. Seuraavasta laulusta hänellä on oikein hienot perustelut. Parisuhteen suola on juuri siinä, että molemmat tuovat omat hyvät ja huonot puolet, eli itsensä rohkeasti siihen. Rakkaus on siinä, että tahdotaan ymmärtää ja olla läsnä, no matter what. Nähkäämme toisemme Jumalan ihmeinä. Ja pariskunta on tämän kappaleen takana, Eve ja Ossia, rikkinäiset rakastaa.

Kiitos Eve ja Ossi. Ne olivat hienoja parisuhdeneuvoja. Rikkinäiset rakastaa laulussanne. Sinin toivelistalla soi seuraavaksi Andrei Crouchilta Jesus is the answer, eli Jeesus on vastaus. Lohtu ja armo ja kaikkinainen elämäntuki löytyy ristiltä. Kiitos Jeesus, näin Sini kirjoittaa.

0: Radio Day.
1: Armo ja lohtu löytyy ristiltä. Näin halusi Sini meitä muistuttaa tällä Andrei Crouchin Jesus is the answer -laululla. Seuraava valinta Siniltä on sitten hänen molempien lastensa konfirmaatiolaulu. Tässä on se tärkein sanoma, tiivistetysti ja ilolla kerrottu.

Evankeliumi on iloinen asia, siitä halusi meitä muistuttaa Sini tuolla maksetut viulut kappaleellaan. Ja sitten vaihdetaankin kieltä englanniksi. Place in this world on laulu, jonka Sini omistaa erityisesti nuorille ja kaikille etsijöille. Tästä saa vahvistusta, rohkaisua, hyväksyntää ja turvaa. Jumala armahtaa. Näin hän perustelee tätä For King and Country -yhtyeen laulua.

0: world, my place in this world.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Jumalalla on erityinen paikka minullekin tässä maailmassa. Siitä muistutti tuo Sinin toive, Place in this World, jonka esitti For King and Country.
1: Kuuntelijan toivelista.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
4: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11 lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Ai!
12: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. remppahenkka.fi.
13: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
3: Enemmän toivoa. Radio Day. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
2: Lämmin kiitos sinulle, kun kuuntelet Radio Daytä. Ja erityiskiitos Sinille, jonka musiikki soi tänään kuuntelijan toivelistalla. Ja seuraava Bob Dylanin kappale kuljettaakin Siniä nuoruuteen, Knockin' on Heaven's Door-laulua. Hän on laulanut paljon yhdessä ystäviensä kanssa erilaisissa yhteyksissä.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Toiveesta kuultiin siinä Bob Dylanilta Knocking on Heaven's Door. Sinun pitää kovasti Jeppun äänestää.

Tämä Jipun Getsemane laulu on Sinin mielestä ehdottomasti paras Jipun tulkinta ja täytyy kyllä yhtyä tuohon mielipiteeseen. Viimeinen kappale, joka kuullaan Sinin toiveesta tänään, on Kari Jobelta, I am not alone, eli minä en ole yksin. Ja Sini toteaa, että yksinäisenä hetkinä tästä laulusta on saanut lohtua.

0: tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Hänet
1: näen. Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Meidät luetaan
3: hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
4: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just on! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskipäivää uutisista. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000:lla. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen.

0: Vastasyntyneiden poikien elinajan odote Suomessa on noussut ensimmäistä kertaa 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omistamassaan sosiaalisen median viestipalvelu Truth Socialissa, että maa valmistelee merkittävää lannoitesopimusta Valko-Venäjän kanssa. Kyse olisi kaliumsuolojen ostamisesta Valko-Venäjältä. Trumpin mukaan Yhdysvallat maksaisi sopimuksessa huomattavasti vähemmän kaliumsuoloista kuin se maksaa niistä tällä hetkellä Kanadalle. Trump on viime aikoina kiihdyttänyt kauppasotaa Kanadan kanssa. Yhdysvallat pyrkii neuvottelemaan Valko-Venäjän kanssa, vaikka maa sortaa toisin ajattelijoita ja on Venäjän vankka liittolainen.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
2: Luontokuvaaja, kirjailija ja pastori Erkki Jokinen on tehnyt 15 vuotta työtä venäläisten kanssa. Suomen lähetysseuran lähettinä Venäjällä Keltossa ja sitten Suomessa Helsingin Mikaelin seurakunnassa venäläisen yhteisön rakentajana. Hän kertoo nyt Kirsi Rostamolle koko elämän tarinansa.
1: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
3: Kirsin kanssa on pastori Erkki Jokinen, joka on tunnettu kirjailija ja luontokuvaaja. Pastorina Erkki Jokinen on toiminut esimerkiksi Suomen Raamattuopistossa. Tervetuloa Kirsin kanssa -ohjelmaan.
4: Kiitos. Olen ollut useammissa seurakunnissakin pappina ja Helsingin seurakuntayhtymässäkin. Ja aika laidasta laitaan tässä kirkossa, Suomen lähetysseurassa, ja monilla eri tahoilla on saanut olla toimimassa. Ja se on sellaista elämänrikkautta, josta on kyllä nyt kiitollinen tällä kohtaa. 60 on jo puhkasta.
3: Ja tässä tämän tunnin aikana uidaan pintaa syvemmälle sinun elämän ja uskon tarinaan, niin kuullaan vähän näistäkin vaiheista, mutta lähdetään ihan sieltä sun lapsuudesta.
4: Kangasalla. Siellä kävin koulua ja lukiota Kummelin poikien kanssa ja oli silloin aktiivisia helluntaiseurakunnan poikia ja mun kavereita ja kyllä musta sitten vähän tuli Kummelinkin ystävä.
3: Ja heistäkin tuli vähän,
4: niin kuin
3: uskonystäviä.
4: Ei koskaan pilkannut hengellisiä asioita. Teillä oli vahva juuri siellä hengellisellä puolella.
3: No millainen se sun juuri hengellisellä puolella oli?
4: No jos ajatellaan ihan juuria, niin se lähtökohtassaan oli aika ohut. Mulla ei ollenkaan uskovaa kotia eikä siinä mielessä tämmöistä hengellistä kasvuympäristöä, että mun kohtaaminen Jeesuksen kanssa oli niin kertakaikkinen toisen maailman kohtaaminen tuommoisena 13-vuotiaana, että kun mä menin kotiin ja kerroin, että mä oon antanut mun elämäni Jeesukselle, niin vanhemmat oli ihan kauhuissa, varsinkin äiti. Tarvisikohan poika jotain apua vai selviääkö tästä ihan muutenkin terveenä vielä eteenpäin? Isällä oli silleen, hänellä oli uskovat vanhemmat ja isälle se oli niin kuin maailmana tuttu, mutta sillä kohtaa elämää varsin vieras. Ja äidille se oli aika kauhistus, kun mä sanoin, että mä haluan ruveta papiksi, niin äiti sanoi, että voi poika parka, etkö sä vois kertoa satuja iltasi ja tehdä työksessä jotain hyödyllistä.
3: No mistä sä keksit, miten tää tuli sulle?
4: No eihän tämmöstä voi kai keksiä, mut löydettiin. Hmm. Sain tulla armosta löydetyksi. Mulla oli helluntaiseurakunnassa mukana oleva mua vuotta vanhempi kaveri, itse asiassa Heikkilän Lassen pikkuveli Jussi. Melkein naapurin poika ja mun paras kaveri. Hän oli tullut kesällä uskoon jollakin lastenleirillä. Kun tultiin, mä tulin mökiltä ja hänkin omilta menoiltaan kesän jälkeen, kun koulut alkoi, niin melkein heti, kun mentiin johonkin käveleen taas sinne lähimettään, niin hän kertoi, että mä oon kuule nyt antanut elämäni Jeesukselta. Haluatko sä? ei ollut mitään käsitystä, että mihin tämä nyt annettaisiin. Mitäs mä nyt tälle elämälleni teen, jos mun pitää antaa se Jeesukselle. Mutta jotenkin mä koen, että siinä, miten hän kysyi sen ja mitä mä hänessä näin, niin siinä oli jotain semmoista iloa ja innostusta, joka kosketti ja ihmetytti. Eihän nyt muutenkaan mitenkään iloton ollut, mutta jotain sellaista ihan uutta. Ja mä sanoin ihan spontaanisti, että joo, tietämättä mitä se merkitsee. No ei sen ikäisenä ehkä välttämättä muutenkaan isoja asioita vielä pysty näkemään. Mä vastasin, joo, että no ei mitään, polkistutaan tämä. Siitä niin puun alle, missä satuttiin kulkemaan siihen puun alle. Ja hän rukoili mun puolesta, että Jeesus, tämä Erkki tunne vielä sua, että tuu hänen elämänsä, aamen. Lyhyestä virsi kaunis. Ei mitään sen ihmeellisempiä jyrinöitä ja välähdyksiä taivaalla, mutta sen muistan vieläkin, että joku sellainen ilo. Joku itselle aiemmin tuntematon ilo laskeutui silloin mieleen ja koko olemukseen. Ja mentäväkin ilo, jolle mulla ei ollut oikeastaan mitään nimeä. Ilokin tuntuu vähän niin kuin vaatimattomalta sanalta kuvata sitä jotenkin sellaista sisimmän kosketetuksi tulemista. Mua on puhutellut C.S. Lewisin kirja Ilon yllättämä. Hän kuvaa vähän samanlaisen ihmeen kuin ilo. Ilo tuli elämään. Ja tietysti sitten riesin sitä kotiin kertomaan vanhempien hämmästykseksi. Ja mä muistan, että syksyisin, kun mä sitten pyöräilin kouluun, niin mä joskus aina aamuksin mietin, että entä jos tämä olikin vain tämmöinen hetken juttu? Entä jos se ilo onkin tänään poissa? Entä jos se vaan katoaa johonkin? Nyt mä oon täyttänyt jo 60 ja mä tiedän, että ei se katoa mihinkään, kun ei se ole mun iloani, niin, vaan se on hänen iloaan minussa. Josta Paavalikin puhuu, että kaikissa tilanteissa tai kaiken keskellä voi iloita. Että se on iloa, joka ei ole kiinni tämän maailman tapahtumista tai omankaan elämän tapahtumista. Se on ihmistä isompaa iloa. Että silloin mä en sitä tiennyt, mutta mulla oli jotenkin kauhean niin kuin hämmentävää niin kuin myöhemmin tajuta se, että mulla kasvaa myöskin niin kuin identiteetti, joka irtautuu niistä kodin kuvioista. Mun kotitausta oli semmoinen aika, mulla on ihan hyvä koti, mutta sitä jotenkin luonnehti tämmöinen tietynlainen ahneus ja itselle ottaminen ja et mitään ylimääräistä ei veroissa pidä maksaa. Mieluummin vähän kätkeä ja vähän salailla ja vähän peitellä ja otetaan mitä saadaan. Ja vaikka meitä yritettiin opettaa kotona kun rehellisyyteen ja tämmöiseen niin kuin tämmöisiin hyvin arvoihin, niin se oman perheen ratkaisut oli ihan päinvastaisia. Ja mä tajusin niin kuin siinä jossakin 7-18 kohdalla, että mä en halua elää tälle. Semmoisena niin kuin nuorena aikuisena ei kykene kyllä niin kuin omasta järjestään tai tahdostamaan kyseenalaistamaan niin vahvoja arvoja, jotka nousee omasta kodista, jollei sisälle olisi kasvanut jotain ihan uutta. Ja nyt kun katson sitä taaksepäin, niin se on semmoinen niin kuin itsessä kasvanut Kristusidentiteetti, joka irrotti sellaisesta itsekeskeisyydestä ja tietynlaisesta ahneudesta ja itselle haalimisesta, joka aika paljon luonnehti sitä oman kodin, mutta käytäntöä, vaikka ei sitä opetettu, vastoin opetettiin, että pitää olla rehellinen ja kohtelias ja muuten, mutta ne oman kodin arvot oli aivan toisin.
3: No löysit sä paikkaa silloin nuorena ja jostain seurakunnasta?
4: No sitten jo, mä en tiennyt edes, että on olemassa mitään seurakunnasta. Ja Jussikin oli jotenkin niin hienotunteinen, että ei hän ollenkaan yrittänyt houkutella mua hellopääsen. Ja jotenkin tajusin, että se ei ole mun taustani. Kyllähän mulle jotain sanoisi, että olisi hyvä, että löytyisi joku semmoinen seura. Mä tiedän, mikä on seura. Ei siellä paljon. Kyllä mä tiesin, että Kangasalan keskustassa on hieno kivikirkko ja oli siellä joskus jossakin käytykin, mutta mulle ei niinku semmoinen, että mikä on seurakuntayhteisö. Mutta sit koulussa joku mun koulukaveri, joka oli itse uskova, tajusi, että mua kiinnostaa nämä uskonnolliset. En tiedä, mistä se tuli esiin. Mutta hän sanoi, että eikö sä tiedä, että täällä on niinku kouluvälkällä on aina tämmöinen rukouspiiri tuolla ruokavälkällä tuolla pommisuojassa ja tuu sinne mukaan. Ja siis siellä oli joku 5-60 nuotta pommisuojassa. Oho. Seurakunnan työntekijät tuli siinä aina välillä mukaan niin kuin virkistymään uskovien yhteydestä. Se oli ihan tosi iso nuorisoherätys silloin 80-luvulla, että meitä oli seurakunnassa nuoria 100. Äiti ei halunnut ollenkaan, että mä rupesin käymään seurakunnassa ja hän jarrutteli ja mä koen, että sekin oli semmoinen Jumalan lahja, että niistä ei tullut semmoista sisäpiirin ihmistä. Ja sain osallistua seurakuntaan vaan silloin tällöin niihin tilaisuuksiin. Väitin mielestä, se oli ihan ajan hukkaa. Pitää tehdä kouluhommia ja mä soitin pianoa silloin hyvin aktiivisesti, ja piti tulla pianisti. Ja pitää tehdä semmoisia järkeviä asioita, joista jotain hyötyä, eikä juosta siellä.
3: Niin, ja lauloitko sä myöskin?
4: No joo, kyllä en niinkään sitä, että sitten myöhemmin kyllä opiskelin laulua. Mutta kyllä mä sitten pääsin siihen Kangaslaan seurakuntaan. Sehän oli kyllä tietysti ihana, niin kuin semmoinen iso, eläväinen yhteisö. Mahtavia juttuja. Leireille en juuri päässyt joillekin satunnaisesti. Että
3: niin, että sun äiti todella yritti laittaa kapuloita.
4: Ehdottomasti. Hän ei vastustanut ollenkaan mun raamatun lukua kotona. Että jos mä olisin lukenut myöhemmin pappina niin paljon raamattua kuin silloin, kun ei muualta saanut evästä, niin mä osaisin sen kirjan paljon paremmin. Että mä luin paljon raamattua.
3: No miten sun äiti myöhemmin sitten on puhunut sulle, että miksi hän niin teki tai pyytänyt anteeksi tai katunut tai mitään?
4: Ei, se ei ollut äitin tyy. ei pyydellä mitään anteeksi eikä kaduta mitään, mutta hän sai tulla sovintoon Jumalan kanssa paria viikkoa ennen kuolemaansa.
3: Okay.
4: Ja kuolinvuoteella sain olla hetken samalla puolella hänen kanssaan. Mä olin 46 vuotta sitä rukoilla ja sain Jumalalta 10 minuuttia. Ei sekään vähän ole.
3: Ei,
4: se on aika paljon siinä hetkessä. Hän silloin viimeisenä yönä, ennen kuin hän sitten seuraavana aamuna kuoli, niin hänellä alkoi jo tajunta sammua, mutta hän sai sanottua ihan selkeällä äänellä, että mistä nämä kaikki linnut on tullut tänne huoneeseen? Ja miten täällä on näin paljon kukkia? Kuinka täällä on näin valossa? Se oli aivan hämärä saattohoitohuone, jossa oli vain kello seinällä eikä mitään, mutta se tikitti ehkä hiljaa, mutta en mä kuullut lintuja. Mä jotenkin ajattelin, että hän sai nähdä ja kuulla jotain sellaista, jota hän oli koko ikänsä taistellut vastaan. Mutta kun hän ei jaksanut enää taistella, niin Jumala korjasi omansa talteen. Että Jumala oli ollut suunnitelma hänen kohdallaan. Se oli eri kuin mun. Mä ajattelin, että ensi vuonna viimeistään siinä 15-vuotiaana, että Jumala olisi vuosi vielä, niin sitten ei kyllä sitten olla kohta kavereita. Mutta Jumala oli toinen suunnitelma, että hän kertoi, että sitä äiti halusi sanoa mulle vielä jotain. Hän veti ihan lähelle mut ja kuiskasi mun korvaa, jota mä sanoin, että äiti, mä en saa mitään siellä sano vielä. Hän sanoi 3 kertaa, niin kuin hänen tajuntansa, mutta mä en kertaakaan saanut selvää, mitä hän sanoi. Ja mä ajattelen nyt, että ei sen väliä, mä ehdin kysyä.
3: No sä nuorena luit raamattua, kävit seurakunnassa, soitit pianoa, mutta ilmeisesti sä silloin aloit myöskin jo valokuvaamaan.
4: Joo, se oli niinku semmoinen vähän kuin toinen maailma. Semmoinen oma sisäinen maailma luonnossa liikkuminen. Toki luonto oli jo ihan pikkupojasta ollut mulle hirmo tärkeä. Ihan mä muistan joskus ehkä 5-vuotiaana, muistan sellaisen hetken, kun mä katselin iltapäivän auringossa, kun aurinko oli laskemassa siinä joskus 7-8 aikaa, ja sitten se paistoi kiven päällä, oli karhun sammalia, semmoisia vähän kynnen näköisiä, semmoisia oransseja, pieniä kukintoja, kun auringon valo osui niihin, niin mä muistan semmoinen alle kouluikäisenä poikana, että tuli jotenkin semmoinen valtavan voimakas liikutuksen ja kosketuksen tunne, että niin kuin mulla ei ollut silloin sille mitään nimeä, että miten tämä voi olla näin ihmeellisen näköinen tämä hehkuva karhun sammalikko. En mä osannut ehkä edes ajatella sitä tälleen, mutta joku sellainen niin ailahdus tai läikähdys, joka liittyy luontokokemukseen ja muitakin sellaisia luontokokemuksia. Sitten kun sain nimen 13-vuotiaana tälle ihmetykselle ja se jotenkin linkittyy yhteen Jeesuksen nimen kanssa, niin jotenkin tajus, että mikä tässä maailmassa on niin ihmeellistä ja kaunista. Tämä on Jumalan maailma, vaikka ihmiset mitä keksittäisiin tehdä tälle maailmalle. Hammuskella noita ohjuksia ja kaiken maailman drooneja. Tämä on kuitenkin Jumalan maailma, joka on ihmeellisen kauniiksi. Mä haluan ottaa siitä kuvia. Silloin nuorena mulla oli sellainen unelma, että musta tulisi toinen Hannu Hautala ja mulla tulisi sellainen tunnettu luontokuva. Ja mulla oli sellainen unelma, että mun joku luontokuva julkaistaisi Kangasalan Sanomissa. Ei julkaistu ikinä, koska mä en koskaan lähettänyt yhtään kuvaa. Ne ei ollut koskaan niin hyviä, että mä ajattelin, että ei tämä ole vielä se kuva, mutta sitten seuraavan. No en mä ole koskaan lähettänyt Kangasalan Sanomiin, mutta joissain kirjoissa on nyt ollut. Sitten myöhemmin mä täysin, että ei tämä ole se juttu, että musta tulisi tunnettu luontokuva. Ja mun juttu on se, että mä tuon Jumalan hengitystä ihmisten nähtäville, koska meillä on muitakin aisteja kuin kuuloaisti, jossa Jumala haluaa puhua. Ja mä voin tuoda niin kuin ihmisten nähtäville jotakin Jumalan kasvoista hänen luomistyönsä kautta. Vaikka ei me voida katsoa suoraan Jumalaa, mutta me voidaan katsoa hänen luomistyönsä ihmeitä. Ja mä oon nyt sen 10 vuotta, kun on ollut ilman mitään virkaa tämmöinen niin kuin keikkailija ja freelanceri, niin mä oon kaikki raamattuopetukset ja muut pitänyt luontokuvien kanssa. Ja koen jotenkin, että mä en ole siellä niin yksin, kun mulla on ne kaikki mun linnut ja kaikki ne mun sisiliskot siellä mun kanssani, niin mä saan niiden kanssa todistaa Jumalan suuruudesta.
3: Hieno yhdistelmä ja sä lähdit sitten tosiaan heti lukiosta sinne Helsingin yliopistoon opiskelemaan.
4: Joo, ja heti valmistuttuani Orivedelle nuorisopapiksi ja se on mulle edelleen hyvin rakas seurakunta. Nyt olen saanut siellä ihan säännöllisesti käydä edelleen pitämässä kaikkia juttuja.
3: Mutta ennen kuin sut vihittiin papiksi 1991, niin vuonna 1988 sut vihittiin avioliittoon,
4: kyllä,
3: eikö niin?
4: Kyllä, se on mun elämän tietysti sellainen suurin ja ihmeellisin tapahtuma sitten uskoontulon, että sain kohdata Leenan ja rakentaa hänen kanssansa elämän, jossa sain olla uskoni ja itseni kanssa kotona. Ja sain hänen vanhemmistaan myös hengellisen kodin. Siellä mä sain niin kuin nuorena, vähän hapuilevana kristittynä, niin kuin semmoiseen juurevaan maalaiseen uskovaiseen perheeseen maalaistaloon tulla kotiin. Hengellisesti ja henkisestikin. Mä olin niin tervetullut sinne ja niin rakastettu siellä. Että ja nyt on tosi hienoa, että asutaan sitä kotia niin kuin meidän kotina vaimon kanssa, kun jo 2015 appeni siunasin taivaan kotiin. Ja nyt sitten Anoppi asuu vielä omassa asunnossa reippaana rouvana, mutta meidän huolenpidon varassa siinä muutaman kilometrin päässä. Mulle tämmöisenä metsäläisenä ja aina metsään kaipaavana, niin on tietysti hieno saada asua talossa, jonka kolmella laidalla, yhdellä on järvi ja kahdella on metsä. Se on hyvä koti.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
6: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Nähdään Vuosaaressa.

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on pastori, kirjailija, luontokuvaaja Erkki Jokinen. Ja nyt sitten vähän voidaan pitää syvemmälle sun tähän uraputkeesi, joka sitten kyllä päättyi freelanceriksi. Siitä kuullaan tässä näin, että miksi näin kävikään. Ja kerroitkin tuossa edellä, että heti kun sut oli vihitty papiksi, niin lähdit Oriveden seurakuntaan apumiseksi. Niin, ja olit siellä noin 5 vuotta, niin vastasiko se niitä sun haaveita tulla pappiin se työ?
2: Joo, moninkertaisesti, että sain niin kuin tarttua sellaisiin tehtäviin, joita tietysti oli ajatellut siinä opiskeluaikana, että niin kuin järjestää nuorille yhdessä elämisen muotoa, jos Raamattu tulisi tutuksi ja päästäisi vähän pohjoiseen vaeltaan ja vedin Lapin vaelluksia ja Raamattuleirejä. Ja kyllä se oli niin kuin niin rikasta aikaa. Musta on tosi hieno nyt Orivedellä, kun on saanut olla siellä vetämässä alfakursseja ja muuta, että mitä mun seurakunta nuoria, niitä naurattaa, ne on nyt 50-vuotiaita, kun mä sanon, että täällä on mukana mun seurakunta nuoretkin, että niitä seurakunta nuoria on siellä edelleen. Ne on nyt isiä ja äitejä ja tietysti jo aikuisia ihmisiä, mutta että saa nyt heidän kanssaan tehdä alfatyötä ja vetää erilaisia kursseja ja kokonaisuuksia, niin se on ollut tosi hieno saada palata näin jäljille ja löytää nämä ihanat ihmiset sieltä edelleen.
1: Mutta minkä takia sitten kuitenkin lähit sieltä 1996 Suomen lähetysseuran lähetystyön tekijäksi Venäjälle Inkerin kirkon koulutuskeskuksen vararehtoriksi? Ja sitten tietysti muutitte koko perhe sinne Kelton maaseutukaupunkiin.
2: Meillä oli ollut jo pidempään mun Leena-vaimon kanssa jotenkin sellainen näky, että olisi joku sellainen paikka, jossa voitaisiin tehdä yhdessä. Kun toki Orivedelläkin Leena veti naisten raamattupiiriä ja muutenkin oli mukana vähän lapsityössä ja tälleen, mutta että voitaisiin tehdä yhdessä. Niin kuin työparina hengellistä työtä. Hän on myös teologiamaisteri ja nykyään perheneuvoja ja perheterapeutti. Ja hänellä oli tämä perhetyö näkynä just. Ja mä ajattelin, että löytyisikö jostain kansanopistosta joku semmoinen juttu, jossa voitaisiin yhdessä niin kuin kouluttaa ja tehdä työtä. Ei oikein niin kuin tullut semmoista näköpiiriin, mutta sitten meillä ilmeisesti kummallakin vähän omilla tahoillamme alkoi elää ajatus lähetystyöstä. Nähtiin jossakin, oliko Aamulehdessä tai varmaan Kotimaalehdessä taisi olla, niin tämmöinen lähetysseuran ilmoitus, että etsitään teologipariskuntia työhön. Tai siinä vaiheessa olla jopa niin täsmällistä, että etsitään Woodpeckerin teologisen seminaarin Botswanaan teologipariskuntaa. Ja kumpikin oli sen nähnyt, kumpikin oli puhunut mitään. Sitä ehkä haudottiin 2-3 viikkoa ennen kuin toinen sanoi, että huomasitko säkin sen? Sitten me ruvettiin sitä puheleen ja kehitteleen ja... Ja toisaalta varmaan oli myös niin, että olin siinä nuorisotyössä aika lailla 101-prosenttisella energialla vetänyt. Sitten olin ehkä vähän uupunutkin siinä kohtaa. Jotenkin sisällä oli tila jollekin uudelle. Ja se alkoi sykkiä meillä se lähetystyö, nimenomaan se Woodpeckerin teologinen seminaari. Sillä Botswanassa ja ajateltiin 4, meillä oli 4 alle kouluikäistä lasta. Tai 3 siinä vaiheessa ja 4 oli tulossa. Ja ajateltiin, että no se ei ole trooppisten sairauksien maa ja Botswana on tämmöinen. Siellä ei oikein mitään sotia ollut eikä... Ja levottomuukset. Ja me lähdettiin ilmoittauduttiin sitten lähetyskurssille ja irtisanouduin sieltä Orivedeltä töistä. Ja just kun oltiin lähdössä lähetyskurssille ja oltiin jo tehty näitä ratkaisuja, niin sitten lähetysseurasta tulikin tieto, että sinne on löytynyt sellainen perhe, joka niin kuin soveltuu siihen tehtävään kaikkein parhaiten. Että se valitettavasti nyt se Woodpecker menee nyt niin kuin umpeen, mutta lähti sitten Venäjälle. Muistaakseni vaimoni sanoi ei. Ja mä sanoin, että tuskin. Ja Jumala sanoi kyllä. Näistä 3 voi nyt arpoa sitten, että mikä jäi voimaan. Että me lähdettiin silleen hirmu epävarmalla pohjalla. Varmaan Leena vielä jotenkin suurempana kysymysmerkkinä, että kun siellä ei koskaan ollut minkään lähetysjärjestön perhettä ollut vielä silloin. Ja meillä oli 4, siinä vaiheessa 4 pientä lasta. Tämä lähetysseurakin selvästi vähän arveli, että mikähän posti tämä nyt olisi, että... Mutta jos menisitte katsoa, tuutte sitten pois vaikka kuukauden päästä, jos ei se onnistu. Ja se syksy, kun oltiin lähetyskurssissa, oli semmoista vähän sisäisesti epävarmaa ja semmoista hämmentävää aikaa. Alettiin opetella Venäjän aakkosia, emme osaa kumpikaan sanaakaan. Ei meillä ollut mitään taustaa Venäjälle, se oli mun kotona kauhistus. Äiti on Karjalan evakkoja ja sinne kotinsa ja sotaan isänsä menettänyt. Ja siihen varmaan liittyy hänen välirikkonsa Jumalankin kanssa, ei mennä sinne enää takaisin. Mutta se oli iso kysymys ja Leenan isä oli jo... iäkkäämpi, kun hän Leenansa sai. Hän oli sotaveteraani ja tosi hänellä oli lämmin suhde venäläisyyteen ja hän rukoili Venäjän puolesta. Hänellä ei ollut semmoista niin kuin sodan tuomaa mitään katkeruutta, mutta kuitenkin se tuntui isolta jutulta. Ja sitten me tammikuussa 1996 ajettiin sinne omalla autolla lähetyskentälle. Se ei ole niin yleistä rajasta yli ja siellä yhden inkeriläismummon joka oli tullut paluumuuttajana Suomeen, niin hänen pieni mökkinsä. Sinne yritettiin tavaramme muuttaa, mutta vieläkin oli semmoinen, niin kuin, että ei hyvänen aika, että sä Jumala huijasit meitä Botswanan kaikilla upeilla eläimillä, hirahveilla ja norsuilla, niin tänne. Ei siellä ollut kuin kaksijalkaisia krokotiileja, joilla oli mafioosotausta. Mutta Jumala kesytti meidät, hän osoitti meille, että hän antoi meille vielä isomman lahjan. 11 000 kilometriä ja 150 miljoonaa ihmistä ja valtavan maan, sen kulttuurin, sen kielen, ihmisten lämmön, mahdollisuuden oppia tuntemaan jotakin, joka meille suomalaisille lähtökohtaisesti on aika etäistä, vierasta ja jopa pelottavaa. Saada päästä siihen sisälle, tulla niin kuin vedetyksi osaksi sitä yhteisöä siinä kylällä ja tarttua siellä niihin hengellisiin tehtäviin, niin kyllä se sitten paljastui juuri sellaisessa, kun Jumala yleensä antaa isommaksi lahjaksi kuin Botswana ja Woodpecker. Ja toki mä olin aina tykännyt venäläistä klassikoista ja lukenut Tolstoita Sota ja rauha ja lukioikäisenä. Ja nyt pääsikin kurkistaan siihen sisälle, siihen maailmaan, Tolstoin ja Dostojevskin maailmaan. Ja käymään Mariinskissa ja katsomassa Tsaikovskin operoita, kuuntelemassa Filharmoniassa Temir Kaanovin johtamana Rahmaninovin kolmatta pianokonserttoa Grigori Sokolovin solistipianistina soittaessa ja kuunnellessa niitä nuoren pojan omia unelmia tulla pianistiksi, jotka ei onneksi koskaan toteutunut, mutta elää sitä sitten siellä. Kyllähän Jumala tiesi, että minkälaisen lahjan hän haluaa antaa lapselleen. Että.
1: No tämänhetkisen maailmantilanteen takia niin meillä suomalaisilla on hyvin kriittinen suhde Venäjään ja venäläisiin. Sanoppa jotain positiivista, että muistamme, että siellä on paljon hyvääkin.
2: Tämä on sekä ymmärrettävää että erittäin surullista. Surullista myös esimerkiksi se, että Suomeen jo täysin kotiutuneet täällä asuvat, niin kuin lapsensa täällä synnyttäneet venäläiset perheet kokee nyt, että he ei olekaan enää osa suomalaista yhteisöä. Nuori isä, tuttava perheen isä, oli tulossa Helsingistä lapsen palettitunnilta. Pieni tyttö kävi palettikoulussa siinä Helsingissäkin palettiluokalla ja he palasi kotiin Myllypuroon metrolla ja isä puhui hiljaa tyttären kanssa venäjää heidän äidinkieltä ja nuori mies pysähtyi isän kohdalla sylkäs häntä kasvoille. Lapsi joutui ihan paniikkiin ja hätään, kun se oli niin aggressiivinen se lähestyminen. Isä otti vaan lapsen syliin ja selitti, että ei mitään hätää, että kyllä me päästään kohta kotiin. Ja mä ajattelin, että tämä on tosi surullista. Tämä myöskin toimii juuri niin kuin Kremlin pimeys nyt tahtoo. Kun muualla maailmalla eläneet venäläiset menettäisi kotipaikkansa niissä uusissa yhteisöissä, joihin he on jo osaksi liittynyt. Mä sain olla 10 vuotta sitten Helsingissä venäjänkielisten pappina, paluumuuttajien pappina ja sain kulkea perheissä, oppia tuntea näitä ihania perheitä, rakentaa hengellisen yhteisö heille Mellunkylän seurakunnan yhteyteen ja elää ja kasvaa heidän kanssaan siellä Helsingissä ja nähdä, miten iso uusi resurssi ja yhteisö he on meidän yhteiskunnalle. Ja silleen se on surullista, että tämä sota tuo myös tämmöisiä varjoja. Meidän kotimaan ylle. Mä inhoisin jo Venäjällä asuessa sitä Venäjän poliittista yhteiskunnallista kaaosta ja myös sitä niin kaikki sen järjestelmän kaaosta. Miten sä maksat puhelinlaskun? Että sen puhelinlaskun maksamiseen meni koko päivä. Kun se piti mennä maksaa jonnekin toimistoon, jossa piti ensin saada lupa maksaa se, hakea kuitti, että sä saat luvan maksaa se. Ja sitten mennä toiselle kassalle, kysyn paljonko se maksaa. Mennä kyllä ottaa kolmannelle tiskille maksamaan. Se oli tämmöinen kafkalainen järjestelmä. Että monet mun venäläiset ystävät sanoivat, kun mä sanoin, että käykää nyt äänestämässä, että joku muuttuu. Ei kiinnosta yhtä, että missä äänestää mun äänelläni. Mä olisin saanut varmaan 30 ääntä äänestettäväksi. Ihmisiä ei kiinnostanut se, että miten kehittää tätä yhteiskuntaa. Ja nyt he maksaa sitten todella karmeita hintaa siitä, että heitä ei ole kiinnostanut. Että ajatellaan, että sama se kuka siellä, että ne on kaikki yhtä hulluja. Ei tämä kuitenkaan muutu tästä miksikään, että kunhan nyt leipäni saan kaupasta ja pääsen illalla töistä kotiin, niin se riittää. Että se tietty niin kuin yhteiskunnallinen niin kuin vieraantuneisuus ja välinpitämättömyys Neuvostoliiton romahduksen jälkeen ja koko Neuvostoliiton seurauksena, niin siitä maksetaan nyt karmeata hintaa, että he joutuu ottamaan tämän sodan ikään kuin yhteiskuntansa lahjana heille.
1: Aivan, ja toi mitä sä sanot, kuvaa sitä, että eihän nyt välitä tästäkään, että
2: ei jaksa, eihän he nukkuisi öitänsä, jos he katsoisivat niitä kuvia, kun mummot räjähtelee kadulla ja lastentarhojen pihat on niin kuin pommikuopilla. Jos he näkisivät oikeasti kuvia, mitä heidän armeijansa tekee Ukrainassa, tai näkisivät niitä joukkohautoja kadulle ja putsassa ammuttuja ihmisiä, niin eihän he pystyisi nukkumaan öitä. Heidän ainoa tapa venäläisellä selvitä tästä eteenpäin on yrittää olla kuulematta ja näkemättä mitä ja toivoa, että tämä loppuisi mahdollisimman pian ja että tätä ei koskaan tarvitsisi enää muistella. mutta valitettavasti se ei mene näin. Ihmisten ja myös yhteiskunta ja maiden pitää maksaa hintaa pimeydestä. Ja Venäjä ei ole edes neuvostoajan pimeyttä vielä kunnolla kohdalla, toisen maailmansodan ajan pimeyttä. Eikä tästäkään ei maa ja kansa tule selviämään, vaan sillä, että unohdetaan koko juttu sitten, kun se on ohi. He joutuu maksaa vielä tästä todella raskasta ja kallista hintaa. Ja mä suren vaikka niitä mun lasten, he kävi ihan venäläistä kyläkoulua. Me ei haluttu suomikouluun heitä, vaan ihan paikalliseen kouluun. Ne ykkösluokan pojat, jotka meidän Marja-tytön koulukaverina kävi meille leikkimässä ja kauhean kivoja poikia. Onko joku heistä ollut Butšassa? Onko joku ollut Mariupolissa niissä hirmuteoissa? Kuka heistä on jalaton ja kuka kädetön ja kuka niistä koulupojista? He on nyt just semmoisia reilu kolmekymppisiä, just sitä ikäluokkaa, joka heitetään sinne niin kuin järjettömiin tekoihin ja tähän pimeyteen. Mä suureen, mä ajattelin, että mä ymmärrän suomalaisia, jotka inhoa ja vihaa nyt Venäjän toimia, mutta mulle se on suru. Mä ajattelen, että suru on syvempi tunne. Suru ei katso taaksepäin, mitä tapahtuu, vaan suru katsoo eteenpäin, koska suru voi muuttua toivoksi.
1: Niin sä oot hyvin paljon tuntenut venäläisiä. Sä olit sitten vielä sen Mikaelin seurakunnan venäjänkielisen työn jälkeen niin Suomen Raamattuopistolla maahanmuuttajalinjan vastaava opettajana 2009-2014. Niin mitä tämä työ piti sitten?
2: Tämä itse asiassa ihan pidä paikkaansa 2014. Mä olin oikeastaan siinä vaan 1,5 vuotta.
1: Okei.
2: Ja mä lähdin perustamaan Vähäsarja Juha, joka oli silloin rehtorin Raamattuopistolla, mä tulin tuomaan tytärtäni sinne PK:lle, peruskurssille. Ja Juha kysyi multa, että tiedätkö ketään, joka voisi tulla Raamattuopistolle perustamaan tämmöistä niin kuin maahanmuuttajalinjaa, joka olisi vähän tämmöinen niin kuin kristillisesti värittynyt. Mä mietin hetken, että en mä oikein tiedä, mutta mä voisin tulla. Juha sanoi, että kun mä tarkoitin ihan oikeasti, että ei ottanut sitä tosissaan. Mutta mä olin silloin ollut 9 vuotta siinä venäjänkielisenä pappina Helsingin seurakuntayhtymässä siellä Mikaelissa. Ja mulla oli jotenkin syntynyt sisällä taas tila jollekin uudelle. Ja siellä oli useampia niin kuin omasta joukosta kasvaneita ihmisiä tekemään sitä työtä venäjänkielisessä seurakunnassa, jotka nytkin tekee sitä työtä, Anna ja Vladimir ja Olga. Ja ketä vielä siinä on mukana, hienoja ihmisiä. Niin mä aloitin sitten Raamattuopistolla tämän Kristittynä Suomessa -kokonaisuuden, johon kaikki oli tervetulleita, mutta väri oli välittömästi se, että paneudutaan myös Raamattuun ja suomalaiseenkin seurakuntaelämään, että ihmiset voisivat löytää paikan. Tai sitten siihen, että he omissa yhteisöissään vahvistaisivat sitä kristillisyyttä. Mä olin siinä vuoden verran, reilun vuoden, ja sitten Marja-Kaarina Marttila, joka on nykyään rehtorina Raamattuopistolla, niin hän palasi Mongoliasta. Ja hänellä oli just näky tämän tyyppisestä työstä ja osaamista siihen niin kuin viranomaisten kanssa yhteistoimintaan. Mä en osannut sitä ollenkaan. Mä opetin vaan Raamattua, eikä se ole kotouttamisessa se ykkösjuttu. Hän osasi toimia työvoimatoimiston ja Kelan ja kaikkien kanssa. Ja hän rakensi ja hän sanoi, että voisiko hän ottaa tämän linjan. Ja mä sanoin, että no ilman muu. Että sopii, että ota sä tää. Ja mä jäin siihen opettamaan Suomen historiaa ja Raamattua sitten vielä varsinaiseksi työkseni. Sitten ryhdyin sitä yhteisöä siinä rakentaa sinne Raamattuopiston aktiivien kanssa, maalikoiden kanssa. Se oli niin kuin tämmöinen, no ensinnäkin siinä jumalanpalveluksessa kokoontuva porukka ja sitten Raamattupiirien vetäjiä ja aloitettiin alfakursseja ja sitten mä rupesin vetämään tällaista niin kuin vanhaan malliin oli piispojen säätämä tämmöinen maallikkosaarnaajakurssi, mutta siellä tuli seurakuntakoulu niille, jotka haluaa toimia seurakunnissa niin kuin Raamattuopetustehtävissä tai muuten, niin mä sain tämmöisiä mainioita juttuja. Sitten mä aloin myöskin kehittelee sinne tätä teologilinjaa, jossa oli mahdollisuus suorittaa Joensuun yliopiston kanssa näitä avoimen yliopiston opintoja. Ja vähän niin kuin samoja hommia, mitä mä teen aikanaan siellä Keltossa Inkerin kirkon koulutustyössä.
1: No sen jälkeen olit 2 vuotta pastorina kotikylillä Hämeenkyrön ja Kankaanpään seurakunnissa, mutta 52-vuotiaana teitkin sitten taas suuren elämänmuutoksen. Sä siirryt freelanceriksi kirjailijana, valokuvaajana ja luennoitsijana ja pappina. Niin tämä oli aika ainutlaatuinen ja rohkea valinta siinä vaiheessa, niin koska jätit taaksesi oikeastaan voi sanoa tällaisen uraputken. Niin mistä tämmöinen tarve tällaiseen elämänmuutokseen sitten tuli? Tuliko taas sellainen tila?
2: Tuli.
1: Tilan tarve.
2: Tuli voimakkaasti tilan tarve. Ihan hyvä. Näin kävi. Mulle ura ei ole koskaan merkinnyt mitään. En ole koskaan niin kuin nähnyt jotenkin sellaista niin kuin uralla etenemisnäkyä elämässäni. Enemmänkin kuunnella, mistä päin ja mihin suuntaan tuuli puhaltaa. Kun on ollut se tuntu, että nyt tuuli puhaltaa purjeisiin, niin mulla on ollut aikamoinen herkkyys nostaa ankkuri. Ja se oli aika voimakas silloin se veto. Mähän oikeastaan tein sen ratkaisun jo sitten, kun me muutettiin Hämeenkyröön sieltä, kun mä irtisanoudun Raamattuopiston työstä. Me muutettiin Hämeenkyröön ihan Leenan vanhemmista pitää huolta. Isä oli silloin jo aika heikossa kunnossa ja yhdessä mietittiin sitä ja Leena oli vahvasti sitä mieltä, että olisi hyvä olla heitä lähellä. Mä itse koin sen samoin. Mä silloin 2014 joku muutettiin, niin puolisen vuotta jäin pois kaikista työtehtävistä ja aloin kirjoittaa seuraavaa kirjaa. Eli sitä prosessia voimakkaasti. Ja ajattelin, että ehkä tämä on mun kutsumus niin kuin kirjoittaa, rukoilla ja elää lapsuuteni rakkaan kirjan kanssa, Raamatun kanssa paljon tiiviimmässä suhteessa. Mutta ei ollut silloin vielä rohkeutta tehdä sitä päätöstä, kun Hämeenköröstä soitettiin, että tulisiko meille papiksi. Ja mä lähdin siihen ja se oli semmoinen lyhyt pesti. Ja sitten mä taas jäin muutamaksi kuukaudeksi. Ajattelin, että vedin henki, että no nyt. Ja sitten soitettiin Kankaan päästä, että tulisitko meille. Ja mä tein, no en. Ja sanoisin kuitenkin, että kyllä. En jotenkin osannut siihenkään asettua sitten. No sitten jäin siitä pois, se oli kans lyhyt pesti. Ja sitten Hämeenkyrössä meidän kappalainen aivan yllättäen kuoli muutama kuukautta ennen eläkkeelle jäämistään. Mutta joka tapauksessa virka tuli yhtäkkiä vapaaksi ja sieltä soitettiin taas mulle, että tuu nyt tähän vakivirkaan, että kun tuu tähän seurakuntaan nyt pyydettäisiin ja muuten, niin mä taas kamppailin, että no ei ehkä, mutta no kyllä mä tuun. Mä tein sitä sitten 1,5 vuotta ja päädyin sitten vähän välillä tekemään kirkkoherran viransijaisuuksiakin ja koko ajan jotenkin aistin sen, että tämä on siunattu virka, siunattu tehtävä, mutta ei mun. Mä ajattelin, että ne kaikki pestit tuli sitä varten, että mä viimeinkin rohkenisin vastata se Jumalan kutsuun, että nosta nyt se viimein se ankkuri, äläkä enää pudottele sitä niin herkästi mihinkään, mihin pyydetään. Ja mä silloin syksyllä menin sitten kirkkoherran puheelle ja se oli aika iso hämmennys seurakunnassa, kun mä ilmoitin, että en hae sitä virkaa, mutta irtisanoudun omastanikin, eli siitä seurakuntapastorin virasta. Ja olihan se itsellekin hämmentävä. Yhtäkkiä marraskuussa 2017 mulla ei ollut mitään virkaa, ei mitään palkkaa, ei mitään työtä. Mä en ollut mitään. Mä en ollut kukaan muu kuin Erkki hämeenköröläisen metsän reunassa. Samalla se oli jotenkin niin kuin hengellisesti henkisesti ihan tavattoman vapaa. Mä jopa kuulin sen vähän niin kuin semmoisena niin kuin sanana, ehkä nyt korvin kuulta, mutta en ole mitään, musta ei tule mitään, enkä halua. Jotenkin semmoinen erikoinen niin kuin siunauksen olo. Mä koen, että silleen sen varsinaisen asian ohella, joka oli keskittyä siihen, kuka Kristus mulla on ja ehkä jotain jakaa sitten siitä ihmisille. Silloin ekana vuonna 18 mulla oli hyvin vähän mitään vierailuja. Mutta sitten mä missään kertonut, että mä voisin ruveta vaikka kiertelemään, mutta sitten niitä kutsuja rupesi tulemaan. Niin kuin tämmöisiä yksittäisiä kutsuja pitää joku viikko tai viikonloppu Kairosmajalla tai jossain seurakunnassa Kiteellä tai jossain Kalajoen kristillisellä opistolla tai Raamattuopistolla Kryttylässä karkunevankelisella opistolla. Ja sitten mä tajusin, että tämä yhdistelmä, viettää paljon aikaa omassa kammiossani ja sitten vierailla kutsusta pitämässä erilaisia raamattukokonaisuuksia tai muita sielunhoitokursseja tai muita tämmöisiä juttuja niin, ja sitten kirjoittaa se, mitä kulloinkin eteen annetaan, niin kuin nytkin on käsillä taas HUS-projekti, niin sen kanssa elää. Kyllä mä vähän luulen, että tässä tämä nyt loppuelämä menee, jolle ei Jumala taas yllätä. Ja otan niskasta kiinni ja laitan johonkin hommaan. Mutta nyt en hevin tiputa ankkuria. Leena on alusta lähtien siunannut tätä, vaikka se taloudellisesti on tietysti ollut aika radikaali muutos, että toi on sun juttu, teet ja rukoile munkin työn puolesta, että on hyvä, kun meillä toinen ehtii vielä enemmän sitä. Hän on perheneuvojana ja vaativien kohtaamisten kanssa ja ihmisten kaikkein raskaimmissa elämänvaiheissa. Semmoinen on nyt tämä kutsumus tässä 6.1. Tästä ei voi jäädä eläkkeelle.
0: Kirsin kanssa. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi.

0: Kirsin kanssa.
1: Kirsin kanssa on pastori Erkki Jokinen, joka on myös kirjailija ja valokuvaaja. Sinulla oli kirjailijana huikea aloitus, kun esikoisteos Idän kohtaus, joka perustui perheesi Venäjän vuosiin, voitti vuoden kristillinen kirjapalkinnon vuonna 2005. Sen jälkeen olet kirjoittanut 8 teosta, joista vuoden kristillinen kirja finaalissa on ollut Muukalainen kirja vuonna 2011 ja Ihmisen varjo esseitä pahuudesta ja toivosta vuonna 2024. Onko siinä jotain punaista lankaa, että millaisista teemoista sä oot halunnut kirjoittaa, Erkki, kirjoja?
2: Ei ehkä sillä tavoin, että kirjat jotenkin erityisesti liittyisi toinen toisiinsa. Että ehkä se punainen lanka on sittenkin ollut esseekirjoittaminen, joka on siis tämmöisen tutkimuksellisen ja kaunokirjallisen yhdistelmä. Mä olin väitöskirjaseminaarissa silloin opintojen loppuvaiheessa, mutta väitöskirjan tekemistä, tämmöistä akateemista tutkimuksesta ei tullut semmoista mun kutsumusta. Mä yritin aloittaa kirjoittamiseni kirjoittamalla romaania, johon sain apurahankin VSO:lta, mutta se ei oikein koskaan valmistunut. Ei tullut kaunokirjallisuudesta mun laji. Mutta niiden semmoista hybridistä yhdistelmästä, esseestä, niin kuin, jonka täytyy jotenkin rakentua sille, että sä tunnet sen asian, mistä sä kirjoitat, että sä paneudut siihen perusteellisesti, mutta sä kirjoitat niin kuin kaunokirjallista tekstiä ja akateemista, kaunokirjallista tekstiä, joka tekstinä soi, joka niin kuin tekstinä vetäisi ihmisiä puolensa, joka olisi niin kuin kirjallisesti myös elävää tekstiä. Sillä Idän kohtauskirjalla, joka itse asiassa syntyi sillä tavoin, ensin mä yritin kirjoittaa tosiaan romaania, joka liittyy Suomeen ja Venäjään ja suomalaisen ja venäläisyyden kohtaamiseen ja siihen päähenkilöiden niin kuin kipuiluun siinä rajalla, rajatiloissa taisi olla sen nimikin. En muista, on se mulla jossain koneella, mutta mä en ikinä halua enää katsoa sitä. En mä toisaalta hävittänyt kaikkia todisteita siitä, että mä joskus sellaista. Mä lähetinkin siitä jonkun version VSO:lle ja sieltä tuli ystävällistä palautetta, että ei ihan vielä ole valmista tekstiä. Siitä jotenkin pettymyksestäkin ja semmoisesta vähän niin kuin, olihan se rankka tajuta, että en mä pystykään tähän. Siitä lähtikin kehkeytyy tämä Idän kohtaus. Multa oli kyllä pyydetty jo. Aivan aluksi mutta pyydettiin lähetysseurasta, kun olin elänyt vuosia Venäjältä, ja ne lähetti kirjeet, oli aikanaan kiinnostunut ihmisiä kovasti. Niitä levitettiin ja monistettiin, ja multa pyydettiin, että voisinko mä kirjoittaa semmoisen kirjan Venäjälle lähteville läheteille, että mitä se maa voisi olla. Ja ehkä muillekin, jotka haluaa käydä Venäjällä, niin tämmöisen vähän niin kuin matkaoppaan. Mä rupesin sitä kirjoittaa. Se karkasi ihan käsin, se rupesi tulee se romaani. Se upposi, kun ylitäyteen lastattu laiva, että jossain kohtaa siellä se meni aaltoihin, eikä siitä tullut mitään. Mutta mä olin jossain seminaarissa puhumassa paluumuuttajien asioista tuolla Ilkon kurssikeskuksessa. Siinä kesken mun puheen se alkoi valua se esseekokoelman aiheet mun päähäni. Mä lyhensin sitä puheenvuoroon sen verran, että saisin mahdollisimman nopeasti loppuun. Menin sinne Ilkon kurssikeskuksen huoneeseen. Mulla ei ollut mitään paperia käsissä. Mä otin sieltä ne pelastautumisohjeet seinästä. Sinne taakse rupesin kirjoittamaan sitä käsikirjoitusrunkoa siihen Idän kohtaukseen. Ja se niin kuin, aivan niin kuin se olisi läpi romahtanut se teksti jonkun semmoisen pohjan, joka niin kuin se valui mun mieleen. Ja siitä ehkä noin 1,5 kuukautta, niin se teksti oli aika valmis. Mutta se oli niinku ikään kuin yrittänyt nousta mun mieleeni ja mä yritin kirjoittaa romaania, yritin kirjoittaa sitä matkaopasta, mutta ei niistä kummastakaan tullut mitään. Mutta silloin ehkä löysin niinku sen tapani kirjoittaa esseitä, kirjoittaa ihmisille, mennä aiheessa mahdollisimman syvälle, mutta koittaa kirjoittaa niin, että joku toinen voisi tulla mun kanssani sille reissulle, että se ei ole niinku vain tutkijoille tai vain jollekin tietylle suppeelle yhteisölle. Siksi mä oon iloinen siitä, että mulla on ollut aika erilaisia kustantajiakin.
1: Ja oikeastaan tuollainen on tämä Ihmisen varjokirjakin, joka kertoo pahuudesta ja sen tutkimiseen ja kirjoittamiseen sulla on mennyt useampi vuosi. Eli miksi tämä pahuus on kiinnostanut sua?
2: Sekin kyllä kävi vähän kuin sekä tämä usko että Venäjälle lähtö, että mut imettiin siihen aiheeseen. Se aihe vangitsi mut. Yksi merkittävä kokemus oli semmoinen pienoisromaani Elie Wieselin, rauhan nobelistin, Auschwitzin eloon jääneen pieni romaani Yö. Se on nuoren pojan vähän myöhemmin elämässään kirjoittama matka Auschwitzin läpi ainoana sukunsa eloon jääneenä. Mitä hänelle juutalaisena ja mitä hänelle ihmisenä merkitsi kohdata pahuus, jolla ei ole mitään tarkoitusta, ei mitään rajaa, ei mitään määrää. Mun Ihmisen varjokirjani on 500 sivua, mutta se siinä 100 sivussa voi mennä todella Elie Wieselin kirjan kanssa syvälle. Ja mä tajusin, että pahuudesta ei ole kovin paljon kirjoitettu suomeksi. Nimenomaan pahuudesta, joka avaisi portin toivolle, joka kestää ihmisen äärimmäisenkin pahuuden. Toivo on helposti niin kuin ajatuksena semmoista toiveikkuutta tai vähän semmoista niin kuin pinnalla olevaa. Miten tarttua toivoon, joka uskaltaa nähdä myös ihmisen pimeyden niin kuin pohjaan asti. Toivostahan mä halusin kirjoittaa. Toivo oli se mun aiheeni, mutta jotta mä halusin kirjoittaa toivosta, mun on uskallettava katsoa ihmisen äärimmäiseen pimeyteen. Uskaltaa ikään kuin katsoa sinne ristin pimeälle puolelle, minkä takia risti oli ainoa toivon mahdollisuus, niin järkyttävä juttu kuin Jumala naulattuna ristille. Katsoa sitä pimeyttä ilman, että mä edes tiedän, kuinka pimeää mä joudun. Mä kävin Auschwitz-Birkenaun leirillä viettämässä aikaa ja istuin siinä ainoan pystyssä olevan kaasukammion lattialla ja luin psalmia 44 ja ajattelin, että mä tunnen tässä niin kuin käsilläni siinä, kun mä kokeilen sitä takanani olevaa siinä. Mä tunnen käsilläni tässä niin kuin ihmisen äärimmäisen pimeyden ja pahuuden. Se on tunnettavissa niin kuin fyysisesti jo. Ja halusin siihen kirjaan vain muutaman kuvan, ei mitään luontokuvia tällä kertaa, vaan pelkästään kuvia Auschwitz-Birkenau leiriltä, joita en voinut myöskään värinä kuvata, vaan vain mustavalkoisena, koska siellä ei ole väriä. Jos mä ajattelin, että jos ihminen uskaltaa kulkea tämän matkan ihmisen todellisessa pimeydessä, niin se toivo, mitä siitä takaa löytyy, on vähän niin kuin Paavali sanoi, se on toivoa vastoin toivoa. Roomalaiskirjan käännös on meillä, että Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Sanatarkasti se on toivoi vastoin toivoa. Ja mä ajattelin, että se ajatus siitä, että Jumalan toivo on jotakin, mikä alkaa siitä, mihin ihmisen toivo on päättynyt. Ja Auschwitzissa ei ollut toivoa. Se on se toivon äärimmäinen päätepiste, jossa ei voi olla enää muuta toivoa kuin toivoa, joka on ihmistä suurempi, joka vastaan kaikkea sitä ihmisen toiveikkuutta, hyväuskoisuutta. Mä en usko tämmöiseen toiveikkuuteen, hyväuskoisuuteen, enkä tämmöiseen pinnalliseen toivoon, mutta tähän toivoon, joka tulee. Elpidi, niin kuin Paavali sanoo, toivoa, joka tulee toivoa vastaan. Ja se on jotain toivoa, joka mulle rupesi puhumaan. Mulla oli tosi vaikea päästä sieltä enää sitä pimeästä siihen toivoon. Mä sain ne aika nopeasti sitten lopulta, vähän reilussa vuodessa, ne alkupään esseet pahuudesta. Mutta sitten sit tuntui, että nyt mä en niin kuin löydä enää mitään reittiä. Mun vaimonikin, joka on viisas ihminen ja perheterapeutti ja psykoterapeutti, niin hän kyseli multa, että mahdakohan sä löytää tuolta enää tietä ulos. Kun hän näki, kuinka valtavasti mä luin 2000 kirjaa, jotka liittyy elonjääneiden todistuksiin ja juutalaiseen filosofiaan ja teologiaan Auschwitzin jälkeen ja siihen, mitä juutalaisuudelle niin kuin kansana ja identiteettinä on merkinnyt se, että Jumala näytti hylänneen oman kansansa ja kääntäneen selkänsä niille kaikkein hurskaimmille yhteisöille Itä-Euroopan stelteissä näissä ketoissa ja Itä-Euroopan yhteisöissä, jossa elettiin juuri sen hurskaimman juutalaisuuden mukaan. Ja Jumala näytti heidät hylänneen. Mitä heille merkitsi identiteetti? Mä halusin myös katsoa sen läpi, mitä juutalaiselle juutalaisena merkitsi se, että Jumala ei ollutkaan Auschwitzissa. Se rupesi mua kiinnostaa, jotenkin puhutteleen ja mä sain tehdä pitkän matkan näiden elojääneiden juutalaisten kanssa. Ja heistä tuli mulle siellä mun omassa kopperossani, pienessä kirjoittajamökissä, niin tuli mulle matkakumppaneita. Siinä tarvittiin varmaan yksi rekka-auto kuljettaa niitä mun kirjatilauksia Yhdysvaltojen divareista. Tilasin 2000 kirjaa. Niitä ei saa mistään Suomesta.
1: Onko tämä kirja, sun kirja tavoittanut paljon ihmisiä?
2: No mä oon iloinen siitä. Lähetys odotti ison riskin julkaistessansa 500-sivuisen esseekokoelma. Mutta lähetysseura otti sen avosylin vastaan, ei vaatinut mitään supistuksia ja muutoksia. Sanoi, että tämä on heillä vuoden kirjatapaus ja tekee kaikkensa saadakseen tämän esiin. Ja mä oon iloinen, että siitä on otettu jo toinen painos ja lähetysseura ei saanut siitä tappia.
1: No sun ensimmäinen valokuvakirjasi oli Näkemisen portilla. Vuosi katselemisen askelissa vuonna 2014, niin miten nämä upeat luontokuvat syntyy? Onko se sellaisia niin kuin onnensattumaisia, että olet kävelemässä luonnossa vai oot sä siellä vaanimassa ja odottamassa tuntitolkulla, päivätolkulla, että nyt joku eläin tuossa menisi?
2: Ensinnäkin sitä Näkemisen portista mun on sanottava, että se ei ollenkaan sellainen kirja, joka mun oli tarkoitus tehdä. Sekin oli esseekokoelma. Se oli kokoelma näkemisestä, näkemisen teologiasta, esseekokoelma, johon liittyy nämä luontokuvat. Mutta kirjapaja halusi sen tämmöisen päivittäishartauskirjaksi. Paljon on saanut ihmisiltä siitä palautetta ja kai se on sitten semmoinen kuin piti tulla. Mutta siitä valokuvista, että kyllä nekin on annettuja. Välillä se tietää vaikka jotakin, kun mä ahmaa olin kuvaamassa, niin se oli 34 tuntia telttakojussa odottamassa sitä ahmaa siihen paikalle. Ja siellä 34 tunnilla se siihen tuli poikkeamaan 10 minuutiksi ja mä sain sellaiset kuvat, jotka, niitä mä en ole vielä julkaissut, ne vielä odottaa sitä ehkä joskus seuraavaa kirjaa, jonka mä teen kuvien kanssa. Mutta nyt kun en ole aktiivisesti kuvannut, enkä oikeastaan niin kuin rukoillut näiden kuvien ympärillä, niin en mä näe enkä törmää mihinkään kuvattavaan. Nyt varmaan pari vuotta ollut niin, että ei ollut mitään kuvattavaa, ei tule vastaan, kun mun sisimpäni ei nyt niitä kutsu. Nyt mä en ole kohta vuoteen kantanut kameraakaan mukana.
1: Aha.
2: Mulla on ollut tämmöinen niin kuin paaston aika siitä, että syttyisi uudelleen semmoinen palo.
1: Mulla on paljon siellä kuvia, mitä sä sitten kuitenkin käytät luentojen tekemiseen.
2: 450 000. Niistä 450 000 mä oon työstänyt niin kuin käyttöön ehkä semmoisen 5000, jotka mulla on niin kuin arkistoitunut silleen teemoittain, jotka mä löydän. Että se 400 000 niin kuin laaja arkisto, en mä tiedä yhtään, mitä siellä on.
1: No, me ollaan Kristityt yhdessä ry:ssä otettu vastaan sulta muutamia kuvia, kun olet antanut niitä meidän tällaiseen vuosikalenteriin, eli kiitos niistä.
2: Kiitos.
1: Mutta mitä sulle merkitsee kristittyjen yhteys?
2: Mä ajattelen, että se ei ole vaan mikään, niin kuin, että se on mulle tärkeä juttu, vaan mä ajattelen, että tämä aika, mitä me nyt eletään, jolloin paine kristinuskoa ja kristillisyyttä kohtaan kasvaa, niin nyt on se aika, kun kristittyjen yhteinen todistus Jumalan suuruudesta, Jumalan kunniasta, Kristuksen rakkaudesta on aivan välttämätön. Jos emme kyetä antaa yhteistä todistusta, niin se on kuin sieluvihollisen lapaan syöttämistä, käyttääkseni vähän huonoa kielikuvaa, mutta se on niin kuin sen toisen voiman palvelemista, jos me niin kuin kyräillään toisiamme kristittyinä, kun meidän yhdessä pitäisi antaa todistus hänestä. Mä ajattelen, että nämä meidän erot, näin kerran tämmöisen vähän niin kuin näkynä tämän ja kuva.

0: ja ihmeellinen tuoksu. Ja me mennään sinne naapurikeittiön arvostelemaan hänen tapaansa. Tosi tärkeää on, että kukin tulee niistä omasta keittiöstä välillä juhlimaan ylösnoussutta Kristusta yhteiseen juhlasaliin ja tuo sinne niitä omia eväitään ja istutaan siihen yhteiseen pöytään. Mä luulen, että me ihmiset ollaan niin pieniä kuitenkin sielultamme ja vähän kaivataan turvaa, että ei niitä keittiöitä kannata väliseiniä mennä rikkomaan. Annetaan niiden keittiöiden olla ja pidetään ne väliseinät siellä, ettei aromit sotkeennu ja ettei mausteet mene sekaisin. Jos toinen tykkää valkosipulista, toinen ei voi sietää, niin ei kaadeta näitä väliseiniä. Mutta juhlitaan yhdessä ylösnoussutta meidät ristillä lunastanutta Kristusta siinä juhlapöydässä ja siellä ei tarvitse sitten enää niitä keittiömausteita käydä selittämään, vaan valmistetaan se ruoka omassa keittiössä. En tiedä, toimiiko tämä kuva, mutta itsellä jotenkin se nousi semmoisena vähän niin kuin näkynä siitä, että mä rakastan omaa kasvuympäristöäni ja ehtoollisen vietto on mulle edelleen, vaikka en ole papin virassa, niin saan monta kertaa olla jakamassa sitä Kairosmajalla tai Karkun evankelisella opistolla viettämässä tai seurakunnassa jossakin Vilomantsissa tai Kiteellä tai missä käynkin, niin saan olla juhlimassa yhdessä kirkossa jakamassa ehtoollista, asettua siihen alttarin ääreen ja kohottaa ne maljan ja leivän Kristuksen ylösnousemuksen kunniaksi. Se on mulle tosi iso juttu, mutta en mä mene toisen keittiöön, arvostele hänen tapansa nauttia se. Ja kukin syö sen siellä oman keittiön pöydän ääressä, mutta välillä on tärkeää tulla yhdessä koko maailmalle todistukseksi juhlimaan yhteiseen juhlapöytään sinne saliin.
1: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa -ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys on 12,4 miljardia alijäämäinen. Purra myönsi, että julkisen talouden tila on edelleen hyvin vaikea. Hän lisäsi, että esitys on kuitenkin noin miljardin euron verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa viime viikolla karanneen miehen uskotaan olevan nyt pääkaupunkiseudulla. Asiasta kertoo STT:lle tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Tapauksen tutkinta on siirtynyt Itä-Suomen poliisilta Helsingin poliisille. Karannutta miestä etsitään yhä aktiivisesti. Lindholmin mukaan poliisi arvioi jatkuvasti miehen vaarallisuutta. Sen perusteella poliisi harkitsee, onko miehen nimen ja kuvan julkaiseminen tarpeen. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Aiemmin Itä-Suomen poliisi on katsonut, että mies ei olisi vaarallinen sivullisille. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa

0: Kuussa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Turkissa 11 ihmistä on haavoittunut ampumisessa koulurakennuksen ulkopuolella maan länsiosissa. Poliisi otti epäillyn ampujan kiinni, kertovat viranomaiset. Ampuminen tapahtui noin 8 aamulla paikallista aikaa Manisan maakunnassa lähellä Izmirin kaupunkia, joka on suosittu matkakohde. Kouluampumiset ovat olleet Turkissa harvinaisia, mutta niitä on ollut tänä vuonna jo useampi. Huhtikuussa tapahtui 2 eri kuolettavaa hyökkäystä päivien sisällä toisistaan. Ampumiset herättivät maassa laajaa suuttumusta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Sain viikonloppuna monta litraa puolukoita ystävältä ja kylläpäs ilahduin, kun omat polvet ei enää kestä metsässä kyykkimistä. Oikein iso kiitos, Lilli. Ja iloisesti ja runsaasti ja siunaavasti onnea sulle, joka olet päivän sankari. Tiistaina 22. syyskuuta armonvuonna 2026. Nimppari onnittelut lähtevät Maurille ja ortodoksista nimipäivää viettäville Joonalle ja Joonakselle. Ja musiikkia meille tarjoaa seuraavaksi maksetut viulut ja ihan mahtibiisi Juudan leijona.

maksetut viulut ja Juudan leijona. Täällä toimittaja hoilasi mukana, mutta onneksi se ei tullut lähetykseen. Ja rauhoitetaan vähän. Zizi Winans ja Todd Dylani ylistää tässä Jumalaa. More than this.

0: Minä annan sinulle enemmän. Siinä Cissy Winans ja Todd Dillony. More than this.
1: Radio Dayssa vietetään syyskuuta teemalla sadonkorjuun syksy. Tässä minun vieressäni studiossa on mies, joka tietää sekä metsän antimista että erityisen paljon siivekkäistä ystävistämme ja lopulta ihan kaikkeen luontoon liittyvästä. Hän on lintuharrastaja, luontoasiantuntija Matti Nitti Nieminen. Tervetuloa studioon.
2: Kiitos oikein kovasti.
1: Heti syksykysymys alkuun. Mitä sinä odotat syksyssä?
2: Värejä, haikeutta. Odotan myös ehkä sellaista seestymistä ja myös sellaista alkavaa hiljentymistä, keskittymistä.
1: Mä veikkaan, että sulla on paljon seuraa juuri näihin asioihin. Kuitenkin katseet kääntyy aika helposti syksyllä luontoon, ruskaa, kaikki tällaiset. No, täällä etelässä se ruska tulee vasta ehkä sitten lokakuussa. Mä halusin korostaa tähän alkuun juuri sitä, että meillä jokaisella on lähiluonto, vaikka kuinka ydinkeskustassa asuisikaan. Niin minkälaisia semmoisia ennakkoluuloja sä haluaisit ehkä vähän niin kuin poistattaa ja madaltaa sillä tavalla kynnystä, että mennään nauttimaan tuosta luojan luomasta luonnosta?
2: Me helposti lähdetään jonnekin niin kuin ikään kuin vaellusretkille tai jollekin, kun me lähdetään luontoon. Mutta mehän vietetään sinäkin aamulla, kun lähdet liikkeelle, niin todennäköisesti kuljet jossain kohtaa luonnon kanssa kosketuksissa. Ja se luontoyhteyden vaaliminen, niin sehän on tutkitustikin ihmisille tärkeää ihan fysiologisesti ja varsinkin mielenterveydeltään. Että jos haluaa niin kuin saada sitä terveyttä, niin kyllä sit kannattaa mennä siihen lähelle ja käyttää ikään kuin elämän aikaansa tehokkaasti.
0: Siinä toimittaja Miikkiksen kanssa syksyretkeilyn vinkkejä jakoi meille luontoasiantuntija Matti Nitti Nieminen.

0: siinä ajankohtaan sopiva ja niin huikein kaunis Liisa Niinisen Kun lehdet putoaa. Ja tuo kipale löytyy muuten Liisan debyyttialbumilta vuodelta 2010. Olisinko voinut on äänitteen nimi.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
4: Ai!
5: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
6: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
7: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
8: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Radio Day.

0: Siinä saksofonistitaituri Antti Sarpila ja Johanna Iivanainen. Oi kiitos, sä luojani armollinen. Mukava ja siunattua tiistata sulle. Kiva, kun olet siellä. Mistä syntyy hyvä kristillinen elokuva? Entä miten armo peilautuu elokuvaohjaajan työssä? Näihin vastaa seuraavassa Klaus Härö Miikiksen haastattelussa.
1: Viikon vieras.
2: Tulee mieleen semmoinen sanonta, mä oon kuullut tämän siis niin monta kertaa, että kristitty kengäntekijä ei tee kristittyjä kenkiä laittamalla ristin niihin tai piirtämällä ikonin, vaan että hän tekee erinomaisia kenkiä. Mm. Onko sulla jonkunlainen niin kuin mielipide tähän kyseiseen asiaan?
3: No sillä lailla on, että eräs amerikkalainen pastori sanoi myöskin näin, että jos hän joku tulee asentamaan, joku kristitty työntekijä, kristitty käsityöläinen tai puuseppä tulee asentamaan hänelle keittiön kaapit ja niitä ovia ei saa kiinni, niin se on aika huono todistus. Että kyllä niin kuin tavallaan kyllä kristityn työmoraaliin ja meidän paljon parjattuun luterilaiseen työmoraaliin kuuluu se, että oppii myöskin arvostamaan sitä omaa osaamistaan ja ammattia niin paljon, että tekee parhaansa. Ja tietysti elokuva, niin kuin muutkin käsityölajit, on sellaisia, että vasta tekemällä oppii. Ja sitten kun asentanut tarpeeksi monta vinoa keittiön kaappia, niin sitten tietää, että ei enää. Mutta että se ei saisi mennä, etenkin kristittyjen keskuudessa ei saisi mennä niin, että vaikka me puhutaan armosta, niin että jos mä korjaan sun autoja, niin sitten se ei olekaan korjattu. Niin ei se ole, siinä ei mun mielestä armo päde, vaan siinä pätee se, että mun pitää korjata sun auto tai sitten sanoa, että mä en onnistunut korjaamaan sitä. Että armo on sitä, että mä olen viallinen ja en kaikista hyvistä pyrkimyksistä huolimatta pysty elämään sellaista elämää ja sellaisena ihmisenä kuin haluaisin. Ja siihen Jumala tulee vastaan Kristuksessa siinä, että Kristus on kantanut kaikki mun synnit ja mä saan kaikki synnit anteeksi. Ja mä en pysty siihen tekemään yhtään mitään. Se ei ole niin kuin mä joskus nuorempana kuvittelin, että mä kiipeen melkein sinne 80% niitä Jumalan tikapuita ja sitten armosta hän tekee sen viimeiset 20%, mihin mä en ihan päässyt, vaan kyllä se on niin, että mä oon ihan täällä pohjalla ja Jumala armossaan kohtaa minut ja mä kristittynä elän siinä, että ei vaan se, mitä mä eilen tein ja tänään kenties teen, on anteeksi annettua, vaan myöskin kaikki ne synnit, mitä mä tulen tekemään elämäni aikana, niin Kristuksen tavallaan sovitustyö ikään kuin peittää ne kaikki. Ja mä olen Jumalalle otollinen en sen takia, että minä olen kiivennyt tietylle valaistumisen asteelle, vaan sen takia, että Kristus on Jumalalle otollinen, niin olen minäkin, kun olen Kristuksessa, eli uskon tai haluan ainakin turvata Kristukseen. Se on toinen hyvä muistutus sekä tunnustaville kristityille, mutta myöskin niille, jotka haluaisi huutaa Jumalaa apuunsa, mutta ei oikein tiedä, että voiko ne, niin se on nimenomaan niin, että Jumala ei tullut terveitä varten vai sairaita, että ihan se tarve ja halu sanoa, että Jumala auta minua, mitä mä teen, niin Jumala on luvannut semmoisen rukouksen kuulla.
1: Viikon vieras.
0: Ihanasti ilmaistu. Se oli ohjaaja Klaus Härö, jolta tuli muuten 11.9. uusi elokuva Hetki ennen valoa, ja se kertoo vastasyntyneen vauvan sydänviasta, joka ajaa vanhemmat kriisiin ja tämä tarina nivoutuu yhteen ison hoitoalan kriisiin. Ja lisää Klaus Härön ajatuksia löytyy toki viikon vieras podcastista, jonka voit kokonaisuudessaan käydä kuuntelemassa D-plussassa.
4: D-plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
0: Seuraavaksi pistetäänkin sitten vähän tahtia. Kuulemme, mitäs aikoinaan tapahtuikaan siellä Jerikon muureilla. Ääneen pääsee USA:ssa aikoinaan vaikuttanut gospel-artisti, upea äänen Mahalia Jackson. Ja sen jälkeen me muuten saadaankin tähän studioon ihana yllätysvieras.

0: upea, upea Mahalia Jackson ja yksi Raamatun erityisistä kertomuksista, Joshua in the Battle of Jericho, eli miten ne Jerikon muurit oikein murtuivatkaan.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Laulaja evankelista Niina Åström, sä oot paljon reissannut niin Suomessa kuin maailmalla, niin löytyisikö sieltä joku matkamuisto, joka herättää sussa erityistä kiitollisuutta?
2: No mulla on reissut, mä oon tehnyt niitä paljon ja tietysti niin kuin, paljon myöskin itse ajanut ja niin kuin, kun olen asunut niin kuin Pohjanmaalla ja tota, niin, kilometriä tulee tosi paljon, niin, ja niin kuin mun se elämässä on kuitenkin aika semmoista niin kuin käytännöllistä ja siinä on paljon kaikkea logistiikkaa ja odottelua ja ajamista ja eri kulkuneuvoista olemista, niin mulla on niin kuin esimerkiksi semmoiset asiat aina kun keikan jälkeen tai reissun jälkeen se niin kuin, että tullaan niin kuin turvallisesti takaisin kotiin ja sitten, että niin ihana kuin se matka onkin ollut, niin kuin eikä haluaisi olla ilman sitä, niin sitten samalla niin kuin se, että mulla on koti, mihin tulla ja se on niin kuin suuria asioita. Sitten mä hyvin usein, niin kun mä menen johonkin maahan X ja sitten siellä tehdään niin kuin esimerkiksi viikon yleensä, hyvin usein on se, että viikko tehdään sitten töitä kovasti. Ja tota, niin yleensä sitten, tai oikeastaan aina niin kuin paikallisten kristittyjen kanssa, niin siitä niin kuin kiitollisuus, että jos esimerkiksi me ei niin kuin oltu aikaisemmin oltu siellä maassa eikä tehty kenenkään kanssa vielä yhteistyötä siellä, niin se niin kuin ihmetys siitä, että kun sä tuut siihen, mä niin kuin monesti ajattelen näin, että kun mä tuun kentälle, ne tulee vastaan meitä siellä maassa. Niin mehän ei niin kuin tunneta toisiamme, me katsotaan toisiamme tietyin silmin. Sitten kun mä vertaan sitä hetkeä viikko eteenpäin, kun me samalla lentokentällä ollaan lähdössä, niin kuinka niin kuin näistä ihmisistä on tullut läheisiä ja semmoisia niin kuin rakkaita niin kuin työtovereita ja mitä me ollaan yhdessä tehty siinä sen viikon aikana ja niin kuin, kuinka me katsotaan toisiamme nyt niin kuin kiitollisuudella ja sitten myöskin haikeudella, että no niin nyt lähdetään, niin kuin, nyt me lähdetään kotiin ja niin kuin tämä paikka nyt jää tänne näin. Ja, mutta se semmoinen, että on mahdollista tulla tämmöinen yhteys, niin kuin ihan siis jossain niin kuin tosi kaukana Suomessa, koska he on kristittyjä, he on Jeesuksen omia, niin siinä on semmoinen niin kuin ihan toinen perusta sille koko jutulle. Ja se on semmoinen, mikä ihmetyttää mua. Ja mä monesti niin kuin huomaan, että mä ajattelen kentällä, kun me lähdetään kotiin, että vau, ajattele viikko sitten, kun me tultiin, mitä mä silloin ajattelin ja mitä oli silloin ja mitä Herra on tehnyt koko tämän viikon aikana. Ja nyt me niin kuin tunnetaan toisemme ja tällaista.
0: Kiitos Niina Åström ja runsaasti Jumalan siunasta sulle.
2: Kiitos.

0: aivan kyllä herkistyn, kun kuuntelen tuota minun aarteeni. Kiitos Niina Åström. Ja sanojen takahan löytyy myöskin toinen rakastettu evankelista, nimittäin Hilja Aaltonen. Upeaa oli näiden kahden Jumalan palvelijan, Jumalan rakastavan naisen yhteistyö.
1: Maailma tarvitsee toivoa.
2: Tule mukaan radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
3: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
4: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
7: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
8: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
7: Nähdään Vuosaaressa.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
9: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Eve ja Ossi ovat ihana laulava pariskunta, ja Ossin kynästä on syntynyt monia hienoja biisejä, kuten tämä seuraavakin Kerran taivaan teit. Ja näyttääpä muuten, että Evelläkin on tässä sanoituksessa oma osansa. Kuunnellaan.

0: kerran taivaan teit, sitä tässä ihmettelivät uutuuslaulussaan Eve ja Ossi. Ja pianossa loisti Leija Kivi-Aho.
1: Tänään päivän blogissa. Kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.
2: Milloin viimeksi sä teit jotain ihan vain siksi, että sä rakastat sitä? Pojat oli lähteneet yhtenä aamuna kouluun ja mä istuin kotona yksin. Mä mietin, että no nyt pitäisi kyllä siivota tai pestä pyykkiä tai käydä salilla tai joka tapauksessa mun pitäisi tehdä nyt kyllä jotain järkevää ja hyödyllistä. Ennen kuin iltapäivästä lähden sitten taas töiden pariin kuvaamaan uutta myytävää ja siitä sitten arviokäynnille ja siitä sitten asuntoesittelyyn. Hetken aikaa mä pohdin, että no mitä hyödyllistä mä nyt sitten tekisin. Mut lopulta mä päädyin kuitenkin pianon äärän ihan vain laulamaan. Jotain ihmeellistä tapahtui, nimittäin syvä rauha laskeutui ja mä nautin ja koin suurta iloa siitä, että mä sain ihan vaan laulaa yksin kotosalla. Mä sain tehdä jotain minulle kovin rakasta ilman kiireen tuntua. Mä pysähdyin siinä sitten miettimään, että kuinka helposti näin aikuisena melkein kaikesta tulee hyötytekemistä, suorittamista. Lenkillä käydään siksi, että pitäisi laihtua. Harrastuksissa olisi mielellään hyvä olla jotain tavoitteellista. Esimerkiksi kielten opiskelu, se avartaa maailmaa ja on hyödyllistä. Somesta pitäisi rakentaa brändi ja vapaa-aikana pitäisi osata palautua, no tietenkin mahdollisimman tehokkaasti. Ja jos vaikka siinä palautumisen lomassa ehtisi vielä vaikka kehittää itseään jotenkin, niin aina parempi. Kaikesta kuitenkin pitäisi olla jotain hyötyä. Mutta milloin viimeksi sä teit jotain ihan vain siksi, että sä rakastat sitä? Tai sen takia, että jokin asia tuottaa sulle iloa? Enkä mä nyt tarkoita sitä, että kaikki pitäisi ajatella vain ilon kautta, mutta mä veikkaan, että suurin osa meistä kyllä hoitaa sen vastuullisen puolen ja suorittamisen tiukasti, unohtaen itsensä ja ilon elämästä. Entä jos joskus saisi vain laulaa, tai leipoa, maalata, soittaa, juosta metsässä, neuloa tai möyhiä vaikka puutarhassa, ihan vain sen takia, että rakastaa sitä? Lapsena tätä ei tarvinnut miettiä. Me tehtiin asioita, koska ne oli kivoja. Me juostiin, piirrettiin, laulettiin, rakennettiin majoja, pelattiin ja uppouduttiin johonkin niin, että ajantaju katosi aivan kokonaan. Eikä kukaan kysynyt, että no mitä hyötyä siitä nyt sitten oli. Aikuisena meistä tulee helposti tehokkaita. Päivät täyttyy asioista, jotka pitää hoitaa. Ja ehkä juuri siksi me tarvittaisikin välillä jotain, jolla ei ole mitään muuta tarkoitusta kuin se, että se tuottaa meille iloa. Elämässä pitää toki tehdä paljon sellaista, mikä ei huvita. Se on vähän niin kuin osa tätä aikuisuutta. Pyykit ei pese itse itseään, työt pitää tehdä ja joskus sinne lenkillekin kannattaisi lähteä, vaikka se sohva houkuttelisi paljon enemmän. Mutta kaiken sen hyödyllisen keskelle pitäisi ehkä jättää tilaa myös sellaiselle hyödyttömälle ja niin sanotusti turhalle ajalle. Asioille, joita ei tehdäkään siksi, että niille saavutetaan jotain, vaan ihan vaan siksi, että ne saa sydämen jälleen eloon ja tuo iloa sun päivääsi. Milloin viimeksi sinä teit jotain ihan vain siksi, että sä rakastat sitä? Iloa päivääsi!
1: Päivän blogissa puhui kiinteistön välittäjä, suurperheen äiti ja arjen sankaritar Maria Kuivinen.

ei ole Jeesus kaukana sinusta, ei meistä kenestäkään. Sen todisti edellinen laulu, Tanja Torvikoski ja Huokauksen päässä. Kello lähestyy 2 ja uutisten jälkeen studioemännyydestä ottaa sitten koppia Anu Lehtipuu. Salmisen Marja kiittää sua lämpimästi seurasta ja muistuttelen myöskin, että 6 uutisten jälkeen rukoillaan sitten yhdessä Suomen puolesta. Oikein hienoa, jos voit olla silloin mukana. Ei muuta kuin iloa ja valoa ja Jumalan hyvyyttä sun tähän päivään.

0: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
1: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta.

0: rikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
1: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
2: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
3: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt Yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
4: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
7: Välitämme toivoa, rakennamme yhteyttä ja kerromme uskosta Jeesukseen luonnollisena osana elämää. Radio Day.
8: Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Valtiovarainministeri perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys on 12,4 miljardia alijäämäinen. Purra myönsi, että julkisen talouden tila on edelleen hyvin vaikea. Hän lisäsi, että esitys on kuitenkin noin miljardin euron verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Keskusrikospoliisi ei aio vaatia jatkoa vakoilusta epäiltyjen kahden miehen vangitsemiselle Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisi kertoo, että esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että miehiä tulisi epäillä rikoksesta todennäköisin syin. Vuosina 1986 ja 1989 syntyneet miehet vangittiin viime keskiviikkona lievemmällä syytä epäillä perusteella. Se mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. Miehiä epäillään yhä vakoilusta. Poliisin mukaan epäily perustuu siihen, että epäiltyjen tiedonhankinta on sijoittunut Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristöön. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja tuhannet taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi

0: kuutta ihmistä etsitään edelleen. Dujuan liikkui aamun aikana Japanin rannikolta tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Oi, toivottavasti pääset ulkoilemaan tänään, kun aurinko lämmittääkin ja paistaa siniseltä taivalta ainakin täällä Ruskeasuolla Radio Dayn taajuudella, jonka studion ikkunoista voi ihastella auringossa kylpevää kasvillisuutta, vaikkapa Ruskeasuon siirtolapuutarhasta.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 2 ja muutoksen ajasta tästä ryhtyy laulamaan Juha Tapio.

0: se kaiken, hän sinut vie.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.

0: Tähän hetkeen sopii loistavasti Jaakko Löytyn kappale Kiitos ruuasta. Oletko sinä jo nauttinut lounasta tältä päivältä? Ja kyllä tuli puolukan maku suuhun, kun kaalilaatikkoakin lounaaksi tänään söin. Vaan kesän kohut on aiheena arkupenteillä tänään. On Garden Halli-hanketta, hitasasuntoja, maahanmuuttoa, alkoholin myyntiä, pridea sekä islamilaista uskonnonopetusmateriaalia. Tämä arkupenttien niputtamana.
1: Aalloilla. No entäs sitten hallituspuolueen kristillisdemokraatit, jotka on myös onnistunut? Kaksi tämmöistä suurta päätöstä on tehty. Toinen on se, että viinaa saa kaupoista sunnuntaisia ja sitten saattohoitolaki on saatu voimaan. Eikö ne ole hyviä päätöksiä, kun ne on vielä peräkkäisiä?
2: Mä en tiedä, kuinka onnistuneena kristillisdemokraatit pitää tätä taivaltaa hallituksessa, mutta ei sillä oikeastaan väliä, koska aina tarvitaan kristillisdemokraatteja. Ja kristillisdemokraatithan suostuu siis kaikkeen.
1: Mutta se järjestys on kato oikein, että siis ensin viinaa sunnuntaina ja sitten on saattohoitolaki.
2: Niin. Joo.
1: Sehän on selkeä syy ja seuraus ja jatkumo. Ja me tiedetään se, mitä tarkoittaa, kun ottaa liikaa alkoholia, niin siinä tarvitaan nimenomaan saattohoitoa.
2: Siinä tarvitaan ehdottomasti saattohoitoa, mutta joo, kyllä musta tuntuu se, että alkot saa olla auki sunnuntaina. Kuinka paljon tämä asia vaikuttaa sun elämään?
1: Ei se vaikuta yhtään mun elämään, mutta mä kuulin haastatteluissa sanotaan, että niitä tilaajia on lopulta hyvin, hyvin vähän. Että
2: niin tarkoitatko siis niitä, että alkoholia
1: niin,
2: kotiin
1: niin,
2: vai?
1: Kokonaismyynnistä.
2: Joo, mä jotenkin uskon, kun sitähän aina pelotellaan tätä alkoholin vapauttamista sillä, että se lisää haittoja. Mutta mä väitän kuitenkin, että jos on ongelma ja tekee mieli juoda, niin kyllä sitä löytyy sunnuntainakin ihan, vaikka ne ei olisi auki.
1: Niin.
3: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
4: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
3: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
4: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
3: ja Teuvo V. Riikonen.
4: Pysy kuulolla.
5: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: Jumalakin tekee töitä meidän parhaaksemme, vakuutti The Brooklyn Tabernacle -kuoro. For my good. Ja kyllähän tässä iltapäivässä on luvassa tänään juuri tiistai-iltapäivässä Jipun parhaita, sillä hänen kanssaan on kasvatusäitinsä Aija Roivas tuossa ennen puolta kolmea. Ja musiikillisesti Samuli Edelmanhan kunnioittaa ja on kiitollisella mielellä Jumalaansa kohtaan, soi kunniaksi Luojan. Vaan mitkä kiitollisuusaiheet ovat sinulla mielessä vaikkapa tätä laulua kuunnellessa?
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
3: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Kyllä tähän aurinkoiseen iltapäivään sitten sopii Samuli Edelmanin tulkitsema Soi kunniaksi luojan virsi. Ja varsinkin kun tänään vietetään tällaista aurinkoista iltapäivää, niin ajattelin viettää tätäkin päivää autottomana. Tosin kyllä bussi nyt onnikka kuljetti minut töihin, mutta kävelylenkille tekee mieli tänäänkin, kun liikkuja viikkoahan on tällä viikolla vietetty. Ihan ensimmäistä kertaa tuulta purjeisiin se sai jo 20 vuotta sitten ja silloin teemana oli ilmastonmuutos. Ja kannattaa ehkä miettiä sitä, että onko omat liikuntatavat sellaiset, jotka myös suojelevat tätä maailmaa, josta tulevatkin sukupolvet ovat kiitollisia. Vaan nyt Pro Fideltä laulu Mitään niin suurta. Ennen kuin päästetään Jippu ja kasvatusäitinsä Aija Roivas juttelemaan keskenään.
1: Aalloilla seuranasi Anu Lehtipuu.
2: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Et kun mulla ei ollut muuta vertauskuvaa, mä olin nähnyt vaan näitä alkoholistikoteja ympärilläni ja näinköhän munkin elämä sit menee, että mä otan alkoholisoituneen miehen, joka hakkaa mua ja teen lapsia tämmöiseen turvattomaan kotiin ja se aiheutti musta sen, että mä en niinku haluaisi elää ja mä en niinku nähnyt mitään valoa, en mitään tulevaisuudessa. Ja mä muistan jo 13-vuotiaana, mä olin niin onneton, että mä muistan, että mä olisin halunnut kuolla ja kuoli kotona niitä tappeluita alkoholistikavereiden kanssa isällä. Mä muistan, jotenkin se on piirtynyt mieleen, kun mä katson sen illalla mun huoneen ikkunasta tähtitaivasta ja mä sydämessäni toivoin, että eks ketään tulisi joku tuntematon ihminen, joka hakisi mut täältä lepäämään edes yhdeksi päiväksi, kun mulla ei ollut mitään paikkaa, minne olisi päässyt lepäämään ja turvaan.
0: Mm.
1: Ja silloin siinä ikkunan edessä mä silloin päätin, että jos mä oon hengissä aikuisena vielä, että kun musta tulee iso, niin mun kodin ovet on aina auki ja mä otan sinne turvaan lapsia jos joku, ja nuoria, jos joku haluaa tulla hetkeksikin turvaan, vaikka viikonlopuksi. Ja se tuli niin syvältä että mut sekin sitten jäi ja mä olin silloin 16-vuotias varmaan, kun yöllä sitten sängyllä siinä mietin hiljaa taas elämää, että kun ei ole mitään valoa, niin semmonen rakkaus. Mä en edes tiennyt, mitä on rakkaus, mutta jälkeenpäin niin lasahti sinne ja tusahti sinne huoneeseen. Ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä. Semmoinen niin kuin ilmapiiri, missä oli niin hyvä olla ja mä säikähin, että nytköhän nyt mä jotenkin sekoan. Ja sitten mä kuulin niin rakkaus. Kaudellisen äänen. Se ääni oli jotenkin, että se kuului sydämessä, se kuului soluissa, se kuului mun mielessä, se kuului mun ajatuksissa. Se oli niin hellä kuiskaus. Aija, annatko sä sun elämän minun käsiin, niin minä johdatan ja annan sulle tulevaisuuden.
2: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Dayplussasta. Edullisella Dayplus kaikki tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Dayplus.fi/tilaus.
3: Huomenna radion puolelta kello 19.03 kuulet Jippu ja ihmisen ääni parhaita jaksoja. Tänäänhän kuultiin ote tuosta keskiviikkoisesta ohjelmasta. Aija Roivaan kanssa oli Jippu puhumassa muun muassa omasta uskoontulostaan ja siitä hetkestä Jumalan kohtaamisesta.
4: Gospel klassikko.
3: Nyt ääneen pääsee Michael W. Smith laulullaan ystävyydestä, laulu Friends.

0: Kyllä upean laulun sitten tekivät naapurille jäähyväislauluksi, sillä naapurista muutti pois toiselle paikkakunnalle naapuri ja Michael W. Smith vaimoineen teki tämän laulun Friends. Onko sinulla näitä laulun tekemisen lahjoja ja oletko sinä tehnyt kenties naapurille tai jollekin muulle tuttavallesi tai läheisellesi tällaisen jäähyväislaulun tai tervetulojäislaulun? Kyllä niitä kannattaa vaalia, noita henkisiä taitoja, jossa saa kirjoittaa ja säveltää. Tämäkin laulu oli nimeltään Ystävät eli Friends. Vaan nythän tänään alkaa uusi kausi Armoa ja lahjoja -ohjelmasarjasta. Ja muun muassa Lea Kujanpää, joka on pastori ja Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtaja ja toinen puhujista tässä ohjelmassa, kertoo, että Raamattu on kirja, joka lukee sinua. Mielenkiintoinen ajatus Lea Kujanpäältäkin. Vaan toinen toiselle muusisoi Anna Hanski ennen Armoa ja lahjoja.
1: Radio Day. Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Et cetera -kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
2: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaari Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
3: Hei kurre! No mitä tintti? Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
4: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
3: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
5: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14€ ja 90 sentillä. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69€ yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: tämä ihastuttava parisuhdelaulu soi Anna Hanskilta Toinen toiselle. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala käyvät Armoa ja lahjoja ohjelmasarjassaan toisella tuotantokaudellaan ensimmäistä korinttilaiskirjettä läpi. Tässähän he keskustelevat ensimmäisen luvun jakeesta 22 ja niistä ihmeistä, joita juutalaiset aikoinaan Jeesukselta odottivat.
1: Armoa ja lahjoja.
2: Tässä jakeessa 22 sanotaan, että juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Tämä juutalaiset vaativat ihmettekoja, niin siellä löytyy tuosta Johanneksen evankeliumin luvusta 6, jossa Jeesukselta kysytään, että minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun? Mitä sinä teet? Ja Jeesus ei suostu tähän. Hän ei suostu siihen, että no kattokaa, että mä nyt teen vaikka tämmöisen. Vaan hän rupesi puhumaan ja se puhe, mitä tästä seuraa, voitte lukea Johannes 6:30 eteenpäin, niin tämä on hämmentävä vastaus tähän kysymykseen, mutta hän ei suostu siinä tekemään jotain ihmeellistä. Mitä tämä ihme? Pitäisikö meidän nähdä enemmän ihmeitä, että meidän olisi jotenkin helpompi uskoa?
3: Jeesushan teki ihmeitä, mutta ei ne loppujen lopuksi synnyttäneet uskoa Jeesukseen. Ne oli jonkinlainen merkki, että hän täyttää kirjoitukset, hän on Messias. Se oli niitä idea. Jeesuksen idea ei ollut parantaa kaikkia Galilean sairaita, mutta kuitenkin näillä merkillä ikään kuin osoittaa. Mutta sitten kun hän lähtee Kapernaumista, hän sanoi, että ette kuitenkaan uskoneet minuun.
2: Mutta hän ei tullut ihmeitä tekemään. Se ei ollut se hänen.
3: Se ei ollut hänen varsinainen missionsa. Se oli ihan muu. Niillä oli vain ikään kuin tällainen, no en tiedä voiko sanoa, mielenkiinnon herättämismotiivi, että hei, nyt, tai motiivi siihen, että vanhassa testamentissa on ennustettu, nyt ne täyttyy.
2: No kaipaatko sä tämmöisiä ihmeitä?
3: Joskus voisi haluta.
2: Niin.
3: Mutta en mä siis kaipaa. Olen joskus ajatellut nuorempana, että jos näkyy suuria ihmeitä, niin olisi helpompi uskoa. Nykyisin mä en ajattele ollenkaan tollain, koska ihmeitä tulee ja menee, mutta ei usko synny siitä.
2: Niin, mäkin joskus ajattelen, että ihmeet ehkä enemmänkin vaatii uskoa. Ne on silloin, kun sellaisen kokee ja se tapahtuu, niin siihen on helppo uskoa ja se tuntuu, että se hetkellisesti vähän boostaa sitä omaa uskoa. Mutta sitten kun aika kuluu, miten tapahtuko niin kuitenkaan? Ihmismieli rupeaa helposti selittämään sitä pois. Ja sitten kun kuluu vuosia ja vuosikymmeniä, niin voi olla, että se jossain vaiheessa lakkaa olemasta ihme. Koska sanoo, että no se oli, mä tulkitsin sen nyt eri tavalla ja niinhän olisi käynyt muutenkin. Et mä oon sitä mieltä, että se ei välttämättä lisää uskoa muuta kuin hetkellisesti.
3: Ei se lisää, vaikka moni ajattelee. Moni ajattelee, että jos nyt näkyisi kaikkea tällaista, niin sitten uskoisi. Mutta se ei todellakaan ole kyllä tollain.
0: Uusi kausi on alkamassa Armoa ja lahjoja ohjelmasarjasta huomenna keskiviikkona kello 20.03. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala ovat Raamatun opettajina. Exit se vaan pohti, että mitä on olla varjoissa maan.
4: Aalloillaan.

0: tekeni.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Nyt syleilynsä synkät pilvet sul.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
3: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Arvasit ihan oikein, että Niina-Maria Tiihonen tekee musiikkia niin soolo-artistina kuin Niina-Maria ja Lauri Duon kanssa. Ja tässähän Niina-Marialta kuultiin laulu Keinun. Ja hänet saatat muistaa myös takavuosina Hertz-yhtyeen riveistä. Niina-Marian tämä toinen single Keinun tuo mukanaan tarttuvaa ja toiveikasta energiaa tähänkin tiistai-iltapäivään. Ensimmäinen single vuosisatojen ajan julkaistiin pari vuotta sitten ja sai silloin lämpimän vastaanoton. Ja tämä uusikin kappale on ensimmäinen yhteistyötuottaja Tuomo Vuolteen kanssa. Ja toivottavasti tämäkin herätti tällaista toiveikasta tunnelmaa tähän aallolla iltapäivään, tämä laulu Keinun. Uutisia kuulet kello 15 ja uutisten jälkeen. Miten jatkuu tällainen aurinkoinen iltapäivä? Jatkuuko sitä aurinkoa ja aurinkoista säätä myös huomiselle? Sehän selviää, kunhan me ollaan kuultu Tommi Kaleniukselta laulu Me ollaan.
1: Me ollaan.

0: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
1: Ai missä?
0: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
1: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
0: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
2: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
4: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin, arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille. Vakoilusta epäillyt 2 miestä on vapautettu tutkintavankeudesta. Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan, että miehet on vapautettu tutkinnanjohtajan päätöksellä. Keskusrikospoliisi kertoi tänään, ettei se aio vaatia jatkoa vakoilusta epäiltyjen miesten vangitsemiselle. Poliisi kertoi, että esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että miehiä tulisi epäillä rikoksesta todennäköisin syin. Miehet vangittiin viime keskiviikkona lievemmällä syytä epäillä perusteella. Se mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. Miehiä epäillään yhä vakoilusta. Poliisin mukaan epäily perustuu siihen, että epäiltyjen tiedonhankinta on sijoittunut Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristöön. Kodin elektroniikkaliike Power Finland harkitsee Lohjan, Porvoon, Kotkan ja Järvenpään ketjumyymälöiden sulkemista. Yritys kertoo asiasta tiedotteessa. Yritys aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat sulkemisuhan alla olevien myymälöiden työntekijöitä. Muutosneuvottelut voivat johtaa enimmillään 61 työntekijän työsuhteen päättymiseen. Irtisanomisten sijaan työntekopaikka tai työsuhteen ehdot voivat oleellisesti muuttua. Muutosneuvottelut käynnistyvät ensi tiistaina ja niiden arvioidaan päättyvän lokakuussa. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja 1000 taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan liikkui aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle, ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Aurinkoisinta on juuri tällä hetkellä lännessä. Idässä ja pohjoisessa on runsaampaa pilvisyyttä.

0: Pohjoisessa alkaa illalla voimistua etelätuuli. Ensi yönä pilvisyys lisääntyy myös pohjoisessa ja maan keskivaiheella kehittyy paikoin sumua. Yöllä lämpötila on kaakossa 7-10 astetta, muuten 0-7 astetta ja kylmintä on maan keskivaiheilla. Huomenna keskiviikkona päivän kuluessa kaakosta leviää sateita maan etelä- ja itäosaan. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja pohjoisessa tulee jokunen sadekuurokin. Maan länsiosasta ulottuu Kainuuseen aurinkoisen sään alueelle huomenna. Illalla etelän ja idän sateet jatkuvat länteen. Koillistuuli on kohtalaista etelässä, etelätuuli pohjoisessa huomenna. Huomisen päivälämpötilat ovat 10 ja 15 asteen välillä ihan pohjoista myöten.
1: Radio Day mukana sitänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
0: Hyvän tuulista iltapäivää täältä Radio Dayn aallolla iltapäivästä. Hän täältä toivottelee sinulle Anu. Ja eiköhän musiikillisestikin piristä tämä päivän tarjonta nimittäin August-yhtye, Petra-yhtye sekä Kari Tapio muun muassa musisoivat. Meni minultakin tovi ennen kuin ymmärsin, että mistä tämä Augustin kappale oikein kertoo. Sinänsähän kehrääjä on lintu, joka viittaa luonnossa salaperäiseenkin yöaktiiviseen lintuun. Ja kyllähän se symboloi elämänlangan kehräämistä.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tämähän oli rukousaiheinen tämä Petra-yhtyeen laulu tässä Radio Dayn aloilla iltapäivässä, kun kello on 12 minuuttia yli iltapäivä 3. Oletko sinä kalastaja ihmisiä ja oletko sinä laittanut hanttiin hauen kanssa kenties joskus? Oli sitten kalastusväline mikä tahansa. Tietokirjailija Harri-Pekka Pietikäinen hän on perehtynyt tähän kunnioitusta herättävään kalaan, eli haukeen. Kyllä hauen ennen muinoin ajateltiin joko enteilevän kuolemaa tai tuovan onnea. Jopa käsivarren koukista ja lihaksen nimitys hauis juontaa juurensa haukeen. No tätä en minäkään tiennyt ihan paljonkaan aiemmin, mutta onneksi luin sen Harri-Pekka Pietikäisen kirjan. Vaan mihin kansanperinteen tarinaan liittyy se uskomus, että hauessa virtaa Jumalan veri? Palataan vielä tuohon mytologiaan, hauen siihen mytologiseen rooliin suomalaisessakin kansan suussa ja kulttuurissa. Harri-Pekka Pietikäinen, miksi sinun mielestäsi vanhan uskomuksen mukaan hauessa virtaa Jumalan veri?
1: No oikeastaan tämä liittyy kaikkiin muihinkin kaloihin ja tämä liittyy totta kai jälleen kerran yhteen kansan, tai tämmöiseen kansan viisauteen, mistä on olemassa useitakin eri versioita, mutta tuossa 1900-luvun alussa niin Pohjois-Suomessa, tai no oikeastaan ehkä lähempänä Oulua, niin liikkui semmoinen perinnetieto, joka ties kertoa, että Jumala laski järveen kalan, niin hän oli samaan aikaan kehottanut sitä kalaa uimaan, mutta kala ei ollutkaan lähtenyt uimaan. Ja tämän seurauksena tai tätä avittaakseni Jumala nappasi nimettömästä sormestaan tilkan verta ja totesi uudestaan sille kalalle, että lähdetkö uimaan. Ja tämän seurauksena se kala oli lähtenyt uimaan. Ja tällä tarinalla niin tarinan kertoja perustelee sitä, että minkä takia kaloissa virtaa Jumalan veri ja minkä takia miksi kalan verta ei sen takia juoda. Mutta tällaisia vastaavia tarinoita, kuten todettua, niin on monenlaisia, joissa on hyvin päinvastaisiakin lopputulemia. Ja sehän on mielenkiintoista, että kun hauen päässä on selkeä tämmöinen ristinmuotoinen rustomainen luu, niin se on herättänyt paljon huomiota ajan saatossa ja sillä ollaan perusteltu sekä sitä, että hauki on syötäväksi kelpaava kala, että on nähty, että se on tavallaan niin kuin Jumalan siunaama kala, että, ja siten syötäväksi kelpaava. Mutta ihan samasta syystä on myös ajateltu sitä, että haukea ei pitäisi syödä, koska siinä on se ristinmerkki, jotenka nämä tulkinnat on yleensä ollaan hyvin moninaisia.
0: Vielä sen kysyn, kun mainitsit sitä naimaonnesta, mikä haukeen liittyy, niin mikä on hauen naimaonnitarina, Harri-Pekka Pietikäinen?
1: No, tämä menee sillä tavalla tämä perinnetieto kautta uskomus, että pyydystetään kevään ensimmäinen hauki ja otetaan siltä sitten leukaluut kautta hampaat. Ja niillä leukaluilla tai hampailla, niin jos morsian tai sanotaan tässä vaiheessa tietenkin vielä, niin tyttö tai nainen, niin onnistuu raapasemaan papin porstuassa jouluaamuna jotain tiettyä poikaa. Niin tämä on varma tieto, että tämä poika tulee olemaan sen tytön sulhanen. Suosittelen varauksin kokeilemaan tätä käytännössä.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Ai varauksin. No mutta haastattelun jälkeen tietokirjailija sitten riensi sukellusreissulle tutkimaan haukea sen luonnollisessa ympäristössä. Kirjansa Myyttinen hauki, järvien saalistajan tarina ja perintö ilmestyi tänä vuonna. Ja kuin taivaisiin havitelee nyt laulussaan Kari Tapio.

0: Tämähän oli laulu Kari Tapiolta Kuin taivaisiin. Vaikka tässä oltiinkin hyvinkin ylevissä ja syvällisissäkin tunnelmissa, niin kyllä meikäläinen voivotteli ja huokaili syvään, kun luin tästäkin päivästä faktaa, kuinka ruokahävikkiä syntyy Suomessa. Elintarvikejätettäkulma syntyy Suomessa yhteensä noin 640 miljoonaa kiloa, josta ruokahävikin osuus on noin puolet. Ja sitä kun laskeskelin, että kuinka monta kiloa sitä itse kukin tässä ruokahävikkiä sitten muodostaa, niin siitä puhetta tuossa, kunhan maksetut viulut on musisoinut hengellisen kappalein kanteleeni.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
2: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
3: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
4: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
5: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.

0: Vaikka tässä iloisissa tunnelmissa musisoi maksetut viulut kanteleeni laulun sävelin ja sanoin, niin kyllä meikäläinen nyt on hieman taivastellut ja puistellut päätänsä, kun luki sitä, että kuinka paljon ruokahävikkiä Suomessa syntyy. Jo ihan kotitaloudet aiheuttavat suurimman osan, eli noin 45% ruokaketjun hävikistä. Ja tämä tarkoittaa noin jopa 150 miljoonaa kiloa vuodessa. Ja kun tätä laskee sitten ihan jokaisen ihmisen kohdalla, niin keskiverto suomalainen heittää roskiin, kyllä, heittää roskiin noin 27 kiloa syömäkelpoista ruokaa vuodessa. Ja tuohan ruokahävikki maksaa, sillä keskimäärin yli 200 euroa menee vuodessa roskiin, suoraan sadottuna. Mutta onneksi ainakin tavoitetta on, että kotitalouksien ruokahävikkiä yritetään nyt sitten saada vähentymään. Tietenkin oma kokemukseni oli se, että teki kipeätä, kun yritin tehdä tilaa loman jälkeen pakastimeen. Aikansa pakastimessa olleita elintarvikkeita, kun piti heittää pois. Oli niitä leipiä tai kesken jääneitä jäätelöpaketteja, niin tiukkaa teki heittää niitä biojätteeksi, kun yritin järjestellä ja tyhjentää ruokahyllyjä. Mutta ainakin hyvä puoli on se, että olen tutustunut nyt kvinoaan, jota olin hankkinut muutaman vuotta sitten. Mutta ruokavarakin pitäisi saada kuntoon. Tällä viikollahan vietetään hävikkiviikkoa ja tässä nyt sitten tarvitsen muutamia vinkkejä, että miten sinä vältät ruokahävikkiä. Mitä teet? Millaisia neuvoja sinä voit antaa minulle ja kenties lähimmäiselle kuulijalle tässä Radidayn taajuudella? Millaisia vinkkejä sinä ruokahävikin vähentämiseen käytät? Mitä sinä aloitat? Ainakin myös meikäläinen aloitti tuosta pakastimen tyhjentämisestä, niin millä lailla sinä huolehdit sitä, että ruokahävikkeä ei synny? Tästä puhumme myöskin tänään Radidayn aallolla iltapäivässä, mutta ensin kuullaan ihan uutta musiikkia Nick Jonasilta ja Brandon Lakeiltä, jotka puhuvat Jumalasta Author-nimisessä kappaleessaan, eli käsikirjoittaja tai kirjailijan muodossa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Laulun nimi hän viittasi kirjailijaan, eli The Author oli laulun nimeltään. Ja tässähän kysymys kuuluu, että kuka kirjoittaa elämäni ja elämäsi tarinan? The Author käyttää tästä siis vertauskuvaa elämästä kirjana tai tarinana. Kappaleen kirjoittaja The Author, hän tarkoittaa siis Jumalaa. Ja kyllä tässä voisi kysellä moniakin kysymyksiä tämän laulun pohjalta, jota lauloivat Brandon Lake ja Nick Jonas, että olenko hallinnut elämääni kulkua vai kuka sitä oikein hallitsee, kuka sitä oikeastaan on ja millä lailla elämä ja varsinkin elämäni tarina on arvokas. Tätä muun muassa pohtivat laulussaan tämä duo Brandon ja Nick. Ei ihminen ole Jumala, joka hallitsee kaikkea, mutta hän voi olla osa suurempaa tarinaa. Ja Jumalan tarkoitus on sen sijaan, että ihmisen pitäisi itse kirjoittaa omaa tarinansa. Muun muassa tässä oli niitä ydinlauseita tämänkin kappaleen osalta. Vaan hetken kuluttua päästään Grellin mukana menossa ohjelman seuraan ja sukelletaan Kuopion suurkuoron harjoituksiin Erja Herrasen mukana. Valo voittaa tässä ensin Park 7 kappaleessa.

0: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
0: Radio Day. Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrä.
2: Mukana menossa ohjelmissa näin syksyn aikana puhutaan Krellin kuorotoiminnasta, eli eläkeläisten kuorotoiminnasta. Krellin toiminnassa yhdessä laulaminen on merkittävässä osassa kaikissa tapahtumissa. Toukokuussa Krelli vietti 50-vuotista taivaltaan Heinävedellä. Juhlaa varten oli koottu juhlakuoro, jonka harjoituksia pidettiin pienissä ryhmissä eri puolilla Suomea. Tänään tapaamme Erja Herrasen Kuopiosta. Hän oli yksi juhlakuoroon osallistujista. Haastattelu on tehty helmikuun harjoituksissa Kuopiossa.
3: Miten kauan olet, Erja, laulanut kuorossa?
4: Aika kauan. En enää muistakaan milloinkaan aloittanut, että mä oon tälläkin hetkellä on ihan kansalaisopiston kuorossa laulan.
3: Eli tämmöinen kuoroa laulaminen sua kiinnostaa?
4: Kyllä, se on aina kiinnostanut ja mä oon tykännyt ihan pienestä pitäen, käynyt aina eri kirkoissa, kiertänyt laulamassa ihan siellä yleisön joukossa, että se on ollut semmoinen mukava tapa.
3: Mikä siinä kiehtoo?
4: Se varmaan se yhteisö, kun siellä on muitakin, enkä vain minä. Että se tuntuu hyvälle.
3: Mitä voisit kertoa muuten niin sitten laulamisesta yleensä sun elämässä?
4: Laulaminen liittyy aika läheisestikin. Pojan tyttö on operalaulaja. Se yhdistää meitä niin kuin sillä tavalla, että paljon käydään hänen esityksiä katsomassa.
3: Eli teillä on vähän niin kuin suvussa tämä laulaminen?
4: No, niitä on muitakin kuin vaan nämä, että ihan lähisuussa on ihan useita. Että kai sieltä on pieni ripaus itsellekin jäänyt.
3: Oletko sä, Erja, itse haaveillut joskus oopperalaulamisesta tai jostain tämmöisestä?
4: Voi kai sitä on haaveillut vaikka vallan mitä, mutta kyllä sitten on niin kuin jo järki voittanut, että ei ehkä kannata. Että pitää niitä kuulijoitakin olla.
3: Niin, sekin on kyllä ihan totta.
4: Kyllä.
3: Mahtavaa. Kiitos, Erja.
4: Kiitos.
0: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.
5: Kuorolaulaminen on aina kiinnostanut Erja Herrasta, joka osallistui siis suurkuoron harjoituksiin Kuopiossa. Päivi Kyyrö kyseli, että mikä siinä laulamisessa oikein kiinnostaa ja kiehtoo, vaan lapsuuden usko on nyt laulun aiheena Mikko Leppilammelta.

0: Niin mun mielestä kristillisyyden todellinen mittari on se, että kun se kalifaatti sitten on sen aseen kanssa Timo Soinin otsalla ja kysyy, että oliko se Jeesus ihan oikeasti Herra, niin sä vastaat, että oli ja niskalaukaus. Ja jos et sä tohon ole valmis, niin sä et ole kristitty.
1: Tämä on se äärimmilleen viety muoto, joka tavallaan opetuslapsissa tuli ilmi sen jälkeen, kun Kristus oli ylösnoussut. Siinähän on valtava ero, kun he kulkee Kristuksen kanssa. Ja se on varmaan hieno asia ollut porukassa. Ajattelin, että sä oot porukassa, jossa niin kuin teillä on viisas opettaja. Kaikki ihmettelee, että kuin viisas toi on ja kuin laittamattomasti se lyö jauhot suuhun kaikille. Ja sitten sanot, ajaa, tässä on tämä kalastajaporukka. Mä oon tässä porukassa. Mä oon valittuna tässä porukassa. Mutta sitten kun tulee iskut, Jeesus vangitaan, opetuslapset lähtee kuin tuhka tuuleen, Pietari hiipii sinne hiilivalkealle ja kieltää palvelustytön edessä Herransa. Mutta sen jälkeen, kun Kristus on ristiin naulittu, ylösnoussut ja näyttäytyy opetuslapsilleen, niin onko se nyt niin, että vain Johannes koki luonnollisen kuoleman, kaikki muut?
0: Ja tämä on olemassa tämä tosiasia sitä varten, että Jumala haluaa näyttää meille, että se voima on hänessä eikä meissä. Eli me ollaan ihan tavallisia pelkureita. Ne Nigerian marttyyrit on ihan tavallisia pelkureita, mutta Jeesuksen viimeiset sanat, apostolien tekojen ensimmäinen luku jae 8, ennen kuin hän meni taivaaseen, oli: te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajiani, ja Samariassa, Juudeassa ja maailman ääriästi. Se voima ei tarkoita sitä, että me mennään pitää kokouksia, jolla unkala, bukala, shakala, bakala, laka, sokoloko, osta, mopo. Niin kuin me länsimaissa ollaan karnevalisoitu tämä voima. Joo. Vaan se voima on sitä, että kun se kalifaatti on sen pistoolin kanssa siinä, niin sä sanot, Jeesus Kristus on Herra, ja hymyilet päälle. Se on se voima, minkä Pyhä Henki meille tahtoo antaa.
1: Joo, ja tämä on se, että kun Kristus tulee niin sanotusti tykö, ja sanotaan, Paavali sitten kirjoitti, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on vallankumous, ja meillä tämä Pyhän Hengen ymmärtäminen ja siitä puhuminen on hieman niin kuin pidetään pikkusen huuhaana ja hihulointia. Se ei ole sitä, vaan nimenomaan kun se Pyhä Henki on vuodatettu, niin ihmisiin tuli se voima, tahto. Edelleen me ollaan vajavaisia ihmisiä, syntisiä kaikin puolin, mutta meissä on se kyky vastaanottaa.
0: Kyllä. Ja tämä Pyhän Hengen voima on niin usein väärin ymmärretty, että se ymmärretään semmoisena, että meistä tulee jotain showmiehiä ja supersankareita, jotka tekee hienoja hokkuspokkustemppuja, Jeesuksen nimessä sä paranet ja näin muuta. Se voima on ennen kaikkea sitä, että niissä vainoissa ja ahdistuksissa me ollaan se todistus ja se merkki Jumalan armosta, että niiden keskellä me pitäydytään Kristuksessa.
2: Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
3: Radio Dayn aallolla iltapäivässä hän kuuli Timo Soinin ja Matti Hernesahon keskustelua. Ja tätä tietenkin Day Plusassa jo keskiviikkona tämän viikkoinen ohjelma ja lähetys sitten torstaina kello 12 uutisten jälkeen. Kristus, kirkkauden toivo on lauluja Sakari Heikkilältä.

0: Musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kyllä tämä laulu nyt kertoi tulevaisuuteen varautumisesta. People Get Ready musisoi Seal. Vaan millainen on laulu käsillä? Juhani Tikkasen tuore musiikki. Se kuullaan kello 16 uutisten jälkeen. Ja ennen tässä uutisia Maija Sariola ja Susanna Hietala houkuttelevat, että kanssani rantaan käy.

0: Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
1: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
2: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tila omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
3: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan sisäministeriön esitys pelastuslain muuttamisesta ei anna riittävän selkeää kuvaa esimerkiksi ehdotusten vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Pelastuslain muutoksessa täsmennettäisiin muun muassa väestönsuojien käyttöönottoa, ylläpitoa ja tarkastamista. Arviointineuvosto huomauttaa, että taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei käsitellä erikseen esimerkiksi vaikutuksia kotitalouksille, vaikka asunto-osakeyhtiöissä väestönsuojien kustannukset voivat siirtyä osakkaille ja vuokralaisille. Pörssit ovat hyvässä vedossa sen jälkeen, kun pelot Lähi-idän tilanteen kärjistymisestä ovat lientyneet. Nordean sijoitusmarkkinoiden päästrategi Antti Saari kiinnittää huomiota siihen, että eilen karkeasti koko maailman osakkeet nousivat uusiin huippuihinsa. Saaren mukaan taustalla on helpotus siitä, ettei tilanne kiristynyt Lähi-idässä ainakaan viikonlopun aikana. Saari sanoo STT:lle, että isossa kuvassa kurssit kuitenkin nousevat vahvan tuloskehityksen takia, eivätkä Lähi-idän levottomuudet ole estäneet kurssihuippuja. Myös öljyn hinta on laskussa. Kodin elektroniikkaliike Power Finland harkitsee Lohjan, Porvoon, Kotkan ja Järvenpään ketjumyymälöiden sulkemista. Yritys kertoo asiasta tiedotteessa. Yritys aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat sulkemisuhan alla olevien myymälöiden työntekijöitä. Muutosneuvottelut voivat johtaa enimmillään 61 työntekijän työsuhteen päättymiseen. Irtisanomisten sijaan työntekopaikka tai työsuhteen ehdot voivat oleellisesti muuttua. Muutosneuvottelut käynnistyvät ensi tiistaina ja niiden arvioidaan päättyvän lokakuussa. Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan Yhdysvallat aikoo avata 2 sotilastukikohtaa Tanskalle kuuluvaan Grönlantiin. Toistaiseksi ei ole tietoa, mihin tukikohdat avattaisiin, mutta DR:n mukaan Yhdysvallat on osoittanut kiinnostusta ainakin Narsarsuakin lentokenttään Grönlannin eteläosassa. Yhdysvalloilla oli Narsarsuakissa tukikohta vuosina 1941-1958. Sopimus Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2-6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
7: Mainiota tiistai-iltapäivää sinulle juuri tähän hetkeen. Radio Dayn aallolla iltapäivässä Anu on kanssasi, kun kello alkaa olla jo 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja ihan mahtavaa päivää on tänään saatu viettää ja siitä osoitus on myös Queen Latifan musiikillinen panostus tähän hetkeen. Oh, happy day!
5: Radio Day. Enemmän toivoa.
8: What's good? Oh, you got your head in the wrong.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Petri Laaksonen tässä, hei. Useimmiten ajaessa kuuntelen radiota ja mulla on kaksi suosikkiradiokanavaa, josta toinen on ehdottomasti Radio Day.

0: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi Käsillä on nyt julkaistu ja se voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täys remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä, sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin on yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin on yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla ja työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Voisikohan tästä tulla jollekin toisellekin apua?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: ajattelimisen aihetta ainakin meikäläiselle antoi Juhani Tikkanen tämän laulun käsillä tekstin myötä, että tee se, mihin on sinulla mahdollisuus. Eli tee sen, minkä taidat tai pystyt. Ei tarvitse enempää eikä vähempääkään. Hieno uusi kappale soi Juhani Tikkaselta ja hieman tähän aiheeseen ehkä liittyy myös tämän päivän kysymys tänään tiistaina, sillä olin aivan kauhuissani, kun luin noita ruokamääriä, että kuinka paljon heitämme ihan hukkaan hyvää käytettävää ruokaa. Me haalimme myös ruokaa aika paljon kaappeihimme ja jääkaappeihimme pakastimeen ja silti syömme vain osan, sillä tiettävästi siis elintarvikejätettä syntyy Suomessa noin 640 miljoonaa kiloa, siis 640 miljoonaa kiloa ja siitäkin ruokahävikin osuus on noin puolet. Eli jokainen meistä heittää 27 kiloa syömäkelpoista ruokaa ihan roskiin. Ja se maksaa keskimäärin yli 200 euroa vuodessa. Vaan tänään, kun vietetään muun muassa tuota hävikkiviikkoa, eilisestä alkaen tuo alkoi ja jatkuu sitten 27. päivään 9. niin kerropa niitä omia vinkkejä hävikkiruuan hillitsemiseksi. Siitä muun muassa tämän päivän kysymys ja numerohan studioon on 044-447-7447. Eli siis 044-447-7447. Ja ei ole tulossa mitään ruokaa palkinnoksi, vaan hienoa musiikkia sielulle.
1: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRRTV.
4: Radio TV. Hei Jumala tai joku pitkästä aikaa. Musta ei oikein taida olla rukoilemaan. Kato kun mä vähän luulen, et mua kuule ei kukaan. Et mä oon kävöinyt jotain. Tai ei ollutkaan. Tämä mun ikuinen sielu on niin kuin vanha konepelti, joka nojaa hallin ulkoseinään säitä kiroten.

en oo unohtanut. Mitä juteltais, kun sä jo tietäisit kaiken? Oisko kiusallista vai oisko helpottavaa? Entä puistaisitko

jotain sitäkin hartaammin, että katsoa voisit mun rakkaitteni perään ja et mä osaisin.

0: sanoisitko jo kaukaa? Mä huomasin sut, älä murehdi mitään, en oo unohtanut.
1: Jumalan kanssa jutteli tässä Juha Tapio laulussaan Hei Jumala. Ja mitenkä se sinun ruokahävikkisi on sinun kohdallasi tänään, kun ja siis jo eilisestä alkaen vietetään hävikkiviikkoa. Ja kyllä sitten oma kokemus on se, että kun on tyhjennyt tuota omia ruokakaappeja, hyllyjä, pakastimia, tai siis pakastinta ei minulla ole kuin yksi, mutta että sieltäkin valitettavasti joutuu heittämään pois ihan hyvää ruokaa, koska pitäisi saada sitten uutta marjaa tai uutta tavaraa tilalle. Tällä hetkellä yritetään tietoisesti puhua tuosta ruokahävikistä, herättää keskustelua ja kannustaa ihan pieninkin arjen tekoihin niin kotona, työpaikoilla kuin opiskeluyhteisössäkin. Ja tämän vuoden teema on ytimessä se, että ruoan arvostus lisääntyisi ja myös pitäytyisimme satokausiajattelussa. Eli suosisimme niitä sesongissa olevia kasveja. Se auttaisi vähentämään tyypillistä kasvishävikkiä kotitalouksissa niin edullisesti kuin resurssiviisaastikin. Ihan mahtava ajatus. Ja miten se sinun hävikkiviikkosi nyt etenee? Onko jääkaappi ollut jo inspiraation lähteenä vai miten sinä oikein tätä ruokahävikkiä yrität vähentää? Se on päivän kysymyksenä. Tässä numero on 044-4477-447. Täältä ei saa ehkä neuvoja, vaan anna sinä meille kaikille muillekin vinkkejä siihen, että miten ruokahävikkiä yrität suitsia. Mone o sul on laulu Karulalta.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.

Hyvyyden voimasta, eli virsi 600 soi Samuli Edelmanilta. Minulla on täällä kaksi keräilyharvinaisuutta, kaksi levyä 2010-luvulta. Ja täällä on Eves yhtyeen Purkkaa tukassa, jossa mukana on myöskin Laura Airola viulussa ja Hannu Rantanen kontrabassossa ja Pekka Nymankin perkussionista. Perkussioissa, niin kuin se sanotaan. Tässä levyllä siis mukana Eves on tämä yhtye ja sitten myöskin virsimusiikkia Irlannin nummilta venäläisiin iltamiin ja tangosta humppaan Esa Jaakkolan oivaltavia virsisovituksia Tuluskuoron levyltä Nyt ylös. Eli Tulus vetelee virsiä tässä levyllä. Ja nämä levyt ovat kaksi levyä siis palkintoina ja arvotaan sitten voittaja. Mitä sinä vastaat, kun kysymys on, että miten sinä suitsit hävikkiviikolla, hävikki, että sitä hävikkiä ei tule, se oli minun kysymykseni, että hävikkiviikkohan on tämmöinen valtakunnallinen kampanja ja tavoitteena on herättää keskustelua ruokahävikistä ja lisätä ruoan arvostusta ennen kaikkea. Mikä on sinun vinkkisi hävikkiviikolla? Viikolla, eli ruokahävikkiviikon suitsemiseksi, eli että sitä hävikkiruokaa ei ilmesty teille kotiin, eikä varsinkaan sinne roskiin, jota tiettävästi aika paljonkin vuosittain kilomäärissä roudataan. Miten sinä säästät tai sitten käytät ruokaa? Mikä on sinun vinkkisi muuta kuin, että vilkaiset jääkaappiin ennen kauppareissua, ettei tule ihan turhaa ostettua ruokaa säästöön, kun ei nyt ehkä sellaiseen vielä ole tarvetta. Mitkä ovat sinun vinkit näin ruoan hävikkiviikolla? Ja Eero ainakin vähettää viestiä ihan loistavan vinkin, että ainoastaan pilantuneet hedelmät ja vihannekset on mun hävikki. Ei muu. Upeaa Eero, jos näin on asia. Ja kollegakin tuossa sanoi, että me teemme ruuaksi kaiken sen, mitä olemme kaupasta ostaneet. Ihan loistava vinkki sekin. Mikä on sinun vinkkisi näin hävikkiviikolla, kun ruuan hävikkiviikkoa vietetään, että miten saat ruuan kulumaan niin, että se käytetään kaikki, että sitä ei jää pilaantumaan tai siitä tulee vanhaa ruokaa ja eikä sitähän ei voi oikein sitten ruuaksi enää laittaakaan. Vai mikä on sinun vinkkisi ruoan hävikkiviikolla? Sitä vietetään aina 27.9. asti. Ja täällä arvontaa on kohta toivottavasti sinunkin kuulollasi, sillä kaksi levyä on palkintona. Jokaisen kommentoijan kesken arvotaan tämä kahden levyn palkinto. Mikä on sinun ruokahävikkiviikon vinkkisi? Kerro minulle. Numerohan on 044-4477-447. Majesteetillistä menoa nyt tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä, kun kello on 16.36. Ja tämähän on Deliriuksen kappale.

0: Näin musi soi Delirious laulaan Majesty eli majesteetti. Jumalasta kuninkaastahan tässä musisoitiin ja kiitoksia Erollekin tuosta vinkistä, että miten tätä ruuan hävikkiviikkoa voisi viettää, sillä ruokahan on liian arvokasta hukattavaksi. Ja näin hävikkiviikkoa, kun vietetään aina 27. päivään syyskuuta, niin kyllä kannattaa vilkaista jääkaapin ennen kuin lähtee kauppareissulle. Ja kyllä tässä ihan muutaman vinkin on Minttukin lähettänyt, että tee jääkaapin vihannesjämistä uunivuoka tai vokkia. Paista kuivuneista pullista tai vaaleasta leivästä köyhiä ritareita. Tämän minä otan ihan vinkiksi tämä iltaa vasten. Ja hävikkiä ei synny, biojätettä ei lasketa. Kaikki syötävä syödään ja ellei syödä, koira syö loput. Joskus joku ehtii mennä hieman huonoksi, mutta kyllä se menee sitten kompostiin. Kuivaamme leivät. Ne kelpaavat monille eläimille. Vähän kuivahtaneesta leivästä saa lämpimiä voileipiä tai leipäpaistosta. Köyhiä ritareita, no niinpä niin. Näin kirjoittaa tänne Radio Dayn studioon. Yritän nyt tässä löytää nimeä, mutta kiitoksia sinullekin tästä vinkistä, että niitä köyhiä ritareita kannattaa tollakin tehdä vaaleasta leivästä tai kuivuneesta pullasta. Ja tästä tuli vielä Vintulta viesti, että tee avatusta kirmasta ja tomaattimurskasta pastakastike. Ihan mahtavia. Näitä vinkkejä on tähän hävikkiviikkoon oikein oivallista kuulla. Ja vielä tässä on yksi viesti, että käytä juuston jämät. Paprikat, pehmenneet paprikat ja jauhelihan rippeet munakkaaseen. Kiitoksia näistä vinkkeistä. Ihan loistavia vinkkejä nyt on tähän hävikkiviikkoon tullut. Ja kukas nyt, että voittaa nämä kaksi levyä purkkaa tukassa Eves yhtyeeltä ja nyt ylös virsiä Tulukselta. Ja Eerolle, onneksi olkoon, sinulle on tulossa nämä kaksi levyä. Mainioitan, että olet viettämässä, kuin myöskin sinä, joka viestit tässä. Minttu, ja nyt nimetön on ainakin minulle tämän toinen henkilö, joka viestitti hävikkiviikon terveisiä. Pidetään hävikkiviikkoa esillä ja puhutaan ruuan hävikistä siinä mielessä, että ei tulisi mitään hävikkiä. Hienoa. Toivotaan, musi soi nyt Eero Raittinen. Radio
1: Day. Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just on! Hyvä! Woo!
2: Saa oppei realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
7: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
8: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
3: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
9: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
10: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
9: Jaha.
10: Se on Lars Levi Lestadius.
9: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa...
3: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.

Hän oli rakastettu jo edesmennyt Eero Raittinen ja hänen laulunsa oli Toivotaan, toivotaan. Kun elämä tuntuu pimeältä eikä tietä näy, Jumala ei ole unohtanut sinua, vakuuttaa radiohartauspuhuja Jarmo Karjalainen. Mistä tietää, että uusi aamu tulee? Ennen radiohartautta Elton John, Gladys Knight ja Dionne Warwick laulavat, että that's what friends are for. Siksi meitä ystäviä on olemassa.

0: Radiohartaus.
1: Papin työ on joskus haasteellista. Haluaisin sanoa niin paljon, mutta kun ihminen on todella hädässä, on vaikea löytää oikeita sanoja. Olen viime aikoina kohdannut useita ihmisiä, jotka ovat elämässään juuri nyt todella vaikeassa paikassa. Joku kamppailee vakavan sairauden kanssa, joku on menettänyt työnsä, jollakin ihmissuhde on rikkoutunut. Joku kamppailee uskonsa kanssa. Ja joskus ihminen ei enää tiedä, miten tästä pitäisi mennä eteenpäin. Heidän hätänsä on todellista. Mitä sinä sanoisit ihmiselle, joka on menettänyt toivonsa? Silloin ei auta kauniit sanat. Entä jos asiat eivät järjestykään niin kuin me toivoimme? Entä jos rukoukseen ei tule sitä vastausta, jota odotamme? Mitä silloin voi sanoa? En halua luvata sinulle, että kaikki järjestyy juuri niin kuin toivot. Mutta yhden asian haluan sanoa sinulle. Vaikka sinä et juuri nyt näe tietä eteenpäin, Jumala näkee. Sillä Jumala ei ole unohtanut sinua. Tämä ei ole vain kaunis ajatus, vaan se on Jumalan lupaus. Jesajan kirjassa sanotaan, totisesti sinä olet salannut itsesi Jumala, sinä Israelin Jumala, pelastaja. Jumala voi tuntua kätkeytyvän, hän voi tuntua olevan hiljaa, mutta hän on yhä pelastaja. Ja joskus elämä vie meidät paikkaan, johon emme olisi itse koskaan halunneet joutua. Oman elämämme Getsemaneen. Paikkaan, jossa emme oikein tiedä enää, että mitä meidän tulisi tehdä. Ja silloin alkaa kalvaa yksi kysymys. Missä Jumala on ja miksi hän ei auta? Getsemanessa Jeesus itse rukoilee. Isä, jos tahdot, ota tämä malja pois minulta. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun. Maljaa ei oteta pois. Getsemanen jälkeen tulee Golgata. Pelko vaihtuu todellisuudeksi. Jeesus vangitaan, tuomitaan ja viedään ristille. Ja ristillä hän huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumalan poika itse kulkee pimeyden läpi kuolemaan. Kaikki näyttää päättyneen, pitkä perjantai näyttää tappiolta ja hiljaisena lauantaina näyttää siltä, että mikään ei ole muuttunut. Jeesus on haudassa, kivi on haudan suulla, opetuslapset eivät tiedä mitä tapahtuu. He näkevät haudan ja pimeyden, mutta Jumala näkee jo uuden aamun sarastuksen. Ehkä sinäkin elät juuri nyt oman elämäsi hiljaista lauantaita, etkä tiedä enää, miten tästä jatkaisi eteenpäin. Älä kuitenkaan päättele Jumalan toimintaa sen perusteella, mitä sinä juuri nyt kykenet näkemään. Anna kaikki valtia Jumalan tehdä työtään. Pidä kiinni lupauksista, myös hiljaisuudessa, myös odottaessa, myös silloin, kun et vielä näe tietä eteenpäin. Sillä Jumala ei ole unohtanut sinua, eikä hiljainen lauantai ole tarinan loppu. Sen jälkeen tulee uusi aamu, aamu, joka muutti kaiken.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dplus-palvelusta.
2: Radiohartaudessa puhui Jarmo Karjalainen ja pyhästä kosketuksesta kuullaan tässä Pekka Simojoelta ja ystäviltä ennen tuoreita STT:n uutisia. Ja uutisten jälkeen hän kuullaan, että mikä laulu soi huomisella kuuntelijan toivelistalla siitä uutisten jälkeen.

0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
1: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori,

0: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan sisäministeriön esitys pelastuslain muuttamisesta ei anna riittävän selkeää kuvaa esimerkiksi ehdotusten vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Pelastuslain muutoksessa täsmennettäisiin muun muassa väestönsuojien käyttöönottoa, ylläpitoa ja tarkastamista. Arviointineuvosto huomauttaa, että taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei käsitellä erikseen esimerkiksi vaikutuksia kotitalouksille, vaikka asunto-osakeyhtiöissä väestönsuojien kustannukset voivat siirtyä osakkaille ja vuokralaisille. Pörssisähkön hinta pysyy syyskuun keskiarvoa selvästi kalliimpana keskiviikkona. Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä, eli suunnilleen samalla tasolla kuin tänään tiistaina. Syyskuun keskihinta on asettunut noin 6,8 senttiin kilowattitunnilta. Tyyni sää vähentää näinä päivinä tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi Olkiluodon kolmosyksikön ja Loviisan kakkosyksikön huoltotauot merkitsevät tuotannon jäävän normaalia tasoa alhaisemmaksi. Pörssit ovat hyvässä vedossa sen jälkeen, kun pelot Lähi-idän tilanteen kärjistymisestä ovat lientyneet. Nordean sijoitusmarkkinoiden päästrategi Antti Saari kiinnittää huomiota siihen, että eilen karkeasti koko maailman osakkeet nousivat uusiin huippuihinsa. Saaren mukaan taustalla on helpotus siitä, ettei tilanne kiristynyt Lähi-idässä ainakaan viikonlopun aikana. Saari sanoo STT:lle, että isossa kuvassa kurssit kuitenkin nousevat vahvan tuloskehityksen takia, eivätkä Lähi-idän levottomuudet ole estäneet kurssihuippuja. Myös öljyn hinta on laskussa. Tunisian ilmatieteen laitos kertoo kuluvan vuoden kesän olleen maan mittaushistorian kuumin. Useista helleaalloista, vesipulasta ja sähkökatkoista tänä kesänä kärsineen Pohjois-Afrikan maan edellinen keskilämpötilaennätys rikottiin peräti 2,9 celsiusasteella. Elokuun lopun helleaallossa maailman 20 kuumimman paikan listalle mahtui 6 tunisialaista kaupunkia, kertoi Turkin valtiollinen uutistoimisto Anadolu Ajansi. Tunisian keskilämpötilojen mittaushistoria ulottuu vuoteen 1950.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
3: Päivä alkaa kääntymään kohti iltaa, vaan nautitaan vielä tästä tunnista Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Anu täällä seurannasi, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Ja uudesta luomuksesta lupaavat laulaa nyt Eve ja Ossi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Eve ja Ossi. Ja joka päivähän kello 11.12 sinä voit valita kuuntelijan toivelistan, eli valita omia lempilaulujasi kuunneltavaksi Maria Salmisen toimittamassa ohjelmassa. Ja nyt huomenna Annikki on valinnut laulut ja muun muassa kappale Sailing soi Rod Stewartilta. Annikki kertoo, että sitä laulettiin yhdessä tätinsä muistojuhlassa. Kylläpä on ollut hieno valinta hautajaismusiikiksi. Annikille terveiset siinä mielessä, että kyllähän tässä laulussa merta pitkin kotia päin pudennetaan ja suoranen vapaushan tässä koittaa laulussa Rod Stewartilta.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Tämäkin kappale soi huomenna kuuntelijan toivelistalla 11.12. Sailing-laulu sopii ihan loistavasti myös huomiseen iltapäivään. Niin kuin tämä Exitin kappale, joka soi nyt, kun kello on 13 minuuttia yli iltapäivän 5. Hyvää iltapäivää sinulle. Vielä en ole kotona.

0: Vielä en ole kotona musisoi Exit-yhtye. Minkä elokuvan sinä muistat nähneesi lapsena? Sellaisen elokuvan, joka teki sinun vaikutuksen. Kenties niitä ihan ensimmäisiä elokuvia. Vaan Klaus Häräkin kertoo tästä lapsuuden kokemuksesta. Hänhän on tämän viikon vieraana. Ja kuullaan sitten Mikkis Heikkilän jututettavana Livingstone-yhtyeen enkelilaulun jälkeen.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
3: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaa Naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
4: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio, tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa, iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
5: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Muistelen, että Pekka Ruuska, joka tässä oli vokalisti, solisti tässä Livingstone-yhtyeessä, on kirjoittanut tämän laulun Enkelistä ja hän muisteli aikoinaan ollensa opettajana ja tuossa opettaja-aikana hänellä oli luokassaan tyttö, joka kertoi muun muassa tarinaa, elämän tarinaansa ja siitä syntyi tämäkin laulu Enkelistä.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
0: Vaan mitä kertoileekaan ohjaaja Klaus Härö sinulle ja minulle ja Miikka-Pekka Heikkilälle, kun häneltä on nyt ilmestynyt uutuuselokuva Hetki ennen valoa. Michael W. Smith tässä musisoi Open the Eyes of My Heart.

0: Viikon vieras.
1: Oliko joitain semmoisia vaiheita, joita kautta sä tajusit, että tämä elokuvan tekijyys oli sulle semmoinen, että tähän mä haluan pyrkiä?
2: Se on varmasti tullut paljon aikaisemmin, että mä oon nähnyt joskus nuorena, jopa lapsena sellaisia elokuvia, joista mä oon ajatellut, että mä haluan olla tämän taiteenlajin kanssa tekemisessä. Varmaan E.T. oli semmoinen Steven Spielbergin elokuva E.T., joka tuli 82, ja mä oon silloin ollut yhtä vanha kuin se poika oli silloin. Eli mä muistan, mä oon myötäällä, mä oon katsonut sen täällä Helsingissä Biomaximissa, asunut Porvoossa, mutta tullut useamman kerran Helsinkiin katsomaan sen eri sukulaisten kanssa. Ja sitten se elokuva pikkuhiljaa tuli Porvooseen, kun siihen aikaan elokuvat ei aloittaneet niin kuin samaan aikaan koko maassa, vaan ne aloitti aina isoissa kaupungeissa ja sitten pikkuhiljaa filmikopiot siirtyi maakuntiin ja pienemmille paikkakunnille. Niin silloin, kun mä näin sen 5 kertaa, niin kuin ehkä kuukauden parin sisällä, niin on syntynyt ehkä joku sellainen ajatus siitä, että jos elokuvalla voi saada jotain tällaista aikaan, niin mä haluaisin olla tämän taiteenlajin kanssa tekemisissä. Samaan aikaan mä olin syntynyt pikkukaupungissa Porvoossa, en tule taiteilijaperheestä, ei voida sanoa, että vanhemmat mitenkään kielsi, mutta ei myöskään niin kuin erityismin rohkaisseet tähän ammattiin, että tämä ei ehkä vaan ollut kartalla, että tämä olisi ollut ammatti. Ja vielä opiskellessakin elokuvaa, niin se oli 90-lukua, kun opiskelin, niin se oli aikaa, kun suomalaiselle elokuvalle ei kuulunut kauhean hyvää, että Uno Turhapuroja lukuun ottamatta, niin suomalaiset eivät käyneet katsomassa kotimaisia elokuvia. Ja mut on saattanut jossain opiskelijatapahtumassa tai jossain tilaisuudessa ympäröidä joskus sellainen niin kuin oikeisiin ammatteihin opiskelevien joukko, niin kuin tulevia juristeja ja lääkäreitä ja talousihmisiä, jotka on niin kuin piirittänyt mut ja esittäneet kysymyksen suurin piirtein näin, että miksi sä kouluttaudut työttömäksi? Et suomeksi sanottuna, mitä ideaa on hakeutua elokuva-alalle, kun eihän suomalaisia elokuvia kukaan katso. Sittemmin tuli suomalaisen elokuvan buumi, voidaan sanoa näin 2000-luvun siinä taitteessa, niin tuli liuta elokuvia, jotka yhtäkkiä herätti suomalaisten katsojien luottamuksen, että kotimaassakin tehty elokuva voi olla hyvin tehty. Että siinä oli ehkä semmoinen, että ennen sitä oli pitkä aika, kun ne oli joko niin taiteellisia, että tuntui, että tavalliset katsojat ei oikein saaneet niistä mitään. Tai sitten ne oli niin, jos ne oli taas kansanomaisia, niin ne oli niin huonosti tehtyjä, ettei niitä oikein niin kuin kehannut katsoa. Ja ehkä semmoinen yhdistelmä, että löydettiin kansallisia aiheita ja sitten kuitenkin, jotka oli niin kuin hyvin tehtyjä, niin se yhdistelmä oli se, mikä voitti yleisön luottamuksen.
0: Viikon vieras.
3: Joko sinä olet nähnyt tämän ohjaaja Klaus Härön tuoreimman uutuuselokuvan Hetki ennen valoa? Se sai muuten alkusysäyksen jo 20 vuotta sitten. Elokuvassahan kerrotaan vastasyntyneestä vauvasta. Hänellä on sydänvika ja tuo ajaa vanhemmat kriisiin ja tämä elokuvahan nivoutuu yhteen ison hoitoalan kriisin kanssa, eli siinä on monta tasoa tässä elokuvassa. Ensi ilta oli reilu viikko sitten 11.9. Klaus Härö on tämän viikon vieras ja häntä jututti Miikka-Pekka Heikkilä. Ja eiköhän kuulla nyt Sydänpuutarhasta musiikkia Lauri Mikaelilta.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän.

0: Sydänpuutarha kappale kertoo sydämen muutoksesta, siitä, että mä haluan kasvaa Jeesuksen kaltaisuuteen. Mä haluan juurtua hänen hyvyyteensä ja mä haluan, että hänen valo saa loistaa mun sydämen pimeämpäänkin nurkkaan, sillä pimeyden täytyy väistyä valo edestä. Mä haluan, että Herra saa kitkeä kaikki mun sydämen rikkaruohot ja siirtää pois kivet niin, että sydämen maaperä olisi hyvää kasvualustaa hänen rakkaudelleen, koska mä haluan, että hänen rakkaus saisi loistaa musta eteenpäin. Jumala on rakastanut mua niin paljon, että se on saanut mussa aikaan semmoisen muutoksen, että mitä mä en ole itsekään osannut edes ajatella, että sellainen olisi edes mahdollista. Ja tästä se kappale kertoo, että kaikki ne asiat, mitä Herra on mun elämässä tehnyt, on saanut johtaa siihen pisteeseen, että mä oon saanut uuden sydämen, mitä kautta hän pääsee muovaamaan mua yhä uudelleen. Ja joka päivä se on matka ja päätös, että mä haluan kasvaa hänen kaltaisuuteensa. Johanneksen evankeliumista luvusta 8 jae 12. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja tähän säkin saat, rakas kuulija, tänään luottaa, että sä et kulje pimeässä, kun Jeesus on kanssa. Hän on maailman valo, hän on valo sun jaloille, että sä näet, mihin sä voit kulkea. Hän on kulkenut sen tien sun edellä ja hän kulkee siinä sun rinnalla sun kanssa. Sä voit luottaa siihen ja sä voit luottaa häneen. Tää kappale on Sydänpuutarha.
1: Tuttu ääni kenties myös Yhdessä ylistämään -ohjelmasta, joka kuullaan aina lauantaisin puoliltapäivin. Eli Lauri Mikael ja hänen uutuuskappaleensa on Sydänpuutarha. Vaan mitä miettii pastori, kirjailija, luontokuvaaja Erkki Jokinen, joka on tehnyt 15 vuotta työtä venäläisten kanssa? Hän oli lähettinä Venäjällä Keltossa ja sittemmin Suomessa Helsingin Mikaelin seurakunnassa venäläisen yhteisön rakentajana. Tästä otti selvää Kirsi Rostamo Kirsin kanssa -ohjelmassa ja siitä lisää Erkki Jokisen kertomana elämäntarinasta heti kun Papas No Mamas -yhtye on musisoinut Virren sävelin ja sanoin, kuulkaa keitä mestari.
2: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki -tilauksella. dplus.fi.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Radio Deita tehdään kuuntelijoille. Eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
5: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden GLOW-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
6: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.

0: aalloilla.
1: Mä ajattelen, että se ei ole vaan mikään niinku, että se on mulle tärkeä juttu, vaan mä ajattelen, että tämä aika, mitä me nyt eletään, jolloin paine kristinuskoa ja kristillisyyttä kohtaan kasvaa, niin nyt on se aika, kun kristittyjen yhteinen todistus Jumalan suuruudesta, Jumalan kunniasta, Kristuksen rakkaudesta on aivan välttämätön. Jos emme kyetä antaa yhteistä todistusta, niin se on kuin sieluvihollisen lapaan syöttämistä, käyttääkseni vähän huonoa kielikuvaa, mutta se on niin kuin sen toisen voiman palvelemista, jos me niin kuin kyräillään toisiamme kristittyinä, kun meidän yhdessä pitäisi antaa todistus hänestä. Mä ajattelen, että nämä meidän erot, näin kerran tämmöisenä vähän niin kuin näkynä tämän ja kuvasin heitä tälleen, että rakennuksena, jossa on suuri sali keskellä ja ympärillä vaan keittiöitä. Mitä muita huoneita mä en siinä nähnyt, mutta meillä on kaikilla kristillä oma keittiö. Me laitetaan vähän omilla mausteilla siellä ruoka, meillä on omat astiat ja joku tykkää keittää ja joku paistaa, joku laittaa uuniin. Meillä on vähän eri tavat valmistaa se ateria. Eikä me mennä siihen naapurin keittiöön, jos on nyt ihan väärät astiat. Mitä sä tuota uunia käytät, kun on pannukin käytettävissä? Mitä sä nyt paistat, kun vois keittääkin? Ja millä sä oot ton maustanut, että täällä on ihan ihmeellinen tuoksu? Ja me mennä sinne naapurin keittiöön arvostelemaan hänen tapaansa. Tosi tärkeää on, että kukin tulee niistä omasta keittiöstä välillä juhlimaan ylösnoussutta Kristusta yhteiseen juhlasaliin ja tuo sinne niitä omia eväitään ja istutaan siihen yhteiseen pöytään. Mä luulen, että me ihmiset ollaan niin pieniä kuitenkin sielultamme ja vähän kaivataan turvaa, että ei niitä keittiöitä kannata väliseiniä mennä rikkomaan. Annetaan niiden keittiöiden olla ja pidetään ne väliseinät siellä, ettei aromit sotkeennu ja ettei mausteet mene sekaisin. Jos toinen tykkää valkosipulista, toinen ei voi sietää, niin ei kaadeta näitä väliseiniä. Mutta juhlitaan yhdessä ylösnoussutta meidät ristillä lunastanutta Kristusta siinä juhlapöydässä ja siellä ei tarvitse sitten enää niitä keittiömausteita käydä selittämään, vaan valmistetaan se ruoka omassa keittiössä. En tiedä, toimiiko tämä kuva, mutta itsellä jotenkin se nousi semmoisena vähän niin kuin näkynä siitä, että mä rakastan omaa kasvuympäristöäni ja ehtoollisen vietto on mulle edelleen, vaikka en ole papin virassa, niin saan monta kertaa olla jakamassa sitä Kairosmajalla tai Karkun evankelisella opistolla viettämässä tai seurakunnassa jossakin Ilomantsissa tai Kiteellä tai missä käynkin, niin saan olla juhlimassa yhdessä kirkossa jakamassa ehtoollista, asettua siihen alttarin ääreen ja kohottaa ne maljan ja leivän Kristuksen ylösnousemuksen kunniaksi. Se on mulle tosi iso juttu. En mä mene toisen keittiöön. Arvostele hänen tapansa nauttia se oman keittiön pöydän ääressä, mutta välillä on tärkeää tulla yhdessä koko maailmalle todistukseksi juhlimaan yhteiseen juhlapöytään sinne saliin.
0: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kirsin kanssa oli pastori, luontokuvaaja, kirjailija Erkki Jokinen, joka kertoi elämäntarinaansa. Häntä kuulet myös viikon ajan ilmaiseksi Day Plusasta. Hänen arvonsa pysyy iankaikkisesti musisoinut Pekka Simojoki.

Luota vaan, kehotti Olli Helenius laulussaan, ja tästähän jatketaan Radio Dayn aallolla iltapäivän jälkeen muun muassa Roko Suomen kanssa ja Suomen puolesta ohjelmassa. Ja silloin tuossa ohjelmassa toimittajana on Jori Asikainen ja hänen vieraanaan on Kimmo Nykänen, tuttu muun muassa Retroäijät ohjelmasta ja Porvoon kotikirkon vanhimpien puheenjohtajana. Anu kiittää seurastasi tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona alkaen kello 14 jälleen aallolla iltapäivässä ollaan mukana. Cici Winans tästä jatkaa kohti Rukous Suomen puolesta ohjelmaa Come Jesus Come.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Hei Kurre!
2: No mitä Tintti?
1: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
2: Eiks ne vedä nuottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
1: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
3: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 €. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
4: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki loppukesästä 2020 lupia muun muassa telekuunteluun ja tekniseen laitetarkkailuun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Lisäksi syyttäjä katsoo päätöksissä, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi syytetyistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Pörssisähkön hinta pysyy syyskuun keskiarvoa selvästi kalliimpana keskiviikkona. Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä, eli suunnilleen samalla tasolla kuin tänään tiistaina. Syyskuun keskihinta on asettunut noin 6,8 senttiin kilowattitunnilta. Tyynisää vähentää näinä päivinä tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi Olkiluodon kolmosyksikön ja Loviisan kakkosyksikön huoltotauot merkitsevät tuotannon jäävän normaalia tasoa alhaisemmaksi. Israelilaissiirtokuntien laajentaminen länsirannalla kasvattaa etnisen puhdistuksen uhkaa, sanoi YK:n väistyvä pääsihteeri Antonio Guterres avauspuheessaan YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla. Guterres katsoo, että siirtokuntien laajentaminen heikentää israelilaisten ja palestiinalaisten välisen rauhan mahdollisuuksia. Hän sanoo, että kansainvälinen yhteisö ei voi antaa kahden valtion mallin kadota silmiensä edessä. Syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, selviää Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta vesitilanteesta. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla. Myös järvien pinnat ovat paikoin hyvin korkealla, varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ja tervetuloa mukaan rukoilemaan. Nyt on nimittäin rukouksen aika, kun ohjelman nimi on Rukous Suomen puolesta. Minä olen Jori Asikainen Porvoon kotikirkosta eli Helluntai-seurakunnasta. Ja tänä iltana sinun seuranasi rukoilemassa on myöskin Porvoosta Kimmo Kimpe Nykänen. Tervetuloa Kimmo tänne.
1: Kiitos Jori paljon.
0: Nyt moni kuuntelija saattaa ihmetellä, että hetkinen, eksyinkö väärään ohjelmaan, kun nuo äänethän kuuluvat johonkin aivan muuhun ohjelmaan. Mutta ei, olet aivan oikeassa. Nimittäin tämä on Rukous Suomen puolesta. Ja tänä iltana me rukoilemme juuri sinun puolestasi, juuri sinun kanssasi. Ja yhdessä kaikkien niiden tärkeiden asioiden puolesta, mitä me ympärillämme näemme. Suomi elää tällä hetkellä hyvin mielenkiintoisia ja tärkeitä, toisten mielestä jopa kriittisiä aikoja. Mutta huolet pois. Meillä on Jumala, joka tietää. Hän on sanonut, että ei mikään asia tapahdu hänen tietämättään tai sitten sallimatta, ja se ulottuu jopa aivan niihin pienimpiin lintuihin saakka. Eräs käännös sanookin, ei yksikään niistä pienimmistäkään varpusista putoa alas ilman teidän taivaallista isänne. Toinen käännös sanoo, isänne sitä sallimatta, mutta jotenkin se, että yksikään pieninkään lintu ei putoa alas ilman taivallista isää. Kimmo Nykänen, kuinka sinulle ja miten paljon sinulle merkitsee se, että tiedät Jeesuksen Kristuksen olevan sinun kanssasi joka ikisellä?

0: askeleellasi?
1: No kyllä, minä saan sanoa rehellisesti, että se on kaikki kaikessa.
0: Voisitko käyttää peräti sanaa riippuvainen hänen armostaan?
1: No kun sen noin muotoilit, niin voisin, veljeni Jorhe, näinkin sanoa. Ja tuossa kun äsken ajelin työmatkaltani Forssasta tänne päin, niin ne on niitä aikoja, kun 100 kilometriä suuntaan ajelen, niin kuuntelen hengellistä musiikkia yllättäen Radio Deita hyvinkin paljon ja pystyn rukoilemaan siinä ja keskustelemaan Jumalani kanssa. Hyödynnän nuo hetket.
0: Aivan samaa olen itsekin aina tehnyt ja täytyy sanoa, että joskus ehkä kanssa autoilijoita, jotka vaikka valoissa saattavat vilkaista, että mitähän tuo tuolla oikein tekee, kun on oikein ylistyksen pauhu tai joku oikein kiivas rukous menossa. No ehkä nykyaikana monet ajattelevat, että puhelimessahan se on ja tavallaanhan se on totta. Psalmi 50:15 on kuuluisa taivaan isän puhelinnumero. Avuksesi huudan minua hädän päivänä, niin minä olen auttava sinua ja sinä olet kunnioittava minua. Saanko pyytää, että Kimmo avaat alkurukouksella tämän Rukous Suomen puolesta -ohjelman. Tämä ohjelma on siis Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa ja tärkeintä on se, että juuri sinä, rakas kuulija, olet meidän kanssamme rukoilemassa. Missä tahansa päin Suomea oletkin, tai jos kuuntelet nettiradion kautta, saatat olla Australiassa, Amerikassa, Kanadassa tai aivan missä tahansa. Mutta Jumalan puhelin on juuri nyt auki. Ole hyvä, Kimmo.
1: Kiitos kaikkivaltias Jumalamme siitä, että sinulla on aina yhteys meidän suuntaamme. Yhteys on aina auki. Sylisi on aina auki. Isä, minä rukoilen, että me pienet ihmiset ymmärtäisimme, Isä, kääntää koko aika katseemme sinun suuntaasi. Elää yhteydessä, Isä, sinuun. Pyytää sinun johdatustasi jokaiseen päivään, jokaiseen hetkeen. Ja Jeesus, me kiitetään siitä, että sinä tahdot olla meissä pyhähenkesi kautta. Vahvistaa meitä, puolustaa meitä, auttaa meitä erilaisissa tilanteissa. Mä pyydän, Isä, että tässä hetkessä, kun me yhdessä rukoilemme eri asioiden puolesta, laske Herra kaikkien kuulijoiden ylle sinun voimakas, vahva pyhän henkesi kosketus. Puhu meille ja opeta, auta meitä tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Amen. Nyt me rukoilemme niiden tärkeiden asioiden puolesta, mitä me jo tuossa ohjelman alkujuonnossa jo hiukan kävimmekin läpi. Rukoilemme viisautta Suomen valtiovallalle, presidenttiparille, kaikille edustajille, jotka tuolla kansaneduskunnassa tai siis eduskunnassa töitä tekevät ja ministereille, virkamiehille, virkanaisille, kaikille niille ihmisille, jotka palvelevat tätä kansaa ja maata. Ja tämän jälkeen rukoilemme myös viranomaisten puolesta. Oi Herra, Isä, Poika ja Pyhä Henki, kolmiyhteinen Jumala, me kiitämme siitä, että olet tämän maan saanut tulla itsenäiseksi, olet antanut meidän tulla itsenäiseksi kansakunnaksi muiden joukkoon. Siitä on yli 100 vuotta ja sen olet varjellut meidät monien vaarojen vuosien läpi. Ja nyt me Isä pyydämmekin, varjele meitä myös näinä aikoina. 8 vuosikymmeneen emme ole nähneet niin paljon ulkoista painetta ja uhkaa rajoillamme kuin tällä hetkellä näemme, mutta me kiitämme sinua siitä, että sinä asetat kansojen, asumapaikkojen rajat sekä ajat. Joten Isä, me emme kanna semmoista murhetta, mitä sinäkin itse sanot. Silloin kun sanot meille, älkää murehtiko huomisesta, sinä et kiellä meitä huolehtimasta, koska huolehtiminen saa aikaan toimintaa, mutta murehtiminen saa meidät lamaantumaan. Ja siksi me, Isä, nyt kannamme huolta meidän maastamme ja tuomme sinun kasvuisi eteen meidän presidenttiämme. Tuomme sinun kasvuisi eteen meidän ministereitämme, koko eduskuntaa, kaikkia niitä viranhaltijoita, jotka Helsingissä ja kaikkialla muualla kaupungeissa ympäri Suomea palvelevat tätä kansaa ja sen ihmisiä. Me pyydämme, Isä, että sinä antaisit viisautta kaiken sen väärän tiedon keskellä, millä heitä varmasti pommitetaan joka taholta, että he tottuisivat erottamaan sen, mikä on oikeaa ja mikä on totta. Ja me rukoilemme, Isä, myös, että siunaisit kaikkia niitä viranhaltijoita eri puolella, jotka myös poliisin, pelastuslaitoksen, rajavartioston, puolustusvoimien, koko terveydenhuollon puolella tekevät työtä tämän kansan hyväksi. Anna heille voimaa ja viisautta. Kiitos, Isä, että me saamme jättää heidät kaikki sinun käsiesi alle Jeesuksen nimessä. Amen. Kuunnellaan seuraavaksi laulu. Kerro sinä, Kimmo, miksi juuri 12 vuotta?
1: Se on ensinnäkin voittanut hengellisen laulun niin sanotun pääpalkinnon. Eli se on valittu vuoden hengelliseksi lauluksi. Ja se on erinomainen laulu. Sanoma on hyvä. Ja myös musiikillisesti se on erittäin mainio kappale.
0: Kyllä. Ja itselleni se puhuu armosta. Siitä armosta, mikä Jeesuksessa, Kristuksessa on. 12 vuotta. Heidi Simelius ja Pekka Simojoki.

0: Ja siinä Heidi Simelius ja Pekka Simonjoki 12 vuotta. Kimmo Nykänen ja Jori Asikainen on seurannasi rukoilemassa täällä Rukousta Suomen puolesta -ohjelmassa. Ja Kimmo, sinulla oli aika hauska sinun ensimmäinen kertasi, kun kuulit Heidin ääntä, mutta et vielä tunnistanut häntä. Niin mitäpä silloin teit?
1: Joo, minä kun olen musiikin suurkuluttaja ja kuuntelen ja jopa soitan, niin on joku kummallinen näissä Pekan lauluissa, että ne aina koskettaa, ilostuttaa ynnä muuta. Ja sieltä sitten joku vokaalisti veteli sellaisia ääniä yläilmoille ja soi kun huilu, niin sitten hämmästelin, että kuka tämä ihminen on. Jostain syystä käännyin sitten Messengerillä Simojoen Pekan vaimon puoleen, Arjan puoleen, kun en tohtinut itse Pekkaa häiritä. Ja sieltä kysyin, että kuka on tämä nuori nainen, joka tuolla tavalla kauniisti jotlailee. Niin hän vastasi, se on meidän tytär, Heidi. Ja oli niin ylpeä äiti siellä, kun oma tytär sai valtavasti kehuja. Eli tällainen kokemus oli minulla.
0: Mahtavaa. Terveisiä vaan sinne Keski-Suomeen Pirkanmaalle. Ja nyt me haluamme tässä vaiheessa sanoa, että on rukouksen aika. Nyt me rukoilemme nimittäin kaikkien yksinäisten ja sairastavien puolesta. Täällä on vain vähän aikaa, oli vähän aikaa sitten tuli itsellekin viesti, että eräs ystävä on saanut diagnoosin syövästä. Ja me tiedämme, että näitä samanlaisia tapauksia tulee koko ajan meidän jokaisen eteemme. Kenties se on tullut juuri sinun kohdallesi. Joten nyt me rukoilemme juuri sinun puolestasi, joka sairastat, ja juuri sinun puolestasi, joka tunnet ja kannat jotakuta toista henkilöä siinä vierelläsi. Olet hänelle rinnalla kulkija. Voimia jokaiselle sairastavalle. Ole hyvä, Kimpe.
1: Kiitos isä siitä, että Raamattu lupaa ja näitä asioita tapahtuu tänäkin päivänä, kun me uskossa tuomme Herra sinun eteesine. Jeesus, kukaan ei ole niin vähäpätöinen, että sinä kävelisit, kulkisit hänen ohitseen, kun meillä on elämässä isä tällaisia sairauteen liittyviä raskaita elämänvaiheita. Jeesus, kosketa joka ikistä sinun voimallasi. Vahvista, Herra, uskoa. Ja isä, me luotetaan siihen sanaan, että se ei ole vain totta ollut sinä aikana, kun sinä, isä, kävelit tässä maapallolla, jolloin monia ihmisiä ihmeellisesti parantui, kuolleita heräsi. Ja monet saivat apua, Herra, ongelmiinsa. Jeesus, sinulla on se voima, sinun pyhähenkesi voi koskettaa. Me uskossa rukoilemme jokaisen vakavasti sairaan puolesta, Herra, kosketa sinä, paranna, vahvista. Sinulla on kaikki se voima, maan ja taivaan luojana, Jeesus.
0: Ja me tuomme myös sinun eteesi, rakas Herra Jeesus Kristus, jokaisen ihmisen, joka tällä hetkellä kokee yksinäisyyttä, ahdistusta tai pelkoa. Sinä itse, Herra, tiedät, mitä on olla kauhuissaan, sillä me tiedämme, että Uusi testamentti kertoo, että sinä olit niin suuressa tuskassa siellä Getsemanessa, että veri alkoi jo tulla huokosistasi läpi. Me tiedämme, että tuo ilmiö voi tapahtua meille tavallisillekin ihmisille äärimmäisen paineen alla, mutta sinulla se täytyy olla jotain suunnatonta, kun maailman kaikki synti ja vääryys alkoi laskeutua sinun hartioillesi. Sinä tiedät, millaista tekoa me olemme, ja sinä tiedät, että me jokainen olemme pois poikenneet, tehneet syntiä. Mutta sinä, Herra, tiedät, miten paljon me tarvitsemme sinun anteeksiantoa ja armahdustasi, Herra. Ja me kiitämme siitä, että ristin puulla sinä hankit tuon anteeksiannon ja armahduksen aivan jokaiselle. Jokaiselle, joka tulee sinun tykösi, sinun ristisi luo, tuo taakkansa sinulle ja sanoo, Herra Jeesus, sinua vastaan minä olen rikkonut. Anna minulle anteeksi minun syntini. Ja kuten Daavid kirjoittaa psalmissa 51, anna minun jälleen kokea sinun autuutesi ja pelastuksesi ilo. Pyyhi pois syntini ja anna minulle alttiuden henki. altis henki palvelemaan ja tottelemaan sinua. Ja me kiitämme, että tänäkin päivänä sinä sanot, oi Herramme Jeesus Kristus, kaikki sinun syntisi on ristin puulla anteeksi annettu. Kiitos Herra siitä, että jokainen meistä saa ottaa tuon armon vastaan joka päivä. Me kiitämme, että sinä kuljet jokaisen yksinäisen vierellä. Jokaisen, joka on pelokas, ahdistunut, jota vaivaa, mikä tahansa se asia tänä aikana on, joka puolelta erilaisista välineistä ja tiedotusvälineistä ja lehdistä, TV:stä, radiosta, netistä, puhelimen ruudulta, meitä vähän väliä muistuttaa tästä maailmasta, niin sinä olet Herra se ultimaalinen totuus, tie ja totuus ja elämä. Ja sinussa me olemme turvassa. Sinun meidät on kätketty. Kiitos Herra siitä, että me saamme jokaista, joka yksin on, joka on peloissaan ahdistunut. Jokaista saamme tällä hetkellä siunata. Amen. Niin, Kimmo. Porvoossakin tällä hetkellä meillä siellä seurakunnalla on paljon tapahtunut, mutta se on ihan ympäri Suomea tapahtuva ilmiö, että Jumalan henki liikkuu. Eikä vain Suomessa, vaan pitkälti ympäri Eurooppaa, Amerikan maita ja Australiaa, Afrikkaa. Joka puolella tuntuu nyt tapahtuvan jotain. Ihmiset etsivät. Minkälainen sinulle on se tilanne, kun joku esimerkiksi sinun työssäsi tai ystäväpiirissäsi tai olet lenkillä kävelemässä koiranne kanssa, niin alkaakin kysellä ja sanoa jotain, että mikä tuo sinun toivosi on, se Jumala, josta puhut. Niin mitä silloin, Kimmo Nykänen, sinä koet sydämessäsi?
1: No tässä kohtaa tekee mieli tuoda ihan nopeasti lyhyt kokemus omasta elämästäni, kun työkaverini kiinnostui tämän meidän niin kuin työtoveruuden myötä jopa vähän väittelemään minun kanssa, että hetkinen, että mitä sinä tarkoitat tuolla, että Jeesus on kuollut ristillä ja onko se totta, ja tavallaan lähti haastamaan minua. Koin sen, että kiitos Jeesus, nämä on niitä hetkiä, että mä voin olla kirjeenä. Ja me käytiin hyvää keskustelua ja itse asiassa aivan pelastus ydinasiat läpi ja ei mennyt kovin pitkään, kun törmäsin hänet juhannuskonferenssissa hänen vaimonsa kanssa ja ihmetteli hänelle, että mitä sinä täällä teet. No minä olen tehnyt uskonratkaisun, eli ne keskustelut, mitä me käytiin, niin sain olla pieni virstanpylväs sillä matkalla hänen elämässään. Ja se on mulle niitä ihan ykkösasioita elämässä. Tämän tyyppiset, kun saa olla niin kuin Jumala juoksupoikana näissä tilanteissa.
0: Juoksupoikana, juoksutyttönä.
1: Kyllä.
0: Hänen lapsenaan me saamme olla maailmassa. Ja kuten Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, että ennalta valmistetuissa hyvissä teoissa kulkemassa, niin tällöin siitä se paine otetaan meiltä pois, että meidän täytyisi niin kuin otsapinkeänä yrittää nyt keksiä ja hakea, että missä se paikka on. Me saamme levosta käsin vaeltaa ja luottaa, että Jumala haluaa johdattaa sinua, Kimmo, minua, Anua, jokaista, joka tätä ohjelmaa kuuntelee. Anu Lehtipuu siis on meillä äänitarkkailijana tällä hetkellä, niin siksi Jumala haluaa meitä ohjata ja hän kuljettaa meitä niihin ennalta valmistettuihin tekoihin.
1: Ja tuo oli merkityksestä, mitä sanoit, ja se koskettaa meitä kaikkia. Meidän ei tarvitse olla mitään teologian maistereita, vaan Jumala antaa sen voiman ja järjestää tosiaan ne tilanteet. Ja ole käytettävissä kaikkialla ja ole oma itsesi, se valo loistaa sinusta.
0: Kuuntelet siis Rukous Suomen puolesta rukousohjelmaa. Studiossa täällä on Kimmo Nykänen ja minä, Jori Asikainen. Ja tässä ennen kuin me yhdessä rukoilemme jokaisen kuulijan kanssa Isä meidän -rukouksen, niin rukoilemme vielä Suomen lasten ja nuorten puolesta. Me olemme nähneet paljon tilastoja niin THL:ltä kuin monilta muiltakin järjestöiltä Lastensuojeluliitosta lähtien, että lapsilla ei tällä hetkellä mene kauhean hyvin. Moni asia pelottaa ja ahdistaa, ja itse asiassa hyvin usein sieltä taustalta löytyy myös näitä meidän teknisiä apuvälineitämme, kuten puhelinta ja sosiaalista mediaa. Mutta emme me lähde nyt niitä demonisoimaan ja tuomitsemaan, vaan nyt me keskitymme rukoilemaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta. Ja sinä, joka olet äiti, isä, isoäiti tai isoisä, niin voit tällä hetkellä rukoilla niiden omien suvussasi olevien lasten, pienten puolesta. Ja vähän kaikenikäisten. Herra Jeesus Kristus, me tuomme sinun eteesi kaikki Suomen nuoret. Me tiedämme, isä, miten paljon on painetta meidänkin päällään tällä hetkellä. Erilaiset muutokset yhteiskunnassa, koululaitoksessa, tällä hetkellä nyt pian taas käynnistyvät kirjoitukset. Aivan kaikki, mitkä tässä vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa tai pahoinvointiinsa. Me haluamme tuoda ne sinun eteesi. Me haluamme tuoda myös ne ikään kuin vaan vaarat, jotka heitä usein verkossa vaanivat. Me tiedämme, että pelkästään tytöistä noin kolmannes yläkoulu- ja lukioikään mennessä kokee seksuaalista häirintää, ja se on hyvin ahdistavaa. Me tiedämme, että meidän yhteiskuntamme on virittynyt jotenkin oudosti, ja siksi me rukoilemme, varjele sinä, isä, meidän lapsemme ja meidän nuoremme. Niin kuin sinä, Jeesus, sanoit, että se, joka viettelee yhden näistä pienemmistäkin, sen kohtalo on oleva kauhea. Parempi olisi, kun olisi se suuri myllynkivi kaulassa ja hulautettaisi tuonne järven pohjaan. Niin Herra, nyt me haluamme rukoilla myös niiden ihmisten puolesta, joilla on ongelmia sisimmässään, jotka jostain syystä haluavat aiheuttaa ja tehdä pahoja tekoja lapsille ja nuorille. Kosketa sinä ja tervehdytä sinä, ja me myös pyydämme, että antaisit meidän viranomaisillemme ja lastensuojeluhenkilöstömme, antaisit semmoista viisautta ja keinoja suojella vieläkin paremmin meidän lapsiamme, taistella niitä hyökkäyksiä vastaan, mitä heitä kohtaan laitetaan. Jeesus rakas, me kiitämme siitä, että sinä itse sanot, että taivasten valtakunta on lasten kaltainen. Niin kuin Markuksen evankeliumin luvussa 10, kun kohotat, otat lapsen syliisi ja sanot, että tässä on se kaikkein suurin. Herra Jeesus, nyt me haluamme kaiken ikäiset sulkea sinun siunaukseesi, ja me rukoilemme nyt yhdessä jokaisen kuulijan kanssa isä meidän rukouksen. Ja me täällä aloitamme niin, että Kimmo lukee puoleen väliin tämän ja minä jatkan siitä eteenpäin. Ole hyvä ja tule mukaan, missä ikinä oletkin.
1: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.
0: Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Amen. Haluamme kiittää juuri sinua, joka olit mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Ja haluamme rohkaista sinua jatkamaan rukousta. Jos toivot, että sinun asioiden puolesta rukoillaan, niin voit soittaa tänne Radio Dayn valtakunnalliseen rukouspuhelimeen. Kristityt yhdessä ry päivystää siis joka ilta 19-23 välisenä aikana numerossa 040. 172 7000 040 172 7000. Voit myös nettisivujen kautta jättää rukouspyyntöjä. Ja ennen kaikkea muista, että Jumalan puhelinnumero vastaa aina. Se on 5015 ja löydät sen psalmeista. Tämä oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama Rukous Suomen puolesta -ohjelma. Haluamme kiittää sinua mukana olosta. Minä olen Asikaisen Jori. Vieraana täällä oli Kimmo Kimbe Nykänen ja äänitarkkailijana meitä palveli Anu Lehtipuu. Ole siunattu ja seuraavaan kertaan. Hei hei!

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.

0: Radioraamattupiiri.
1: Tänään kanssasi ovat Marja-Kaarina Marttila, Eero Junkkaala ja minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Kolmessa edellisessä luvussa kerromme profeetta Eliasta, joka taisteli Baalin palvontaa vastaan. Nyt olemme ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 20 ja enää Eliasta ei puhuta mitään, vaan keskitytään kuningas Ahabin toimintaan sekä Jumalan ihmeelliseen johdatukseen sodan syttyessä. Jumala lähettää viestiä kuninkaalle aika erikoisella tavalla. Viestin tuojasta käytetään nimitystä muuan profeetta ja profeetan oppilas. Luetaan vaikka tuosta ensimmäisiä jakeita, niin päästään kiinni tähän tarinaan. Tässähän nyt on käynnissä sota syyrialaisia vastaan. Luetko Marja-Kaarina vaikka tuosta jakeesta yksi eteenpäin joitakin jakeita?
2: Syyrian kuningas Ben-Hadad kokosi suuren sotajoukon. 32 kuningasta oli hänen kanssaan, kun hän vaunujoukkoineen lähti hyökkäykseen, piiritti Samarian kaupungin ja yritti vallata sen. Hän lähetti miehiään kaupunkiin Israelin kuninkaan Ahabin luo sanomaan hänelle, näin sanoo Ben-Hadad, sinun hopeasi ja kultasi ovat minun, samoin vaimoistasi ja lapsistasi parhaimmat. Israelin kuningas vastasi hänelle, tapahtukoon niin kuin käsket herrani ja kuninkaani, minä olen sinun, niin myös kaikki mitä minulla on.
1: Eikö tämä vähän erikoinen asenne? Hän niin kuin vaan lammasmaisesti alistuu, että joo, jes, tuu vaan ottamaan kaikkia.
3: Tässä on tietenkin asioita, joita meille ei kerrota. Saattaa olla niin, että Syyria, eli vanhassa käännöksessä Aram, on sen verran iso mahti. Ja kun on päässyt Samariaan saakka, joka on siis jo ihan keskellä maata, niin voisi olla niinkin, että päättelee, että nyt mulla ei ole vaihtoehtoja. Että se ikään kuin miettii jonkinlaista neuvottelukosketusta. Mä voisin kuvitella, että se olisi joku tällainen näin. En tiedä, näistä ei aina tiedä, mitä kaikkea tässä on taustalla.
1: Mutta edellisessä luvussa siellä Horebin vuorella, niin Ahab on nähnyt, kuka on oikea Jumala. Jumala on vastannut tulella. Sitten hän näkee, miten tämä profeetta juoksee siellä vaunujen edellä. Ihan järkyttäviä ihmeitä. Siis Ahab on saanut nähdä, kuka on oikea Jumala. Mutta sitten kuitenkin se Ahab alistuu, siis hänhän on ollut Baalin palvelija, mutta...
3: Joo, eikä ole muuttunut miksikään siis. Ei se mikään uskovaiseksi tullut.
1: Joo.
3: Näkyy täällä jatkossa.
1: Hän ei millään tavalla niin kuin hae apua oikealta, ainoalta oikealta Jumalalta. Mitä Marja-Kaarina miettii?
2: Niin mä mietin sitä, että kun tässä on niin kuin kaksi vaihetta, että ensin hän suostuu, kuningas Ahab, ja sitten kun sieltä tulee sananviejät tulevat uudelleen, jakeessa 5 sanotaan, ja siellä on tämä sama viesti, hopeasi ja kultasi, vaimosi ja poikasi, niin sitten Ahab vastaa siellä, että kaikkeen siihen, mitä palvelijaltasi ensin vaadit, minä olen valmis, mutta tähän en voi suostua. Eli tätä mä jäin tässä miettimään, että mikä siinä niin kuin hänellä sitten oikeasti oli mielessä.
1: Että
2: oli
1: niin, jakeessa 9 hän sanoi, että ei voi suostua, mutta sitä ennen vanhimmat ja kansa sanoi hänelle, että älä suostu.
2: Niin.
1: Eli hän tartti sen jonkun neuvonantajan sinne sanomaan, että ei käy.
2: Hän oli tälleen vietävissä.
1: Joo, kyllä. Vähän niin kuin nykymaailmassakin eräs johtaja. Mitä te sanotte tässä? Mä jäin vaivaamaan se, että Eliasta ei puhuta mitään. Nyt sitten meidän eteen marssitetaan muuan profeetta, joka tulee. Yleensähän Raamatussa aina kerrotaan, että kuka on, mistä suvusta, henkilön perhesuhteet. Ja nyt meille sanotaan, että muuan mies. Jumala lähettää tämmöisen muuan miehen profeetan. Voisiko se olla preeksistenttinen Jeesus vai mikä tämä on, tämä muuan mies?
3: No ei mun mielestä tarvitse tuommoista selitystä siihen välttämättä kehittää, koska se on joku profeetta. Siis onhan täällä muuallakin nimettömiä profeettoja, että siellä oli profeettakouluja ja tällaisia, että jostain syystä tätä ei ole niin kuin nimetty erikseen tai sen maine ei ole sitten jäänyt elämään. Se on tämmöisessä episodissa mukana ja häipyy kuvasta. Tämä voisi liittyä selitykseksi.
2: Niin ja Elian aikaa ymmärsin juuri oli tämmöisiä profeetan oppilaita, että, että se liittyisi häneen aivan erityisesti. Siellä oli useampiakin. Ja tässä tulee myöhemminkin se iso joukko profeettoja, että joihin meni valheen henki.
3: Ja sitten tähän tosiaankin tämä Elian karriäri tämmöisenä julkisuuden henkilönä on näköjään liuennut nyt jo jollain tavalla sivuun. Voihan se olla siis Elian kuolema, kerrotaan sitten myöhemmin. Mutta että joku toinen on nyt tässä hommissa tällä kertaa.
1: Luetko erotusta jakeesta 10 eteenpäin?
3: Ben-Hadad lähetti Ahabille uuden viestin. Kohdatkoon sinua jumalten vihaa nyt ja aina. Jos Samariasta jää jäljelle edes niin paljon tuhkaa, että se täyttää sotilaitteni kourat. Mutta Israelin kuningas käski sanaviesiä sanomaan hänelle, älä vielä silloin kersku, kun panet miekkaa vyöllesi, kersku sitten, kun sen riisut. Ja kun tämä sana vietiin Ben-Hadadille, hän oli kuninkaidensa kanssa lehväkatoksen alla juomassa. Viestin kuullessaan hän huusi miehilleen hyökkäykseen ja rynnäkköä alettiin heti valmistella.
1: Mä jatkan vielä tuosta jakeesta 13. Silloin Muuan profeetta tuli Ahabin, Israelin kuninkaan puheelle ja sanoi, näin sanoo Herra, näetkö koko tuon väen paljouden? Tänä päivänä minä annan sen sinun käsisi, jotta tietäisit, että minä olen Herra. No Ahab käy ihmettelemään, että miten se on mahdollista, koska ylivoima on aivan selkeä. Ja profeetta sanoo, sen tekevät maaherrojen lähettämät nuoret soturit. Kuningas kysyi vielä, kuka aloittaa taistelun? Sinä, vastasi profeetta. Miten tämä on mahdollista? Ahab on ihan pösilö, ei se edes niin kuin rukoile Jumalalta apua. Ja Jumala lähettää profeetan sanomaan, että joo hei, sä voitat ton koko jengin.
3: No mitä vika tuossa on?
2: Niin mä ajattelin, että Jumala juuri toimii tällä tavalla, että hän ei niin kuin katso ihmiseen. Että jos hän on niin kuin suunnitelmissaan sen päättänyt, että tässä jotakin semmoista on toteutumassa, joka on niin kuin hänen tavoitteissaan, niin se, että kuka siellä sitten
1: niin
2: on, niin on.
1: Eli vaan se oli ihan sama, että pyyskö se apua vai ei, vaan se oli Jumalan suunnitelmissa, että nyt ne syyrialaiset lyödään.
3: Niin, siis Jumala käyttää yhtä lailla jumalattomia kuin hurskaita hallitsijoita. Tässä mallisissa asioissa ei ole mitään eroa.
1: Eli eikö tässä nyt voi ajatella sitä, että Jumala halusi nimenomaan auttaa ja armahtaa tätä Ahabia, vaan hänellä oli joku muu suunnitelma siellä takana?
3: No, halusi varmaan auttaakin Ahabia, mutta siis tietenkin Ahab voisi kuvitella, että pannaan tässä niin kuin taas uudestaan sen eteen, että hetkinen, nyt Jumala auttaa sua, uskotko sä häneen?
2: Siis, että koetteelle.
3: Nimenomaan koetteelle, että Ahabin uskon. Joo.
2: Siinähän on tämä, että jotta tietäisit, että minä olen Herra.
3: Joo.
2: Tämä oli se profeetan sana. Mä ajattelin, että se keskeisin sana tässä Ahabille. Ei se, että tuleeko voitto vai ei, vaan että jotta tietäisit, että minä olen Herra. Että meidän elämässä tulee välillä tilanteita, joissa jollakin tavalla ollaan tämmöisellä niin kuin tunnustuksen paikalla tai.
1: Mutta eikö jännä tämä, ja 22, profeetta sanoo Ahabille, palaa nyt kaupunkiin ja ala vahvistaa varustuksiasi. Mieti tarkoin, mitä sinun pitää tehdä, sillä vuoden päästä tähän samaan aikaan Syyrian kuningas hyökkää jälleen maahasi. Eli sota voitettiin, mutta sitten tulee tämä, että mieti, mitä sun pitää tehdä.
3: Niin,
1: oliko tässä nyt niin kuin etsikkoajalle jatkoa vai mikä tämä voisi mahdollisesti olla?
3: Joo, mä en osannut heti ajatella noin hengellisesti, kun mä ajattelin, että tämmöinen, täällä puhutaan jossain sitä kuninkaiden sotaan lähdön päivästä, että niillä oli tämmöisiä käytäntöjä, että kerran vuodessa hyökätään uudestaan. Eli tämä on tietynlainen tämmöinen sotastrateginen juttu, että sieltä tullaan vielä kerran. Mutta totta kai siinä voi olla viesti, niin kuin sä sanoit, niin kuin Ahabille, että mieti saman tien oma asemasi Jumalan edessä, kun sua on muutaman kerran jo puhuteltu.
1: No, mennään takaisin vielä tuohon. Se tilanne oli aika toivoton ja Ahab ei nyt osannut kääntyä oikein mihinkään suuntaan. Miten me Maria-Kaarina voidaan toimia tai voidaanko me tehdä mitään, jos me ollaan täysin toivottomassa tilanteessa?
2: No ajattelen, että joskus Jumala vie meitä toivottomaan tilanteeseen, että meillä ei ole mitään semmoista, niin kuin itsestämme ei löydetä mitään ratkaisua, eikä tämmöisistä tämän maailman tukipilareista niin kuin
1: ai, että Jumala johdattaa meidät toivottomaan tilanteeseen.
2: Kyllä, mä tällä tavalla ajattelen, että silleen hän kun osoittaa meille, että se niin kuin ainut todellinen kestävä toivo ja apu on vain häneltä.
1: Mitä Jumalan rakkautta se on, että hän laittaa ihmisen täysin toivottomaan tilanteeseen?
3: Kyllä se näyttää olevan Jumalan toimintatapa joskus. Että ikään kuin saattaa meidät jonkinlaiseen ääripisteeseen ennen kuin apu tulee. Hmm. Eli siis meidät pannaan rukoilemaan ja kyselemään ja ihmettelemään ja epäilemään ennen kuin sitten jossain vaiheessa apu tulee, koska kyllä se on melkein enemmän sääntö kuin poikkeus Raamatussakin, että on jouduttu odottamaan Jumalan apua.
2: Hmm. Ja ehkä me ei aina edes nähdä sitä, jos meillä niin kuin aina pyyhkisi hyvin. Me ei edes nähdä sitä, millä tavalla Jumala todella lopulta on kaiken takana ja kannattelee meitä. Ja se, niin kuin Eero sanoi, tämä, että meidät joskus viedään rukoilemaan, kun me ei sitä niin kuin muuten edes tajuta tehdä, vaikka se on aina mahdollista.
1: Tämä on kyllä vähän hankala kuvio, että pitäisi ajatella, että jos mä nyt olen erämaassa, niin Jumala on nyt johdattanut mut tänne. Mitä mun pitäisi mukaan siitä ymmärtää?
2: No hän niin kuin hyvyydessään johdattaa näin. Hän toivoo jokaisen kääntyvän ja tulevan hänen luokseen ja hän on aina valmis armahtamaan.
1: Jos ihminen on jo turvautunut Jumalaan ja on antanut elämänsä hänelle ja synnit on annettu anteeksi, kuitenkin se ihminen on erämaassa. Mikä se semmoinen Jumala on?
3: Se on just semmoinen Jumala, joka meillä on.
2: Kyllä. Ja hän kasvattaa meitä taivasta varten koko ajan.
3: Joo, me toivottaisiin, että hän olisi semmoinen, että hän vastaisi niin kuin automaattista vastaus, kun me pyydetään, mutta hän ei ole sellainen, että se on jostain syystä on tällainen tämä Jumalan toimintatapa. Että joskus vastaus tulee heti ja ennen kuin pyydetäänkään, joskus se viipyy ja joskus se tulee sitten erilaisena kuin me edes pyydettiin. Kyllähän kai tässä, kun sä kysyt, että miksi näin, niin kyllä kai Jumala tälläkin meillä jotain opettaa siis sille vähintään kärsivällisyyttä.
2: Ja ehkä tämän Ahabin kohdalla mä ajattelisin, että se Jumalan armo ja rakkaus ei mitenkään riipu ihmisestä. Että tämmöisen Ahabinkin, josta me tiedetään, että hän oli niin kuin kuninkaana turmeltunein, niin hänenkin kohdallaan Jumalan armo vaikuttaa ja se ei ole niin kuin riippuvaiset kuninkaasta. Että Jumala toimii rakkaudessaan.
1: No syyrialaiset kuvittelee, että he hävisivät sen takia, että he olivat vuoristossa. Että he ajattelivat, että Israelin Jumala on vuorten Jumala, mutta nyt kun mennään tasangolle, niin kyllä me sitten voitetaan.
3: Joo, ja tämä liittyy muuten aseistukseen. Se on, me ollaan tässä kyllä 800-luvulla, mutta se on jo silloin maanvalloituksen yhteydessä oli tämä, että näillä paikallisilla oli enemmän tällaisia raudotettuja sotavaunuja kuin israelaisilla, jotka oli vuoristossa. Ja nyt tilanne on edelleen näyttää olevan jollain tavalla sama, että siellä vuoristossa ei pysty taistelemaan niillä sotavaunuilla, joilla hevosta vetää semmoisia sotakärryjä, niin näillä syyrialaisilla on enemmän sitä aseistusta.
1: No mä luon tuosta jakeesta 26. Vuoden päästä samaan aikaan Ben-Hadad katsasti Syyrian joukot ja marssi Afekiin ryhtyäkseen taisteluun Israelia vastaan. Israelin joukot katsastettiin ja varustettiin sotaan ja ne menivät syyrialaisia vastaan. Israelilaiset leiriytyivät vihollista vastapäätä. Heidän joukkonsa olivat kuin kaksi pientä vuohilaumaa, kun taas Syyrian armeija täytti koko tienoon. Hetken päästä katsotaan, miten kävi.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
1: Käsittelyssä on ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 20 ja kanssasi keskustelevat Maria-Kaarina Marttila, Eero Junkkaala ja minä olen Aino Viitanen. Eli nyt on se syyrialaisten toinen hyökkäys käynnissä ja he ovat asettuneet tasangolle, koska he ajattelivat, että Israelin Jumala on vain vuorten Jumala.
2: Niin, tämä on tämmöinen ihmisen tarve ja tapa määritellä Jumalaa ja niin kun he haluavat taistella siellä, missä se heille parhaiten sopii ja ajattelevat, että se heidän määrittelemänsä Jumala toimii siellä. Että niin kun kyllä me tänä päivänäkin meillä on niin kun tämmöisen jumalakuva, joka ei aina ole Raamatusta nouseva suoraan. Me rakennamme omia laakson jumalia tai vuorten jumalia, että tämä on meidän ihmisten.
1: Niin ja ehkä nykyään jumalakuva tulee tuolta valitettavasti tuolta Amerikan mantereelta ja varsinkin nuoren väestön keskuudessa, niin Jumala on semmoinen, joka vaan auttaa silloin, kun on hätä ja muuten sitten ei ole puhetta synnistä eikä parannuksen teosta, vaan Jumala on semmoinen, joka auttaa vaan vaikeuksissa ja that's it. Mm.
3: Joo, mä taas kiinnitin tässä vuori- ja laakso-asiassa ihan eri asiaan huomiota, koska mua kiinnosti tuo AFEK jakeessa. Luku 20 ja 26. Nimittäin mä oon ollut siellä kaivamassa. Ja tiedä tarkalleen, missä se sijaitsee, koska on kuokittu tätä AFEKia juuri. Se on siis Golanin reunalla ja siellä on se ylätasanko, on se mistä me puhutaan. Ja sen ylätasankon reunalla, niin sieltä katsotaan Genesaretin järvelle sieltä AFEKista. Ja me muutamana kesänä tehtiin siellä kaivauksia ja sieltä löytyi näitä muureja, jotka liittyy tähän sotaan. Siellä kylläkin hiukan mietittiin, että valtio ei ollut kalttaan suuri kaupunki, että onko tämä oikea paikka vai ei, koska AFEK-nimisiä paikkoja on monta siellä maassa. Ja siellä rannikolla on filistealaisten reunalla on toinen AFEK, josta puhuttiin jo Samuelin kirjoissa. Mutta siis tämän toinen nimi on FIK, F-I-Q, FIK. Se on nyt hyvin todennäköisesti juuri tämä AFEK, jonne Syyrian joukot tulee.
1: 7. päivänä syntyi taistelu ja israelilaiset surmas yhden päivän aikana 100 000 syyrialaista jalkamiestä. Jumalan mies oli käynyt sanomassa Ahabille, jakeessa 28. Koska syyrialaiset ovat sanoneet, että Herra on vain vuorten, ei laaksujen Jumala, minä annan koko tämän väen paljouden sinun käsisi. Silloin tulette tietämään, että minä olen Herra. Eli taas tämä.
2: Tässä korjattiin sitä jumalakuvaa.
1: Niin,
2: hän on
1: kyllä,
2: kaikkeuden niin. Herra. Hän Joo. on niin kuin yli kaikkien toisten jumalien.
1: No nyt sitten hengissä säilyneet pakenivat AFEKiin, mutta ihmeellisesti kaupungin muuri sortuu ja 127 000 sotilasta jäi sen alle. Että se on niin kuin Jumala jotenkin puuttunut peliin, eihän tämä niin kuin ihmisten toimista tapahdu. Ja sitten tämä Ben-Hadad tulee pakomatkalla kaupunkiin ja etsii huoneesta toiseen piilopaikkaa. Mutta nyt hänen palvelijansa sanoo, että me ollaan kuultu, että Israelin kuninkaat on kyllä armollisia, että nyt pukeudutaan säkkiin, pannaan nuora kaulaan ja mennään sinne Ahabin luo, että ehkä hän antaa sinun elää. Ja miehet pukeutuu säkkivaatteeseen, pistää nuoran kaulaan ja sanovat, palvelijasi Ben-Hadad anoo, että jättäisit hänet henkiin. Kuningas sanoi, onko hän vielä elossa? Hän on minun veljeni. Eli siis sotaa käydään ja tämä vastustaja kuningas tulee sinne, joo, sä oot mun veli. Tämä on jotenkin ihan käsittämätön kuvio ja sitten Ahab antaa tämän Ben-Hadadin nousta omiin vaunuihinsa. Ja sitten tämä Ben-Hadad alkaa niin kuin lahjomaan sitä tuossa jakeessa 34. Minä annan sinulle takaisin kaupungit, jotka isäni otti sinun isältäsi. Voit myös perustaa Damaskokseen itsellesi samanlaisia kauppapaikkoja kuin isäni perusti Samarian kaupunkiin. Tuolla sopimuksella päästään sinut menemään, vastasi Ahab. Hän solmi Ben-Hadadin kanssa rauhan sopimuksen ja antoi hänen lähteä.
3: Ei tämä mun mielestä ole niin kummallista kuin mitä sanoit ymmärtää. Kun sota loppuu, niin sitten mietitään, miten me tämän jälkeen tullaan toimeen. Se on naapurimaa, joka on välillä ystävä, välillä vihollinen. Niin kun tämä sota oli loppunut, niin sitten ne molemmilla puolilla oli tarvetta jotenkin ratkaista ongelmaa. No kyllä tietenkin tässä Ahab nyt kuulostaa kohtalaisen myötämieliseltä, kun se...
1: Herran käsky oli toinen.
2: Niin kuin siellä sanottiin, että tänä päivänä minä annan sen sinun käsiisi. Siellä on aikaisemmin ollut tämä profeetan sana.
1: Niin, käsky on ollut.
2: Tämä ennustus, sit, mikä tulee tämän jälkeen, niin lyö minua ja mies löi avoitti häntä.
1: Tämä on mielenkiintoinen kertomus, mutta luetaanpa tämäkin tästä, niin kuulijat pääsee mukaan. Tuosta, luetko Maria-Karna jakeesta 35?
2: Eräs profeetan oppilas sanoi Herran käskystä toiselle, lyö minua. Mies kuitenkin kieltäytyi lyömästä häntä. Silloin profeetan oppilas sanoi hänelle, sinä et totellut Herran käskyä. Kun nyt lähdet luotani, sinun kimppuusi hyökkää leijona ja se ottaa sinut hengiltä. Mies lähti ja leijona tuli häntä vastaan ja tappoi hänet. Profeetan oppilas tapasi toisen miehen ja sanoi, lyö minua. Mies löi ja haavoitti häntä. Hän jäi sitten tielle odottamaan kuningasta. Jotta ei häntä olisi tunnettu, hän pani siteen silmilleen. Kun kuningas oli menossa siitä ohi, hän huusi kuninkaalle ja sanoi, minä, palvelijasi, olin mukana taistelussa. Siellä eräs sotilas erkani rivistöstä ja toi minun luokseni miehen. Hän sanoi, vartioi tätä miestä. Jos hän pääsee karkaamaan, vastaat siitä hengelläsi tai maksat talentin hopeaa. Minulla oli kuitenkin kaikenlaista tekemistä ja yhtäkkiä vankia ei ollutkaan missään. Israelin kuningas sanoi hänelle, olkoon rangaistuksesi se, minkä itse sanoit. Silloin hän tempaisi siteen silmiltään ja Israelin kuningas tunsi hänet profeetaksi. Hän julisti kuninkaalle, näin sanoo Herra, sinä päästit käsistäsi miehen, jonka minä olin määrännyt tuhon omaksi. Niinpä sinun henkesi menee hänen henkensä edestä ja kansasi hänen kansansa edestä. Synkkänä ja raivoissaan Israelin kuningas lähti kotimatkalle ja palasi Samariaan.
1: Siis tässä toisessa taistelussa Ahab saa lupauksen, että hän voittaa syyrialaiset ja näin kävi. No sitten Syyrian kuningas tulee anomaan armoa Ahabilta ja tämän olisi tullut tappaa tämä Ben-Hadad, mutta hän jotenkin heltyi ja halusi tehdä rauhansopimuksen ja nyt kuvaan tuleekin profeetan oppilas, joka sanoo Herran kovat sanat.
2: Niin, ehkä sen heltymisen sijaan hän ei luottanut siihen Jumalan sanaan, mikä hänelle oli annettu, että hän niin kuin alkoi inhimillisesti pohtia, että kyllähän meillä tätä tapahtuu kaikille meille, että voiko Jumala todella tarkoittaa noin, että hänellä heräsi epäilykset siinä, että olisiko kuitenkin parempi säilyttää, niin kuin kuvasit, ne hyvät naapurusvälit sen sijaan, kuin toimia sen Jumalan antaman käskyn mukaan.
3: Joo, tämä on hyvin kummallinen kertomus tämä.
1: Mutta kyllähän Raamatussa muuallakin profeetta käyttää kertomusta kuninkaan nuhteluun.
3: Joo.
2: Kyllä, tämmöisenä esimerkkinä.
1: Kyllä,
2: nämähän just puhuu siitä lyö ja toinen ei lyönyt. Ja.
1: Niin, joo. Missä esimerkiksi käytetään kertomusta?
3: No siellä on Jeremiassa ja Hesekielissä on tällaisia. Profeetat joutuu tekemään siis erilaisia symbolisia. Mm.
2: Ja sitten Daavidin luo tuli.
1: Daavidin.
2: Naatan niin. Kertomaan hänen aviorikollisesta ja murhasta.
1: Kyllä. Musta aika mielenkiintoista, että jakeessa 41... Ahab tunnistaa profeetan, kun hän ottaa siteen silmiltään. Mikä siinä on, että meille ei kerrota sitä, kuka se on se profeetta, mutta Ahab tunnistaa. Mikä hänen silmissä oli sellaista, että hän tunnisti sen profeetaksi? Vai oliko siellä joku merkki tai mikä niissä silmissä oli niin erikoista?
3: Niin, vai olisiko se vain se, että tämä profeetta on aikaisemmin ollut tekemisessä kuninkaan kanssa, että niistä on tullut siis enemmän kuin hyvän päivän tuttuja. Ja nyt sitten piti ekaksi salata se identiteetti ja sitten paljastaa, en tiedä.
2: Niin mä ajattelin, että se oli ensin niin kuin kuka tahansa henkilö, että Ahab ei tajunnut, että siinä on profeetta.
3: Niin.
2: Ja sitten kun hän otti siteen pois silmiltään,
1: niin hän tunsi,
2: tämä olikin profeetta,
3: kyllä,
2: joka kertoi tämän.
3: Joo, näin just, joo.
1: Joo. Tässä on nyt ristiriita. Jumalan tahto ja kuninkaan tahto, ne on ristiriidassa. Kuningas toimii eri tavalla kuin profeetta ohjeisti ja nyt tuli kova tuomio. Sinun henkesi menee hänen henkensä edestä, kansasi hänen kansansa edestä. Tämä on erikoista. Ensin Jumala auttaa kahdessa taistelussa. Vaikka toinen ei pyydä apua ja on ihan pösilö. Nyt kun se tekee tämän tempun, niin nyt ei enää tulekaan mitään armoa.
2: Mm. Ja olisiko tässä myös sitä, että Ahab armahti sellaisen, jonka Jumala oli tuominnut. Että jollakin tavalla tässä sitten myöskin se niin kuin Jumalan tämmöinen, hänen tiensä ovat tutkimattomia, että me ei inhimillisesti voida, vaikka se olisi sinänsä niin kuin inhimillisesti hyvä asia armahtaa tämän, mutta Jumala oli tarkoittanut tämän Israelin koko kansan niin kuin tämmöisessä pitkässä ajanjaksossa, että Ahabin olisi tullut tämä kuningas sitten tässä taistelussa. Niin kuin.
3: Toi on varmaan ehkä just hyvä selitys tähän. Ja mä katson tätä ihan toisesta näkökulmasta taas sillä lailla, että kun tuossa jakeessa kulkut sanotaan, että Ahab teki rauhansopimuksen Ben-Hadadin kanssa, niin tuossa pari lukua myöhemmin me nähdään, että näillä on rauhansopimus, tai oikeastaan siis, joo, että ne on Israel ja Juuda on sitten rauhassa ja myöskin Syyrian kanssa rauhassa, ne lähtee yhdessä vielä sotimaankin. Eli tämä tavallaan vie siihen tilanteeseen, mutta se, semmoinen niin kuin hengellinen selitys on varmaan toi, minkä sä sanoit, Marja-Kaarina, että Jumalalla on jokin tietty toimintatapa ja suunnitelma, ja nyt Ahab on toiminut vastoin sitä. Ja nimenomaan näissä vanhan testamentin kertomuksissa näistä tulee kovat sanktiot.
1: Tämä on jännä, että tässä näkyy tämä Jumalan apu. Jumala antaa voiton vastoinkäymisistä ja epäuskosta huolimatta, jotta kansa oppisi tuntemaan Herran. Jumala osoittaa armoa sille heikolle kuninkaalle, vaikka Ahab sössii koko ajan. Mutta sitten toisaalta pitäisi olla kuulijainen. Profeetan varoitukset osoittaa, että omaa tahtoa ei pidä asettaa Jumalan käskyjen edelle. Mitäs me oikein tehdään, jos mun tahto ja Jumalan tahto on erilaiset? Mitäs silloin pitää tehdä?
3: Mitä pitää tehdä, sen me tiedämme, mutta mitä me usein käytännössä teemme, niin senkin me tiedämme.
2: Meidän on vaikea nöyrtyä. Tässäkin niin Ahab oli nähnyt ne valtavat Jumalan teot siellä taisteluissa, mutta hän ei nöyrtynyt.
1: Ei mitään vaikutusta.
2: Niin, hän ei nöyrtynyt siinä, että se on se ihmisen ylpeys. Kyllä me jokainen tunnistetaan varmasti se, että Jumalan tahtoon taipuminen on mahdotonta meille ihmisinä.
3: Näin on.
0: Radioraamattupiiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Aika rientää. Rukoiletko Eero tähän loppuun?
3: Herra, me pyydetään sitä kuitenkin, että me voitaisiin suostua sinun tahtoisi silloin, kun me se ymmärrämme. Ainahan me emme sitä suinkaan edes tiedä. Mutta me rukoillaan, että johdata meitä, kuljeta meitä, anna meille herkkä omatunto sinun sanasi edessä ja anna meille myöskin uskallus tulla aina sinun luoksesi, kun olemme poikenneet sinun tieltäsi. Kiitos, että silloinkin aina sinun armosi ulottuu meihin saakka. Aamen.
1: Kiitos, kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso ja silloin selviää, miten Ahabin tarina jatkuu. Kiitos. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
4: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi syytetyistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo YK:n yleiskokouksessa, että sota Ukrainassa saadaan päätökseen tavalla tai toisella. Hänen mukaansa Venäjä ja Ukraina ovat saaneet tarpeekseen. Trump on monesti yrittänyt saada sopua Ukrainan ja Venäjän välille. Välillä on vaikuttanut siltä, että Trump yrittää saada rauhaa aikaiseksi Venäjän kanssa tuomatta Ukrainaa tai Eurooppaa mukaan neuvotteluihin. Päämajaan saapuessaan Trump kehotti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia löytämään sovitteluratkaisun. Sotilaskone on syöksynyt maahan Saksassa lähellä Yhdysvaltain Spangdalemin tukikohtaa. Tapauksesta kertoo muun muassa Deutsche Welle. Paikallisviranomaiset kertovat yhden ihmisen loukkaantuneen. Osassa mediatietoja kerrotaan, että kyseessä olisi ollut F-16-hävittäjä. Tapahtumien kulusta ei vielä ole tarkempia tietoja. Spangdalemin tukikohta sijaitsee lähellä Luxemburgin rajaa. Sotilasliitto Naton käyttöön rakennettu tukikohta valmistui 1950-luvun alkuvuosina. Suomessa havaittiin tänä kesänä 4 naalin pesintää Enontekiön alueella Lapissa, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan. Pesissä nähtiin yhteensä vähintään 11 pentua. Metsähallituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisen naalin pesinnät Suomessa onnistuvat nyt vuosittain. Naalin pääravintoa ovat myyrät, joiden määrä on kasvussa tunturialueilla. Myyrien suurempi määrä on vaikuttanut positiivisesti naalin pesintöjen onnistumiseen ja pentujen määrään. Naalin suojelutyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ja Norjan kanssa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus -sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.
3: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
4: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
5: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
6: kristityt

0: Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
2: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Nähdään Vuosaaressa.
3: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
4: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Syksy saapuu ja myöskin Israelissa tämä tarkoittaa, että lehtimaan juhlat ovat aivan nurkan takana. Itse asiassa lehtimaan juhlat alkavat tällä viikolla, mutta Israelissa oli eilen erityinen päivä. Eilen Israel hiljeni, eilen oli Yom Kippur, eli suuri sovituspäivä. Eilen oli juutalaisen vuoden pyhin päivä ja se oli päivä, jolloin kiire pysähtyi, kaupat sulkeutuivat ja suuri osa liikenteestä hiljeni. Ihmiset paastosivat 24 tuntia, rukoilivat ja pysähtyivät pohtimaan omaa elämänsä, suhdettaansa Jumalaan ja myöskin suhdettaansa toisiin. Yom Kippur ei ole vain kalenteriin merkitty uskonnollinen juhlapäivä, se koskettaa syvältä monella tavalla koko Israelin kansakuntaa. On hyvä muistaa tässä kohtaa, että tämähän ei ole mikään ihmisen keksimä juhla, vaan tämä on Jumalan asettama juhla kansallensa. Juutalaisessa perinteessä Yom Kippur muistuttaa siitä, että ihmisen elämässä on hetkiä, jolloin on pysähdyttävä kysymään, mitä olen tehnyt, mitä olen jättänyt tekemättä, keneltä minun pitäisi pyytää anteeksi ja ennen kaikkea, mikä on minun suhteeni Jumalaan. Tänä vuonna Yom Kippurin hiljaisuus sai Israelissa jälleen erityisen painon. Maa elää edelleen sodan, menetyksen ja epävarmuuden keskellä. Siksi sovituksen, anteeksiannon ja rauhan sanat eivät ole vain jotain tällaista pintaliitoa, vaan ne ovat syviä sanoja, joilla on todellinen merkitys. Ne ovat todellisuutta, jota moni israelainen kaipaa syvästi. Yom Kippur pysäyttää siis Israelin, mutta ehkä se voisi pysäyttää myös meidätkin hetkeksi. Mitä tapahtuisi, jos tämäkin kansakunta pysähtyisi yhdeksi päiväksi pohtimaan suhdettansa Jumalaan? Pelkkä ajatus saa melkein ihon kanan lihalle. Se kertoisi jotain kansakunnasta, jotain sellaisesta selkärangasta, mitä olemme valitettavasti menettäneet. Mutta tänään hiljennymme ja miettimään, mikä on lehtimaan juhla ja miksi sitä vietetään. Mutta ennen sitä lähdetään muutamaan uutiseen. Iranin vallankumouskaarti IRGC-tiedottaja Hossein Muhebbi varoittaa, että Iran käyttäisi uusia aseita ja iskisi kohteisiin, joihin se ei ole aiemmin hyökännyt, mikäli Yhdysvallat aloittaisi uuden sotilaallisen operaation Irania vastaan. Muhebbi sanoi, jos uusi aggressio tapahtuu, muutamme varmasti sekä käytettäviä aseita että sodan maantieteellisiä alueita. Muhebbi korosti samalla, että Iran on valmistautunut pitkittyvään konfliktiin. Iranin vallankumouskaartin tiedottaja ei täsmentänyt, millaisia uusia aseita olisi kyseessä ja mihin uusiin kohteisiin Iran mahdollisesti iskisi. Muhebbi vaan totesi, maailma tulee hämmästymään. Lausunto lisää epävarmuutta Iranin Yhdysvaltojen välisestä tilanteesta ja osoittaa sen, että Teheran pyrkii sekoittamaan pakkaa hinnalla millä hyvänsä, maksoi hinnan kuka tahansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto valmistelee pakotteita koko kansainvälistä rikostuomioistuinta vastaan. Asiasta kertoneiden lähteiden mukaan päätös voidaan julkistaa lähiaikoina. Aiemmin Yhdysvallat on kohdistanut pakotteita yksittäisiin ICC:n virkamiehiin. Washington on vastustanut erityisesti ICC:n Israelia koskevaa toimintaa ja vaatinut tuomioistuinta luopumaan Israelin johtajiin kohdistuvista pidätysmääräyksistä. ICC:n toimintaa on varjostanut myös sen entinen pääsyyttäjä Karim Khanin kohdistunut seksuaalista väärinkäytöstä koskeva tutkinta. Khan oli syyttäjänä keskeisessä roolissa Israelin johtajia koskevassa prosessissa. Hän kiistää syytökset, mutta ICC:n valvontaelin totesi kesäkuussa 2026 hänen syyllistyneen vakavaan väärinkäytökseen ja vakavaan virkavelvollisuuden rikkomiseen. Heinäkuussa ICC:n jäsenmaat päättivät erottaa hänet tehtävästään. Kyse ei ole siis vain Yhdysvaltojen ja ICC:n välisestä kiistasta, vaan kyseessä on myöskin koko tuomioistuimen toiminnan uskottavuudesta. ICEJ:n eli Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön perinteiset lehtimaan juhlat alkavat tällä viikolla Jerusalemissa. Tänä vuonna juhliin odotetaan kristittyjä yli 60 maassa, ja rekisteröityneitä osallistujia on reilusti yli 1000, lisäksi paikallistuja odotetaan mukaan vähintään saman verran. ICEJ:n järjestämät lehtimaan juhlat on vietetty Jerusalemissa yhtäjaksoisesti jo 46 vuoden ajan,
Tämän myötä tapahtumasta on muodostunut yksi Israelin pisimpään yhtäjaksoisesti järjestetyistä kansainvälisistä kristillisistä juhlista. Myös Suomesta Jerusalemin matkustaa kymmeniä juhlioita, ja Lehtimaan juhlille voi osallistua myös etänä hankkimalla nettipassin ICEJ:n verkkosivujen kautta. Lehtimaan juhlat kokoavat yhteen kristittyä eri puolilta maailmaa juhlimaan Raamatun Lehtimaan juhlaa, rukoilemaan Israelin ja kansojen puolesta sekä osoittamaan solidaarisuutta Israelin kansalle. Siinä oli muutamia uutisia siitä, mitä tapahtuu Israelissa ja sen lähiympäristössä. Rukoillaan Israelin puolesta, rukoillaan Lähi-idän puolesta. Tätä tämä alue ja kansa myöskin tarvitsee. Mutta lähdetään nytten pikimmittä puheitta ylistyksen kautta kohti Lehtimäen juhlaopetusta.

lehtimajan juhla. Tätä käytetään myös toisella nimellä ilon kausi, ilon päivät. Ilo alleviivaa tätä juhla kautta näitä juhlapäiviä enemmän kuin yksikään muu juutalainen juhla. Juutalaiset ympäri maailmaa rakentavat sukan, eli tällaisen hauraan majan, jotka muistuttavat juutalaisia Jumalan huolenpidosta ja riippuvaisuudestamme häneen. Sukot, eli nämä majat, ovat muistomerkki, jotka muistuttaa kansaa näiden majojen rakentamisesta, heidän esi-isien vaeltamisesta erämaassa. Lehtimajan juhlat muistuttaa vuosittain siitä, että Jumala on suuri paimen, joka huolehti kansastansa heidän ahdingossaan, heidän vaikeina päivinään, ja hän siunaa heitä, missä vaeltavatkin. Israelissa jokainen perhe rakentaa joko parvekkeelle tai takapihalle, tai esimerkiksi kun mekin asumme kerrostaloasunnossa, niin kerrostaloasukkaat rakensivat yhden yhteisen isomman sukan, johon he menivät vuorotellen, ja sitten joillakin, keillä oli isompi parveke, niin he rakensivat parvekkeelle oman sukan. Mennään Raamattuun 3. Mooseksen kirjaan lukuun 23, jakeesta 39, jakeeseen 43. Mutta 7. kuukauden 15. päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa 7. päivää, eli lehtimajan juhlaa. 1. päivä on levonpäivä, 8. päivä on myös levonpäivä. 1. päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta. Ja pitäkää iloa 7 päivää Herran Jumalanne edessä. Ja viettäkää sitä juhlaa Herran kunniaksi 7 päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Viettäkää se 7. kuussa 7 päivää asukaa lehtimajoissa. Kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa. Että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Huomatko, sana 7 useampaan kertaan toistuu. 7 on siis Jumalan täydellisyyden tämmöinen symbolinen numero. Lehtimajan rakentamiseen ja Jeesuksen elämän välillä on myöskin erittäin hienoja yhteyksiä. Jeesuksessa Jumala asui keskuudessamme. Sana Immanuel, Jumala keskellämme. Jumala syntyy vähemmän tämmöisen loistokkaaseen paikkaan, itse asiassa eläinten keskelle, sinne paimenten kedon keskelle, niin kuin profeetat olivat sen julistaneet jo etukäteen. Jossa varmastikin tähdet ovat esillä ja luonto hyvin kosketeltavissa. Monia samanlaisia tällaisia symbolisia elementtejä kuin mitä Jumala käskee sukan rakentamiseen. Nimittäin sieltä näkyy tähdet katon lävitse. Luonnon elementit ovat hyvin kosketeltavissa. Ja kuitenkin tästä huolimatta tässä nöyrässä paikassa, missä Jumala itse astuu meidän maailmaamme, inkarnoituna lihassa Jeesus lapsi, hänen fyysinen läsnäolo manifestoituu niin kuin profeetat olivat sen julistaneet, iankaikkinen rakkaus, iankaikkinen huolenpito ja voima yhdistetään meidän keskuutemme. Immanuel. Lehtimaan juhliin kuuluu myös tällainen veden rituaali, Simcha Beit HaShoef. Jokainen 7 päivän juhlan aikana oli siihen aikaan, kun Jeesus oli ja temppeli oli tämmöinen veden uhraamisen, kaatamisen rituaali, jolla iloitiin siitä, että Jumala tarjoaa myös ja antaa veden seuraavalle viljakaudelle. Myöskin tämä on symboli Pyhän Hengen vuodatuksesta,
joka tarjoaa henkilökohtaista virvoitusta. Nimittäin tässä traditiossa, tässä rituaalissa pappi otti kultaisen kannun ja johti tällaisen musiikillisen kulkueen Siloam uima-altaalle, jossa hän otti tämän kannun ja kauhaisi sillä vettä ja siellä lausui Jesajan 12 luvun 12 jakeen 3 sana, että sieltä me saamme ilolla tätä vettä pelastuksen kaivoista. Jerusalemin ainoa vesihuolto siihen aikaan tuli tästä altaasta ja siitä ruokkivasta Gihonin lähteestä. Voitkin siis ymmärtää, että vesi oli ja on edelleen erittäin arvokasta. Silti pappi otti tämän veden ja kun hän alkoi kaatamaan sitä alttarin päälle, hän alkoi lausumaan psalmi 118. Hoosianna Jumala, rukoilen sinua, lähetä meille sinun huolenpitoasi. Isä, pidä meistä huolta. Saman aikaan Jumala kaataa hänen pyhän henkensä juuri sinne Jerusalemiin. Ja hän vuodattaa henkensä helluntaina. Ja samalla seurakunta lähtee ja saa alku suuren sykäyksen, mistä evankeliumi lähtee liikenteeseen. Vesi. Tämä sama vesi, joka laskeutuu sen pyhäkön portaisiin. Tämä sama vesi, joka antaa elämä. Tämä sama vesi lähti liikkeelle Jerusalemista virvoittaakseen janoiset sielut. Nimittäin tämä rituaalihan tapahtui nimenomaan lehtimajuhlien aikaan. Ja juuri tähän veden rituaalin kantamisen ja kaatamisen aikaan Jeesus julistaa Johanneksen evankeliumin 7. luvun nämä kuuluisat sanat. Jos joku on janoinen, hän tulkoon minun luokseni ja juo, joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu on sanonut, elävän veden virrat virtaavat hänen sisältä. Tämä paikka, jossa Jeesus päättää antaa tämän radikaalin sanoman tulevasta valtakunnastaan, tämä merkitys on keskeinen. Hän julistaa olevansa vastaus ihmisen sisäisen elämän janoon. Ja vesi, hän on ilon ja elämän symboli. Ja se kuvastaa myöskin puhtautta ja jatkuvuutta. Jeesus siis sanoillaan julistaa, ottaa tämän veden kaatamisen rituaalin ja saman aikaan kytkee itsensä siihen ja julistaa olevansa todellinen elämän lähde. Jumala Immanuel teidän keskellänne, kansan keskellä, puhdistaa synnin, antaa teille elämän ja ottaa pois synnin ikeen. Nimittäin vesi myöskin on puhdistava. Kun otamme lehtimajan juhlan merkitystä ja symbolia, on merkityksellistä, että tämä suka, myöskin avioliitossa juutalainen pariskunta, joka menee naimisiin, he menevät naimisiin tsupan edessä. Tsupa on vähän niin kuin lehtimaja, joka rakennetaan semmoinen hauras katoksellinen paikka, johon pariskunta menee siihen alle. Ja se symboloi heidän uutta kotiaan, johon sulhanen vie morsiamensa. He ovat Jumalan edessä, yleisön edessä ja todistavat kaikille, että tämä on heidän julkinen julistus siitä, että Jumala on meidän suoja. Jumala on se meidän turvapaikka ja tuki tässä avioliitossa. Miten kaunis kuva se onkaan. Itse monesti mietin, että onkohan se tällainen, kun Jeesus tulee ja ottaa morsiamensa tsupan. Jumalan halu on aina ollut olla lähellä lapsiaan. Kun Israelin kansa vaelsi erämän halki, Jumala oli matkalla heidän kanssaan. Ja lopulta Jumala antaa heille neuvon rakentamaan majan hänelle ja siellä hänen läsnäolonsa lepää heidän keskellänsä
He saavat iloita, että Jumala pitää heistä huolen. Ei tarvitse huolehtia ruuasta, ei tarvitse huolehtia vedestä, hän antaa sen suoran kalliosta. Ei tarvitse huolehtia kengistä, ne eivät kulu. Ei tarvitse huolehtia vaatteista, ne eivät kulu. Älä mieti huomisen murheita, sillä hän tietää, mitä sinä ja minä tarvitsemme. Hän pitää meistä huolen. Tämä suka, lehtimaja, muistuttaa meidän asumuksestamme tässäkin rikkinäisessä maailmassa. Meidän hauras ja ajallinen elämä onkin Jumalan kädessä koko ajan. Samoin kuin uuden taivaan ja uuden maan aikaan koittanut, Jumala on ikuinen kotimme. Hän rakentaa majansa jälleen kansansa keskuuteen ja meidän elämämme myöskin saa olla tässä. Suka on kuva Jumalan halusta saada suhde ihmiskuntaan ja huolehtia heistä. Saman aikaan tiedämme, että synti on se raivoava myrsky ja kaos tämän lehtimajan sukan ulkopuolella. Kun mietimme lehtimajan juhlia ja tätä valtavaa symboliikkaa, juutalaista taustaa ja sen merkitystä myöskin Jeesuksen palvelutyössä, sitä ei voida liioitella. Tämä on rikas symboliikka, joka on usein tällä länsimaalaisesta näkökulmasta me ylenkatsomme ja vähättelemme sen syviä värejä ja merkityksiä meidän elämässämme. Kun asuin Israelissa, ymmärsin, miten paljon olemme kadottaneet pyyhkäisemällä juutalaisten symbolien merkitystä meidän sanan lukemisesta, meidän kristillisestä traditiosta. On monia asioita, mitä me emme ymmärrä, koska olemme hylänneet nämä juutalaiset aspektit. Nämä antoivat Jeesuksellekin sen kontekstin, jonka hän tarvitsi, että hänen opetukset osuvat kuin naulan kantaan. Ne ovat 110-prosenttisesti relevantteja, ravisuttavia, tehokkaita ja käytännöllisiä kansalleen. Meidän on samalla hyvä muistaa, että jokainen näistä opetuksista on myös hyödyllinen meille tässä ajassa, herättääksemme Jumalan sanan syvyyttä, rikkautta ja tätä värikästä symboliikkaa ja merkitystä elämässämme tässä ja nyt. Jeesus tunsi isänsä sanan ja hänen isänsä tiesi, mihin hän lähetti poikansa. Jumala, liha ja verta ja samalla Jumala, Jeesus, puhuu Sukotin juhlassa, lehtimajan juhlassa, ja hän puhuu nytkin sinulle ja minulle. Hän kysyy tämän saman kysymyksen sinulta ja minulta. Onko sinulla jano?

Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä teemme, niin mene icej.fi, eli icej.fi nettisivuille, ja sieltä saat tietää, mitä kaikkia teemme ja miten voit tulla työhömme mukaan. Tosiaan, jos haluat vielä tulla lehtimajuhliin mukaan, voit käydä hankkimassa nettipassin sieltä meidän kansainvälisten sivujen kautta. Valitettavasti Suomen osaston rekisteröinti on jo kiinni, mutta kansainvälisen sivun kautta pääset vielä rekisteröitymään ja nauttimaan lehtimajuhlista ja tulkatuista tilaisuuksista ihan suomen kielelle. Sanon sinulle pidemmittä puhetta, siunattua lehtimajuhla viikkoa, ja seuraava ohjelma tuleekin suoraan Israelista. Siihen asti sanon sinulle moi moi.

0: Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors -maailmankatsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa, Johanna.
2: Kiitos, Tommi.
1: Tänään suuntaamme Itä-Afrikkaan, Etiopiaan. Se on yksi Afrikan väkirikkaimmista valtioista ja maa, jolla on hyvin pitkä kristillinen historia. Samalla Etiopiaa ovat viime vuosina koetelleet aseelliset konfliktit, etniset jännitteet ja monenlainen poliittinen epävakaus. Open Doorsin World Watch List 2026 vainoraportissa Etiopia on siellä 36. Maassa asuu noin 133 miljoonaa ihmistä, joista kristittyjä on arviolta 81 miljoonaa. Eli kristityt muodostavat selvän enemmistön väestöstä. Johanna, miten tällainen maa voi silti olla näin korkealla kristittyjen vainoa kuvaavaan listalla?
2: No se voi tosiaan kuulostaa aluksi vähän ristiriitaiselta suorastaan. Etiopiassa kristittyjen tilanne riippuu kuitenkin hyvin paljon siitä, missä päin maata ihminen asuu ja mihin kirkkokuntaan hän kuuluu. No Etiopian ortodoksisella kirkolla on maassa pitkä historia ja vahva asema. Se on ollut vuosisatojen ajan tärkeä osa etiopialaista kulttuuria ja kansallista identiteettiä. No kirkon sisällä on kuitenkin myös hyvin konservatiivisia ryhmiä, jotka suhtautuu kielteisesti protestanttisiin ja evankelisiin kristittyihin.
1: Näin on. Ja he saattavat pitää muita kristittyjä ulkomaalaisina tai jopa epäisänmaallisina. Erityisen vaikeaan tilanteeseen voi joutua ihminen, joka jättää ortodoksen kirkon ja liittyy esimerkiksi evankeliseen tai helluntalaiseen seurakuntaan. Painostusta voi tulla omalta perheeltä, uskonnollisilta johtajilta ja koko ympäröivältä yhteisöltä. Mutta tämä on siis vain yksi puoli Etiopian kristittyjen tilanteesta.
2: Kyllä. Toisenlaista vainoa kohdataan alueella, jolla islam on enemmistöuskonto. No siellä erityisesti juuri tietysti islamista kristityksi kääntyminen niin voi johtaa hyvin voimakkaaseen vastustukseen. Uusi kristitty voi joutua oman perheensä hylkäämäksi. Hän voi menettää myös toimeentulonsa ja perintönsä. Häntä voidaan häpästä julkisesti tai pahoinpidellä. Ja joissakin tapauksissa kristityt joutuu väkijoukkojen hyökkäysten kohteeksi ja kirkkoja myös on poltettu. Eli eri puolilla Etiopia tilanne voi näyttää hyvinkin erilaiselta.
1: Ja kaiken tämän taustalla on vielä maan vaikea turvallisuustilanne. Etiopiassa on käyty viime vuosina useita aseellisia konflikteja. Vaikka Tigrain sota päättyi virallisesti rauhansopimukseen vuonna 2022, väkivalta ei ole loppunut. Erityisesti Oromiassa ja Amharassa toimii edelleen aseellisia ryhmiä.
2: No näin on. Ja kun yhteiskunnan turvallisuus heikkenee, niin myös sitten kristityt jää helposti ilman suojaa. Jollakin alueella aseelliset ryhmät voi toimia lähes ilman pelkoa seurauksista ja silloin uskonnolliset, etniset ja poliittiset jännitteet myös helposti sekoittuu toisiinsa.
1: Etiopian sijaitus World Watch List -vainoraportissa laski tänä vuonna 3 sijaa, sieltä 33 sijalle 36. Tarkoittaako tämä siis sitä, että kristittyjen tilanteessa olisi tapahtunut jotain parannusta?
2: No valitettavasti ei merkittävästi. Eli vainoraportissa Etiopian pistemäärä on edelleen 70 pistettä, eli täsmälleen sama kuin viime vuonna. No vuonna 2025, eli tällä edellisellä tutkimuskaudella, niin väkivalta näkyi kristittyjen elämässä hyvin konkreettisesti. Ainakin 25 kirkkoa poltettiin, tuhottiin tai ryöstettiin. No kristittyjä myös pahoinpideltiin, kristillistä materiaalia tuhottiin ja ihan kokonaisia seurakuntia joutui hajaantumaan. Ja erityisen huolestuttavia on myös sieppaukset. Niitä tapahtuu etenkin juuri näillä mainitulla Oromian maaseudulla ja Amharan raja-alueella. Sieputtujen perheeltä saatetaan vaatia erittäin suuria lunnaita, joita heillä ei sitten välttämättä ole varaa maksaa.
1: Eli sijoituksen laskua ei tässä tapauksessa kannata tulkita niin, että vaino olisi loppumassa tai edes helpottamassa. Olemme kertoneet tässä ohjelmissa aiemmin etiopialaisesta Jemalista, Vuonna 2023 vihainen muslimijoukko hyökkäsi kristittyjä vastaan hänen kotikaupungissaan. Jemal menetti hyökkäyksessä kotinsa ja toimeentulossa. Mitä hänelle kuuluu nyt?
2: No Jemalilta on onneksi saatu ilahduttavia uutisia. Kun Open Doorsin kumppani tapasi hänet ensimmäistä kertaa, niin hän oli kyllä hyvin vaikeassa tilanteessa. No meidän paikalliset kumppanit tarjosi Jemalille traumaterapiaa ja myös taloudellista tukea. Ja nyt Jemalin pieni yritys toimii jälleen ja hän pystyy taas myymään tuotteitaan ja hankkimaan sitä kautta toimeentuloa omalle perheelleen.
1: No, miten hänen perheensä voi?
2: No Jemal kertoo, että perhe voi tällä hetkellä hyvin. Myös hänen lapsenlapsensa käyvät jälleen koulua siellä omassa kotikaupungissa. No kaupungissa on toki edelleenkin jännitteitä eikä ympäristö ole täysin turvallinen. Jemalilla ei kuitenkaan ole enää varaa lähettää lapsia kouluun naapurikaupunkiin, joten he käy koulua siellä kotikaupungissa. Mutta Jemal oli erityisen kiitollinen kuullessaan, että ihmiset eri puolilla maailmaa on rukoilleet hänen ja hänen perheensä puolesta.
1: Tämä on hyvin puhuttelevaa. Jemal joutui kokemaan vakavaa väkivaltaa ja menetti paljon. Silti hänen rukouksensa ei ole kosto. Hän rukoilee niiden ihmisten puolesta, joiden keskellä hän edelleen elää. Etiopiasta löytyy kuitenkin hyvin pysäyttävä kertomus. Se kertoo kahdesta serkuksesta, Bulbulasta ja Adamista.
2: Kyllä. No Bulbula oli aikaisemmin johtavassa asemassa omassa muslimiyhteisössään. No kerran sitten matkalla Saudi-Arabiassa hän koki ensimmäisen kutsun seurata Jeesusta. Ja se ei jäänyt vaan yhteen kutsukertaan, vaan toistui sitten myöhemmin ja lopulta Bulbula kääntyi kristityksi. No seuraukset tästä oli kyllä vakavat. Hänen oma yhteisönsä alkoi vainota häntä ja tilanne meni niin pitkälle, että jopa hänen serkkunsa Adam yritti surmata hänet.
1: Adam oli siis itsekin tuolloin muslimiyhteisön johtohahmoja ja toimi moskeen johtajana. Bulbulan ratkaisu oli hänelle jotakin sellaista, mitä hän ei voinut hyväksyä. Mutta sitten tapahtui jotain yllättävää. Myös Adam kohtasi Jeesuksen.
2: Kyllä, eli miehestä, joka oli tosiaan aiemmin yrittänyt jopa surmata Bulbulan tämän uskon vuoksi, niin tuli hänen läheinen ystävänsä ja työtoverinsa. Ja nyt nämä kaksi serkusta niin ovat julistaneet yhdessä evankeliumia jo yli 10 vuoden ajan.
1: Aikamoinen muutos. Vainoajasta tuli siis itse Jeesuksen seuraaja. Eikä heidän elämänsä ole sen jälkeenkään ollut helppoa. He ovat kohdanneet jatkuvaa vainoa ja menetyksiä uskonsa vuoksi. Open Doorsin paikalliset kumppanit ovat tukeneet heitä muun muassa aineellisesti. Bulbula ja Adam luottavat rukouksen voimaan. He pyytävät kristittyjä muistamaan rukouksin sekä heitä ja heidän työtään, että koko Etiopian vainottua seurakuntaa.
2: No me ollaan nyt puhuttu paljon siitä, kuinka eri tavoin vaino voi näkyä eri puolilla Etiopiaa. No se vaikuttaa myös hiukan eri tavoin miesten ja naisten elämään. Tommi, millaisia paineita kristityt miehet kohtaa?
1: Konfliktialueilla kristityt miehet ja pojat voivat joutua pahoinpidellyiksi, ryöstetyiksi tai surmatuiksi sekä pakenemaan tietenkin kodeistaan. Lisäksi miehiä pakko värvätään erilaisiin aseellisiin ryhmiin. Miehet ovat usein vastuussa perheen toimeentulosta ja toimivat seurakuntien ja yhteisöjen johtajina. Siksi juuri heihin kohdistuva isku voi horjuttaa koko perhettä tai seurakuntaa. Islamista kristityksi kääntyneeltä mieheltä voidaan myös viedä mahdollisuus toimeentuloon. Perhe voi painostaa häntä luopumaan uskosta ja joskus hänen on pakko lähteä kokonaan pois kotiseudultaan. Joillekin tarjotaan jopa rahaa tai muuta taloudellista hyötyä, jos he suostuvat palaamaan islamiin. Johanna, entä kristityt naiset ja tytöt?
2: No kristityksi kääntyneet naiset ja tytöt on kyllä erityisen vaikeassa asemassa. Perhe voi yrittää pakottaa heidät avioliittoon, pitää heitä kotiarestissa tai sitten toisaalta ajaa heidät pois kotoa. Painostus voi muuttua myös fyysiseksi tai seksuaaliseksi väkivallaksi, jota käytetään naisen rankaisemiseen silloin, kun hän vaihtaa uskontoa. Myös morsiammen sieppauksia ja pakkoavioliittoja esiintyy edelleen.
1: Ja väkivallan seuraukset voivat jatkua hyvin pitkään.
2: Kyllä. Fyysinen ja seksuaalinen väkivalta voi johtaa vakavaan traumaan ja myös yhteisön hyljeksintään. No lisäksi naisesta voidaan ottaa avioero tai hän saattaa menettää jopa lastensa huoltajuuden. Siksi naisen vaino ei kosketa vain yhtä ihmistä, vaan seuraukset voi vaikuttaa koko perheeseen ja ihan seuraavaan sukupolveenkin asti.
1: Tässä tilanteessa paikallisten seurakuntien tukeminen on varmasti hyvin tärkeää. No miten Open Doors sitten auttaa Etiopiassa?
2: No Open Doors on tukenut Etiopian seurakuntaa jo 80-luvun lopulta lähtien paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta. Väkivaltaa, menetyksiä ja vainoa kokeneille kristityille tarjotaan psykososiaalista tukea ja apua traumaattisten kokemusten käsittelyyn. Ja Jamal on tästä yksi hyvä esimerkki. No, lisäksi kristittyjä koulutetaan kohtaamaan vainoa ja vahvistumaan omassa uskossa. Koulutusta tarjotaan myös seurakuntien johtajille ja työssä pyritään myös huomioimaan eri sukupolvet.
1: Ja tämä apu voi olla hyvin käytännöllistä.
2: Kyllä. No, Open Doors tukee muun muassa toimeentulohankkeita, joiden avulla tosiaan työnsä tai elinkeinonsa menettänyt kristitty voi sitten päästä uudelleen alkuun. Ja samalla pyritään vahvistamaan seurakuntien asemaa ja edistämään vainottujen kristittyjen oikeuksia. Tavoitteena on auttaa heitä jatkamaan elämäänsä, huolehtimaan perheistään ja että he voisivat myös elää sitä uskoaan todeksi siellä omissa yhteisöissään.
1: Olemme kuulleet tänään monenlaista tilanteista. Toisaalta kristittyjä painostetaan siksi, että he ovat jättäneet islamin. Toisaalta ongelmia voi tulla siitä, että ihminen vaihtaa ortodoksista kirkosta protestanttiseen seurakuntaan. Ja konfliktialueilla kristittyjen elämää varjostavat aseelliset hyökkäykset ja sieppaukset. Rukoillaan yhdessä Etiopian kristittyjen puolesta. Taivaallinen Isä, tuomme eteesi Etiopian kristityt, jotka elävät pelon, painostuksen ja väkivallan keskellä. Suojele erityisesti konfliktialueilla eläviä sekä niitä, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan tai menettäneet läheisiä. Vahvista islamista kristityksi kääntyneitä, jotka ovat jääneet ilman perheensä ja yhteisönsä tukea. Anna Etiopian kristityille ykseyttä yli seurakuntarajojen. Ja siunaa myös Open Doorsin paikallisia kumppaneita ja anna heille viisautta auttaa niitä, jotka tarvitsevat tukea kaikkein eniten. Kiitos Jemalista, Bulbulasta ja Adamista. Vahvista heitä ja heidän perheitään ja anna heidän elämänsä kertoa sinun armostasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Aamen.
1: Kiitos teille hyvät kuulijat, että pysähdyitte kanssamme Etiopian kristittyjen tilanteen äärelle. Etiopian kohdalla on hyvä muistaa, ettei kristittyjen suuri määrä itsessään takaa mitään uskonnon vapautta. Samassa maassa kristitty voi elää uskoa vapaasti, kun taas toisella alueella seuraukset voivat olla hyvin vakavia. Jemalin, Bulbulan ja Adamin tarinoista vaino ei kuitenkaan saanut viimeistä sanaa. Tuhotun toimeentulon tilalle on voinut syntyä uusi alku, ja vihollisista on voinut tulla veljiä ja työtovereita. Etiopian kristityistä ja Open Doorsin työstä maassa voit lukea lisää osoitteessa opendoors.fi/Etiopia. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita sekä paljon tietoa siitä, miten juuri sinä voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan jälleen ensi kerralla uusin aihein. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuoroha on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
3: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
2: Nähdään Vuosaaressa.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Syksyn Aaloilla-lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aaloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finmissio. Tervetuloa.
8: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
9: 6:45 kellossa, kun aamulähetys on täten käynnissä. Matias täällä tuttuun tapaan studiossa. Toivotan sulle oikein mukavaa torstai-huomenta. Siunattuakin sellaista.
1: Herätys. Radio Dayn aamulähetys Matias Wilbergin mukavassa seurassa. Joka arki aamu 7-11. Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
10: Raamattu rakkaaksi.
11: Evankeliumi kaikille.
12: Ja oikein hyvää tiistaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla meidän opettajana toimii Jorma Pihkala ja hän opettaa meille otsikolla Voittajat.
13: Jumalan rauhaa sinulle. Tällä viikolla pysähdymme kuuntelemaan, mitä Herra Jeesus meille puhuu ilmestyskirjan alkulukujen 7. kirjeessään seurakunnille. Tärkeää on kaiken aikaa pitää mielessä, kuka meille puhuu. Hän on Herra, kuningas, vapahtaja ja Jumalan poika. Totinen, aamen. Jokaisen kirjeen alussa Jeesus kuvaa omaa suhdettaan seurakunnan ulkoiseen ja sisäiseen tilaan. Kysymys on siitä, millaisena Jeesus näkee meidän tilamme. Meitä ei hyödytä itsetuntemus, joka on irrallaan Jeesuksesta. Kuuluisa kehotus, tunne itsesi, ei voi viedä meitä mihinkään lopulliseen itsetuntemukseen. Vain Herra Jeesus näkee tilamme ja tilanteemme oikein, ja siksi meidän on kuunneltava ja otettava vastaan Herran sana omasta ja seurakuntiemme tilasta. Kaikissa kirjeissä toistuvat sanat, minä tiedän sinun. Niitä seuraa kunkin seurakunnan tilanteen kuvaus. Uskovalle kristitylle tieto siitä, että Jeesus tietää, ei ole ensisijassa pelottava todellisuus. Toki sitäkin, kun sydämemme pahuus ja syntisyys paljastuu kaikessa hirvittävyydessään. Asia on kuitenkin syvimmiltään mitä vapauttavin. Herran edessä ei tarvitse eikä voikaan esittää mitään roolia, koska hän näkee meidän lävitsemme. Kun hän kertoo meille näkemänsä, se voi tehdä kyllä kipeää, mutta viime kädessä vain totuus voi tehdä meidät vapaiksi. Vain totuuteen taipuva voi löytää parannuksen kautta armon ja uuden elämän. Ensimmäisessä kirjeessä Jeesus lausuu, minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi sietää pahoja ihmisiä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseään apostoleiksi, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Herra tietää ja tuntee meidän aktiiviset tekomme ja toimintamme, mutta yhtä hyvin hän tuntee myös sen, missä joudumme olemaan paikallamme ja odottamaan kärsivällisesti. Herran sana osoittaa myös sen, että hänen omansa ei tule sietää mitä tahansa. Suvaitsevaisuus, joka sietää väärää opetusta ja valhetta, on Herralle kauhistus. Toisessa kirjeessä Herra sanoo, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi. Sinä olet kuitenkin rikas ja mitä pilkkaa kärsit. Jeesus tietää ja tuntee myös meidän ulkoiset olosuhteemme ja niistä johtuvat ahdistukset. Ulkoinen köyhyys ei ole ihannetila, vaan tuottaa ahdistusta, mutta senkin keskellä Jumalan lapsi voi olla rikas, sillä hengellisiä aarteita ei ulkonainen köyhyys voi meiltä riistää. Herra tietää myös oman ristintiensä kokemuksesta, miten pilkka tekee kipeää. Kaikissa olosuhteissa Herra on omiensa kanssa. Kolmannessa Jeesus jatkaa. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä missä on saatanan valtaistuin. Jumalan seurakunta ei elä täällä ajassa paratiisissa, vaan maassa, jossa saatana hallitsee valtaosaa ihmiskuntaa ja missä pimeyden vallat pyrkivät tukahduttamaan Herran työn. Herran omien ei kuitenkaan tarvitse pelätä, sillä Jeesus on kanssamme ja hän on väkevämpi kuin kaikki pimeyden vallat yhteensä. Hän näkee ja on tukenamme. Neljännessä kirjeessä sanat kuuluvat, minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi, sinun uskosi, palvelutyösi ja kärsivällisyytesi. Herralle on suuri ilo, kun hän näkee oman pyhän henkensä synnyttämän uskon hedelminä, rakkautta, palvelusintoa ja kärsivällisyyttä omissaan. Herra antaa tunnustusta siitä hyvästä hedelmästä, mitä hän näkee omissaan. Viides kirja avaa järkyttävän näköalan. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on nimi, että elät, mutta olet kuollut. Kristitty ja kokonainen seurakunta voi pikkuhiljaa liukua niin kauas Jeesuksen elämästä, että se joutuu hengellisen kuoleman valtaan. Pahinta on, että moni siinä tilassa oleva kuvittelee yhä olevansa kristitty ja pelastettujen joukossa. Ei ole helppo suostua tällaisen Jeesuksen sanan alle, mutta hän puhuu niin voidakseen palauttaa meidät elämään tuhlaajapojan tavoin. Kuudennelle seurakunnalle Jeesuksella on toisenlaista kerrottavaa. Minä tiedän sinun tekosi, minä olen avannut eteesi oven, jota kukaan ei voi sulkea. Tosin sinun voimasi on vähäinen, mutta sinä olet ottanut sanastani vaarin, etkä ole kieltänyt nimeäni. Herran sanasta kiinni pitävä, itsessään vähäinen seurakunta ja uskova on kuitenkin Herrassa väkevä ja voi evankeliumin julistustehtäväänsä hoitaessaan käydä eteenpäin avoimista ovista vastustuksesta huolimatta. Viimeisen seurakunnan saama sanoma kuuluu: minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, jospa olisit kylmä tai palava. Ulkoisesti hyvin pyyhkivä seurakunta tai uskova kristitty on suuressa vaarassa joutua penseyden valtaan. Siinä itseriittoisuus korvaa luottamuksen Herraan ja ulkoinen kätkee sisäisen onttouden. Oletko sinä valmis kuuntelemaan sitä, mitä Herra näkee sinussa? Vain ne, jotka ovat valmiit kuulemaan Herran puhetta, voivat lopulta päästä voittajina perille.
12: Raamattu avaimissa tänään opetti Jorma Pihkala aiheesta voittajat, ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Keski-Suomen Kansanlähetys. Leipä sunnuntaissa on tarjolla tukeva Raamattu opetus, ehtoollinen ja lapsille omaa ohjelmaa. Yhteyttä rakennetaan yhteislauluin ja yhteisessä kahvipöydässä tilaisuuden jälkeen. Leipäsunnuntain messu pidetään Säynätsalon kirkolla Saarnatie 2. Seuraava leipäsunnuntain messu on 27.9. kello 16. Lue lisätietoja osoitteesta keskisuomi.sekl.fi / tapahtumat / leipäsunnuntai. Me jatketaan huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua tiistaipäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys.
8: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan, ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa botin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
14: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen Lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi / testamentti.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
15: daymatkat.fi. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
16: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä Raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
17: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi / kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
2: Se on kuulkaa ystävät jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka
17: ja allekirjoittanut villitsee siellä Etcetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
3: Tule mukaan Maijataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
17: Nähdään Vuosaaressa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys

0: Riihimäen jäähallin lähellä pellolla. Räjähteen paikantanut poliisipartio poistui hetkeksi, jonka aikana räjähde katosi. Alueelle annettiin vaaratiedote ja räjähde löytyi myöhemmin. Esitutkinnan aloittamisesta kertoi aiemmin Yle. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet New Yorkissa keskinäisen sopimuksen, jota on luonnehdittu arktisen alueen turvallisuutta vahvistavaksi. Yhdysvaltain puolelta allekirjoittajana oli presidentti Donald Trump, joka aiemmin on sanonut sopimuksen ratkaisevan kaikki maansa huolet ja antavan Yhdysvalloille pysyvän määräysvallan Grönlannin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Grönlannin pääministeri Jens Frederik Nielsen sanoi ennakkoon sopimuksen tunnustavan Grönlannin edut ja aseman. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on niin ikään ilmaissut tyytyväisyytensä sopimukseen. Kaksi Venäjän oligarkkia, Alisher Usmanov ja Mikhail Friedman, on päässyt pois EU:n pakotelistalta osana kompromissisopimusta, jolla turvattiin Venäjän vastaisten pakotteiden laajempi jatkuminen. Financial Times -sanomalehden mukaan Ranska oli ajanut Usmanoviin kohdistuvien pakotteiden poistamista turvatakseen usean Ranskan kansalaisen vapautuksen Azerbaidžanissa, johon oligarkilla on tiiviit suhteet. Friedmanin vapautusta pakotteista taas kannatti Luxemburg, johon kohdistuu parhaillaan Friedmanin nostama oikeusjuttu, jossa oligarkki hakee lähes 15 miljardin euron korvauksia.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
4: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finmissio. Tervetuloa.
5: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
1: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Pastori Andrew on kotoisin Intiasta, maasta, jossa on hyvin vaarallista olla kristitty. Siksi emme voi kertoa hänen oikeaa nimeään ja asemaansa Intian kristillisellä kentällä. Tässä

0: Kari Palomäen tekemässä haastattelussa hän kertoo kristittyjen oloista Intiassa. Turvallisuussyistä myös pastori Andrewn ääni on muutettu.
1: Marttyyrien ääni.
0: Intiassa asuu YK:n arvion mukaan eniten ihmisiä maailmassa, yli 1,4 miljardia. Se on hyvin monikulttuurinen maa. Siellä elää rinnatusten usean uskonnon edustajia. Moni intialainen lapsi käy koulua yhdessä erilaisista taustoista tulevien luokkatovereiden kanssa ja kasvaa siihen, että toisen kanssa voidaan elää rinnakkain huolimatta siitä, mitä kotikieltä käytetään tai mitä uskontoa tunnustetaan. Aikuisten maailma on toisenlainen. Vaikkei Intia virallisesti sitoudukaan mihinkään tunnustuskuntaan ja siellä valitsee näennäinen uskonnonvapaus. Lakia luetaan sen perusteella, mitä uskoa tunnustetaan, ja kansallismielisten hindujen kiihko nostattaa erimielisyyksiä eri uskontokuntien ja väestöryhmien välille.
2: So, different states definitely respond differently. Because in many states in India, this
0: Intia on suuri maa ja se on jaettu 28 osavaltioon ja 8 liittovaltioon hallinnoimaan alueeseen. Jokaisessa osavaltiossa uskonnonvapaus toteutuu eri tavoin, riippuen siitä, mikä ryhmittymä on vallassa. Pastori Andrew kertoo, että osavaltioiden sallivuus on hyvin vaihtelevaa. On osavaltioita, joissa vallitsee täysi vapaus, ja sitten on niitä, joissa yksilöllä ei ole paljoakaan oikeuksia. Hyvin tiukkoja osavaltioita ovat pastori Andrew mukaan Chhattisgarh, Madhya Pradesh ja Uttar Pradesh. Yleensä kaupungeissa ollaan vapaamielisempiä kuin maaseudulla, mutta näissä kolmessa osavaltiossa suhtaudutaan kaupungeissakin hyvin torjuvasti esimerkiksi kristittyjen kokoontumisiin. Tilanne on paikoin hyvin huono, eikä uskovilla ole liikkumatilaa nimeksikään. Uskonnonvapauteen kuuluu ajatus siitä, ettei ketään saa pakottaa tai houkutella rahan tai jonkin muun hyödykkeen avulla vaihtamaan uskontokuntaansa. Sellainen toiminta olisi perustuslain vastaista, mutta juuri sellaisesta käännyttämisestä kristittyjä usein syytetään.
2: I have not found anyone who has really gone against the constitution to coerce people, lure people with money or anything to become Christian, or giving them anything so that in return they become Christian. I don't know.
0: Pastori Andrew sanoo, että ei ole koskaan tavannut ketään kristittyä, joka olisi toiminut niin. Kristityillä ei ole väheksyttynä vähemmistönä sellaista asemaakaan, joka mahdollistaisi jonkun pakottamisen tai ostamisen kristinuskoon. Vain 2,4% Intian väestöstä on uskonnoltaan kristittyjä. Andrew on todistanut moneen kertaan, että korkeimman Jumalan voima on se, joka vetää ihmisiä luokseen. Psalmin kirjoittaja sanoo, että kaikki ihmiset tulevat hänen luokseen, sillä hän kuulee rukoukset. Ja niin se menee Intiassakin. Herra vastaa niille, jotka huutavat häntä. Siksi muista uskonnoista käännytään kristinuskoon. Intialaisia tulee sankoin joukoin elävän, heitä kuulevan Jumalan luokse. Monissa osavaltioissa lakiin on tehty viime vuosina kristinuskoon kääntyneitä koskevia muutoksia. Heidän tulee virallistaa uskontokunnan vaihto alueensa maistraatissa. Sen sijaan, että se olisi vain ilmoitus, jossa uskonnonvapaudesta nauttiva ihminen voisi rekisteröityä vakaumustaan vastaavaan yhteisöön, heidän on anottava uskontokuntansa muuttamista. Vastausaika on 2 kuukautta, jonka aikana suoritetaan poliisitutkinta. Sen tarkoitus on arvioida, onko henkilön kääntymys aitoa. Sen selvittämiseksi tutkitaan sekä hakijan että henkilön, joka aikoo kastaa hänet, taustat sekä motiivit. Lain avulla voidaan saada kontrollin alle sekä ne, jotka ovat menossa kasteelle, että pastorit, joiden kautta ihmisiä siirtyy kristinuskoon.
2: These laws have not been changed just recently. In some states they were there. They were there already, but they were not, I mean, now the law has been...
0: Tällaisia lakeja on ollut joissain osavaltioissa jo pidempäänkin, mutta nyt niitä käytetään tarkoituksellisemmin. Nähdään pakottamisena siellä, missä sitä ei ole, ja sitten vedotaan lakiin, joka kieltää pakottamisen. Kyse on ennemminkin asenteiden muutoksesta kuin siitä, että olisi säädetty uusia lakeja, koska on havaittu tällaista toimintaa. Hindunationalisti Narendra Modi on ollut Intian pääministerinä vuodesta 2014, ja muutos on tapahtunut hänen ollessaan vallassa. Kristityt ovat vähemmistönä Andrewn mainitsemissa osavaltioissa, ja hänen kokemuksensa mukaan he ovat erityisen tarkkailun alla. Hän on kuullut, että niin ovat alueen muslimitkin. Valtaosa väestöstä on hinduja. Perustuslain mukaan omasta uskostaan kertominen on sallittua, mutta noilla alueilla se nostattaa vainoa. Muslimit ovat usein hiljaa muiden kuullen ja saavat olla rauhassa. Samoin niillä kristityillä, jotka eivät erityisemmin julista uskoaan, on helpompaa. Mutta ne, jotka puhuvat avoimesti Jeesuksesta, saavat paikalliset hindut kimppuunsa. Intiassa on tyypillistä, että väkijoukot ottavat nopeasti oikeuden omiin käsiinsä ja hyökkäävät joukkovoimalla pienemmän porukan kimppuun. Kirkkoihin on isketty kesken Jumalan palvelusten. Pastoreita ja seurakuntalaisia on hakattu ja rukoushuoneita tuhottu. Poliisikin asettuu usein vahvemman puolelle ja syytökset kääntyvät usein pastoreita vastaan, vaikka olisi kuinka selvää, mikä oli hyökkäävä taho ja kuka puolustuskyvytön uhri. Intiassa, varsinkin näissä osavaltioissa, joissa kristityt ovat vähemmistönä, hallinto on räikeän puolueellinen. Näissä kääntymistä koskevissa laissahan ei sinänsä ole mitään vikaa, pastori Andrew tarkentaa. Ketään ei saisi käännyttää väkisin, eikä kukaan saisi rahasta vaihtaa uskontoa. Kuka niin edes tekisi? Ja jos kristittyjäkin kohtaan oltaisiin puolueettomia, niin laki olisi hyvä ja tarpeellinen. Mutta koska viranomaiset haluavat nähdä kristinuskoiset aina tietyssä valossa, olemme pulassa, pastori Andrew huohtaa, ja jättää rukouksiimme pyynnön, että viranomaiset kohtelisivat kaikkia ihmisryhmiä tasapuolisesti. Tietyillä alueilla Pohjois-Intiassa, erityisesti Kashmirin alueella, on hyvin kärjistynyt tilanne. Kristikansa on kärsinyt siellä paljon, ja siellä on tapettu uskovia. Se vaikuttaa kaikkiin Intian kristittyihin. Kaikkihan haluaisivat elää kotimaassaan rauhassa ja pelotta.
2: And see, I don't believe in Christianization of any place. I believe in evangelization. That we have to evangelize people. We have to tell what Jesus did, what Jesus...
0: Kristittyjen tehtävä on evankelioida, kertoa mitä Jeesus teki ja puhui. Mutta päätös ottaa sanoma vastaan on aina jokaisen oma henkilökohtainen valinta. Kristinuskon ydintä on, että ihmisellä on lupa kieltäytyä ottamasta sanomaa vastaan. Sitä ei tällä hetkellä haluta ymmärtää Intiassa. Valtio on perustuslakinsa mukaan demokraattinen, mutta tällä hetkellä se ei käytännössä toimi niin. Demokratiaanhan kuuluu se, että myös vähemmistöjen oikeudet taataan. Pastori Andrew haastaa kaikki suomalaiset kuuntelijansa rukoilemaan Intian vainotun seurakunnan puolesta. Heidän rinnallaan seisominen vahvistaa kaikkia vainottuja sisaria ja veljiä. He tarvitsevat eritoten rohkeutta. Pastori Andrew on huolissaan seurakuntiin pesiytyneestä menestysteologiasta, joka on häivyttänyt kärsimyksen kristittyjen elämästä. Apostoli Pietari kyllä puhuu kärsimisestä Jumalan tahdossa. Pastori Andrew muistuttaa.
2: Number one is pray for the courage of every Christian, that we would stand courageously. Because
0: hän pyytää rukoilemaan rohkeutta Intian kristityille, jotka eivät ole saaneet välttämättä mitään opetusta vainon kohtaamisesta ja ovat nyt joutuneet sen kohteeksi. Heidän uskonsa on koetuksella. Ja he tarvitsevat rukoustukea, etteivät luovu siitä vastoinkäymisten tullessa liian isoiksi. Uskovan ei ole tarkoitus elää täysillä tässä maailmassa, vaan elää Jumalan valtakunnalle ja hänen kunniakseen. On ihan oikein toivoa lapsilleen hyvää elämää ja toivoa, että he pärjäävät hyvin. Mutta samalla on muistettava, että he ovat myös Jumalaa varten. Olemme usein heikkoja tässä asiassa, emme haluaisi rakkaittemme kärsivän. Se olisi aivan liian tuskallista, mutta joskus Jumalan suunnitelmiin kuuluu vaikeitakin asioita. Pastori Andrew puhuu nyt myös paimenena, joka on joutunut suostumaan siihen, että hänen seurakuntalaisensa kärsivät uskonsa takia. Hän kertoo sydäntä särkeviä tarinoita siitä, miten Intian kristittyjen vaino vaikuttaa perheisiin. Pastorit ovat useimmiten vangittujen joukossa, sen vaikutus yltää kokonaisiin seurakuntiin. Hän kertoo jo iäkkäästä pastorista, joka vangittiin yhdessä vaimonsa ja 3 seurakuntalaisensa kanssa. Pariskunta erotettiin eri vankiloihin. Heidän aikuiset lapsensa huolehtivat kotona asioista, kunnes joukko vapautettiin noin 1,5 vuoden kuluttua. Pastori Andrew tietää myös useita perheitä, joissa aivan pienten lasten molempaa vanhempaa pidetään vankina. Lapset saattavat olla pitkiäkin aikoja ilman kontaktia äitiin ja isään.
2: One young guy that I know, he was in the prison. And when he was taken to prison, he was, his son was almost going to be 2 years old. And right before him, they dragged him into the police jeep and they took him to the police station and later on locked him up in jail.
0: Eräs pastori Andrewn tuntema nuori perheenisä raahattiin poliisiautoon alle 2-vuotiaan poikansa silmien edessä. Lapsi traumatisoitui ja lopetti syömisen, eikä puhunut enää sanaakaan. Hän suostui juomaan vain maitoa ja muuta nestettä. Isä oli vankilassa 11 kuukautta. Kun hän pääsi kotiin, poika alkoi puhua kokonaisilla lauseilla. Hän kertoi itkien kaikille, että isä tuli takaisin. Vapautumispäivän iltana lapsi alkoi syödä kiinteää ruokaa entiseen tapaansa. Intian perheillä on suurta hätää, pelkoa ja turvattomuutta. Pastori Andrew pyytääkin esirukousta heidän puolestaan, että kaikki pysyisivät turvassa ja heilläkin olisi mahdollista elää vapaasti kotimaassaan. Intian kristityt ovat osa kansainvälistä Kristuksen ruumista. Jos yksi osa ruumiista kärsii, muiden tulee rukoilla. Herra siunatkoon Intiaa ja pastori Andrewta, joka paimentaa siellä vainottua laumaansa. Haastattelun oli suomentanut Marjut Lipka ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
1: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
1: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni-ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
5: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
0: On.
2: Joo.
0: Uppsalaan.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lasten ohjelmia.
0: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
2: Mutta tää on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kanssa kattonut niitä. Se on sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Olisiko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
6: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytenumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytenumero kätevästi netistä kry.fi kautta aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä, jonka mukaan eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% vastanneista. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, arvioi eduskunnan heikon luottamuksen olevan seurausta median toiminnasta. Kyselyn mukaan suomalaisilla on vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Peräti 91% luottaa puolustusvoimiin erittäin tai melko paljon, poliisiin 81%. Valtion osakeomistuksia hallinnoiva Solidium panee myyntiin Sammon osakkeita noin 650 miljoonan euron edestä. Myyntiin menee 70 miljoonaa osaketta eli noin 2,6% Sammon ulkona olevista osakkeista. Solidium omistaa tällä hetkellä noin 164 miljoonaa Sammon osaketta, eli noin 6,2% osakekannasta.

0: heittoistuimella. Kansainvälisten mediatietojen mukaan onnettomuus sattui useamman koneen harjoituslennon yhteydessä. Muut harjoitukseen osallistuneet koneet ohjattiin Ramsteinin lentotukikohtaan. Spangdalemin tukikohta sijaitsee lähellä Luxemburgin rajaa. Sotilasliitto Naton käyttöön rakennettu tukikohta valmistui 1950-luvun alkuvuosina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haastoi YK:n yleiskokouksessa maailmanlaajuisen huolen tekoälyn kehityksestä. Hän sanoi Yhdysvaltojen torjuvan globalistiset hankkeet, joiden tavoite on hallita tekoälyä. Presidentti hehkutti tekoälyä ja sanoi, että tästä lähtien Yhdysvaltain Trump on jo aiemmin monesti ilmoittanut, että vastustaa tekoälyn sääntelyä. Viime aikoina on laajasti peräänkuulutettu tekoälykehityksen hidastamista.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
1: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakkaronen. Tänään mietimme johtajuutta ja paimenteemaa. Entä millaisia me syntiin langenneet ihmiset olemme? Entä miksi emälampaita tällä kertaa ei säästetty? Ja kenelle Herra antoi ohjeen paimenna teuraslampaita? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Sakarian kirjan 11. luku, jakeet 4-9, otsikolla Kun kärsivällisyys loppuu.
1: Johtajuus on koko Raamattuakin ajatellen sen keskeinen teema. Siitä myös Sakaria puhuu seuraavissa jakeissa. Hän nostaa esiin jälleen kerran paimen teeman, johon hän on aikaisemminkin viitannut. Seuraava jakso on kaiken kaikkiaankin vaikea selkoista, eikä asia tee yhtään helpommaksi se, että se sisältää myös ehkä koko Vanhan testamentin vaikeimmin tulkittavissa olevan jakeen. Jotta hahmottaisimme paremmin seuraavan jakson, johon siis seuraavaksi alamme tutustua, ja joka kattaa Sakarian kirjan luvusta 11, jakeet 4-17, se on syytä jakaa kolmeen osaan. Ensinnäkin jakeet 4-6 kertovat siitä, että Jumala antaa Israelille vielä yhden mahdollisuuden. Jakeet 7-14 kertovat hyvän paimenen hylkäämisestä, ja kolmanneksi jakeet 15, 16 ja 17 paljastavat, että hyvän paimenen sijaan kansan johtoon tulee kelvoton paimen. Nyt alkava jakso kertoo siis osuvasti siitä, millaisia me syntiin langenneet ihmiset olemme. Vaikka meille tarjotaan kaikkein parasta mahdollista paimenta, me hylkäämme hänet ja ryhdymme seuraamaan sellaista, joka vie meidät kohti tuhoa. Ainakin näin yleisellä tasolla jakeet kertovat siitä, mitä Herralle Jeesuksellekin tapahtui. En tiedä, ajatteliko hän juuri tätä Sakarian kirjan lukua, kun hän totesi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 5 jakeessa 43. Minä olen tullut isäni nimissä, ettekä te ota minua vastaan. Mutta jos joku toinen tulee omissa nimissään, silloin te kyllä olette vastaanottavaisia. Kun Jeesus Kristus tuli maailmaan, hän pyysi ihmisiä tutkimaan Vanhan testamentin sivuilta, pitääkö se paikkansa, mitä hän sanoo. Hän ei siis vaatinut ihmisiä uskomaan sokeasti häneen, vaan tutkimaan, mitä Raamattu hänestä etukäteen sanoo. Mutta sellainen ei ihmisiä kiinnostanut. Taivaallisen isän nimissä tullutta Jumalan poikaa ei otettu vastaan. Mutta jossakin vaiheessa tulee toinen, joka vetoaa vain itseensä.

0: Hän on siis itse itsensä suosittelija, ja hänet me olemme myös valmiita ottamaan vastaan. Tässä Jeesus puhuu anti- eli vastakristuksesta, joka on tulossa maailmaan. Herran Jeesuksen hylkääminen merkitsee siis tien raivaamista henkilöityneelle pahalle. Antikristus on vastakohta Kristukselle. Siksi hänen sanomansa on sellaista, joka miellyttää luonnollista ihmistä ja korostaa ihmisen mahdollisuuksia. Kun Herra Jeesus sanoi, että ihminen voi pelastua vain siten, että Jumala synnyttää häneen uuden elämän Kristuksesta kertovan sanan kautta, niin antikristus kertoo ihmisen pelastuvan omia ominaisuuksiaan jalostamalla ja kehittämällä. Kun Jeesus kertoo ihmisen rakastavan sydämestään paholaista, antikristus kertoo meidän syvällä sisimmässämme tahtovan lopulta hyvää. Antikristuksen sanat siis kuulostavat hyviltä, vaikka niillä ei olekaan Raamatun todistusta takanaan. Ja koska ne kuulostavat hyviltä, hänet on niin helppo ottaa vastaan. Hyvin samanlaisen viestin välittää seuraavissa jakeissa myös profeetta Sakaria. Hänet kertoo hyvästä paimenesta, joka antaa henkensä lampaittensa edestä. Sen jälkeen hän kuvaa toista kelvotonta paimenta, joka tulee myöhemmin. Hän keritsee lampaat ja tappaa ne ruuaksi. Luen Sakarian kirjasta luvusta 11, jakeet 4 ja 5. Herra minun Jumalani sanoi, paimennat teuraslampaita, joita niiden omistajat tappavat tuntematta syyllisyyttä. He myyvät niitä ja jokainen sanoo, Jumalan kiitos, minä olen rikastunut. Edes paimenet eivät sääli lampaita. Hebrean kielessä voidaan toisin kuin suomen kielessä pronominien avulla kertoa, milloin puhutaan mies- tai naispuolisista henkilöistä. Niinpä kun lampaista sanotaan, että niitä myydään, me suomalaisten käännösten lukijat emme tiedä, olivatko lampaat uroksia vai naaraita. Sen sijaan näiden jakeiden ensimmäiset lukijat ovat huomanneet, että tässä puhutaankin naaraista, eli emälampaista. Normaalisti ne lampaat säästettiin, koska ne saattoivat karitsoida ja näin lauma saattoi kasvaa. Mutta kun lampaita tapetaan syyllisyyttä tuntematta ja emälampaistakin hankkiudutaan eroon, ymmärrämme, että jotakin aivan tavatonta on tapahtumassa. Omistajia ei kiinnosta tippaakaan, mitä laumalle tapahtuu. Heille on tärkeintä saada nopeasti paljon rahaa niistä. Kaiken lisäksi nämä laumaa häikeilemättä hyväksikäyttävät ihmiset kiittävät Jumalaa rikastumisestaan. Me ymmärrämme, että teuraslampaat ovat Israelin vuorille palannut kansan jäännös. Vaikka nämä ihmiset saivatkin kokea palamisensa jälkeen siunauksen aikoja, niin ajat muuttuisivat. Valloittajia saapuisi alueelle jatkossakin, ja niiden mukana myös sanoin kuvaamattomia kärsimyksiä. Kun kansan tila on näin surkea, ei ole ihme, että Herra antaa ohjeen paimenna teuraslampaita. Mutta kenelle tämä käsky annetaan? Luonnollisinta lienee ajatella, että tässä Herra puhuu profeetalleen eli Sakarialle. Tämän tulisi huolehtia siitä, että kansa ohjattaisiin oikeaan suuntaan. Mutta samalla kun ajattelemme, että käsky on annettu profeetalle, joudumme myös miettimään, tarkoittaako se pelkästään profeettaa. Toimiiko profeetta tässä vain jonkinlaisena todistajana, joka katsoo mitä tulevaisuudessa, eli hänen aikansa jälkeen tapahtuu? Jotakin samaa on nähtävillä psalmien kirjassakin. Yhdestä näkökulmasta näemme sen sivuilla vain psalmin kirjoittajan omaan elämään liittyvää ahdistusta. Toisesta näkökulmasta tarkasteltuna paljastuukin, että näiden ihmisten kärsimykset olivatkin etukäteen todistamassa siitä, mikä Jeesusta Kristusta kohtasi. Niinpä voimme Sakarian kirjankin äärellä kysyä, onko tässä varsinaisesti kysymys siitä, että isä antaa pojalleen käskyn paimentaa lampaita, joita muuten odottaisi varma kuolema. Jae 6. En minäkään enää säästä maanpiirin asukkaita, sanoo Herra. Minä annan ihmisten käydä toistensa kimppuun ja joutua kuninkaittensa mielivallan alle. Vaikka he hävittäisivät koko maailman, minä en pelasta ketään heidän käsistään. Tämä jäi muistuttaa meitä jälleen kerran Jumalan vallasta. Aina kun ihmiset elävät rauhassa keskenään, kysymys on Jumalan ihmeestä. Tämä jäi kertoo siis siitä, mitä tapahtuu, kun hän ottaa varjelevan kätensä ihmiskunnan yltä. Silloin mikään ei estä meitä käymästä toinen toisemme kimppuun. Järjestyksen sijaan tulee yhtämittainen kaos. Silloin todellakin pedot tuhoavat lampaat, jotka eivät osaa puolustautua. Nämä jakeet kertovat siis synkkää kieltään siitä, millaisia me ihmiset olemme. Jos Jumala ei meitä auta ja varjele, seurauksena on vain kuolemaa. Jae 7. Minä paimensin kauppiaille myytyjä teuraslampaita. Valitsin itselleni 2 sauvaa, toiselle annoin nimen Armo ja toiselle nimen Sopu. Niitä minä käytin paimentaessani lampaita. Jotakin samanlaista teki aikoinaan Hesekielkin. Sitä kerrotaan Hesekielin kirjan luvussa 37, alkaen jakeesta 15 näin. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, ota puusauva ja kirjoita siihen Juuda ja häneen liittyneet israelilaiset. Ota sitten toinen sauva ja kirjoita siihen Efraimin sauvaan Joosef ja häneen liittyneet Israelin heimot. Aseta ne toistensa jatkeeksi niin, että ne kädessäsi yhdistyvät kuin yhdeksi ja samaksi sauvaksi. Hesekielin ja Sakarian sauvojen profetallinen viesti näyttäisi olevan sama. Hajalle joutuneesta ja jo teuraaksi myydystä laumasta, eli Israelin kansasta, tulisi jälleen yksi kansa, jota yksi paimen johtaa. Ei ole vaikea nähdä sekä Hesekielin että Sakarian teoissa viittausta Herraan Jeesukseen, joka paimenen tehtävästään puheessaan sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeissa 14, 15 ja 16. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Kerroin ohjelman alussa, että tämänkertaiseen jaksoon sisältyy jae, jota usein pidetään Vanhan testamentin vaikeimmin tulkittavissa olevana. Se jae on nyt sitten seuraavaksi vuorossa, eli on kysymys Sakarian kirjan 11. luvun 8. jakeesta. Mutta 1 kuukauden kuluessa minä panin pois 3 paimenta. Myös lampaita kohtaan kärsivällisyyteni loppui, ja nekin kyllästyivät minuun. Joyce Baldwin kertoo Sakarian kirjan selitysteoksessaan löytäneensä eri tutkijoilta yli 40 erilaista selitystä tälle jakeelle. Toisin sanoen, kukaan ei tiedä varmasti, keitä 3 kuukauden kuluessa poispannulla paimenella tarkoitetaan. Epävarmuutta on aiheuttanut myös se, pitääkö kuukausi ymmärtää kirjaimellisesti vai onko sekin vertauskuvallinen ilmaisu. Ehkäpä suurin yksittäinen syy tutkijoiden vaikeuteen tietää, mitä Sakaria tarkoittaa, on se, että aikaamme ei ole saanut paljoakaan tietoa juutalaisten historiasta vuosilta 350 vuoteen 200 ennen Kristuksen syntymää. On siis ainakin teoriassa mahdollista, että tuona ajanjaksona todellakin kolme paimenta, eli kansanjohtajaa, syrjäytettiin kuukauden kuluessa. Kuninkaiden lisäksi paimenilla on voitu tarkoittaa ylipappeja tai esimerkiksi käskynhaltijoita. Entäpä millä tavoin kuukausi voidaan ymmärtää muuten kuin 30 päiväksi? Jotkut ajattelevat, että sitä tarkoitetaan vain yleisesti kohtuullisen lyhyttä ajanjaksoa. Juutalaisesta ilmestyskirjallisuudesta on myös tuttua, että päivillä tarkoitetaan joskus vuosiakin. Silloin 30 päivää tarkoittaisi 30 vuotta. Sillä tavoin vuosista ja päivistä puhutaan esimerkiksi Danielin kirjan luvussa 9. Ehkäpä pari esimerkkiä siitä, mitä kolmella paimenella on esimerkiksi ymmärretty, on syytä vielä nostaa esiin. Ensinnäkin vuonna 175 ennen Kristuksen syntymää Syyriaa, joka silloin hallitsi Juudan kansaa, johti samana vuonna peräti 4 eri kuningasta. Heistä viimeinen oli Antiochos 4. Epifanees, eli sama henkilö, joka uhrasi sian Jerusalemin temppelissä ja sai sillä teollaan juutalaiset nousemaan kapinaan. Siitä alkoi niin sanottu makkapeialaissota, joka lopulta johti siihen, että israelilaiset saivat nauttia noin 100 vuotta kestäneestä itsenäisyydestä. Toinen mahdollinen tulkinta on se, että vuonna 161 ennen Kristuksen syntymää juutalaisilla oli yhden vuoden aikana 3 ylipappia, nimittäin Menelaus, Lysimakos ja Alkimus. Monia muitakin teorioita siis on, mutta valitettavasti mitään varmuutta siitä, keihin Sakarian sanat ovat viitanneet, meillä ei ole. Vaikka 8. jakeen tulkinta jäikin näiltä osin avoimeksi, jotakin varmaa jakeesta voi kuitenkin todeta. Siinä muistutetaan siitä totuudesta, että Jumalalla on valta siirtää syrjään kuka tahansa hallitsija. Kauheimmankaan hirmuhallitsijan kausi ei kestä päivääkään Jumalan sallimusta pidempään. Kolmesta paimenesta ja kuukaudesta on annettu myös mielenkiintoinen vertauskuvallinen selitys, jonka tahdon vielä nostaa esiin. Sen mukaan luku 3 kertoisi loppuun saattamisesta. Niin ollen puhe kolmesta paimenesta kertoisi siitä, että ihmisten mahdollisuudet on lopullisesti hylätty. Näin ne poistetaan kerralla työpöydältä ja tilalle tulee Jumalan teko. Jumalan antama täydellinen paimen. Jakeessa kerrotaan myös siitä, että Jumalan kärsivällisyys niskuroivaa kansaa kohtaan loppui. Jotakin hyvin samanlaista kerrotaan myös Jesajan kirjan luvussa 1 jakeessa 15. Vaikka te levitätte käteenne rukoukseen, minä peitän silmäni, en tahdo teitä nähdä. Vaikka te rukoilemistanne rukoilisitte, minä en teitä kuuntele, koska käteenne ovat veren tahrimat. Jumala siis sanoo jättävänsä kansansa oman onnensa nojaan. Myöskin kansa vastaavasti kyllästyi Herraansa. Miten tämän vaikean jakeen loppuosa olisi syytä ymmärtää? Edellä Sakarian kirjassa on kerrottu sekä huonoista että hyvistä paimenista. Nyt luvussa 11 olemme nähneet, kuinka Herra sääli kansaansa, joka oli joutunut häikäilemättömien omistajien ristämäksi. Hän antoi sille hyvän paimenen, joka tahtoi sen parasta. Mutta mitä tapahtui? Mitä siis tapahtuu, kun ihminen saa paimenekseen sellaisen johtajan, joka ajattelee sen parasta, suojelee sitä vaaroilta, estää sitä suistumasta rotkoihin ja takertumasta orjantapporoihin? Ennen kuin kiirehdit vastaamaan, muistele, mitä tapahtui Herralle Jeesukselle, joka oli ja on juuri sellainen. Vieläkin hän tarjoutuu paimeneksemme, mutta mistä hän mahtaa johtua, että hänen tarjouksensa ei lopultakaan saavuta suurtakaan vastakaikua ihmiskunnassa? Miksi me mieluummin ajaudumme niiden johdettaviksi, jotka pettävät, valehtelevat ja kuljettavat meitä kohti kuolemaa? Seuraavassa jakeessa kerrotaan järkyttävällä tavalla, mitä silloin tapahtuu, kun irrottaudumme hyvän paimenen seurasta ja koitamme itse pelastaa itsemme. Jae 9. Sanoin lampaille, en halua enää paimentaa teitä. Joka teistä kuolee, kuolkoon, ja joka katoaa, kadotkoon. Ja jäljelle jäävät syököt toistensa lihaa. Juutalainen historioitsija ja sotapäällikkö Flavius Josephus kertoo näiden sanojen toteutuneen vuonna 70, kun Rooman armeija Tituksen johdolla piiritti Jerusalemia. Silloin ihmiset todellakin söivät toistensa lihaa. Ehkäpä Jeesus ajatteli sitäkin, kun hän itkien katseli Jerusalemia. Tapahtumasta kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 19, alkaen jakeesta 41 näin. Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja sanoi, kumpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi kätketty. Vielä tulet näkemään ajan, jolloin viholliset rakentavat ympärillesi vallin, saartavat sinut ja käyvät kimppuusi joka puolelta. He murskaavat maan tasalle sinut ja sinun asukkaasi. Sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikko aikaasi. Näin siis Jeesus Luukkaan evankeliumissa. Etsikko aika tarkoittaa oikeastaan vierailun aikaa. Silloin Jumala lähestyy ihmistä ja pyytää tätä seuraansa. Kansa hylkäsi kutsun ja sai siksi korjata valintansa katkeria hedelmiä. Näihin ahdistaviin tunnelmiin joudumme päättämään tältä erää. Näitä jakeita lukiessa on tullut selväksi ainakin se, miksi meidän ainoana kestävänä turvanamme voi olla yksin Jeesus Kristus. Jos koitamme rakentaa elämäämme omien turviemme varaan, ne pettävät aina.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Sakarian kirjan 11. lukua edelleen. Otsikolla Savenvalajan kallis pelto. Aina kun ihmiset elävät rauhassa keskenään, kysymys on Jumalan ihmeestä. Teksti kertoo, mitä tapahtuu, kun hän ottaa varjelevan kätensä ihmiskunnan yltä. Silloin mikään ei estä meitä käymästä toinen toistemme kimppuun. Järjestyksen sijaan tulee yhtämittainen kaos. Silloin todellakin pedot tuhoavat lampaat, jotka eivät osaa puolustautua. Nämä jakeet kertovat siis synkkää kieltään siitä, millaisia me ihmiset olemme. Jos Jumala ei meitä auta ja varjele, seurauksena on vain kuolemaa. Seuraavaksi kuulemme, kuinka Sanna Joensuu kohtasi melkein kuoleman. Eli tämä tarina on pätkä vuosien takaa haastattelusta.
2: No siitä on tosiaan nyt semmoinen 6,5 vuotta aikaa, kun mulle tapahtui sukellusonnettomuus ja olin ihan lähellä kuolla. Ja teho-osastolla olin muutaman vuorokauden ja tieltä kun sitten heräilin, niin siinä vaiheessa sitten mietin, että jos olisin kuollut, että olisinko mennyt taivaaseen vai helvettiin. Ja siellä sitten mietin, että mun on pakko tehdä parannus ja sitten mä siinä summailin vähän sitä mun omaa elämääni. Periaatteessa kaikki oli niin kuin ihan hyvin, mutta että mulla oli pitkään aikaa ollut jo semmoinen jännä möykky tuolla sydämessä ja semmoinen, tuntui, että semmoinen raskas reppu selässä, joka oli täynnä kaikkea ihan vihaa ja katkeruutta ja kaikkea tämmöisiä käsittelemättömiä asioita, niin mä ajattelin, että mun on pakko päästä tästä mun repusta eroon. Sitten mä kiinnostuin hengellisistä asioista ja sitten siinä muutama kuukausi siitä onnettomuudesta, niin tulin uskoon ja sillä tiellä nyt sitten ollaan. silloin kun mä tulin uskoon, niin totta kai sitten se semmoinen halu kuulla sitä Jumalan sanaa, niin sehän kun syttyy, sitten niin kuin tulee salama kirkkaalta taivaalta, että et vitsi, että mä haluan niin kuin lisää. Sitä alkaa oikein janoamaan sitä Jumalan sanaa ja sitten minä tietenkin ajattelin, että no joo, että mä aloitan nyt sitten Raamatun lukemisen. En ollut kauheasti Raamattuun perehtynyt aikaisemmin ja ajattelin, että no totta kai kirja aloitetaan aina sitten alusta, vaikka mä olin kyllä saanut semmoista vinkkiä, että ehkä kannattaisi aloittaa sieltä Uudesta testamentista, mutta minä jääräpäisenä sitten ajattelin, että ei, että kyllä mä niin kuin aloitan sieltä Vanhasta testamentista ja aloin sitten lukemaan ja sitten olin saanut vielä semmoistakin vinkkiä, että kannattaa rukoilla ensin ennen kuin avaa Raamatun, että se sana niin kuin aukeaisi vähän paremmin ja aloin sitten lukemaan Raamattua Vanhasta testamentista ja siis se ei vaan niin kuin auennut. Ei kerta kaikkea. Mä niin kuin luin vähän silleen, että hauki on kala ja se ei vaan, niin kuin, ei kerta kaikkea, se ei auennut. Sitten kesti kyllä yritin ja sitten mä muistin, että ai niin joo, että on olemassa tämmöinen Raamattu kannesta kanteen, jota olin aina silloin tällöin kuullut. Olin töissä asumispalveluyksikössä, niin vanhat mummut ja vaarit yleensä kuunteli sitten iltasella Norvannon Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa ja totta kai sitten olin sitä vähän sille, sillä tavalla niin kuin toisella korvalla kuunnellut myös ja sitten mä muistin, että niin, että tämmöinen on, että minäpäs lataan sen puhelimeen ja mä oon kuunnellut sitä ihan joka ilta. Ja se on mulla ihan semmoinen niin kuin iltarutiini. Kun se on puhelimeen ladattu, niin se on helppo sieltä sit kuunnella silloin, kun on hyvä hetki. Ja mulle se hyvä hetki on se ilta. Että mä jotenkin niin kuin rauhoitun siihen sen Raamatun ääreen. Ja mulla on kestänyt tämä 6,5 vuotta kuunnella sitä ihan sen takia, että monesti mä saatan sit nukahtaa siihen. Ja sitten jos mä nukahdan, niin mä aloitan sitten sen saman kohdan seuraavana iltana uudestaan ja niin moneen kertaan, että mä niinku kuuntelen sen yhden jakson. Että mä saatan vaikka 15 kertaa kuunnella sen saman ennen kuin mä niinku pääsen ihan loppuun asti nukahtamatta. Ei sillä, ettäkö se olisi niinku nukuttavaa tekstiä, mutta jotenkin se on niinku niin semmoista, tiedätkö, hoitavaa. Ja sitten Norvannon nämä selitykset niin, ja hänen äänensä, niin kyllä se on muodostunut mulle ihan äärettömän rakkaan. Siis se, mistä mä tykkään niin kuin just nimenomaan tuosta Raamattukannesta kanteen ja Norvannon opetuksista on se, että hän niin kuin kertoo niin äärettömän ammattitaidolla ja semmoisella syvällä tuntemuksella niitä Raamatun tekstejä sieltä. Ja sitten se, että hän on perehtynyt siihen asiaan niin valtavan hyvin ja käyttää niitä, niin kuin niitä lähteitä niin paljon ja se on vaan jotenkin niin äärettömän hyvä se opetus. En nyt osaa sanoa ihan mitään semmoista niin kuin yhtä tiettyä kohtaa sieltä, vaan jotenkin sieltä sit Norvannon opetuksista tulee se semmoinen syvä rakkaus sieltä ja siitä koko Raamatusta. Et ehkä se on just jotenkin niin äärettömän hoitavaa. Ja mä oon nyt menossa ilmestyskirjassa ja mä ajattelin, että kun mä pääsen loppuun, niin mä aloitan taas sitten alusta. On ihan hyvä käyttää myös semmoisenakin, että jos sä itsenäisesti luet Raamattua ja joku kohta ei sieltä niin kuin aukea, niin sun on tosi helppo löytää se sitten sieltä Raamattukannesta kanteen sovelluksesta, jolloin sä voit sen sitten niin kuin kuunnella sitten Norvannon selittämänä sitten se asia.
1: Näin meille kertoili Sanna Joensuu vuosia sitten. Ilmi anna sinäkin oma tarinasi, joka kertoo, miten Raamattukannesta kanteen on vaikuttanut elämääsi. Voit lähettää tarinasi sähköpostitse rkk@sansa.fi, eli rkk@sansa.fi, tai puhua sen minun WhatsApp-numerooni, joka on 050-330-8918. Sanon vielä uudelleen. 050-330-8918. Muuten tarinasi tulisi mahtua yhdelle A4-sivulle, silloin se on suunnilleen oikean mittainen. Tosin lyhyempiä pystymme kyllä hyvin käyttämään. Ensi vuonna on Raamattukannesta kanteen ohjelmien 30-vuotisjuhlavuosi. Tulemme silloin julkaisemaan tarinoita Suomesta ja ulkomailta. Muuten etukäteistietona kerron vielä, että 18.4. vietämme 30-vuotisjuhlia Hyvinkään seurakunnassa. Mutta nyt ohjelma-aikamme lähenee loppua. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan aina, että meidän ainoa kestävä turva voi olla ainoastaan yksin Jeesus Kristus. Ja jos me koetamme rakentaa meidän elämää omien turvien varaan, ne pettää aina. Eli turvataan aina Jeesukseen. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Majataloilta Vuosaaren kirkossa Helsingissä tämän viikon perjantaina kello 18. Mukana ovat Majatalon tarinoita -ohjelmastakin tutut Pekka Simojoki, Jukka Jämsen ja Ilkka Puhakka sekä mahtava Etcetera-kuoro. Tule myös tervehtimään meitä Radio Dayn pisteelle ja ostamaan suosittu ystäväkalenteri ensi vuodelle. Nähdään Vuosaaressa perjantaina kello 18.
4: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio, tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa, iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa!

0: Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Minulla on täysi syy ajatella teistä kaikista näin, sillä te olette minun sydämessäni. Ja olenpa vankilassa tai puolustamassa ja vahvistamassa evankeliumia, te kaikki olette osallisia samasta armosta kuin minä. Uskon alkuun kuuluu, että se liikkuu ahdistuksen ja ilon maisemissa, kokemusten tarkkailussa, heikkouden ja voiman kysymyksissä. Usko tullakseen kestäväksi hakeutuu kuitenkin hyvissä ajoin synnin ja armon maisemiin. Sieltä löytyy kestävä pohja, joka ei kaadu myrskyjen ja rajuilmojen saapuessa. Pyhä Henki, joka lähtee Isästä ja Pojasta, ohjaa kristityt aina Jeesuksen luokse. Pojassa on elämä, ja vain hänessä. Hän ja vain hän on tie Isän luo. Jos Pyhän Hengen työ erotetaan Jeesuksen sanoista, teoista ja rististä, vie tie väistämättä väärään suuntaan. Se johtaa luottamaan ihmiseen ja hengellisiin kokemuksiin. Ja aina se vie uskonnollisuuteen, jossa ei ole evankeliumia eikä oman tunnon vapautta, vaan ainoastaan lakia ja tekoja. Kirkas evankeliumi pitää osallisena armosta, josta myös Paavali eli.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: Päivän rukous.
1: Tervehdys. Minun nimeni on Markus Eek ja toimin Kansanraamattuseuran muusikkoevankelistana. Olen valinnut meille tähän hetkeen Johanneksen evankeliumista 1. luvusta jakeen 12. Ja se kuuluu seuraavasti. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Tervetuloa kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isämme, me tulemme Jeesuksen, meidän Herramme nimessä, sinun kasvojesi eteen. Kiitos tästä sanasta. Kiitos tästä lupauksesta. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, sinä annoit voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat hänen nimeensä. Kiitos, rakas Isä, tästä. Herra, me otamme Jeesuksen vastaan. Tänäänkin me sanomme kyllä Jeesukselle. Emme puolittain, emme varauksella, vaan koko meidän sydämestämme. Tule, Herra Jeesus. Kiitos, Isä, että lapseus, että se ei perustu meidän ansioihimme, meidän onnistumisiimme tai meidän kelvollisuuteemme, vaan sinun lahjasi, poikasi nimeen. Rakas Isä, me rukoilemme, että vahvista meissä tänäänkin tämä varmuus, että me emme ole orpoja, me emme ole muukalaisia tai kaukana olevia, vaan me olemme sinun lapsiasi, sinun perhettäsi, Herra. Sinun omiasi. Kiitos, Isä, että me saamme tulla luoksesi lapsen rohkeudella ja huutaa puoleesi. Abba, rakas Isä, Jeesuksen nimessä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio
1: Day. Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
2: Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet. Sillä minä en jätä sinua ennen kuin olen toteuttanut sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Siitä sanasta, jonka Herra puhui ja jolla hän siunasi Jaakobin, voimme hyvin päätellä, millainen hänen tilansa oli. Jumala ei ole jaarittelija, joka puhuu tarpeettomia sanoja. Jaakob oli ollut suuressa murheessa ja tuskassa. Hänen oli täytynyt paeta varkain hänen veljensä uhattua hänen henkeään. Kun hän on nyt avuttomana tällaisessa vaarassa, Jumala on läsnä ja lupaa auttaa ja suojella häntä. Tämä on kirjoitettu ollaksemme varmoja siitä, ettei Jumala hylkää omiaan. Vaikka koko maailma olisi meitä vastaan, hän on läsnä auttamassa. Ja vaikka näyttäisikin siltä, että kaikki menisi nurin ja meidän täytyisi hukkua, Herra on kuitenkin läsnä ja hän voi silmän räpäyksessä temmata meidät hädästä. Miksi hän sitten ei auta meitä heti? Siksi, että hänen armonsa, tekonsa ja sanansa sitä paremmin tunnettaisiin ja osoittautuisi todeksi, että hän voi auttaa kuolemasta. Emmehän me sitä usko ennen kuin saamme sen kokea. Tämä lohdutus ei tule kenenkään osaksi, joka ei näe olevansa kaikkien luotujen hylkäämä ja vailla ketään muuta auttajaa kuin yksin Jumala.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: saapuu.
1: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
2: Ja kiitos, että te pidätte tämän. Mä oon pelannut täällä lapsenlapsien kanssa tätä Arvaa kuka -peliä. Ja tää on kiva aamu, kun mä oikein ootan aina aamussa. Aivot saa vähän, kun ikä on, niin vähän miettimistä.
1: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubbin puheenvuoro YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle. Puheensa alussa Stubb muistutti viime vuonna sanoneensa, että ulkopolitiikka perustuu arvoihin, intresseihin ja valtaan. Nyt Stubb katsoo, että kyse on yksinkertaisemmasta. Hänestä kyse on valinnasta yhteistyön ja konfliktin välillä. Stubb mainitsi myös sen, että Suomi on hakemassa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi. Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki loppukesästä 2020 lupia muun muassa telekuunteluun ja tekniseen laitetarkkailuun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Lisäksi syyttäjä katsoo päätöksissä, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi syytetyistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet New Yorkissa keskinäisen sopimuksen, jota on luonnehdittu arktisen alueen turvallisuutta vahvistavaksi. Yhdysvaltain puolelta allekirjoittajana oli presidentti Donald Trump, joka aiemmin on sanonut sopimuksen ratkaisevan kaikki maansa huolet ja

0: tarttunut noin 6,8 senttiin kilowattitunnilta. Tyynisää vähentää näinä päivinä tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi Olkiluodon kolmosyksikön ja Loviisan kakkosyksikön huoltotauot merkitsevät tuotannon jäävän normaalia tasoa alhaisemmaksi.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
3: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
4: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Syksyn aalloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
8: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
9: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
10: Tervetuloa Radio Dayn aalloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
11: Ja minä Ali Niemelä.
10: Meillä on vierana tänään todella pitkän linjan ex-kriminaali toivokasta Pauli Särkkä. Tervetuloa.
12: Kiitos, kiitos.
10: Mä täytyy heti sanoa, kun mulla oli ennen oli kovin idoli mulla, mitä ikinä, niin oli Elvis. Ja nyt, jotka on mun kirjan vaikka lukenut, niin tietää, että nyt mulla on Jeesus on ykkönen, Elvis on kakkonen. Mutta niin, Paulia ja Elvistä yhdistää semmoinen asia kuin 1977.
12: Joo.
10: Kerropa siitä. Elvis kuoli 77, mutta sä tavallaan heräsit henkiin, vai miten sinä kävi?
12: No joo, mä 76 tammikuun 27. päivä pääsin Kakolasta pois.
10: Niin.
12: Ja 77 läksi sitten jo todistaan huitti siin.
10: Eka kertaa vankilatyöhön. Joo.
12: Vaikka mä rukoilin, ettei koskaan enää vankila ovet aukeisi mulle, mutta 77 läksi sitten ja sillä reisulla olen. Joo. Jumala käyt puhuu vielä siitä ja vielä edelleen käyn. Joo. Niin kauan kuin jalka nousee.
11: Ja näyttää hyvin nouseva.
12: Kyllä vielä.
10: Eikö tässä ihan hiljattain täyttänyt 80 vai miten se oli?
12: No maanantaina.

0: Taina 8. päivä.
1: No, niin. Tämä on juhlahaastattelu.
0: Mm. No, joo, joo.
1: Kannattaako seurata Jeesusta?
0: Kuinka?
1: Kannattaako seurata?
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja joka tapauksessa parempaa on edessäpäin.
2: Niin. No niin. Parashan on edessäpäin.
0: Niin on. Niin, niin. Unohtaa sen, mikä on takana. Niin, ja purottaa kyllä sitä kohtaa.
2: Moni ei osaa elää tätä hetkeä. Ne elää niin kuin menneessä. Tai sitten ne puhuu, että sitten kun niin kuin tulevassa jotain. Kun pitäisi niin kuin elää tätä hetkeä.
0: Joo. Joo.
2: Ei, muuta ei ole annettu.
1: Jännä homma, toi kutsu, niin sanon, että ei koskaan enää vankila.
0: Joo, kyllä.
1: Ja ei mitään muuta elämää ollutkaan enää.
0: No joo, kyllä sitä elinkautista puhutaan. Niin. Tavallaan lusitaan. Ja niin. Mielenkiintoinen ollut nämä vuosikymmenet. On kerta kaikkiaan valtavia todistuksia siitä. Mä oon kiitollinen siitä, että en yhtään vielä pelastanut. Siis Särkän Pauli on pelastanut, mutta sen olen nähnyt, kun evankeliumi on julistettu Suomen rangaistuslaitoksia, niin on valtava määrä ihmisiä, jotka on muuttunut, Jeesus muuttunut ja saanut uuden elämän.
2: Niin kuin on semmoisiakin evankelistoja olemassa, ketkä niin kuin laskee, että se ja se on mun kalaa ja näin. Että eihän, me ollaan kaikki Jeesuksen kaloja.
1: Kyllä, tässä, Herra.
2: Niin, että ei tässä kenenkään kaloja olla muuta kuin Jeesuksen.
0: Joo, ettei käy niin kuin Mannisen Veikko vainoille, kun joku tenuseiväs jättäytyi Veikon kokoukseen, Veikko rukollisen puolesta ja julisti synnit anteeksi, niin Veikko käveli jossakin täällä Helsingissä, niin se oli maantieojassa seuraavana päivänä se ukko ja huusi, että Veikko, Mannisen Veikko, sinä eilen minut pelastit. Niin, niin Veikko sanoi, että niin näytät olevankin Mannisen Veikon pelastama.
1: Niin, se on kuin se ihmistekona.
2: No mites 76 tammikuussa pääsit Kakolasta, niin pitikö monta reissua heittää sitten, että ennen kuin ne?
0: No kyllä ne minun oli saunareissuja, että se pisin oli se Kakolan reissu. Minä olin väkivaltainen, joo, aggressiivinen,
2: nuori mies.
0: Niin, että olisin voinut vaikka elinkautista lusia, mutta Jumala varjeli, että ne on lyhkäisiä reissuja, saunareissuja ne minun reissuja.
2: Se oli vanhan liiton aikaa.
0: Joo, oli ja kyllä siinä olin Pelsossa ensimmäisen kerran siellä ojilla. Kun kaivettiin talvipakkasena, lähdettiin,
2: oli se
0: 17, niin, ja Lapion kanssa sitä murtamaa, 2 metriä oli se pätkä ja 3 metriä syvä valtaoja, niin kyllä siinä haaveet jostakin kovasta jätkästä, niin haipus ne sukevuus, ja huonot kamppeet ja paleeli kovalla talvipakkasena.
2: Mä sain sen verran kokemusta tuosta vielä 84-85 Konnunsuolla, että kun oli vähän sitä samaa vielä, kun jäi siihen kantoon ja revittiin jossain käsin perillä pellolla, niin sitten kun mä sanoin vartijalle, että voisiko mennä tuonne koppiin vääksäkaan istumaan, kun täällä tuulee ja sataa, että on, ja pakkasta, että on vaikea olla, niin kuulkaa, Johansson, Konnunsuolla ei ole satanut 50 vuoteen, että täällä vaan tuulee kosteasti.
1: Miten ruoka? Minkälaista se oli? Pysyykö laihana? Ja
0: kyllä siellä linjat pysyy, että ei siellä
2: liian. Ei käynyt näin.
0: Ei. Muistan, kun jouluaattona oli siellä, jouluaatto tuli, niin oli semmoinen paksu läskin palanen, yksi ylimääräinen ja omena oli ylimääräistä. Ja ihan tavallista, jotta olisi lakkalaatikkoa.
1: Niin, muistatko niistä jouluista muuten mitään? Että
0: no kyllä ne oli sitten
2: ankeita.
0: Ankeita oli, kun joskus kun sitten siellä oli ja oltti sitä, siihen aikaan sai laittaa sitten vankilaan niin kuin paketin. Niin toiset saivat siellä joulupakettia. Niin
2: kaikki ei saa.
0: En saanut minkäänlaista pakettia, ensi joulukorttia, niin pikkusen se veti semmoiset niin kuin haikeiksi.
1: Ja oli taas käsinyrkissä.
0: No joo, kyllä sitä siinähän se on.
2: Ja silloin ei oikein päässyt vielä 70-luvun alussa lomillekaan eikä mihinkään
0: En tunnettu lomia. Että
2: no.
1: Miten se meni sitten toi, kävit sen hengellisissä tilaisuuksissa?
0: No ei siihen aikaan kiinnostanut tippaakaan hengellinen.
2: Mutta oliko pakkokirkko vielä silloin?
0: Oli pakkokirkko. No. Mä olin Vaasasta kun läksin, niin ensimmäisen kerran Vaasaan menin, niin kyllä ne tuli heti, kun nuori kaveri oli, niin sanoi, että sinä lähdet linnaan sieltä ilman muuta, taikka kirkkoon.
2: Niin.
0: Ja se oli lähettävä taikka läksit alakertaa.
2: Joo.
0: Että kyllä ne pakkokirkko oli, ja Oulussa olin siellä Ylpän kokouksessa pakkokirkossa.
1: Oliko niistä mitään apua?
0: No en minä tiedä, kun Oulussakin olin kirkossa, niin siinä jätkät pelasi korttia ja toiset seurusteli naisten kanssa sinne yläkerrassa.
1: Niin,
0: ja ne puheet oli ne, mitä oli puheet. Ja Ylppö yritti julistaa, siinä 3-4 jätkää oli siinä etupenkissä, yritti niille puhua Jeesuksesta. Että ei se pakkokirkko tuottanut niin kuin hedelmätä.
1: Niin.
0: Ja siellä tehtiin kauppaa, sitten kaikki mahdollinen kauppa tehtiin siellä kirkossa.
2: Ei se nykyäänkään mene evankeliumin väkisellä kenenkään päähän.
0: Ei mene.
1: No niin. Mutta miten se sitten, sä olit niin kovin vastaan kaikkeen, niin mikä siellä 76 sitten tapahtui? Mikä oli se syy?
0: 73 oikeastaan mä niin kun heräsin synnin tuntoon. Olin siellä omassa, voi lyhykästi kertoa se uskoontulo, niin olin siellä omassa kuppilassa tukkasilmillä kuin vanhalla kyntöruunalla. Siihen aikaan ei sitä oltu ihan kauniita, jos ei nytkään ihan muutinukke. Niin tulivat laulamaan pitkän kirin lauluja, semmoinen lauluporukka. Kolkatalle saavuin synteinen ja niin edelleen, niitä verilauluja. Ja
2: kyllä.
0: Se herätti, kun ne nuoret siinä olivat siinä kuppilassa, silmät palloa kuin jarruvalot.
2: Niin.
0: Mä katson, että ei tuo oikein ole oikein tästä ajasta, että on se jostakin, jotakin on muutakin kuin minun elämä.
2: Mm.
0: Ja ne sanoo, että on tuolla Betaniassa kokous, tervetuloa sinne. Mä ajattelin yhden Jussille sanoisin, että ei mainen menisi, mennään Jussi vähän häädisseen noita helluntalaisten kokousta, kun ei muutakaan tekemistä tänä iltana. Me mentiin sinne kirkkoolta siihen temppeliin, niin istuttiin takapenkkiin ja niin rupesin laulaan tuosta laulua, olin pyörteissä maisten huvien, sydän kauhua tuskaa paeten. Ja mun nauttivan luultiin onnestaan, mutta näin nyt ei kentään tuskia. Mä ihmettelin, kun se laulu sitten jatkuu ja äiti oli tullut vähän aikaisemmin uskoon, että nyt äiti vasikoinen mun elämän on murissut helluntalaisen minun elämästä laulu.
1: Joo, ne on matkinut sua.
0: Niin, sitten tuli siihen säkeisteen, mutta seitsemäs säkeiste siinä, että mutta taivaassa näki hätää, niin hänkin ristillä kuoli eestäni, niin loisti rakkaus hänen haavoistaan, tuskat sieluni poistui kokonaan. Silloin mä ympärin, että nyt on särkänpauli tullut niille lähteille, niille juottopuruisille, että nyt täytyy ryypätä. Nyt täytyy ottaa tätä, mitä helluntalaiset tarjoaa. No minä olin, kun omalla kylällä oli semmoinen kauhukakaara, niin ne vei vanhemmistomielet, isot miehet veivät sen peräkammariin kaiken varulta.
2: Mm.
0: Ja siellä Salokan kaaltorosti lähetyssaaren, että julisti Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi.
1: Siitä se lähti.
0: Humalassa. Semmoisen...
2: Selvenitkö?
0: No sillä hetkellä tajusin ihan, että nyt jotain naksahti siinä sisällä. Ja seuraavana aamulla tiesin tasan tarkkaan, että nyt on Jumala astunut mun elämä. Mutta kyllä se on kun tämmöinen rikkinäinen, perkeleen pättänä ihminen lähtee tähän taivastille. Se on niin kuin pieni lapsi, ne ensimmäiset askeleet horju, sinne tänne astutaan ja lankeemuksia tuli. Ja mullekin tuli sakkokierros sitten 75 jouvun sitten Kukkulalle vielä vanhalta tuomiota lukimaan. Sain siitä törkeästä pahoinpitelystä oli sitten.
2: Joo.
0: Mutta se
2: on ollut. Mutta nyt on tullut, kato, Taipaleen Jussilta on tullut tämä horjuvin askelia. Myös luin, että se on ollut tämän Dein kysytyimpiä biisejä, ellei kysytyin. Niin siinähän on just tämä, että seuraan jälkeen Herran joskus horjuvin askelin, niin sehän just kuvaa tätä uskovan vaellusta.
0: Joo, kyllä.
2: Ja Raamatussahan lukee, että monessakin kohtaa, mutta yksi kohta on, että vaikka vanhurskas seitsemästi lankeaa, hän nousee jälleen.
0: Aivan.
1: Niin. Viestiä vankilaan nyt. Tällä hetkellä sydämellä vangit kuuntelee, että mitä sillä Paulilla olisi asiaa mennä.
0: Joo, Särkän Pauli edelleen tarjoaa ristiä.
2: Niin.
0: Ei ole vaihtoehtoa, kun olen tätä työtä tehnyt, niin monta hyvää polokuvaa kuntoutusvankeinhoito on miesten eteen tehnyt ja yrittänyt niin kuin ojentaa miehiä paremmalle tielle, mutta olen seurannut tässä hengellisessä työssä paras. Ei ole muuta ratkaisua. Silloin kun laitat näistä kaverista, sinusta on kysymys, joka siellä olet, niin ei ole muuta tietä kuin Jeesus tie.
2: Mm. Kestävää.
0: Kestävä tie ja se perustus, kun lähdetään rikkinäistä elämää rakentaa, jos sinä ei ole Kristus perustusta, niin se ei tule koskaan kestävää. Mm.
2: Niin
0: visioita on vankilassa miljoonia, tehdään erilaisia visioja. Jokainen päättää, että nyt oli viimeinen kakku, viimeinen tuomio, mutta se kaatuu, kun ensimmäinen koettelemista tullessa, kun korttitalo se sortuu. Mutta sen töppöset, jos on Kristus kalliolla, niin se rikkinäinen ehytyy vähin eri. Kristus nostaa eteenpäin. Anna elämänsä Jeesukselle.
2: Kyllä.
1: Onko sulla mitään Raamatun sanaa tähän?
0: No se voisi olla tuo Tiituskirjeen 3. luku. Siellä on muistaakseni, sanotaan näin, että olimmehan mekin ennen tottelemattomia eksyksissä monenasten himojen ja hekumaan orjia. Ei me kateudessa vihasimme toisiamme, mutta meidän vapahtiamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi ja pelastihan meidät. Ei ennen tekemien tekojen ansiosta, vaan uudistumisen meson ja uuden pojankin kauttahan pelasti meidät. Jotenkin tämän tyyliin voitte varmistaa.
1: Se juuri näin.
2: Ali sen löysi sieltä.
1: Joo, ja se on juuri näin, mikä sanoit.
0: Suurin piirtein se näin.
1: Kristuksen sana asukoon runsaasti meissä ja se näkyy sinussa.
0: Joo, se on meillä semmoinen meille rikkinäisille lusineille kaverille, se on pääoma. Se on niin kuin henkivakuutus, kun on Jumalan sana sydämen lihataulussa. Se ohjaa ja vie vaan meitä eteenpäin. Se ohjaa silloin, kun jalka meinaa luistaa johon takaa oikealla takaa vasemmalla, niin kuin sillä Jesajan kerran sanoi, että silloin takaisin kuulet äänen. Tässä on tie, sitä käykää.
1: Amen, halleluja.
0: Mä joskus näkisin silläkin tavalla, että olisiko niin, että ne kadehtii meitä.
2: Voisiko olla niin?
0: Voisi olla, että ne kadehtii meitä. Ne ei omista, vaikka ne luulee omistavansa paljon tässä ajassa nämä päättäjät. Niillä on ympärillä hirmuinen lauma, hyviä ihmisiä, tuttuja, mutta niiltä puuttuu Kristuksen täydellinen tuntemus. Siitä ei ole rauhaa sydämessä ja ne niin kuin työntää sen jonkun niin kuin meikäläisten niskaa, että mikä se on se teidän Jeesus,
2: niin.
0: Kun eivät halukaan tuntea. Mm. Taikka voisi olla halukin, mutta eivät voi tulla.
2: Ihmispelko.
1: Kyllä
2: ihmispelko.
1: Se on, sitten nöyrtyminen.
0: Nöyrtyminen, niin.
1: Se on häpeällistä, joo. Että jos joku julkis sanoo, että mä nöyryn ja haluan elämäni Jeesukselle.
0: Joo, se
1: tietää, että se ei ole kauan noissa kuvioissa. Se on kuvion vaihto.
0: Mutta kuitenkin, kun Jumala sanoo, että iankaikkisuus kaipuun, se on jokaisen ihmisen kätkenyt, niin kaikilla niillekin on kaipuu Jumalan yhteyteen, mutta ei voimaa vaan tulla tunnustaa, että Jumala on ensinnäkin olemassa ja Jeesus on olemassa.
2: Mä oon käsittänyt sen niin, mä oon itse tässä todistanutkin aina tuolla joskus, niin, että meillä kaikilla on Jumala, kun on meidät luonut, niin meillä on sydämessä Jeesuksen muotoinen ja mentävä aukko. Ja sitten ihmiset yrittää sitä ennen uskoon tulla, niin täyttää työllä, vallalla, seksillä, rahalla, huumeilla, millä nyt mikäkin.
0: Aivan.
2: Mutta se ei täyty millään muulla kuin itse Jeesuksella.
0: Ei.
2: Ja sitten vasta kun sä saat sen Jeesuksella täytettyä sen aukon, niin sitten sä ymmärrät, mikä se on se juttu.
0: Niin se on.
2: Että niin kuin vaikea se on, munkin pa oli sulle selittää, että banaania, että miltä se maistuu, jos et saa koskaan maistanut.
0: Näin.
2: Ei uskova ihminen, ei se käsitä näitä juttuja. Sama niin kuin ei ne ymmärrä Jumalan sanan päälle Raamatusta mitään. Ne voi lukea sitä kronologisesti tai mekaanista miten vaan, mutta ei ne taju sitä mitään, kun ei niillä ole pyhää henkeä, mikä avaisi sitä.
1: Joo, tämä Raamatus hebrealaiskirjan 5. loppuosaan. Tämä nyt kertoo ehkä lapsikristityistä, sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli ajan kanssa lapsi ei vielä erota hyvää pahasta, vaan pitää kasvaa aikuiseksi.
2: Pauli on tullut niihin aikoihin uskoon, kun mä oon mennyt kouluun. Mä menin 72 syksyllä, menin ekalle luokalle.
1: Joo. Onko se ollut minkälaista se Jeesuksen kanssa vaeltaminen? Kerro jotain huippukohtia.
0: Voi, ei oikeastaan.
1: No uskoa tulee vankeja.
0: Ei, siis uskova se kristityn Jeesuksen omalla, niin ei ole muuta kuin huippuhetkiä.
2: No, onko ollut hengellistä erämaata?
0: On. Siis
1: no me,
0: joo, kyllä on, aina on, taisteluthan on.
2: Mm.
0: Meillä ei taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruuden. Kyllä meitä, kyllä siellä on vielä hyökkää ja yrittää ja tarjoaa ja on jonkunlaista. Että kyllä niille on, se on aina taisteltava pätkä eteenpäin, mutta se tietää sen, että voittaja seisoo vierellä.
2: Usein puhutaan siitä, että se sielunvihollinen, eli saatana, että se hyökkää niin kuin nuorta uskovaa vastaan, yrittää saada sen luopumaan. Mutta niin se taitaa olla vanhemmillakin uskovilla, että ei se jätä niitäkään rauhaa.
0: Kyllä meillä siis
2: Niin kauan kuin eletään.
0: Niin kauan kuin eletään, meillä on sotaa hyvän ja pahan välillä.
1: Minkälaista koulua sä nyt käyt? Onko sulla joku aihe, mitä herran kanssa? Tai joku?
0: No, mä tiedän, taistelua. Ei mulla semmoista sisäistä taistelua ole. Tietysti on semmoinen taistelu, kun ikää tulee ja haluaa niin kuin palaa
1: tulta.
0: Pyhängen tulta ja että olisi tuore sanoman viemistä vankilamurin sisäpuolelle, että Jumala uudistaisi niin kuin hetkittäin ja päivittäin, että ei vanhoilla eväillä voi mennä todistelemaan, vaan saisi vielä niin kuin Kristusta. Että niin kuin yksi kaveri sanoi mulle tuolla Kuopion vankilassa, että kuule Pauli, et julista enää niin kuin ennen, että tuntuu, että kantapäätä poltti, kun sä julistit. Kaipaan sitä, että sytyttäisi Jumala oikein sellainen evankeliumin tulta ja uudelleen. Ei 80 vuoden ikää ole mikään ikää. Oli se Joosua vaan kalppi, kun se sanoi sille Moosekselle, että anna mulle vielä tulla vuorilinna 80, niin mä lähden jo valloita sen. Mm. Että työ on vielä kesken.
1: Hän oli yhtä hyvässä kunnossa kuin 40.
0: Niin oli, sanoi vielä, että ihan samaan kuin 40.
1: Eli Herra pystyy kyllä pitämään ruumiinkin siinä kunnossa.
0: Totta kai, kun me anotaan tulee ja pyydetään, eihän tämä.
1: Joo. Tuo on hyvä rukousaihe.
0: On.
1: Sulla on oikea asenne.
0: Joo.
1: Tuo menee pitkälle vielä. Hei, matkaa edessä ja vankeja riittää.
0: Joo.
1: Joksi olet opetellut arabian kieli, kun meillä oli paljon maahanmuuttajia
0: vankeja. Kuule, mulla on semmoinenkin muista, kun oli Sukevalla oli alttarihetki, niin sinne tuli semmoinen tumma, joku ehkä on muslimi.
1: Joo.
0: Se tuli ja oli polovusti, että en minä ymmärtänyt yhtään mitään. Puhu englantia, en minä osaa kuin savvoa sitäkin ihan huonosti. Niin se kumminkin tuli sinne alttarille, niin minä julistin sille, että taivaallinen isä, että minä en osaa kieli ja sä tiedät tämän kaverin. Julistin sille Jeesuksen nimessä ja veressä synnyt asti. Mm. Yksi, kaksi se parahti, niin kuin minä en tiedä, mitä kieltä se puhui.
2: Itkeä mä alkoin.
0: Kyynelet vuoteen silmässä ja kuule, se oli uusi luomus.
1: Halleluja.
0: Ei se vaadi meitä Jumalan pyhäinen työkieli, kun me vaan julistetaan Kristusta.
1: Kyllä, mahtava juttu.
0: Joo. Mm.
1: Tuo on hyvä todistus. Mm. Käyttäkää näitä lahjoja.
2: Siinä sä puhutaan kielimuurista, mutta ihan Herra semmoisia tunne.
0: Ei tunnu. Mm.
1: Tuo oli hyvä. Mm. Tämäkin on nyt selvää sitten homma. Kyllä. Ei mitään. Mennään kuuntelemaan vähän musiikkia. Maja Talo. Pekka Simo Joki. Terveisiä Pekalle.
2: Pekalle terveisiä.
0: Joo. Jatka vaan Pekka hyviä laulusta.
3: Radio Day. Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Näin on Pekka Simojoki tauonnut hetkeksi. Tervetuloa takaisin. Kanava on Day. Ohjelma Ex-Criminals. Me täällä Pauli Särkän kanssa jatketaan. Tuliko meillä Toivakka jo puheeksi tässä?
3: Oli. Nyt ainakin.
2: No nyt ainakin. Paulihan on toinen näistä Toivakan kuuluisuuksista. Tämä Arja Koriseva on se.
4: Vaallisen niin, puolen niin, superkunkku. Niin. Sä oot sitten hengellisen puolen päällikkö.
2: Nyt otettiin Raamattukin tähän jo. Sotkettiin tähän meidän ohjelmaan.
4: Parempi niin.
2: Paulilta tuli tiukka tämmönen Jesaja 5.3. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta, me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielestyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautamme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahan tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi ja hänen haavoinsa kautta me olemme paratut. Tässä oli 5 ekaa jaetta.
3: Mutta se jatkaa.
2: Joo.
3: Me valitsimme kaikki eksyksiä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkasi omalle tielleen. Niin. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkoja.
4: Halleluja.
3: Siinä on se avain.
2: Tämä on nyt suoraan 3:8.
4: Joo, ja vanhaa testamenttia. Juutalaisten pitäisi lukea tätä.
3: Joo.
2: Lukeahan ne tätä, mutta kun en ymmärrä.
4: Niillä on peite.
3: Peite vielä on. Joo.
4: Eikö se kummallista, kenestä puhuu? Mutta siellä on se hoviherra.
3: Niin, joo.
4: Hän sai selityksen.
3: Joo, kyllä.
4: Sinne
3: joo.
4: Tuli tiukka evankelista. Olisiko ollut Pauli itse paikalla? Kastokin perään sanoi, että tuossa on tuo järvi, että vede sen rannalle. Hei.
3: Joo, se on mahtavaa siinä, kun Jesaja profeetta, että siinä mainitsi, että me kaikki olimme eksyksissä niin kuin lampaat. Mutta Jumala heitti Jeesuksen päälle kaikki. Kaikki on sovitettu jo. Kaikki on anteeksi annettu etukäteen. Isä on sovittanut meidän rikkomuksemme pahan. Me otamme vaan vastaan hänet henkilökohtaisena vapaakin ja ne pelasti.
2: Sehän se onkin jännä, kun tässä ei tarvitse suorittaa.
3: Ei.
2: Niin.
3: Ei sieltä tarvitse.
2: Tietenkin pyhitykseen pitäisi pyrkiä, mutta ei tässä nyt tarvitse mitään matkustaa mihinkään, eikä mihinkään tiettyyn suuntaan kumartaa. Eikä.
4: Missä sä tulit fyysisesti uskoon oikeasti? Missä sä olit silloin, kun se tapahtui? Sä olit silloin vankilassa 73 eka.
3: Joo, mä olin, se on siltä vanhalla tuomiolla sitten.
4: Uudistus.
3: Minä uudistuin ennen kuin läksin vanhalle tuomiolle.
2: Joo, joo.
3: Mutta tulin 73 Toivakan Betaniassa.
4: No niin.
3: Seurakunnassa.
2: Eli siitä tulee nyt sitten kohta jo, nyt tulee 49 vuotta ensin.
3: Joo, kyllä tässä on hyvällä alulla on tämä uskoelämä.
2: Mutta arvaas mitä, niin kuin tiedätkin, kun aina sanotaankin, niin pelastuksen kannaltahan ihan sama kuin 30 vuotta ollut vai 60 vai puoli tuntia, kunhan vaan on.
3: Joo, ei.
2: Ekat tulee viimeiset ensimmäiset.
3: Näin.
4: Oletko käyttänyt tätä 5.3, kun olet paljon vankiloissa käynyt tuhansia kertoa, niin onko tämä ollut se yksi, mitä sä käytät?
3: Se on hyvin paljon, paljon käytän, mutta kun minä siis vankilassa evankeliin, niin mun tärkein sanoma on ristisanoma.
2: Niin.
3: Sanoma rististä on hullutta tälle maailmalle, niin kuin hebrealaiskirjassa sanoo. Mutta kaikille niin, jotka uskovat, se on Jumalan voima tulla Jumalalle. Ei ole muuta tietä näille kavereille, jotka siellä ovat elämänsä sieluvillinen rikki repinyt, niin ei ole muuta parannuksen paikkaa kuin Kolkata.
4: Kirjoitteletko vankien kanssa? Onko sinulla henkilökohtaisia
3: suhteita? Aikunaan oli, mutta nyt on paljon, kun tämä on, niillä on kännykät ja vehkeet kohta kaikilla, niin ne pystyy jo kommunikoimaan. Että, ja sitten paljon näen niitä ja laittavat Facebookiin ja kaikkiin viestiä, että semmoista on.
4: Mutta se on kiva asia, kun voi kirjoitella vankeja.
3: Kyllä.
4: Joo,
3: kyllä.
4: Se on sitä maailmaa, jossa ei enää ehkä Suomi muuten ole.
3: Joo, kyllä.
4: Ja voihan vangeille tietysti sähköpostiikin lähettää.
3: Mutta kaikista parasta olisi tänä päivänä siis käydä tapaamassa.
4: Niin.
2: Joo.
3: Tapaamassa, niin se on yksi semmoinen mahdottoman hyvä kasvatyömuoto, henkilökohtainen kontaktin luominen.
4: Miten siellä kuulijoissa on varmaan ihmisiä, että voi miten minä sitä tulisi vankilaan lähettää? No se on tietysti varmaan, että Jeesus lähetä minut.
3: Niin.
4: Ei joo, muuta kutsua voi olla.
3: Joo, mä sanon, että tähän vankilatyöhön, hengelliseen työhön, vankilasieluhoitoon täytyy olla Jumalan kutsu, näkyy kutsu. Hmm. Siellä ei pysty toimimaan oikealla tavalla sillain, että täytyy olla Jumalan lähettämä.
4: Oletko tullut vankilapastoreiden kanssa juttu?
3: Valtava hyviä, on erittäin hyviä. Vankilapastoreita on Koistisen Jouko, joka on nyt jäänyt Kuopista eläkkeelle, ja Mäkelän Vesa, joka on nyt on jäämässä.
4: Lauri Vilneri oli
3: legendaaja. Joo, niin, joo, tunnen, sen hänetkin tunnen. Ja näitä on, jotka on jo pois jääneet ja ovat eläkkeelle, niin on, on tunnen. Ja tuota, ihan hyvä on semmoinen yhteistyö, eikä se muuten onnistukaan.
4: Sä oot aina päässyt, kun on pyytänyt. Ei ole mitään esteitä.
3: Ei ole mitään. Ei mitään. Silloin aikoinaan, kun vielä sai niin kuin sellityötä tehdä, niin tein aika paljon sitä. Silloin olin nuori, niin jaksoi tehdä, kiertää selliä. Ja
4: onkohan se nyt ihan, tota, silloinkin olisi voinut viedä huumeita ja teräaseita, vaikka mitä puhelimia.
3: No joo, kyllä.
4: No mikä tämä nykyinen, että kun kiristetään, niin kyllä se niin kuin keinotekosta on, että jos sä tiedät sellityöllä, viedään kyllä kokonaan.
3: Joo, kyllä.
4: Eihän se ole se ongelma. Tapaajat, kaikki tietää, mistä se kama tulee.
3: Joo, kyllä tietää.
4: Niin, niin miksi on, siellä ei tullut, no ehkä sadassa vuodessa yksi on voinut tuoda joskus säälistä.
3: Joo, ne vertoa siihen turvallisuuteen, että se turvallisuus, että minun tietääkseni, mä olen ollut niin monta kyllä vuotta, niin ei ole semmoista väkivaltaa hengellistyöntekijän päälle minun tietääkseni ketään.
4: Joo.
3: Uhattu on jo puhuttu, mutta ei käyty käsiksi kellekään.
4: Joo. Harmi.
3: Joo. Joo.
4: Ja ajatella sitä, että nämä päättäjät, niin vaikka niin kuin sullakin kokemusta, että sä näin valtavasti ihmisten elämä muuttunut sinuun ja mekin, jotka tänään täällä ollaan, minä ja Lauri.
3: Joo.
4: Ne eikö ole vaikea niiden hyväksyä, että se Jeesus saattaa olla se ratkaisu? Tai on ratkaisu, että sanoo saattaa.
3: Joo. Se on merkillinen paikka. Monet tietävät, että se on, se on ratkaisu se siihen pois, mutta ei vaan voimaa tulla siihen.
4: Ja sitten poliitikot, ne jotka päätöksiä tekee vankeenhoitolaitoksissa, onhan ne kuitenkin poliittisessa ohjauksessa.
3: No niin.
4: Niin kuin jotenkin kiristetään, että kaikkea muuta yritetään järjestää.
3: Joo, ohjelmata on. Joo,
4: ohjelmaa on, ohjelmaa on.
3: Joo, kyllä niin. Siellä on. On vähän liikaa sitä ohjelmata, ja se on ryöstetty meiltäkin hengellisestä työstä, on supistettu aikoja hengellisestä työstä, ja niin se vie aikaa, että en tiedä, mihinkä sitten menee tulevaisuudessa vankila, sieluhuolto ja vapaaehtoistyö. Toivottavasti ovet pysyvät auki.
4: Mm. Toki jos pimeys tulee yhteiskunnan ylle, niin kyllä ne varjot tulee sinne vankilaan.
3: Tulee.
4: Eli me olemme entistä ahtaamalla.
3: No joo.
4: Meidän sanoma halutaan. Se,
2: siis tässä on ollut puhetta siitä, että niitä vankila pappien virkoja niin kuin lakkautetaan. Se on kyllä huono homma sitten se.
3: No se on, niin se on, mutta esimerkiksi Kuopiossa, kun Koistisen Jouko jäi eläkkeelle, niin siellä järjestettiin läksiäiset, minäkin olin siellä läksiäisissä, niin vankilan johtaja sanoi siinä läksiäisissä, niin se sanoo, että 95% Kuopion vankilaan tulee uusi pappi. Joo. Että se ei olekaan vaan noin, vaan päätettäessä vankilaan jo vankilakohtainen se.
2: Joo.
3: Että jos vankila päättää ottaa, niin ne ottaa papi.
4: Joo.
3: Ja Kuopiossakin on uusi pappi.
4: Kyllä, hyvä juttu.
2: Mm-hmm.
4: No miten, minkälaisia ne huippuhetket on ollut, kun sä oot saanut johdattaa vankeen uskoon? Niin minkälaista ne on ollut? Onko ollut ihan herätystäkin jo sun aikana?
3: No joo, on ollut 80-luvulla silloin Sukevalla, kun se levisi se herätys. Niin niitähän tuli silloin ihan mielettömästi, sanonkin, että uskoja pysyivät uskossa ja tulivat yhteiskuntaa. Ja tuota, nämä oli semmoisia kohokohtia, mutta ainahan se on sellainen, kun yksittäinenkin ihminen pelastuu.
4: Joo.
3: Että kyllä se on huippuhetki ja aina silloin, kun saa siunata rikkinäisen ihmisen taivastielle, niin se on aina valtava hetki. Kun tietää sen, että ei se ole aivan niin yksilinttinen, että ihminen uskaltaa tulla kirkon alttarille polvistua sinne kaikkien nähden ja tunnustaa syntisen Jumalalle, niin kyllä se on huippuhetki. Ja sitten kun näitä vielä sitten näkee vuosikymmenen saatossa tällä siviilissä, tulevat moikkaamaan ja näkee, että on elämä muuttunut ja, on päässyt tähän yhteiskuntaan sisään.
4: On se valtava asia.
3: Joo.
4: Vetää hiljaiseksi.
3: Vetää hiljaiseksi, joo.
4: Joo, kunnia Jumalaa.
3: Kyllä se on ollut rikasta tämä elämä. Silloin kun Kukkulalta pääsin pois, niin ajattelin mitä tästä elämästä eteenpäin, kun kaikki oli sekaisin vielä ja ei ollut mitään muuta kuin muovikassi ja Raamattu siinä kassissa. Mutta kiitollinen tänä päivänä, että poika lähti tuossa, Markus on mun mukana, niin on 4 lasta ja vaimo, joka Jumala antoi 6-vuotiaana jo antanut elämänsä Jeesukselle, ehy ihmisen antoi rinnalle, joka on ollut tukemassa ja ollut rinnalla tässä vuosikymmenet tässä työssä. Tämä on niin rikas pätkä, että en päivääkään vaihtaisi pois näistä, kun se lähtökohta on muovikassi. Nyt on elämä, siis kaikki ulkonäinen reilassa ja puhumatta nyt sitten saa 80-vuotisjuhlia ensi pyhänä pitää siellä toimimassa perheen ja ystävien kanssa. Ja on sillä joitakin vankilapappiakin mukana ja yhtä tämän yhteiskunnan kermaa. Niin se on jotakin semmoista, joskus kun ajattelin sitä rikkinästä, että mitenkä Jumala minut nosti sieltä.
2: Niin.
3: Että kun ei ansiota ole.
4: Joo, se joskus hämmästyttää, miksi juuri minä?
3: Niin, niin.
4: Latekin varmaan omista jenkiläisistä ajattelee, että miksi just minä siitä 15 kahjon ryhmästä.
2: Niin.
4: Kyllä. Eikö?
2: Kyllä se hiljaiseksi vetää, että kun...
4: No mikä maan parempi?
2: Munkin elämää miettii, niin eihän se olisi ollut kuin ennenaikainen hauta. Että...
3: No varmasti, niin. Joo, varmasti. Niin. Samaa se on minunkin elämä, että... Jos ei tullut silloin, jos ei Jumala vetänyt ja pelastanut, niin joku olisi tappanut. Minun on puukutettu ja ammuttu ja sitä väkivaltaista elämää, niin se on ollut hiuskarran varassa. Monta kertaa oli elämä.
2: Mitä siellä. Sanasta tästäkin sanoo sanoa, että joka miekkaan tarttuu, miekkaan hukkuu.
4: Tämä on muuten tunnettu. Sanoa, että moraan tarttuu.
2: Niin. Se on muuten tunnettu, varmaan Raamattu yksi tunnetuimmista kohdista myös maalikoiden kesken toi miekkaan tarttuu.
4: Hyvä, että ne on sen verran.
2: Niin, sen verran ne tietää nekin.
4: No. Tota, joka Raamattuu tarttuu, niin sitten ihan kaikki siellä on. Niin, saa siitä. Mun saakka katsoa, niin kyllä sulla on niin kuin nuori poika, oot sanonut suoraan sulle, että farkut ja lenkkarit ja meno on kova ja lisää tulta. Eikö
2: siis...
4: Jos tässä olisi nyt näköradio paikalla, niin Spedenpasosen sanoo näköradiomies. Niin...
3: On se hyvä, että ei ole.
4: Niin kyllä katsoa, että ei toi kyllä 80 ole. Että otetaan nyt semmoinen 40 pois ainakin heti tuosta.
3: Kun mä marraskuun 8. päivä nyt heräsin, aamusta aikaisen herään, niin 5. päivä heräsin, niin tiesin, että nyt mun 80, mun 90.
4: Miltä?
3: Tiitkilymään siinä, kun olin siinä Pellonturvassa omassa huoneessa, mä kävin Jeesuksen puolella, mutta isä, kiitos näistä vuosikymmenistä. Annan vielä joitakin kymmeniä vuosia eteenpäin, että saa julistaa evankeliumisanomaa, ristisanomaa. Auta, että mä saisin vielä käydä vuosia vankilassa julistamassa.
4: Herra vastannut tähän rukoukseen.
2: Herra on vastannut tähän Raamatussa. Kato, siellähän Mooseksen kirjassa Jumala on määritellyt maksimia.
3: Joo, on.
2: 120 lukee, eikä lue.
3: Joo, niin se on.
2: Et se on Paulilla enää 40 vuotta.
3: No, minun täti Sanni, se on Kanadassa.
2: Niin.
3: Mä kävin tässä joku vuosi sitten sitä moikkaamassa. Se on nyt 97-vuotias.
2: Oho.
3: Ja vielä sanoo Sanni Särkkä sille, että mä oon kiitollinen Jumala, kun se on antanut mulle pieniä iltatehtäviä vielä.
2: Niin.
3: Kirjoittaa sinne todistajalehteen ja käy julistumassa evankeliumia.
2: Joo, joo.
4: Niin.
3: 97-vuotias.
4: Joo, mutta se pitää ollakin. Loppuun asti tuli palaa, kunnes se silmänräpäyksessä muutui.
2: Mutta Billy Graham totesi, että kun kuulette sanomia sitten joskus, että hän on muka kuollut, niin älkää uskoko sanaakaan, että hän on enemmän elossa kuin koskaan aikaisemmin.
4: Niin.
2: Että sitten hän vasta niin kuin elää, kun hän on Jumalan luona.
3: Joo, näin se on. Näin, näin. Niin.
4: Sä oot nähnyt senkin Raahaminkin Suomessa, Helsingissä,
3: joo,
4: isot kokoukset.
3: Se, joo,
4: oletko
3: se
4: mukana muuten?
3: En muista sitä tarkkaan. En muista, että en tainnut käydä silloin, mutta kuuntelin, että tähän tuli katulta sitä.
2: Eikö se Grahami, niin kato, kun Cheekki oli eka, joka veti Stadionin kaksi kertaa täyteen, mutta jos mä oikein ymmärsin, se Grahami taisi olla 3 iltaa vai päivää peräkkäin.
4: Joo, joo, olihan niin, sen tässä niin, Amerikan
2: niin,
4: miehiä.
2: Niin. Että Cheekki on vaan lahtelainen kuitenkin.
4: Joo. Kyllä, kyllä. Mitäs niin sä näet Suomen hengellisen tilan tänään ja mihin me ollaan matkalla? Pitkän linjan uskova tänään Pauli Rantanen sinne kuulijoille.
2: Rantanen? Tämä on Särkkä.
4: Anteeksi, Pauli Särkkä. Leikataan tämä pois. Pitkän linjan vankila lähettiin Pauli Särkkä.
3: Voi kun rukoillut, että Suomen päättäjät
2: niin
3: ymmärtää sen, että kaiken, kuitenkin kaiken yläpuolella on Jumala. Että vaikka me mitään toimitaan, että jos ei Jumalan siunaus lepäästämäänkään Suomen yllä, ja Jumala ei pääse siunaamaan tätä, niin me mennään alaspäin. Mennään alaspäin. Että heräisi tämä Suomen päättäjät siihen, että Jumala on ja Jumala vaikuttaa. Ja nytkin siellä kohta pelko sillä, että uskotaanko enää Jumalaan, uskotaanko Jumalan sanaa ja Raamattuun. Soditaan Jumalan sanaa vastaan. Kyllä tämä Räsäsen Päivikin ressukka, niin oikein käy sääli, että riepotellaan ihmistä, kun on jotakin Raamatun kohtia. Kyllä meidät kaikki lateja myöten keräsali saisi viikkoa julistettu, tämä ihan sama sanoo.
2: Mitä mieltä olet tästä, oletko tutustunut, niin nyt tämä on tullut tämä translakipohdinta, että yli 15-vuotias voi omalla ilmoituksella ilman lääketieteellistä perustetta päättää, kumpi hän on ollut.
3: Joo, se on tyttö vai poika.
2: Niin.
3: No nyt hän näkyy olleen tuossa, on kautta Facebookissa, että kovasti vetävät uudestaan sitä eduskuntaa, että ne käsittelee uudestaan tämä, onko vetämässä poista. On ihan hullua, mieletöntä.
2: Niin. Kun ei synny kuitenkaan kuin tyttö ja poikia.
3: Joo, niin. Että saa päättää, kumpiko mä oon.
4: Eli loppuaikoihan mennään.
3: Niin on. Ja sitähän se on Raamatun mukaan, sitähän se on. Mutta antas herätys, alkaa yksilö ihmisestä se alkaa herätys. Ja kyllä minun rukous vaan, että Suomen kansa ja me kristityt, että enemmän rukoisimme päättäjien puolelta, että Jumala kääntäisi niiden mielenlaadun enemmän Jumalan puoleen ja apua hakemaan sieltä kaikkiin päätöksiinsä. Ja kyllä pohja sieltä, jos on Kristus pohjalla päättäjissäkin, niin kyllä se Jumala antaa viisauden ja niihin vaikeisiinkin päätöksiin.
2: Onko mä oon sitä mieltä henkilökohtaisesti, että lopun aikoina ei mitään suurta herätystä ole tulossa. Mä ainakaan on löytynyt Raamusta semmoista päinvastoin, että jotain luopumusta tulee vielä.
3: Joo.
2: Mutta että niin kuin, mitä sä oot tästä mieltä? Kun moni kato saarnaa tuolla, että lopun aikoina tulee kovat herätykset, niin en mä ole kyllä niin ymmärtänyt.
3: Se on meille peitossa vielä se asia, mutta kyllä mä vähän vakavasti kanssa uskon siihen, että kyllä yksittäissieluja pelastuu.
2: Joo.
3: Ja jonkun verran ihmisiä pelastuu, mutta en mäkään ole näkemässä, että mitään semmoista hirveätä massaherätystä tulee. Että en tiedä. Se riippuu hyvää, mikä on esimerkiksi Suomen kohtalo, mitä tulee tapahtumaan. Kyllä sotien aikaa ihmiset kääntyi, kun hätä oli Jumalan puolella ja rukoilijat ihmisiä tuli uskoon, mutta tuleeko tämmöistä hetkeä?
4: Niin, yksilöihmiselle tulee kriisi, niin hän lähtee etsimään Jumalaa.
3: Tänä päivänä.
4: No, jos koko kansakunta laitetaan, tuolta idästä kriisi tulee joku Putin käymään ilman lupaa, niin se kriisi voi ajaa kristinjuurelle. Se on aina niin kuin hyvällä vai pahalla.
3: Joo, niin, niin.
4: Nyt se ei tunnu ainakaan hyvällä menevä, eikä lainarahalla. Joo, näin se menee.
2: Joo. Kiitoksia kuule Pauli tästä, kun
4: joo.
2: Mulla oli sun numero tuolla vielä vanhassa tallessa, niin mä kysyin sua, tänne suostuit, että saatiin pienellä varoitusajalla tehtyä. Ja mä laitan sulle sitten noottia, koska voit kuunnella.
4: Ja paljon siunausta
2: sulle. Paljon siunausta sulle ja sun perheelles.
4: kohta 50 vuotta seurannut Jeesusta ja
2: kyllä.
4: 80 vuotta on jo menty maita ja mankoja niin. Ja monesta vankilasta sisään. Ja.
2: Ei muuta kuule kuin pitkää ikää edelleen ja siunausta kovasti sinne.
4: Salmi 9, niin. Herra ravitko sinä.
2: Mulla on yksi vanhempi jo. Kaveri kuin sinä, Antti Sainion, tiedät, niin hän on 94 jo.
3: Tuonne Antti kanssa tein jonkun aika pitkäänkin tein yhdessä.
2: Aikanaan, joo, kyllä. Kyllä. Antti menee jo rollaattorilla, mutta joo. Pää pelaa vielä.
4: Ja pystyy julistamaan. Mutta ei mitään. Tänään sitten annetaan se mahdollisuus, se mikä säkin olet aikanaan saanut, niin kuulijoille tietysti. Mä luen tässä ryhyesti vielä uudestaan tämän Jesaja 5.3. täältä yksi pätkä. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Kysehän oli Jeesuksesta. No. Hänen päälle on heitetty. Tänään annetaan myös kuulijoille mahdollisuus, että toivotaan nyt täältä studiosta, että älä tänään, kun olet kuunnellut tätä ohjelmaa, tee tänään sen ratkaisun nyt. Ja sitten voit ensi kerralla sanoa, että minä olen tehnyt. Eli lyhyt rukous. Jeesus, haluan luovuttaa sulle minun elämäni. Haluan antaa sinun päällesi kaikki minun syntivelkani. Anna anteeksi minun kaikki pahat sanani ja tekoni ja synnytä minut uudesti ylhäältä. Muuta minun elämäni ja Herra, anna minulle sinun valtakunnan tehtävä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kallissa maahan vuotaneessa veressä, julistaa sinun arvoisa kuulija synnit anteeksi. Saat olla vapaa, etsi itsellesi Raamattu, hyvä seurakunta ja lähde seuraamaan Jeesusta. Onko Latella Paulin vielä tähän loppuun jotain?
3: Johannes 1 ja 12 muistaakseni sanoo, että kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kysymys ei ole kuulija sinun voimastasi, vaan Jumalan voimastasi. Amen. Hän antaa voiman tulla, uudesti synnyttää sinut elävää uskoa ja toivoa. Jumala sinua runsasti siunatko ja vetääköön rakkauden köysillä puoleensa.
2: Yhdyn edelliseen.
4: Aamen.
2: Aamen.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2022.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida.
8: Ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin. Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida.
10: Ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
12: Se on kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä etsiterokuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuoroha on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
0: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
12: Nähdään Vuosaaressa.
13: Syksyn Aaloilla-lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aaloilla-lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi kautta aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi. jolloin saat lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
14: Hyvät nuoret, ruvetkaa teki papeiksi, koska me tarvitaan oikeasti semmoisia ihmisiä, jotka niin kuin pistää tämän maan kuriin ja kertoo, että me tarvitaan muitakin arvoja kuin tämmöisiä materialistisia juttuja. Et kirkosta pois kaikki virkamiesjohtajat ja leipäpiispat ja tulkaa te nuoret mukaan ja hoitakaa tämä homma.
15: Vie vuorille tämä viesti ja mitä korkeammaksi käy vuorista, liukkaammaksi käy kengät, mutta se itse matka on tärkeä. Tule mukaan.
14: Meillä on paikallisseurakunnissa tällä hetkellä 1 tai 2% jäsenistä kirkossa. Ja jos taisi joku liikeyritys, jonka business toimisi näin hyvin, niin ei meidän toimitusjohtajia siliteltäisi ja taputeltaisi, vaan nehän saisi potkut kaikki.
15: Niin ja jos se olisi poliittinen liike, niin se ei saisi eduskuntaa yhtään kansanedustajaa.
1: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti 1:30 uutisten jälkeen. Day Plus kaikki tilaajille. Uusi jakso tarjolla jo keskiviikkoisin.
5: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat. Laajasalo, Kirsin kanssa, viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
1: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo. Ja tänään täällä studiossa minun kanssani on isä Stanislav Czavilowicz. Tervetuloa.
1: Kiitos, terve kaikki.
0: Muistan 20 vuotta sitten, kun kävelin uuden kotikaupunkini Turun kaduilla ja yhdessä seinässä kerrostalojen keskellä näin kyltin, jossa luki katolinen kirkko, Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin seurakunta. Mietin silloin, että ahaa, tässä on katolinen kirkko. Pitäisi siihenkin tutustua. Ei tullut mieleenkään, kuinka suuri merkitys tällä kirkolla tulisi olemaan omassa elämässäni. Isä Stani, sinä olet pappina tässä Turun katolisessa kirkossa. Mikä olisi meidän kirkolle paras synttärilahja, kun vietämme siis tämän seurakuntamme 100-vuotis syntymäpäivää?
1: Ajattelen, että ehkä paras lahja olisi elävä seurakunta, yhteisö. Eli ihmiset, jotka erityisesti kunnioittavat toisia ja jotka tuntevat kirkkoon vähän kuin omaksi kodikseen ja jotka tulevat tänne mielellään ja haluavat myös jakaa omat lahjansa ja kykynsä. Kaiken paras lahja olisi juuri se, mistä kristitystä puhuttiin jo varhaisen kirkon aikana, että jos joku astuisi meidän kirkomme, hän ennen kaikkea tuntisi Jumalan läsnäolon ja voisi toiseksi sanoa, että katsokaa, kuinka he rakastavat toisiaan.
0: Kyllä, ja sehän on jossain määrin myös ihan totta, näin voidaan omasta mielestäni sanoa. Meillä on tietysti Jumalan läsnäolo kirkossa, ja sitten meillä on varsin paljon kaikenlaista seurakuntalaisten kesken, kaikenlaista esimerkiksi perhekerhoja ja nuorten toimintaa, joka on, monille tosi tärkeää.
1: Kyllä, tämä oli se ehkä paras lahja.
0: Sinä olet kotoisin isästään Etelä-Puolasta. Puola on vahvasti katolinen maa ja siellä on tosi monenlaisia seurakuntia. Eroaako tämä suomalainen katolinen seurakunta paljon tuollaisesta puolalaisesta katolisesta seurakunnasta?
1: No, Puola oli katolilainen, kun mä lähtin sillä 14 vuotta sitten.

0: te habrá con esa ich mis da vadelens en kai ki pola laisia no es merkik si meila kun meilan ehkä noin 50 eri kansalaisuutta ja se että meidän seurakuntamme ovat hyvin suuria esimerkiksi Turun seurakunta-alueeseen kuuluvat Turun, lisäksi sitten Pori ja Ahvenanmaa. Se on aika suuri ero.
1: Turussa oleva pappi menee ihan laivalla tuonne Ahvenanmaalle.
0: Kyllä. Eli puolessa siellä mä sanoin papille, että olette iloisia. Tai voi olla, että on sen tylsä elämä, koska jokainen messu on samalla kielellä ja samassa paikassa, joka meille ei ole näin. Suomessa esimerkiksi tämä yhteisö on helpompi tehdä. Esimerkiksi messun jälkeen yhteinen kahvihetki on jotain, mitä Puolassa ei ole. Suomi on varmasti sen myös aika hyvä ekumeninen merkki. Joskus
1: Kyllä.
0: pispa sanoi, että se on melkein ekumeninen paratiisi. No 50% on kuitenkin suomalaisia rekisterin mukaan, mutta messussa ovat myös muut kristityt, ei vain katolilaiset. Se on myös aika mielenkiintoinen.
1: Joo, meillähän on hyvät suhteet Suomessa ortodokseihin ja luterilaisiin käytännön tasolla ja sitten myös virallisella tasolla. Nyt jos mietitään tätä meidän seurakuntaamme Turussa, niin se on nimetty kahden pyhimyksen mukaan, Pyhä Birgitta ja Autuas Hemminki. Olet järjestänyt joka vuosi novenan, eli valmistautumisajan ja juhlan Pyhän Hemmingin kunniaksi. Miksi Pyhä Hemming ja myös Pyhä Birgitta ovat sinulle ja meille niin tärkeitä?
0: Meidän kirkossamme on tullut tapana, yhteisöt kokoontuvat aina Jumalan ympärille ja yrittävät rakentaa yhteisöä myös siellä, missä on ollut ihmisiä, joita voisi kutsua uskon sankareiksi tai jopa uskon esikuviksi. Turku on saanut siunauksen pyhän piispan. On aivan luonnollista, että käännämme sellaisen ihmisen puolen, joka aikoinaan eli täällä. Pyhä Birgitta on uskomattoman hieno esimerkki siitä, mitä kirkkoa pitäisi rakastaa. Kirkko voi todellakin joskus aiheuttaa meille vaikeuksia, että se voi jopa olla kuvannollisesti meidän jokapäiväinen ristimme. Saamme myös olla huolissamme siitä, mitä kirkolle tapahtuu ja mikä se tulevaisuus on. Birgitta alkoi taistella sen puolesta, että kirkko olisi todella Kristuksen kirkko. Hemming kulki vahvasti saman suuntaan ja hän halusi, että kirkon yhteisö ei olisi vain jonkun marionetti, vaan Kristuksen elävä ruumis, joka vaikuttaa ihmiset elämään jokaisen osa-alueeseen. Ja siksi ajattelen, että parempia suojeloita emme olisi voineet itsellemme valita.
1: Pyhä Birgittähän on tosiaan Pohjoismaiden
0: Kyllä,
1: suojeluspyhimys ja hän oli siinä mielessä myös poikkeuksellinen, että hän oli 8 lapsen äiti.
0: Eli hän vähän niin kuin tiesi, mistä puhui.
1: Autuas Hemming piispana on jättänyt käden jälkeensä esimerkiksi tuohon Turun tuomiokirkkoon ja käynyt varmasti Turun linnassa ja katedraalikoulussa.
0: Joo. Se on aika myös kaunis merkki, että katolilaiset eivät yhtäkkiä tullut Suomen 1900-luvulla. Se oli tässä alusta asti jo.
1: Että meillä on oikeasti tosi syvät katoliset juuret.
0: Kyllä, me vietämme 100 vuotta seurakuntaan juhla. Tarina on vähän pitempi.
1: Eli siinä mielessä meillä ja Puolalla on kyllä myös enemmän yhtäläisyyksiä.
0: No, katolaisuus kyllä.
1: On hyvin mahdollista, että muutaman vuoden kuluttua Autuas Hemming julistetaan pyhimykseksi.
0: Kyllä, on iso toivo. Ja nyt Vatikanissa on jo työryhmä, joka katsoo kaikki materiaalit ja me saamme kertoa hänestä koko maailmalle.
1: Eikö se tarkoita sitä, että me uskomme silloin, että hän on taivasten valtakunnassa ja hän
0: Kyllä.
1: rukoilee siellä
0: eli
1: meidän
0: hän,
1: puolestaan?
0: Joo. Eli hän on just meidän kirkon jäsen taivaassa nyt.
1: Pyhä Birgitta sanoi aikoinaan tästä Autuasta Hemmingistä tällä lailla, että hän ei pelkää mitään, ei edes kuolemaa. Hän on aina iloinen ja hän juoksee aina, paitsi nukkuessaan.
0: Kyllä, se kertoo kaikki.
1: Kun miettii tätä Pyhän Birgitan ja Autuan Hemmingin seurakuntaa, tuli mieleen evankeliumista kohta. Markuksen evankeliumissa luvussa 2 kerrotaan, että väkeä oli tosiaan niin paljon oven edustalla, että kaikki ei mahtunut sinne sisään ja siksi ne purkivat katon ja laskivat halvaantuneen miehen Jeesuksen jalkojen juureen. Miten tämä liittyy meidän seurakuntaamme on nyt ainakin se, että meidän seurakunnassa on tosiaan se ongelma, että hyvin usein päämessussa väkeä oli niin paljon, että kaikki eivät mahtuneet sinne kirkkosaliin, vaan ihmiset joutuivat olla siellä eteisessä ja oven edustalla ja seurakuntasalissa ja vaikka missä. Ja niin kuin piispa on sanonut, niin meillä on pyhä ongelma.

0: Pitääkö paikkansa?
1: No tässä on jotain hyvin symbolista myös. Toisaalta kyse on ihan konkreettisesti, mistä löytää paikka, jossa voin istua tai nähdä ja keskittyä. Se on vähän niin kuin kotona, että jos olet jossain, missä tunnet olesi vähän kuin vapaaksi, ja, niin vaikka joutuisit istumaan juhlissa lattialla, matolla tai sohvalla. Tärkeintä on kuitenkin se, että tunte olosi hyväksi ja että sinun otetaan lämpimästi vastaan. Piispa puhuu koko ajan tästä niin sanotusta pyhästä ongelmasta. Emme enää mahtu kaikki saman tilan. No paras ratkaisu olisi tietysti lisätä messuja määrä.
0: Kuinka monta messua meillä on sunnuntaisin?
1: No nyt on 3-4 ja sitten messut just Porissa, Eurajoella ja Ahvenamalla. Meillä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi pappeja. Minäkään olen vielä saanut semmoinen bilokaation lahja. Että voi olla samassa aikaa kaksi paikkaa. Rukoille, että saisimme tämän lahjan, jotta messuja voitaisiin viettää enemmän. Ei se auta, että rakentamme toinen kirkko, jos siellä ei ole pappeja.
0: Niin, meillä on nyt sunnuntaisin 4 messua, jos niitä olisi vaikka 5 tai 6. Mutta hyvä, että ihmiset käyvät kirkossa.
1: Kyllä, kyllä, se on iso ilo meille. Siksi piispa puhuu pyhästä ongelmista.
0: Haluaisin puhua hetken kirkon suuresta aarteesta. Vanhan kirkollisen tradition mukaan 200-luvulla Rooman viranomaiset vaativat diakoni Laurentiusta luovuttamaan kirkon aarteet Rooman valtakunnalle. Ja tämä Laurentius, hän siis oli semmoinen, joka huolehti näistä kirkon varoista ja omaisuudesta. Kokosi luokseen kaikenlaiset köyhät ihmiset. Ja sitten kun tämä roomalainen viranomainen tuli hakemaan näitä kirkon rikkauksia, niin diakoni Laurentius sanoi, että tässä ovat kirkon suurimmat aarteet. Ja viittasi näihin kaikkiin ryysyläisiin ja köyhiin, jotka olivat hänen edessään. Mitä sinä ajattelet, isä Stani? Mikä on Turun pyhän Birgitan ja autuaan Hemmingin tai seurakunnan suurin aarre?
1: Kyllä, tämä on todella kaunis kertomus, joka liittyy pyhän Laurentiuksen. Kirkon aarteita ovat köyhät, mutta myös ihmiset, jotka ovat köyhiä Raamatun tarkoittamassa merkityksessä. Esimerkiksi työskentely lasten kanssa auttaa ymmärtämään tätä hyvin. Lapset todella etsivät Jumalaa, eikä heille epäilyksiä siitä, onko Jumala olemassa. Ja ajattelin myös niitä, jotka ovat köyhiä siinä mielessä, että ei asu kaukana perheestään tai on perheensä ainoa kristitty. Jollakin tavalla hän on tämän köyhyyden kirkon kaipun tulla hyväksytyksi ja otetuksi vastaan ja myös kaipun koko Jumalan läsnäolo. Juuri nämä ovat meidän aarteitamme. Eli aarteita ovat ihmiset, jotka usein rukoilevat tällä tabernakelin edessä. Eli eivät ainoastaan itsensä ja läheistänsä puolesta, vaan oikeastaan koko maailman puolesta. Ehkä tämä meidän seurakuntamme suurin aare ovat juuri nämä sukupolvet ja se, että seurakuntamme kasvaa jatkuvasti.
0: Mainitsit, isä Stani, tämän tabernakelin, jonka edessä monet rukoilevat. Mikä on tabernakeli?
1: Tabernakeli tarkoittaa teltta. Eli se sama teltta Mooses, joka autiomassa halusi puhua Jumalan kanssa vähän kuin face to face. Eli hän rakensi just se teltta, missä oli liiton arki. Katolaiset ottavat se esimerkki, että tabernakeli, missä on ehtoollisleipä. Eli just se on se teltta, mihin sä voi mennä ja puhua Jumalan kanssa. Kuulostaa helposti, mutta ei ole. Tabernakelin edessä tarkoittaa, että Jumalan edessä, Jumalan, joka on leivän muodossa.
0: Kristus on meidän kanssamme.
1: Kyllä.
0: Ja siellä on se punainen kynttilä
1: ja
0: sitten merkkinä.
1: Punainen, aina on semmoinen punainen kynttilä, elevä liekki, mutta voi sanoa, että meidän lamput ovat just nämä seurakuntalaiset siellä tabernakelin edessä, että he ovat niin kuin tämä ikuinen valo Jumalan edessä.
0: Eikö se Raamatussa lue niin, että siellä temppelissä tuli aina olla tämä kynttilä palamassa, joka oli merkkinä siitä, että
1: meillä on
0: Jumala on.
1: Kun mä katson meidän seurakuntaa, he ovat maailmanvaloja, kynttilöitä ja erityisesti Birgitan sisaret.
0: Viimeisenä kysymyksenä, isä Stani, mitä haluaisit toivoa meidän seurakunnallemme seuraaviksi vuosikymmeniksi?
1: No, haluaisin toivoa, että jokaiselle, joka kuuluu tähän seurakunnan, tämä olisi paikka, jossa hän löytää Jumalan. Eli kuitenkin jo aikaisemmin sanoimme, toivon, että tässä yhteisössä, jota rakennamme, yhteisö vain itseään varten, vain että se olisi myös lähetetty ja vain niin kuin lähetystyö seurakunta. Että se uskon kokemus, jota jokainen meistä omalla tavalla elää seurakunta yhteisön jäsenenä, alkaisi sitten kantaa hedelmää kotona ja sitten työssä, koulussa ja kaikilla muuallakin. Ja tätä toivon, että ei kukaan lähtisi kirkosta hengellisesti nalkaisena, vaan että jokainen voisi ottaa mukaansa vähän kuin muutaman korillisen näitä armonlahjoja ja jakaa niitä sitten ympärilleen maailmassa.
0: Kyllä, tämä on oikeastaan hieno ajatus ja eikö se kuvaa tavallaan katolilaisuutta nykyään aika hyvin, että meillä on vahvasti tämmöinen usko, että jokainen kastettu on osallinen tästä Kristuksen antamasta missiosta. Olla pappi ja profeetta ja kuningas ja viedä tätä Kristuksen sanomaa sanoin ja teoin koko maailmaan.
1: Kyllä.
0: Tämä oli se paras lahja. Toivotaan näin ja onneksi olkoon Turun Pyhän Birgitan Autuaan Hemmingin 100-vuotiaalle seurakunnalle. Ei muuta kuin onnellisia ja siunattuja vuosikymmeniä ja satoja vielä tulevaisuudessa.
1: Kiitos paljon. Kiitos teille myös ja siunausta kaikille.
0: Kiitos. Ja kiitos sinulle Radio D:n ja Katolisen Vartin kuulijalle. Kuulemisiin ensi viikolla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Nelimarkan Joni tässä, terve. Omista tämä siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Gospel Trainin toimitti Lars Edberg. Ohjelma oli uusinta lauantailta.
1: Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.5 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niitä vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.
2: Radio Day.

0: Ystävä kylässä.
1: No, täällä on jo pitkät perinteet, eli vuosikausia ollaan tehty jo Kristit yhdessä ry ja Radio Day -yhteistyötä yhdessä kuulijoiden ja aallolla olevien äänien kanssa, että saadaan tämmöinen ihana seinäkalenteri koottua. Ja tässä on kyse siitä, että tässä on upeita luontokuvia, joita meidän kuuntelijat on lähettäneet. Tänäkin vuonna sain satoja kuvia, joista sitten aina kootaan semmoinen sopiva setti. Ja joka kuukaudelta löytyy sitten puhutteleva raamatunjae ja joku oivaltava ajatus radioaalloilta. Ja tämä on sille aivan ihana juttu, kun jos tällaisen ostaa itselle tai muillekin, niin se ilahduttaa sitten koko ensi vuoden, kun se on siinä seinällä.
2: Mm. 12 kuukautta ja kansikuva, niin 13 upeita luontokuvaa. Maisemia on tänä vuonna, jotenkin mä sanoisin, en tiedä onko poikkeuksellisen paljon, mutta upeita heti niin kuin tammikuusta lähtien.
1: Kyllä, löytyy tämmöistä talvista auringonlaskua, ihanaa lumista, kuusen käpyjä. Tämmöistä kuvaa ei ole ikinä meillä ollut ennen. Sitten meiltä löytyy totta kai vähän kesälle kukkamaisemaa, niittymaisemaa. Ja loppuvuodesta esimerkiksi, niin siellä on aivan fantastinen revontulikuva.
2: Joo, marraskuussa pitää pysähtyä oikein niin kuin moneen kertaan varmaan ton kuvan äärelle.
1: Kyllä, ja joulukuuta taas sitten ilahduttaa tommonen kirkas kuu todella sinisessä pimenevässä maisemassa ja sitten etualalla valtavasti tällaisia jäälyhtyjä. Et kyllä täältä löytyy monenmoista ja itse olin ilahtunut, kun hirveän harvoin saadaan kuvia, missä on jotenkin ihmisiä mukana. Niin nyt saatiin elokuulle tämmöinen aivan aito, tämä on kuulemma 80-luvulta, nuotanlaskua.
2: Joo.
1: Ja siinä on todella upea tunnelma. Siinä on luultavasti, olisiko siinä isä ja poika tai isä ja ukki laskemassa nuottaa ja todella upeassa oranssisessa auringonlaskussa.
2: No nyt kuuntelijalle piirtyy jonkinlainen kuva, että minkälaisista kalenterista on kyse. Kenties semmoinen jo seinältä löytyy ja ensi vuodeksi tarvisi semmoinen myös tilata. Joka vuodelle on jonkunlainen teema. Eikös tänä vuonnakin joku kantava teema löydy?
1: Kyllä. Tänä vuonna mä halusin tähän ehdottomasti ottaa, niin kuin tämän teemana on Raamatun äärellä. Ja jotenkin Jumala on mua nyt kesälomalla ja tässä alkusyksystä niin puhutellut nimenomaan sillä tavalla, että hei, että hän haluaisi, että te tuotte esille sitä kaikkea mahtavaa teissäkin, että mitä löytyy, niin kuin, minkälaista kaikkea raamattuopetusta teiltä löytyy ja hän haluaa, että teette enemmän kaikkea sellaista, että ihmiset saisivat

0: tai kunhan menee kryn.fi-sivuille, niin sieltäkin perille löytää. Ja siellä on myöskin, voi katsoa kaikki ne kuvat, että tietää mitä ostaa.
1: Mm.
0: Niin sieltä voi tehdä suoraa tilauksen. Ja sitten jos tähän ei ole mahdollisuutta, niin aina arkisin 9 ja 12 välillä niin voi soittaa tuohon Radio Day-vaihteeseen. Niin sieltä otetaan myös tilauksia vastaan. Ja vielä muistuttaisin, että näitä on hyvin rajattu määrä, joten kannattaa olla ajoissa asialla, että ei jää sitten ilman.
2: Tämä ohjelma on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa.

0: vägen han sinut vie.
1: Ystävä kylässä.
2: No erityisesti tänä vuonna mua on puhutellut nämä vekkulit eläimet. Siis täällä on kerta kaikki sen hurmaavia tapauksia. Täältä löytyy suoraa katsekontaktia ottavaa tiukkaa sinitiaista, lepposta haapanaa, joka menee siellä ihan omissa oloissaan, lipuu järvellä, fantastisen kaunis Aurora Perhonen, älyttömän sulonen, sorsanpoikainen. Sitten löytyy sellainen metsäkauris, joka myöskin on vähän silleen, että kuvaaja on yllättänyt hänet silleen hauskasti. Ja toki kalenteriahan ei voi olla ilman Valtteri Mulkahan.

0: Sen karhunpentuja, joten syyskuussa tavataan sellaisia. Ne on aina todella veikeitä. Ja sitten mun ikisuosikki on aina, jos löytyy. Nytkin oli monta vaihtoehtoa oravaksi, mutta mä valitsin Elmeri Utriaisen Vekkulin oravan tuonne lokakuulle. Se ei oikein tiedä, miten päin se orava siinä olisi. Silloin niin kova vauhti, mutta
1: ja se on että hyvä, tällaisia. Että kaikki muu liikkuu kuvassa paitsi orava. Niin se on jotenkin kuvaavaa.
0: Kyllä, se on tosi taidokas kuva tuokin. Ja ihanat värit, upeat syksyn värit siinä kuvassa.
1: No luontokuvia toinen toistaan kauniimpia. Ja mä sanoinkin tuossa, että kalenterituotolla tuetaan kristillistä radiotyötä. Miten tämä oikein toimii?
0: Joo, tämä on todellakin se idea. Ja että tämä on aika näppärä tapa, että tämän voi tilata itselle tai lahjaksi. Ja samalla sitten ihan niin kuin huomaamatta hupsista tuin myös samalla kristillistä radiotyötä. Ja tosiaan tämä kalenterin hinta on tänä vuonna 14,90. Joku voi ajatella, että no hei, sehän on noussut se hinta. Kyllä, koska kaikki kustannukset on noussut meillekin. Ja sitten myöskin tästä kalenterista on pitänyt tehdä arvonlisäverollinen, niin sekin myöskin nostaa niitä meidän kustannuksia. Mutta toivottavasti se ei ole edelleenkään kenellekään este, että saa olla ilon silti ostamassa näitä. Ja sitten me ollaan yritetty saada tosi kohtuulliset nuo postihinnat, että ollaan katsottu sieltä semmoiset paketit, millä ne tulisi näppärästi. Muuten meidän kalenteri tulee aina sinne kotiovelle haluttuun osoitteeseen. Ei tarvitse hakea mistään muualta.
1: No sitten on olemassa myös tämä erikoistarjous, jos päättää tilata vaikka itselleen ja ystäville. Minkälainen paketti on tarjolla?
0: Kyllä, jos ostaa 5 kappaletta, eli silleen aika kiva setti, niin sen saa 69 €. Eli siitä tulee niin kuin selvästi edullisempi kuin tilaisi vain yksittäisen kappaleen. Ja se 5 kappaleen kierä on semmoinen, että se tuodaan siis kotiin.
1: Eli kalenterin iloa luontokuvineen, raamatun lauseineen ja muine toivoa tuovine tekijöineen ja samalla tukee vielä kristillistä radiotyötä. Mun mielestä aika hyvä diili.
0: Kyllä, kerrassaan erinomainen.
2: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ystävä kylässä.
1: Tämä on tietysti aivan älyttömän ihana lahja. Siis laadukas ja joka ilahduttaa sitten koko vuoden verran. Et sinänsä jo aivan ihana, mutta kyllä aika monet ihmiset ostaa näitä pikkasen niin kuin evankeliointi mielessä. Että jotenkin kun täällä on näitä söpöjä eläimiä, upeita maisemia, kohti tulevia positiivisia ajatuksia Raamatusta ja sitten vielä höystettynä näillä Radio Dayn aalloilta poimituilla lainauksilla. Esimerkiksi Mirja Sinkkonen totee, kun uskallamme tuoda Jumalalle sen, mikä on rikkonut ja satuttanut, hän voi muuttaa sen voimaksi ja siunaukseksi. Tai Aleksi Markkasen lainaus, Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme. Elikkä täältä nousee semmoisia kaikki ajatuksia, mitkä todella voi sitten kohdata ja koskettaa sitä lahjan saajaa. Yleensä Jumalalla on semmoiset hyvät, täsmälliset suunnitelmat, niin luultavasti juuri tänä vuonnakin juuri ne saavat lahjaksi kalenterin, joille Jumala on ajatellut jotain viestittää tämän kalenterin kautta. Ja tosiaan niin silloin tietysti kannattaa tilata toi meidän 5 kappaleen erikoistarjous, saa 5 kappaletta 69 €, jos haluaa antaa niitä isommallekin porukalle. Ja sitten myös semmoinen pikku maininta, että yrittäjille nyt syyskuun ajan niin on mahdollista tilata oma personoitu kalenteri. Elikkä sinne voi saada vaikka yrityksen logon mukaan, se näkyy siinä joka kuukausi sitten ja sillä tavalla voi sitten antaa vaikka henkilökunnalle joululahjaksi. Ja vielä pikku vinkki seurakunnille, eli aika monet seurakunnat ovat tilanneet tätä kalenteria myöskin vapaaehtoisille joululahjaksi. Et monia tarkoituksia löytyy ja toki aina voi sillä ilahduttaa ihan itseäänkin.
2: Ihanista luontokuvista upeisiin Raamatun paikkoihin, sitaatteihin. Ja toki jos joku miettii, että onko siellä ne nimipäivät ja tärkeät liputuspäivät ja muut, niin ne löytyy ehdottomasti niin kuin kunnon kalenterista kuuluu, eikö vaan?
1: Kyllä, tähän on helppo tehdä sitten omia muistiinpanoja ja siinä on sopivasti tilaa ja kirkkopyhät löytyy, nimipäivät löytyy. Siinä on tämä yliopiston almanakka siis mukana.
2: Ja jos tästä nyt lisätietoja haluaa ja ehdottomasti saman tien hoitaa tilauksen, koska rajattu erä näitä kalentereita on, niin Johanna Reininkainen, mistä löytyy lisätiedot?
1: kry.fi/kalenteri tai sitten soittelee Radio Dayn vaihteeseen arkiaamupäivisin, niin asiat etenee hienosti niitä kautta.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Voi Jeesus. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: vastustuksen.
1: Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat. Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puuta.